פתחנו את החמישי הזה עם החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי, ובואו נמשיך ליום אחד, איפשהו, ג'אנגל.

Man, Genesis Owusu. בוקר טוב נילו של עזרא, בוקר טוב ותודה אסף מגידש סגדיש סגדש, בוקר טוב ליאת סינגר, בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב למנחה נופה, בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעמה ספקטור, בוקר טוב ללילוש, בוקר טוב ברק דיקמן, זה נכון אתה צודק, בוקר טוב טל שכנר ובוקר טוב שלומי בלף

אתם עם פעלה, ולפני זה שמענו את מדנה עם לקי סטאר. בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב למורן אביטל בן עטר, בוקר טוב למלך הצפון יונתן גיסין, בוקר טוב לניבה בריגל פלח, ובוקר טוב לאביעד ליפקין.

0: Winnie. בוקר טוב לאיתן טובי ובוקר טוב להדר ויינשטיין.
1: All you children gather round, we will dance and we will whirl. All you children gather round, we will dance together.

Prodigy. זה הרימיקס. Pendulum Remix. Voodoo People.

אגלי דאקלינג, הרכב שצץ, עשה שני אלבומים אם אני לא טועה, שני אלבומים אחלה, לא כל כך הצליח והתפייד, אבל הנה הרכב שצץ ונשאר ונשאר ונשאר ונשאר כבר די הרבה שנים, The Rolling Stones, Jealous Lover, זה הסינגל החדש שלהם עם סטיבי ווינווד. סטיבי ווינווד נדעתי. Jealous Lover, The Rolling Stones.

Jealous Lover, The Rolling Stones, יחד עם סטיב ווינווד, על רודס, על הקליטים. אז הנה סטיב ווינווד, אחד הלייטים שלו.

הוא EP שנקרא בחזרה לשבלול, לשבלול, צד נוסף, שבו הם חוגגים אקסטרה את צאתו של האלבום בחזרה לשבלול, והנה מתוכו ארץ ישראל עם ברי רוקפור, ברי

0: אריק.
1: איזה מין חיה זה שבלו.
0: חזרה לזמננו אנו, דיוויד לרנר, תמר אפק, שיתוף פעולה חדש, הנה זה, הציפור. דיוויד לרנר, תמר אפק.

קצת הזכיר לי שיר הזכיר לי שיר. ועכשיו למישהי שאני משמיע כאן, כי אני מאוד אוהב את האלבום שלה שנקרא מסתירים לי את השמש, קוראים לה יפעת נטוביץ'. הנה שיר שעוד לא שמענו מתוך האלבום הזה, תצוגת האופנה שלי. יפעת נטוביץ', בקרוב אני אארח אותה.

2018, the Afghan Whigs. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם היום, תודה רבה שבאתם ובאתם כל השבוע, תודה גדולה שהזנתם והזנתם, תודה עצומה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב. הלוואי ויהיה סוף שבוע שפוי, הלוואי שנשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, מקווה להיות כאן שוב ביום ראשון ב9:30 בבוקר, אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. ביי ביי. מסיימים עם מקארטני.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: רבות הדרכים, ארץ, תרבות ורוח. איילת איידלברג על ניו זילנד והמאורים.
5: שלום לכן, לכם. ארץ, תרבות ורוח. במסגרת רבות הדרכים, איילת איידלברג, שלום.
6: היי אסי, ושלום לכל המאזינות והמאזינים.
5: מה שלומך?
6: שבח לאל וברכה לשואל.
5: אז עשינו על הודו ועל יפן ועל אוסטרליה ועל טיבט והבודהיזם הטיבטי, ועכשיו הגענו לניו זילנד. האם לקרוא לה האחות הקטנה של אוסטרליה זה נכון? בתור התחלה? וככה לפחות אנשים תופסים אותה, לא?
6: תרבותית, תלוי מאיזה בבית בוחנים את זה. היא באמת אחות קטנה שנמצאת שם בים, אתה יודע, שם בין הפסיפיק לים טסמן. אוסטרליה זה המקום הכי קרוב, 2,000 קילומטר מניו זילנד. רק תנסו לדמיין את זה, שהשכנים הכי קרובים לניו זילנד נמצאים 2,000 קילומטרים מהם. מדינה בלי שכנים. אוקיי? נסו רגע לדמיין, מדינה בלי שכנים.
5: שיש לזה משמעות, וכמובן השפעה גם על ההתפתחות של התרבות ועל הכל, כשאתה מבודד.
6: כן, אבל הם פשוט לבד בעולם. זה משהו כזה, הם מתים משעמום, אתה יודע, הם ממציאים כל מיני סוגי ספורט משוגעים כמו הבנג'י, כי פשוט אין להם גיבוס סיירת גולני, אין להם מילואים בעזה, הם משעמם להם, אז הם עושים ספורט מטורף.
5: תרשי לי לקנה.
6: כן, כן, ממש כך.

0: אז הם אחות קטנה במובן של המיקום, אבל תרבותית לא. יש שם עם אחר לגמרי, העם המאורי, ששונה לחלוטין מהעם האבוריג'יני. מבחינת השתלטות אירופאית, זה גם קצת שונה. הבריטים השתלטו פה ופה, אבל בניו זילנד הם עשו את זה בכוח המוח, באוסטרליה בכוח הזרוע. נרחיב בסוגיה.
1: אז בואי נתחיל מההתחלה. אנחנו מדברים בדרך כלל בתוכנית הזאת באמת על המאפיינים התרבותיים, ההיסטוריים, וגם הרוחניים, אם יש, גם בקשרים של דת, של תפיסת עולם וכו'. ונתחיל בהתחלה. מתי בעצם מתחיל לקרות שם משהו מבחינת האנושות על, על האדמה הזאת?
0: אוקיי. עד המאה ה-13, יש בניו זילנד בעלי כנף, צמחים וטולו. ניו זילנד נפרדת מהיבשה בשלב שיש לה רק בעלי כנף, ולפני שהיו שם לא טורפים ולא יונקים, אז זה אי של ציפורים, או דרך כלל שניים גדולים ועוד כמה מאותיים קטנים, אבל הם יראו אדם במאה העשירית לתקופה קצרה, אבל ההתיישבות המאורית מתחילה במאה ה-13. עכשיו, הסיפור של ההגעה לניו זילנד הוא סיפור די מרתק על הרפתקנות ומסע בים. המאורים זה הקבוצה האתנית הגדולה ביותר באוקיינוס הפסיפי. יש לנו עוד שתי קבוצות. יש לנו את המלינזים, שגרים שם באזור של אינדונזיה, פפואה, ונואטו, הקהי האור. יש לנו מיקרונזים, שגרים באים הקטנטנים. והפולינזים, שפרוסים לשטח ענק מהוואי שבצפון, עד האזור של פולינזיה הצרפתית, יאי פסחה ועד ניו זילנד. פזורים לשטח עצום של אוקיינוס הפסיפי, וגרים בעיקר באים קטנטנים. המקור שלהם, ההיסטוריה מספרת על הוואי קי. איפה זה הוואי קי? איפשהו באזור של תהיטי, לא יודעים בדיוק איפה. הוואי נקראת על שם הוואי קי. עכשיו, הם חיו על קבוצת ים קטנטנה, אבל לאט לאט האוכלוסייה התרבתה, ואז הם מתחילים לנדוד, הם פשוט צריכים לנדוד ולחפש מקומות מחיה חדשים. והגעה לניו זילנד, שהיא ממש רחוקה, מתחילה עם בחור בשם קופו, שחי במאה העשירית לספירה בהוואי קי. כנראה לו ממש משעמם, אמר לאשתו, בוא נלך לתור את האוקיינוס, הוא לא קרא לזה אוקיינוס, לא היה לו מושג לאן הוא יגיע. הם עולים על הסירת קנו ומפליגים אלפי קילומטר באוקיינוס, ומרחוק הם רואים ענן לבן ארוך, והם מנווטים עליו, ומתחת לענן הלבן הארוך הם מוצאים שני איי ענק, שבמושגים שלהם, האם הקטנטנים שהם הם באו, הם לא האמינו למה שהם רואים, והם עוגנים לאורך החופים, והם עושים טיול, והם יורדים כל פעם עם הסירה שלהם לאורך החופים, ומוצאים שני איים ענקיים, מלאים בציפורים, אין בני אדם והרבה צמחייה, וענן לבן ארוך למעלה. אחרי כמה חודשים, הם חוזרים הביתה. הם מנווטים, אתה יודע, בלי לוויין, בלי ווייז, בלי מצפן, פשוט לפי תנועת גרמי השמיים ותנועת גלי הים, מוצאים את הדרך חזרה הביתה, ומספרים על אותם שניים עצומים ולא מיושבים שהם מצאו, ונותנים את הוראות ההגעה. עכשיו, אתה מכיר את המשחקים האלה שלוחשים משהו בצד אחד של השורה, והילדים מעבירים מפה לאוזן, ובכסה כבר הסיפור חדש. הם, המאורים, הצליחו במשך 400 שנה להעביר את הסיפור של קופו, 300 שנה, מאחד לשני, כולל הוראות ההגעה, בלי טעויות. ובמאה ה-13 כבר יש פיצוץ אוכלוסין, בהוואי חייבים לדלל את האוכלוסייה. כל הזמן אנשים עוזבים לאים היותר קרובים, שבע חמולות עולות על שבע סירות קנו ענקיות ויוצאות לדרך. על כל סירה כזאת יש חמולה שלמה. ככה, לוקחים איתם זרעים כדי לפתח חקלאות, לוקחים איתם בעלי חיים מבויתים. הם לא היו חברה של ציידים ולקטים כמו הבוריג'ינים באוסטרליה, הם התפרנסו מחקלאות, התפרנסו מדייג. ושבע החמולות הזאת על סירות הקנו יוצאות לדרך ומפליגות לפי הוראות הניווט ורואות אכן מרחוק ענן לבן ארוך ומגיעות אל שני האיים הגדולים האלה. עד היום כל מאורי בניו זילנד יודע להגיד לך מאיזה חמולה הוא בא, זאת אומרת מאיזה סירת קנו הגיע, שבע סירות קנו, שבע חמולות, איפה הם נחתו על היבשה, כאילו איפה הם מגנו, ומה שושלת היוחסין שלו. ואותן חמולות שמתיישבות מתחילות לגדול כמובן. עכשיו הם קראו למקום אוטורואה, פירוש השם בשפתם, ארץ הענן הלבן הארוך. ניו זילנד זה שם שיינתן מאוחר יותר על ידי אייבל טסמן, ספן הולנדי, שקורא למקום אשר, על שם מחוז זילנד בהולנד. אבל אוטורואה, ארץ הענן הלבן הארוך. ואז הם מתחילים להתיישב על פנות האדמה, והם כמובן המומים מהגודל שלה, ומתחילים להקים יישובים, וכולם רוצים לגור באי הצפוני. יש לנו שני איים, צפוני והדרומי, שבדרומי מזג האוויר הוא בלתי נסבל. זה גם יחסית קרוב לקוטב הדרומי. אם אתה רוצה להפליג לקוטב, אם אתה לא מגיע שם הקצה של צ'ילה ארגנטינה, אתה יוצא מניו זילנד. מזג האוויר קר מאוד בחורף, וכמויות מטורפות של גשם. יש שם שרשר

0: שידעו להילחם וגם אהבו להילחם. ובואו נשווה את זה רגע לסיפור של האבוריג'ינים שדיברנו עליהם בתוכנית הקודמת. האבוריג'ינים חיו על יבשת ענק, 7 מיליון קילומטר מרובע אוסטרליה. הם היו בסך הכל כמה מאות אלפי בני אדם. מעולם לא היו שם מאבקים, לא על מקורות מים ולא על אדמה. זאת אומרת, הם לא פיתחו לא כלי מלחמה, לא תרבות מלחמה, וכשיגיע אדם הלבן, הוא לוקח להם את האדמות, הוא רק עושה להם היד ומעיף אותם הצידה. בניו זילנד הסיפור אחר, כי בניו זילנד יש שם אנשים שיודעים להילחם, אוהבים להילחם, אבל תגיד לי, מה אתה צריך להגיד לי? רגע, יש להם חיצים וקשתות, מצ'טות, איך נלחמים נגד רובים? היו להם רובים. ואיפה היו להם רובים? אנחנו תכף נגלה.
1: מה מאפיין קצת את עוד את התרבות הזאת?
0: את התרבות, את רוצה שנעבור לתרבות או קצת נסכם את ההיסטוריה?
1: מה שבא לך, אפשר לסגור את הסיפור ההיסטורי.
0: נסגור את הסיפור ההיסטורי ואז נעבור לתרבות. אז הם חיים להם שם בנחת, אין להם מושג שיש עוד אנשים בעולם, אין להם מושג שהעולם עגול, ואז במאה ה-17,642 הם רואים אדם לבן בפעם הראשונה. הספן אייבל טסמן, ספן הולנדי, שנמצא שם באיי אינדונזיה, יורד דרומה עם האונייה, עושה מסע, ובעצם הוא הראשון להבין מה קורה בחלק הדרומי של כדור הארץ. עד אותה תקופה חשבו שבחלק הדרומי של כדור הארץ יש יבשת ענק, כמו יבשת אירואסיה, שממגנטת אותה מהצד השני. הוא לא הוגן באוסטרליה, הוא מקיף את אוסטרליה, הוא מבין שאין יבשת ענק, והוא מגיע קרוב לאיי ניו זילנד, שני האיים, ושם יש כנראה אי הבנה בינו ובין השבטים המקומיים, מספרים שהוא בא בדרכי שלום, הוא חשב שהוא בא לתקוף אותם, אז הם תקפו את האונייה של המלאכים ההולנדים שניסו להגיע אל החוף. הם גם, היה להם מנהג, הם שבטים לוחמים, ואחרי שהשבט מנצח את היריב, אז עושים ברביקיו מהיריב, לא כי הם רעבים ולא כי הם קניבלים, היה להם מה לאכול, אבל לאכול את הלב של היריב, זה לקבל את האומץ שלו, לאכול את הראש שלו, את המוח, זה לקבל את השכל שלו. זה גם מאוד משפיל את היריב כשאוכלים את האיברים הפנימיים שלו. בדרך כלל כך היו מסיימים את הקרבות ביניהם. אז הם עשו קצת ברביקיו מהמלאכים של אייבל טסמן, והאונייה שלו מסתובבת ועוזבת, אבל הוא הראשון של להעיד על המקום הזה, וגם לתת את השם ניו זילנד. וזה ייקח כמעט 100 שנה נוספים, עד שהגיע אדם לבן נוסף, 130 שנה, יותר דיוק 128 שנים. קפטן ג'יימס קוק, מגלה הארצות הידוע, 1770, יוצא למסע, חוצה, מקיף את העולם, וחוצה את האוקיינוס האטלנטי, ולוקח איתו מפולינזיה אדם מקומי שיוכל לתרגם את ה... לחבר ובנו ובין המאור, בין הפולינזים שיפגוש בדרך, שיוכל לשוחח איתם. והוא האדם הלבן הראשון שידרוך לאדמתה של ניו זילנד ב-1970, וייצור קשרים עם המקומיים, דרך אותו מתורגמן. ואחר כך יחזור הביתה ויספר, הרי הם תיעדו את הכל, גם מבחינה זואולוגיה, גם מבחינת הטבע, מבחינת האנשים, ויספר על להקות הלוויתנים העצומות שנמצאות באזור הזה. עכשיו, הלוויתנים יש להם המון מקום במיתולוגיה של המאורים. הם מאמינים שהמנהיג שלהם מגיע רחוב הלוויתן. הלוויתן אותה חיה עצומה, מסוגלת לתקשר, והלוויתנים הם חלק מהתרבות שלהם, שאתה יכול לראות בעבודות הגילוף שלהם, הרבה מאוד לוויתנים זוכרים שמעריצים אותה. הלוויתנים מסביב לניו זילנד, זיכרונם לברכה. כי היה ביקוש עצום לשומן של הלוויתנים, היו מאירים איתו את הבתים ואת הרחובות, טרום השימוש באנרגיה יותר מודרנית, ואז הגיעו אוניות של ציידי לוויתנים, גם ארצות הברית וגם אירופה. לפני כן הם חיסלו את אוכלוסיית הלוויתנים בדרום אמריקה, שם באזור של צ'ילה, ארגנטינה, בועחה, הקוטב הדרומי, ועכשיו הם מגיעים גם לאזור של ניו זילנד. והם צריכים להגון אחרי מסע ארוך בים, הם צריכים מים, הם צריכים מזון, והם רוצים להגון בחופי ניו זילנד, אבל המאורים נמצאים שם, וכאמור הם לא פריירים, ואז הם אומרים, אתם רוצים מזון, אתם רוצים מים, אתם רוצים להגון, מה יש לכם לתת? את האינדיאנים בדרום אמריקה קנו עם חרוזי זכוכית. המאורים היו קצת יותר מתוחכמים, חרוזי זכוכית הם לא צריכים. מה יש לכם? או, יש לכם רובים, רובי מוסקט, כן, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, והם רוצים את הרובים. למה הם רוצים אותם? אין להם מושג שיום אחד הם השתמשו בהם נגד האדם הלבן, אבל הם נלחמים, השבטים נלחמים אחד בשני, ופתאום מי שיש לו נשק מודרני, הוא יכול להרוג בצורה הרבה יותר יעילה, מאשר עם מצ'טות, חיצים וקשתות. ואז הם מתחילים להרוג אחד את השני הרבה יותר טוב, ובתחילת המאה ה-19 יש ירידה גדולה מאוד באוכלוסייה של המאורים בניו זילנד, כי הם פשוט הורגים אחד את השני הרבה יותר טוב, אבל הם לומדים להשתמש בכלי נשק מודרניים. ועוד מעט הם השתמשו בזה נגד הבריטים. עכשיו,

0: שקורה זה שבניו זילנד פתאום הופכת להיות סוג של מערב פרוע. מגיעים עוד צעדי הלוויתנים ונמצאים שם. אסירים שהיו במושבת העונשין באוסטרליה והצליחו לברוח, מגיעים לניו זילנד. מגיעים סוחרים, וזה נהיה קצת מערב פרוע, והמאורים מבקשים מהשלטון הבריטי שיעשה שם סדר עם כל התושבים הבריטים. עכשיו, מתחילים לקנות אדמות מאור, יש חברה פרטית בריטית שקונה אדמות מהמאורים, ומתחילה ליישב בריטים באדמות של ניו זילנד. המאורים מוכרים להם אדמות, אם היה להם מושג מה הולך לקרות בהמשך, לא היו מוכרים אדמות, אבל הם עוד לא ידעו מה הולך לבוא עליהם. ומתחילה התיישבות לבנה, ואז הלבנים מתחילים להשתלט על אדמות נוספות שלא מכרו להם, ואז מתחילות מלחמות, ואז המאורים יש להם נשק, נלחם נגד הבריטים, הבריטים לא מצליחים להכניע אותם, כי זה לא אבוריג'ינים. וכשהם מבקשים מהממשל לעשות סדר, מגיע מעשה הרימייה הגדול. מזמינים את ראשי השבטים, אנחנו בשישי לפברואר 1840, מזמינים את 40 הצ'יפים, ראשי השבטים המאורים, הם חיו באותם חמולות שדיברנו עליהם, אותם שבע ספינות, סירות שמגיעות, אז יש לנו את החמולה הגדולה, ואז היא מתחלק למשפחות, משפחות ותתי חמולות. יש לנו 40 צ'יפים, ראשי השבטים, מגיעים לווייטנגי, בצפונים, ושם הבריטים אומרים, בואו נסדיר את היחסים. אנחנו פה, אתם פה, אף אחד לא הולך לשום מקום, חבל שאנחנו נמשיך להרוג אחד את השני, ומציעים להם את הסכם ווייטנגי, שאמור להסדיר את היחסים בין לבנים למאורים. עכשיו, נותנים להם לקרוא הסכם שכתוב במאורית. בוא נזכור קודם כל שהשפה המאורית, כמו השפות אחרות, הם היו אנלפבטים, היה שפה, לא היה כתב. כל המסורות, כל הסיפורים המיתולוגיים, כל ההיסטוריה של השבטים, הכל עובר בעל פה מדור לדור. אבל, כמו בכל מקום, המיסיונרים הביאו את הכתב הלטיני, וכדי לכתוב את התנך בשפתם של המקומיים, כתבו את הבתיות לטיניות בכל מקום לפי השפה המקומית, כי רצו שהמקומיים יקראו תנך.
1: אנחנו מדברים על הנצרות,
0: כן, כן,
1: המיסיונרים הנצרות. והגעת
0: כן, כן, הרי כן. המיסיונרים באו בשמו של יהושע, וטוב, זה נושא להרצאה אחרת, אבל רק נציין
2: במשפט... אפשר להתווכח אם זה בשמו, כן.
0: נגיד במשפט אחד, שיהושע לא ישו, ישוע. הרי ישו...
2: ישוע, כן, כן, אני אחר, כן, כן, ברור, ברור.
0: ישוע שגדול עליו בישראל, ורצה להפוך את היהדות לטובה יותר, ומצא את עצמו צלוב בסופו של דבר.
2: כן.
0: הוא דיבר על אהבה וחמלה, אבל מי שבא בשמו אחר כך, ועיוות את כל המסר שלו, המיסיונרים גרמו להרס תרבותי יוצא דופן. בניו זילנד ההצלחה שלהם הייתה חלקית, כי הם אמנם הביאו את הנצרות וקפו אותה, אבל המאורים לא איבדו את האמונות המקוריות, שאנחנו מדבר ברוחות האבות, אז הם שילבו בין השניים. בכל אופן, הם ידעו לקרוא את האותיות הלטיניות בשפתם. אז נותנים להם לקרוא הסכם, ששם המושגים הם כאלה שהם מבינים שנשארת להם הריבונות על האדמה שלהם, והאנגלים יהיו ריבונים על האדמה שלהם, והמאורים על האדמה שלהם, והחוק של המאורים יתקף אצלם, והחוק של האנגלים יתקף אצלם, והם אומרים, טוב, זה הרע במיעוטו, היינו מעדיפים לא לתת לאף אדם לבן להגון על החופים, אבל כבר נתקענו איתם, אז הרע במיעוטו זה שנחלק את האדמה בינינו. אבל נותנים להם לחתום על הסכם שכתוב באנגלית. באנגלית הם לא יודעים. בסכם האנגלית כתובים דברים קצת אחרים. כתוב שהמאורים מבטרים על אדמתם למען הכתר הבריטי, שכל אדמת ניו זילנד עכשיו היא אדמה של הכתר הבריטי, ומלכת האנגליה היא מלכה של ניו זילנד, והחוק הבריטי תקף הכל ניו זילנד. איזה יופי. והם חותמים על ההסכם שהם לא יודעים מה כתוב שם בעצם, ובמעשה הרמייה בעצם הם מבטרים על האדמות שלהם. עכשיו, מה שיקרה אחר כך, הם יבינו את הטעות שנעשתם, והם יתחילו למרוד, יש להם שוב נשק, הם אנשי לחימה, ינסו להילחם נגד הבריטים, להילחם על האדמות שלהם, ואז בסופו של דבר לבריטים היה כמובן צבא הרבה יותר חזק ומאורגן, והם נוקמים במאורים, וכל שבט שיצא נגד ההסכם, הם מנשלים אותו מהאדמות שלו, הם מחוקקים חוק שהם יכולים לקחת כל אדמה של כל שבט שהתנגד להסכם, והם לוקחים אדמות גם של שבטים שלא התנגדו להסכם, הם מנשלים את המאורים מהאדמות שלהם. המאורים שהיו אנשים שחיו בטבע, שחיו מהטבע, שחיו בחמולות, שחיו, נלחמו ביניהם, היו חיים מסודרים, מוצאים את עצמם עניים מרודים, זרוקים לצד הדרך, מנושלים מהאדמות, הופכים להיות בחוק אזרחים, לא סוג ב', סוג כף ב'. לדוגמה, איסור לדבר מאורית במרחב הציבורי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר מאורית בבית, כשהחלון סגור ואף אחד לא שומע אותך, במרחב הציבורי, זה נגד החוק לדבר במאורית.
1: מה מותר אנגלית רק?
0: רק אנגלית. והם

0: הריטים עושים, כאילו, התקנות האלו גורמות לתרבות המאורית ממש לנזק עצום. במזל, השפה לא נכחדה, תכף נדבר על זה. הם הופכים להיות חוטבי עצים ושואבי המים של האוכלוסייה הבריטית שמגיעה. המספר של הבריטים הולך וגדל. אם בזמן הסכם וויטנגי, הם היו בערך במספר שווה 100,000 פחות או יותר, ההגירה העצומה בבריטניה, גם אירופה גר מבריטניה, מביאה לזה שבסוף המאה ה-19 כבר יש מיליון לבנים על אותה אוכלוסייה מאורית, על אותה 100,000. זאת אומרת, הם משתלטים על כל המדינה, הם הופכים להיות מיעוט במדינה, והם הופכים להיות האוכלוסייה המופלט לרעה בחוק. בזמן מלחמת העולם השנייה, המאורים שהיו לוחמים הצטרפו גם לצבא הניו זילנדי, ואז הם קיבלו קצת כבוד על הלחימה שלהם. ורק בשנות ה-70 הם מרימים את הראש ואומרים, רגע, נעשה מעשה רמייה שלקח לנו את האדמות, ואחר כך זרקתם אותנו בכוח הזרוע והנשק. תצילו אותנו מי הצדק שהיה פה. אנחנו היינו פה הרבה לפני שג'יימס קוק הגיע לכאן, ומתחילות לאט לאט הפגנות. שנות ה-80, שנות ה-90, נציגים שלהם בפרלמנט מתחילים לפעול. ובסופו של דבר יבוא השינוי. ב-1987 מבטלים את האיסור לדבר מאורית. תקשיב, 1900, לא 1500 ולא 1600, 1987, רק אז מבטלים את האיסור לדבר מאורית, דקה לפני שהשפה נכחדת, כמה אפשר לשמר שפה שלא משתמשים בה. ואז בבתי ספר ובגני ילדים שלהם, אז הם יש להם שיעורים, והם עומדים לדבר במאורית, ומצילים את השפה מהכחדה, וחוקים חוק של העדפה מתקנת, שנותנים להם עדיפות ועזרה בלימודים ובחינה כלכלית כדי לקדם אותם, אחרי כל העוול שנעשה להם כל השנים. המספר שלהם היום באוכלוסייה הוא בערך 15%, ואומרים שכבר אין יותר full blood מאורי, זאת אומרת, כבר לא נשאר מאורי 100% דם מאורי, כי הם כן יש ניסויים. שוב, בוא נשווה לאבוריג'ינים, אבוריג'ינים היו דחויים, אבוריג'ינים התייחסו להם כמו אל בעלי חיים, הם הלכו ערומים במדבר, הם היו בתקופת האבן, הם היו חסרי תחכום לחלוטין, ובאוסטרליה כמעט בכלל, בטל ב-60 ניסויים מעורבים, כמעט בכלל לא. הבוריג'ינים חיים מופרדים מהאוכלוסייה הלבנה, אבל בניו זילנד, המאורים הרבה יותר מתוחכמים, והם לא הלכו ערומים במדבר בתקופת האבן, כשאדם הלבן מגיע, ושם יש הרבה יותר התערבבות. אז זה, אתה יודע, אז יש לו רבע סבתא לבנה, אז יש לו 1/16 סבא לבן, אבל אומרים שכבר אין שם 100% מהאורים, אז הם 15% מהאוכלוסייה, כאשר אם נבדוק באוניברסיטאות, נראה שהאחוז שלהם הרבה יותר קטן מ-15%, נבדוק בבתי הכלא, האחוז שלהם הרבה יותר גדול מ-15%. הם עדיין אוכלוסייה חלשה, למרות העדפה המתקנת וזה, אי אפשר תוך, אתה יודע, תוך 30 שנה אי אפשר לתקן עוול של 400 שנה. אז זה מבחינה היסטורית עשינו סדר.
1: עכשיו באמת, כשדיברנו על אוסטרליה והאבוריג'ינים, אז פגשנו שם תרבות אבוריג'ינית שהיא במובנים ערכיים וקיימותיים, וההרמוניה שלהם עם הטבע, תפיסה מאוד מאוד יפה, שאפשר ללמוד ממנה גם בימינו, אנו, בתוך כל מה שקורה, משהו שמחובר מאוד לפשטות, למחזריות של הטבע. מה עם המאורים?
0: אז המאורים, נגיד את זה, איך נגיד את זה, פחות רוחניים.
1: זה גם, זה שבטים, נכון בעצם? מה זה? איך זה מוגדר?
0: אצל האבוריג'ינים, תראה, אוסטרליה עצומה, והאבוריג'ינים, יש שם עשרות שבטים שהם חיו באזורים שונים, הם מדברים שפות שונות, זה לא שהתרבות שלהם שונה בתכלית, הם כולם יודעים שהם צאצאים של האבות הקדמונים, שנבראו וכן הלאה, הם צריכים לשמור על אורחות הבריאה, אבל אצל האבוריג'ינים אפשר לדבר ממש על עמים שונים, עם שפה שונה, באזורים שונים. ניו זילנד הרבה יותר קטנה. הפולינזים הם עם אחד, זאת אומרת, זה שונה מהתרבות של האבוריג'ינים. הם עם אחד, דברים כולם את אותה שפה, באו מאותו מקום, עם אותם סיפורים מיתולוגיים, אז שם יש הרבה יותר אחידות.
1: אבל אנחנו מדברים על מאפיינים שבטיים, במובן הזה של הלבוש, הצורת חיים, אוקיי, זה דומה לאבוריג'ינים? הייתי יכול להבדיל לא, בין אבוריג'ינים למאורים?
0: בוודאי, קודם כל במראה. אבוריג'ינים שחורים, כהאור, שיער מדובלל, שיער מקורזל, מדובלל, הלכו, בוא נגיד שאדם הלבן הגיע, הלכו ערומים במדבר. המאורים הם הפולינזים, יש להם מראה אחר לגמרי, האור שלהם שחום, אבל לא שחור, לא כהה, הוא שחום, כזה מנחום מוקה כזה, עיניים טיפה מלוכסנות, שיער חלק, הם נראים אחרת לגמרי. זאת אומרת, לא, אתה מבדיל בעיניים מיד, ואם נחזור שוב וכמה עוד שנים אחורה, אז הם, בעוד שהברוג'ינים הלכו ערומים במדבר ממש, הם היו בתקופת האבן וגרו במערות, והיו ציידים ולקטים, המאורים לא היו ציידים ולקטים, הם חיו ב...

0: שובי קבע, חקלאות, דייג, גידול בעלי חיים, ממש עולם מבנה קבע, כפרים, הברוג'ינים הלכו במדבר, ישנו במערות, ישנו בשטח, והם לבשו, הם לא הלכו ערומים, הם לבשו גלימות שמכינים אותם מעשב שצומח ליד הנערות, והמנהיגים של השבט היו לובשים גלימות מנוצות של ציפורים. היו בשפע ציפורים בניו זילנד, גם היה קל מאוד לצוד אותם, כי הציפורים, בגלל, אתה יודע, מיליוני שנים שהציפורים היו לבד, הטבע הרי הוא חכם מאוד.
1: הם לא פיתחו מנגנון אבולוציוני שיודע להיזהר.
0: לא שהם לא פיתחו, הם ויתרו על המנגנון
1: הרי ויתרו. הטבע, הוא לא צריך אותו להישרדות.
0: כן, הטבע הגאוני נותן לכל בעל חיים אפשרות להגן על עצמו. והציפורים שהן רכות ולא יכולות לתקוף, הן חסרות ישע, שהן אפשרות לעוף ולקנן על העצים, לשמור על הכינים שלהם, על הגוזלים שלהם. בניו זילנד, כאמור, הם מתנתקים, ניו זילנד מתנתקת בתהליך נדידת היבשות, כשאותה יבשה גדולה שהייתה בכדור הארץ מתפרקת לחתיכות, ניו זילנד מתפרקת שיש עליה רק בעלי כנף. ואז הם מגלים שהם לא צריכים להשקיע את המאמץ העצום בתעופה, כי אף אחד לא תוקף אותם, אף אחד לא מנסה לאכול אותם או את הגוזלים שלהם. אז הם עוברים לקנן על האדמה, הגוזלים בקינים על האדמה, וחלק מהציפורים מפסיקות לעוף, ממש מתנבנות, ולא עפות יותר. ויום אחד שיגעו בהתחלה המאורים, אבל במיוחד האדם הלבן, והביאו בעלי חיים, הבעלי חיים האלו ימצאו אוצר. יש להם קינים שפזורים שם, אפשר לאכול את הגוזלים, את הביצים, זה מאוד מזין, וגם קל מאוד לצוד ציפורים שלא עפות, וחלק נכבד מהציפורים פשוט נכחדו. הקיווי דוגמה לציפור שאיבדה את היכולת לעוף אבל שרדה, אחרות נכחדו ולשעפות, נשארו, הייתה ציפור בשם מועה, כמו בת יענה ענקית, גם נכחדה, אבל ממנה המאורים היו עושים את הגלימות שלהם. אז בוא נגיד שזה השיתוף פעולה בין המאורים ללבנים, האובדן של הציפורים, אבל זה יותר מהצד של הלבנים שהביאו בעלי חיים כמו הפוסומים, שפיזרו אותם ביערות כדי לצוד אותם וגמרו על הציפורים.
1: תגידי, מבחינה דתית, מה היה הסיפור שלהם?
0: אז כמו שאמרתי, זו חברה אחידה, שמה אמונות הם... יש אחידות באמונות, אז הם לא, אין להם את התפיסת עולם האבוריג'ינית שראתה את האדם כשליח של הבריאה שנועד לשמור על מלאכת הבריאה. זה לא כל כך עמוק כמו אצל האבוריג'ינים. הם מבינים מדברים על האבות הקדמונים. האבות הקדמונים שזה גם זה מתחלק לשתי רמות. יש את כאילו, האלים, האבות הקדמונים, אלה שיצרו את מלאכת הבריאה של העולם, ויש את האבות שלנו שהלכו לעולמם, והם מצטרפים לעולם האלים, וגם הם עוזרים לנו ומסייעים לנו, הם חלק, כשבן אדם הולך לעולמו, הנשמה שלו תהפוך להיות חלק מנשמת האבות הקדמונים, אז יש את האבות המיתולוגיים, ויש את האבות ממש, ו... המנהיג של השבט הוא שליח של אותם אבות קדמונים, יש לו לא רק את הכוח הפיזי לנהל את השבט, יש לו גם את המטריה הרוחנית להנהיג את השבט, ומקום המפגש שלהם זה המראה. לכל קהילה מאורית יש מראה בית מפגש. עכשיו הם נגיד...
1: אבל זה נקרא מראה?
0: מראה. הם חיים בקהילות, הם חיים... או בכפרים מאורים, ששם כל הכפר הוא מאורי, או שהם חיים בתוך הערים, אבל בשכונות משותפות. להבדיל מהאבוריג'ינים שהם דחויים מאוד באוסטרליה, והם לא חיים בתוך האוכלוסייה הלבנה, שוב, אצל המאורים זה סיפור אחר. אתה יכול למצוא בערים קהילות מאוריות, ואתה יכול, המרכז הגדול שלהם ברוטורואה, עיר שנמצאת במרכז הצפוני, ואתה מוצא גם כפרים שלהם. עכשיו, לכל כי הם חיים בקהילה, הקהילה... זה כבר, אנחנו עוברים כמה דורות, היה את החמולה שהגיעה בסירת קנו, שמתפצלת לכמה משפחות, שמתפצלים הלאה, זאת אומרת, ככל שאנשים גדלים, אז בחמולה כזאת, בקהילה יש בערך, נגיד, 40 משפחות, פלוס מינוס 40 משפחות, זה יכול להיות, תלוי בגודל של הכפר, אבל משהו כזה, וכל משפחה בוחרת, יש נציג אחד מכל משפחה, שהוא הנציג של המשפחה, בפגישות במראה. עכשיו, הקהילה מקבלת החלטות ביחד. נכון שכל אחד חי לעצמו, זה לא קיבוץ, אבל כל מה שקשור לדברים שקשורים לקהילה, הם מחליטים ביחד. יש, אנחנו כולנו יודעים שחיים בקהילה, יש להם ערך עצום. כשאנחנו נתקלים במשברי החיים, אם יש מי שייתן לנו את התמיכה ואת הגב, אנחנו נוכל לחצות משברים. אם אין מי שייתן לנו, אם אנחנו לבד בעולם, אז אנחנו נקרוס לתוך המשבר ביתר קלות. והם שומרים על המבנה הקהילתי, וזה נותן להם הרבה עוצמה, זה גם עזר להם מאוד בכל המאבקים נגד האדם הלבן, העובדה שהם חיו בקהילות וקיבלו החלטות במשותף, והקהילות גם תקשרות אחת עם השנייה, זה נתן עוצמה גם במאבק שלהם. אז כל משפחה יש לה נציג אחד שמשתתף בפגישות של הקהילה, והפגישות נערכות במראה, המראה זה אותו בית מפגש, שבנוי לכל קהילה המאורית יש את המראה, המבנה הוא מבנה כזה עם גג משולש, ובפנים הבקום בנוי מעץ ומגולף בצורה מאוד מאוד יפה, בראש המבנה יש את הגילוף של מעין אדם שמסמל את האב הקדמון, וכל המראה, כל הקורות של הגג זה העצמות של הגוף שלו, זאת אומרת שאנחנו נכנסים למראה, אנחנו נכנסים אל תוך העולם של האבות הקדמונים שלנו, זאת אומרת האבות הקדמונים מבחינה רוחנית נמצאים שם, כשאנחנו עושים את הפגישות אנחנו נתמכים על ידי אבות אבותינו שנמצאים שם, תומכים אותנו אנרגטית, תומכים אותנו בעצות הטובות שלהם, אנחנו לא לבד בעולם, אנחנו גם הקהילה שבתוכה אנחנו חיים, ואנחנו גם בקהילה הרחבה יותר של האבות הקדמונים, אבותינו שלנו ואותם אבות מיתולוגיים עוזרים לנו לשמור על הרוח של הקהילה, של השבט, ולקבל את ההחלטות הנכונות ולשרוד בעולם הזה שהוא לא פשוט. פעם כשהם היו ביניים צפיים, הם נלחמים אחד נגד השני, אבל היום האוכלוסייה הלבנה, האובדן של הזהות, צריכים את התמיכה. אז המראה משמש גם כמקום שנעזרים בו דתית ורוחנית, וגם מקום שבו נפגשים כדי לקבל החלטות פרקטיות לגבי הקהילה, כמו שיש, עוד פעם, זה לא בדיוק קיבוץ, כי זה לא, כל משפחה יש, זה איך נקרא, אני לא יודעת איך למה להשוות את זה, כל משפחה יש לה נציג, ומקבלים החלטות ביחד, ויש את ראש הקהילה, יש מישהו שהוא המנהיג, שהוא, בדרך כלל זה עובר בתוך המשפחה.
1: על פנם זה נשמע כמו זה סוד דמוקרטי, כזה נציגות,
0: כן.
1: כמו שיש לך נציגות מחוזות או כזה, כן. וכולם שותפים
0: ויש בהחלטות. ויש את הראש של הקהילה, יש לו סמכויות, בוא נגיד, שהוא מנהיג את הקהילה, אבל החלטות מתקבלות כשכולם דנים ביחד. עכשיו, מה שמדהים לראות, מבחינה דתית, זה שאתה מגיע לכפרים המאורים, ואתה רואה באותו מתחם, יש כזה מתחם כזה מגודר, יש לך את המראה, ולידו יש כנסייה. והכנסייה בנויה הרבה פעמים באותה ארכיטקטורה כמו המראה, מאוד דומה, מעץ מגולף, הם מגלפים, האומנות המשמעותית ביותר שלנו זה אומנות הגילוף. מגלפים בעץ, מגלפים בג'ייד, יש אבן ג'ייד בניו זילנד, דרך אגב, חלק מהמסחר שלהם עם האדם הלבן היה למכור את אבן הג'ייד, מגלפים בעצמות של בעלי חיים. אז הגילוף, אנחנו רואים אותו גם בכנסייה, זאת אומרת שהמיסיונרים הביאו את הנצרות, המאורים קיבלו אותה, אבל לא ויתרו על האמונות המקוריות שלהם, זאת אומרת, המיסיונרים לא הצליחו להכחיד את התרבות המאורית, אלא הקבלה הייתה במקביל לשמירה שלהם על האמונות ועל המיתולוגיה שלהם ועל החסות של האבות הקדמונים, אז יש להם את המראה ולידו את הכנסייה, והשילוב הזה הוא שילוב ששמר עליהם מבחינה תרבותית, כי אם הם היו מאבדים את האמונות המקוריות שלהם, אז הם היו חברה אחרת לגמרי. עכשיו, מה שהמיסיונרים עשו כדי לחבב עליהם את הנצרות, אז הם באו בשמו של ישו, שוב, או יהושע, כפי שצריך להגיד, זה השם האמיתי שלו, אבל הם עשו התאמות, אז אפשר לראות תמונות של ישו, למשל סרטוט, יש בכנסייה ברוטרואה, יש שם אגם, אז על החלון, יש מחלון זכוכית גדול, שעליו ככה לזכוכית חרטו את דמותו של יהושע, הולך, כי נזרה כאילו שהוא הולך על המים של אגם רוטרואה, אבל היי, זה יהושע עם שער ארוך, עם קעקועים על הפנים, עם גלימה, כאילו צבע שחום, עשו להם יהושע מאורי בצלמם ובדמותם, לא הביא להם יהושע אשכנזי שמה להם ולא, כדי לחבב עליהם את הנצרות, אבל כאמור, לא הצליחו, הם היו מספיק אסרטיביים בשביל לשמר את האמונות המקוריות שלהם.
1: יש מלא גרסאות של יהושע. של מופעים שלו, של איך הוא נראה, וזה
0: משעשע למדי,
1: כן.
0: אבל בטח לא נראה כמו מאורי. זה בטוח שלו, נכון?
1: כן, היה טיפוס גלילי אחרי הכל. רציתי לשאול, איך זה התיישב אבל מבחינה הדת, הרוח, העניין הזה של... היה להם אלילים, לא? הרי אנחנו מדברים על דת מונותאיסטית.
0: אז זהו, אז... זה לא... זה מונק, זה, יש קצת יותר מפותחת.
1: אוקיי.
0: אין פסלים של אלים.
1: אוקיי.
0: יש, זו תפיסה...

0: רוחנית, גם אצל האבוריג'ינים, ששם, תראה, הדתות העממיות, יש כמה דברים שמשותפים לכל הדתות העממיות, באשר הן. זה השלב הראשון בהתפתחות הרוחנית, נקרא לזה ככה. אתה יודע, שסוציולוגים, אנתרופולוגים מתחילים לטייל בעולם יחד עם מגלי העולמות, הם נסו, כי רצו לחקור את העולם, הם מגלים שאין חברה אתאיסטית. בכל מקום שיש בני אדם, יש אמונות, פולחנים, מעשים שקושרים את הבן אדם למקום, ובדרך כלל הפולחן היה סביב כוחות הטבע, כי כוחות הטבע ניהלו את החיים של האנשים, אנשים היו חסרונים לחלוטין, אז עובדים את אל הגשם ואל השמש ואל השערה ואל הים ואל הרוח ואל השמיים, כל כוחות הטבע שמשפיעים על החיים שלנו. ובחלק מהמקומות אותם כוחות טבע מתגלמים בצורה, אלים, טוטמים, ובחלק מהמקומות לא. נגיד באוסטרליה ובניו זילנד אין פסלים של אלים שעובדים אותם. התפיסה היא תפיסה מופשטת. עכשיו, כל הדתות העממיות, אין להם נקודת התחלה בזמן, כאילו הדתות האלה תמיד היו קיימות, לא אפשר להגיד, זה התחיל עם אין איזה נביא או מייסד או חוזה או זה שיצר אותם בזמן מסוים, תמיד היו קיימות, אין היררכיה מרכזית, זה תמיד עובר בעל פה מדור לדור, לא נכתב, אותם מאפיינים. אז גם התרבות המאורית שייכת במקום הזה לקבוצת הדתות העממיות הראשונות, ובחלקים אחרים של העולם הם עברו בהמשך למונותואיזם, לאמונה באל אחד. במקומות שלא עברו למונותאיזם, אז המיסיונרים שבאו, ניסו להעביר אותם, אז או שהם הצליחו להכחיד את הדת העממית, או שכמו אצל המאורים, זה התקבל במקביל. אבל לא היו שם, לא, יש את האבות, את התפיסה הרוחנית של האבות הקדמונים, לא היו פסלים שעבדו אותם, שאתה נכנס למראה, אין שם פסלים בתוכו. זאת אומרת, יש כן גילופים מאוד יפים בעץ, אבל אין שם עבודה שאתה יודע, עומדים מול פסל ומגישים לו מנחות או משהו מהסוג הזה.
1: ויש איזה עקרונות רוחניים שאת יכולה לספר לנו, כמו אבוריג'ינים באמת שהיה מה ללמוד מהם, יש משהו מיוחד, יוצא דופן בתרבות הזאת, בתפיסת עולם שלהם, באופן שבו הם התייחסו לדברים, כי תראי, זה נשמע על פניו שהם התפתחו קצת אחרת משבטים אחרים. אפילו... יש שם איזה אלמנטים הישרדותיים, הרבה צייד, הרבה זה, וגם הם לא פריירים, כאילו.
0: הם לא פריירים, והם מאוד תכלסים.
1: הם לא נאיבים.
0: לא נאיבים.
1: לא נאיבים.
0: לא שיחקו בהם כמו ששיחקו באבוריג'ינים. צריך לזכור עוד פעם, הם היו, בשביל ההישרדות שלהם, הם היו צריכים להיות, להילחם. כן? הם היו צריכים להילחם אחד בשני. הצורך, המריבות על האדמות ועל מקורות המים הובילו למאבקים ביניהם שיכשירו אותם לקראת המאבקים באדם הלבן. אחד הדברים המעניינים זה התפיסה שלהם של המהות של האדם, אוקיי? התפיסה של אנחנו נקרא לזה בשפה שלנו נשמה, כן? אותה מהות של האדם שהיא מעבר לגוף הפיזי שלו, והם תופסים אותה כמשהו שנמצא בראש של האדם. זאת אומרת, המקום הקדוש ביותר בגוף של האדם זה הראש שלו, כי שם נמצאת נשמת אפו, וכשהם רוצים להביע קרבה, לייצר איחוד, להגיד אנחנו ביחד, הם מחככים אף באף. זאת אומרת, ברכת השלום המאורית, כל מתת איזה חיבוק אמיץ, מחככים אף באף, והחיכוך הזה אומר, אני מחבר את נשמת אפי עם נשמת אפך. זאת אומרת, אנחנו מאחדים את מהות הקיום שלנו ביחד, אנחנו יוצרים בזה משהו שהוא משותף, וזאת הקרבה הגדולה ביותר שאתה יכול לייצר עם בן אדם. אז נשמת אפי נמצאת בראש שלי, והראש זה המקום הקדוש ביותר, והם גם, הם נהגו, ועדיין חלק עושים את זה, לקעקע את הפנים. עכשיו, הקעקוע המודרני היום, אתה יודע, זה עם דיו ולצייר ציורים, אבל במקור, הקעקוע גם היה איזשהו מבחן הישרדות, כי הם לא קעקעו עם דיו, הם יצרו איזמלים מעצמות של בעלי חיים, והם השתמשו בהם כמו סכינים, וחרצו את האור, ובעצם יצרו תמונה, כשהם יוצרים אותה בתלת מימד, כשהם חורצים את האור לעומק, יוצרים מן צלקות ממש, והם יוצרים תמונה תלת מימד מהאור של הבן אדם, ו... כמובן שזה היה כרוך באובדן של הרבה דם ובחולשה, ומי ששרד את זה, זה הסימן לעוצמה ולחוזק שלו. עכשיו, היום כבר לא מקעקעים עם מזמלים ולא חורצים, לא יוצרים תמונה תלת מימד, עושים את זה עם דיו, קעקוע רגיל, אבל כשאתה רואה מאורים מסורתיים, הפנים מקועקעות כולם, מלמעלה עד למטה, כאילו כל הפנים מקועקעות, כשיש שם כמה סיפורים. יש, האזור של המצח מספר לנו מה

מעמד של הבן אדם בתוך החברה, איפה הוא ממוקם היררכית. האזור של הלחיים זה האזור שמייצג את השושלת שבאתי ממנה, את האבות והאימהות, שוב גם הפיזיים שלי, אבל גם הרוחניים, המסורת של השבט שבאתי ממנה. מעל השפה יש קעקוע שהוא החתימה של הבן אדם, באזור של הסנטר יש קעקוע שמספר את המקצוע של הבן אדם, זאת אומרת, יש שם סיפור שלם שמחבר אותנו גם לכאן ולעכשיו שלו, לחתימה שלו, למקצוע שלו, אבל גם החיבור הרוחני לאבות שמהם הוא בא, אנחנו תמיד חלק משושלת, חלק ממשהו שהתחיל הרבה טרם זמננו, וזה בא לידי ביטוי על הפנים. ואתה רואה היום, עד היום גברים מאורים שמסתובבים עם פנים מקועקעות, כאלה ששומרים על המסורת, נשים לא קעקעו את כל הפנים, אלא רק את השפתיים ואת הסנטר, זה בצורה יותר מעודנת. הגברים גם הרבה פעמים קעקעים את האזור של הישבן והירחיים, וכשהם מסתובבים עם אזור חלציים, אז אפשר לראות את הקעקועים האלו שנמצאים בישבן והירחיים. אז זה סימן תרבותי מאוד מובהק, ואם אנחנו נשווה את זה רגע ליפן, שם הקעקועים הם סמל של קבוצה מסוימת, היקוזה, כן? הארגון הפשע, לא כך נכון לקרוא לזה ארגון פשע, זה משהו קצת אחר, נקרא לזה המאפיה היפנית בערך, אבל זה מתנהל קצת יותר, זה מתנהל קצת אחרת. הם מקעקעים את הגוף שלהם כסימן היכר, זאת אומרת, זה חלק מהתרבות של ארגון הפשע של היקוזה, לקעקע את הגוף. פה אצל המאורים, הקעקוע זה משהו תרבותי, זאת אומרת, גם המאורים מקעקעים חלקים גדולים של הגוף, גם היקוזה, אבל בעוד של היקוזה זה סמל להיות שאני שייך להבחנה שבתוך החברה יש קבוצה מסוימת שאני שייך אליה, אצל המאורים זה לא קבוצה מסוימת, אלא זה התרבות כולה. זה משהו תרבותי שמקיף את כל האנשים שם, וכאמור עד היום מקעקעים, וכשהם עושים פסטיבלים מסורתיים ורוקדים את ההקה, אנחנו מדבר על ההקה, אז הרבה פעמים אלה שלא מקועקעים, כבר לא כולם מקועקעים, הם מציירים על הפנים, אתם יודעים, בעיפרון איפור שחור, הם מציירים את הקעקועים ש כאילו בפסטיבל או בחגיגה הם מחוברים למסורת דרך קעקועים ולו דמוי קעקועים. עכשיו, ההקה זה דבר זה בא מהמסורת שלהם, וזה הפך להיות משהו מפורסם בכל העולם, ריקוד הקרב, תכף נראה איך אנשים מכירים את זה בלי שהם יהיו בניו זילנד. ההקה זה ריקוד בשורות שעושים אותו ביחד, בעיקר גברים, אבל גם אנשים יכולות לעשות הקה. ההקה מפורסם בעיקר כרגוד מלחמה, אבל היו עושים אותו גם כמו שאתה יודע, הופעה או ריקודי עם כזה בשביל הכיף שלנו, אבל בעיקר כרגוד מלחמה. הם היו הרי נלחמים כל הזמן. עכשיו, שיוצאים לקרב, פחד אלוהים, נכון? אני חושבת ככה, כל חייל שיוצא לקרב קצת מפחד, מי יודע אם אני אחזור, מי יודע מה יקרה לי בקרב, אז צריך לעלות אדרנלין. אז עושים את הריקוד של ההקה, ריקוד בשורות, שבו הם צועקים בקול גדול, ועושים תנועות מאוד עוצמתיות עם הגוף, והתנועה, כדי שההקה תעבוד, הם צריכים כולם ביחד לעשות את אותה תנועה ולצעוק את אותה הברה. ומה שהם צועקים שם זה, אני אמות, אני אחיה, אני האיש הולך להביא את השמש ואני אגרום לשמש לזרוח עוד פעם, משהו כזה, מרים את האנרגיה, ועושים אותו עם הרבה מאוד אקשן ועם צעקות רמות. זה נועד בו זמנית גם להעלות את האדרנלין שלהם שיאללה ייכנסו ברבק לקרב, וגם עושים את זה מול היריב כדי שהוא יפחד ויראה איך אנחנו באים עכשיו לתקוף אותו ובאים לאכול אותו. בהקה כדי להפחיד ליריב פותחים את העיניים, מגדילים את האישונים, ככה מבליטים אותם ומוצאים את הלשון החוץ, אבל המאורים יש לשון מאוד ארוכה, ממש גנטית יש להם לשון ארוכה, וכשמוצאים את הלשון אומרים לו, אתה רואה, אני הולך לאכול אותך. אתה זוכר, אני אנצח אותך ואני אוכל את הלב, את הכבד, את המוח שלך, גם אני אשפיל אותך, גם אני אקבל את הכוח והאומץ שלך. ובציורים, מה הורים ישנים מלפני סוף המאה ה-18, אז אנחנו רואים אותם בהקה מנפנפים עם הגרזנים ועם המצ'טות, ואחר כך, מתחילת המאה ה-19, רואים אותם, שוב בציורים ההקה, לבושים באזור חלציים שעשוי מסבים, אבל כבר מנפנפים ברובים. זאת אומרת, אותו מראה בדיוק של שבט מסורתי, אבל עכשיו כבר יש להם רובים בתחילת המאה ה-19, שאיתם הם הולכים להראות ליריב מה זה. אז עכשיו, ההקה היה בהתחלה משהו שהם עשו רק בינם לבין עצמם, כי כל התרבות שלהם הייתה דחויה לחלוטין. וכשהם בשנות ה-80 מתחילים להתערות בתוך האוכלוסייה, שהם כבר פחות מופלים ומקבלים שוויון זכויות, רק בשנות ה-80 קיבלו שוויון זכויות, אז הם מתחילים גם לשחק רוגבי, ורוגבי זה משחק מאוד מאוד פופולרי, ואז פתאום נחברת הרוגבי, יש בה גם מאורים וגם

0: לבנים. ואז המאורים אומרים, בואו נביא את התרבות שלנו, ונעשה הקה לפני המשחק רוגבי, כי אנחנו עכשיו הולכים להילחם נגד היריב, נכון? זו הקבוצה מ... לא משנה, ארצות הברית, אנגליה, מאיפה שזה. נעשה להם הקה, כמו שהפחדנו בעבר את היריבים, נפריד אותם. וזה נהיה ניתה מסורת, לנבחרת הרוגבי קוראים All Blacks, וכולם מעורבים שמגיעים לכל האליפויות עולם, כי כשהם משחקים נגד נבחרות זרות, הם עושים את ההקה, וכולם מחכים לראות את זה, ומפחידים את היריב, והיריב פוחד יותר או פחות, אבל הם מנצחים הרבה פעמים, הם נבחרת מאוד מוצלחת, והיום בניו זילנד פתאום לרקוד את ההקה, וואלה, איזה יופי, כולם רוצים לרקוד ההקה, וכל הילדים שלומדים רוגבי עושים ההקה, ועושים מתכסים בבית ספר, פתאום זה, רק לפני כמה עשרות שנים, הם היו, אסור להם להביע שום סממן תרבותי שלהם בפומבי, ופתאום עכשיו איזה מגניב זה לעשות את ההקה, ואתה יודע, פתאום האוכלוסייה הצבועה הזאת,
1: כן, זה אני רואה את זה אגב בכל התרבויות. זה קורה שדברים מתהפכים, דברים בכלל, אנשים לא זוכרים בכלל מאיפה זה בא, לאן זה הולך, זה כזה...
0: פתאום זה סטייל, פתאום זה מגניב, פתאום לעשות את זה, זה להיות נורא פופולרי כשאתה משחק רוגבי, איפה הייתם קודם לכן ש...
1: תגידי, נורא מעניין, את יודעת, אני מסתכל עלינו, עם הספר, והרי... אנחנו מבינים שבתרבות הזאת לא היה תורה שבכתב.
0: נכון, אנלפביטים, כן.
1: אבל בעצם הם כתבו על הגוף. הכל היה כתוב על הגוף, הסיפור סופר מהפנים. כן, זה קטע, כאילו, אם ניקח רגע סתם, נשווה לעם היהודי שאהב לכתוב הכל על דפים, על דפים, על ספרים, על ספרים, אני לא יודע כמה
0: היה ספרים.
1: כן, היה כתב. פה זה ממש תרבות ש... כותבת על הפנים, מציירת נכון. על הפנים, מדברת מהמקום הזה. זה תופעה די מעניינת.
0: מספרת את הסיפור. תראו, אנחנו בדרך כלל מפרידים בין כתב סימניות לכתב אלפביתי. כתב כמו הכתב הלטין, עברי שיש לו אותיות, וכתב הסימניות כמו של החרטומים, או הקנג'י הסינים פה. זה ציורים, זה לא נגיד כמו הכתב החרטומים, אבל זה כן ציורים. הציורים יש להם, תמיד יש להם אלמנטים מעגלים כאלה, והציור מספר את הסיפור. אתה צריך לדעת להכיר את הסמלים? ואז אתה רואה את הבן אדם, ואתה יודע מי הוא. אתה יודע מי האבות שלו, מאיפה הוא בא, מה המקצוע שלו, כן? מה החתימה שלו.
1: אבל איך הם תקשיב... הם דיברו.
0: לא, בוודאי שהם דיברו. כן, כן, ואלה הם גם אותה שפה לכולם.
1: זהו, השאלה... זה מעניין, זה מעניין. מזווית אנתרופולוגית, תרבויות שדיברו, אבל לא הורידו את זה לכתב.
0: תקשיב, כתב... יש מקום... מקומות מסוימים בעולם שהכתב התפתח בהם, ואתה יודע, כששוב שאדם הלבן מסתובב בעולם, הוא מגלה שלרוב העמים לא היה, היו מסורות שעברו בעל פה. לרוב, אפילו תיקח את היפנים, היפנים עד המאה החמישית, לא היה, הם לא פיתחו כתב משלהם, והיפנים לא היו, תגיד, הברוג'נים שהלכו במדבר, רק כשהם חוברים לסין, במאה החמישית לספירה, הם מאמצים את כתב הסימניות הסיני. אז לא, אתה יודע, אז זאת התרבות יחסית מתקדמת, אז בתרבויות המסורתיות לא
1: זאת אומרת, כל הידע עובר בעל פה, בציורים.
0: כשאתה
1: רוצה להסביר משהו, כשאתה רוצה... הוראת הפעלה של משהו, נו, מאב לבנו, כן? מסורות וזה.
0: הוראת הפעלה, בוא נגיד ככה, הוראת הפעלה היו די פשוטות. מה שצריך ללמד זה איך לצוד, איך לבנות סירת קנו.
1: לא נשמע לי פשוט לבנות סירת קנו, אני
0: חייב. תראה, סירות הקנו זה גם דבר מדהים. הם היו בונים, היו מכינים אותה מגזע עץ אחד, קורטים עץ שהגובה שלו כמה עשרות מטרים, ומכינים מגזע עץ אחד את סירת הקנו, שהוא יכול לשאת בכמה עשרות חותרים. עכשיו, בניו זילנד היו עצי ענק, היו זיכרונם לברכה, כמו הלוויתנים זיכרונם לברכה, כן? היו עצי ענק שנקראו קאורי, שהם היו עצים עצומים, כמה עשרות מטר, עצים באיכות מאוד מאוד טובה, וכדי לכרות עץ קאורי, היה צריך לקבל את הרשות של ראש השבט. העצים האלה התייחסו אליהם בכבוד רב, ורק בשביל לבנות, אם היו צריכים לבנות סירת קנו חדשה לשבט, היו מבקשים את הרשות של הצ'יף, של ראש השבט, והוא היה מאשר, ואז היו קורטים עץ אחד. כשאדם הלבן מגיע לניו זילנד, מגלה את הקאורי, הוא נדהם, אלה עצים מעולים לתעשיית העץ, לבניית ספינות, ואז מקימים מנסרות ופשוט קורטים את כל עצי הקאורי בניו זילנד, כמו שהם צדו את כל הלוויתנים, נשארו עצים בודדים, שאתה נוסע היום ביד צפוני, שזה שני עצים שנוסעים במיוחד לראות אותם, והם מגודרים, לא לגעת, לשמור עליהם מתוך אלפי עצים שהיו שם, ולא, או עשרות אלפי, אני לא יודעת המספר שאדם הלבן פשוט גמר עליהם. אז הסירות קנו, הם היו, בשבילם קודם כל הסירת קנו, זה הסמל ההגעה שלהם לניו זילנד, הם שעתו באוקיינוס. עכשיו, הם היו יורדי ים, יוצאים לדייג, וגם היום חלק מהתקסים שלהם נעשים בים. הם אותו לוויתן שמביא את מנהיג, שנושא את רוח מנהיג השבט, הוא בא מהים, והם עושים תקסים, הם יוצאים עם... מביאים בצירת הקנון, נכנסים, שרים שירים מסורתיים, עושים חלק מהתקסים בים, והיום גם יש תחרויות בין ה... שוב, כדי לשמר מסורת, שהם עושים מרוצי סירות, השבטים, פסטיבלים כאלה שמתחרים אחד נגד השני, אבל אפשר לראות דבר, קרה להם דבר שקרה לעוד עמים בעולם, שחלק, אני לא אגיד לך במספרים, אבל איבדו את ה... את חיטוב הגוף שלהם. כי בתרבות המסורתית שבה הם חיו על פירות ושורשים שהם נקטו ובעלי חיים שהם צדו וקצת גידולים חקלאים, פתאום התרבות המערבית המודרנית שבה לא יוצאים לצוד, אלא קונים בסופר מלא פחמימות ושומנים, חלקם מאוד השמינו שזה פוגע בבריאות שלהם. זה עשה להם ממש לא טוב, החיבור הזה לצורת החיים שבה... אתה לא הולך לצוד את האוכל או לגדל את מדך, אתה קונה אותו בסופר. אז רואים גם עלייה בתחלואה בגלל זה. אתם יודעים מה לעשות, משקל עודף לא עוזר לנו להיות יותר בריאים, וחלקם הרבה יותר שמנים, אז קצת יותר קשה להם להיות, לעשות את הפסטיבלים ולחתור, כן, הם פחות פיט מבחינת המראה שלהם, אבל הם שומרים על המסורת. אז לכל קהילה תהיה יצירת תקנו שלה. וגם עליה גילופי עץ מאוד יפים. בגילופים מהעץ הם מספרים את הסיפור. גם בתוך המראה, גילופי העץ, מספרים לנו, מייצגים את האבות הקדמונים. שוב, לא, הם לא עושים פולחן, הם לא מגישים מנחות, אבל הנוכחות שלהם ניכרת במראה בעזרת גילופי העץ. וגם זה עוזר להם להתפרנס היום, כי הם, מלאכת הגילוף זה, גם, זה משהו שהוא ייחודי להם, אז זה עובר מאב לבן בסדנאות שלהם. גילוף של עץ, גילוף של ג'ייד, גילוף של עצמות. אם אתה בניו זילנד, בטח תחזור משם עם איזה שרשרת של אבן ג'ייד מגולפת. אז זה עוזר לפרנסה, וזה עובר בעל פה. אחד, לא לומדים בבית ספר לגלף בג'ייד. אתה בסדנה ואתה לומד ממי שלמד.
1: מה יש לנו עוד לומר על ניו זילנד של, ימינו? אז זאת אומרת, מבחינת הצביון הלבן שם הוא מאוד בריטי?
0: כן, מאוד מאוד. אוכלוסי, תראה, 85% באוכלוסייה לבנים לגמרי, 15% מאורים, כשכבר לא 100% מאורים. מדינה קולטת עלייה, אבל אם אתה עם אור לבן ועם מקצוע נדרש, אתה יכול להגר למשל, שאם אתה רופא ישראלי. לדוגמה, יש הגירה לא קטנה של ישראלים, רופאים ישראלים למשל, שרופאים זה מקצוע נדרש בניו זילנד, אז יש שם קהילה ישראלית קטנה בינתיים. המאורים... עדיין בשולי האוכלוסייה הלבנה. היה שם אירוע לפני כמה חודשים בפרלמנט, עם, זה עשה קצת רעש בעולם של נציגי המאורים בפרלמנט, שקמו ועשו הקה, את הריקוד המלחמה באמצע הפרלמנט. ולמה זה היה? כי כמו שאמרתי, בסוף שנות ה-80, כשמבטלים את החוקים שמפלים אותם, וחוקקים חוק של העדפה מתקנת, קצת לנסות לשפר את מצבם, אחרי כל השנים ומה שעשו להם, לפי כמה חודשים, חבר הפרלמנט, שהוא טוען שהוא מאורי, יש לו איזה 1/16 סבתא מאורית, משהו כזה, באמת, לא, בטל ב-60, הוא בא ואמר, זה לא הוגן שהמאורים מקבלים באופן גורף העדפה מתקנת, יש עוד אנשים בניו זילנד שהמצב הכלכלי שלהם לא טוב, צריך לבטל את העדפה המתקנת למאורים, ולתת עדפה רק למי שצריך, אוכלוסייה לבנה או מאורית. כמו המאורים בזעם רב, סליחה, ואמרו, אתם, גנבתם לנו את האדמות, אתם רימיתם אותנו, אתם השמדתם אותנו, אתם הפכתם אותנו לאזרחים סוג כף ב' בחוק. אז המעט צדק שנעשה איתנו, לתת לנו העדפה בלימודים, בסיוע כלכלי, המעט צדק שנעשה, עכשיו אתם רוצים גם את זה לקחת מאיתנו, והייתה מאומה גדולה, והם פשוט עשו הקה בפרלמנט, כדי להראות שוב את הנוכחות, את העוצמה של השבטיות שלהם, בינתיים החוק הזה לא עבר, אבל זו הייתה פרובוקציה שמאוד הרעה שם את היחסים.
1: קרובים לסיום השיחה, מאוד מעניינת. אני בטוח שזו תרבות שאנשים פחות מכירים. ברמה האישית, מבחינת החיבור שלך, היה משהו שאת התחברת מהסיפור הזה, צדה לדרך, משהו שאפשר ללמוד מהסיפור הזה או מהתרבות הזאת.
0: אני אספר איזה סיפור אישי.
1: וגם אולי קצת, את יודעת, את בחרת איזה תרבויות, את חוקרת לאורך החיים, יש המון. את בחרת גם שם...
0: אני אגיד...

0: אני אספר תכף סיפור אישי, אבל אני אגיד שהתרבות המאורית, למרות שהתרבות האבוריג'ינית יש לה עומק רוחני וסביבתי יוצא דופן, אז היה לי הרבה יותר קל לתקשר עם המאורים מאשר עם האבוריג'ינים, כי המאורים מאוד דומים לנו. זאת אומרת, הם, יש להם ראש על הכתפיים, הם תכלסים, הם, אתה יודע, האבוריג'ינים הם קצת במקום אחר. אני אספר משהו שהוא על, סיפור על, משהו של, איך אני אגדיר את זה? טוב, אני אספר את הסיפור. כשהגעתי לניו זילנד בפעם הראשונה ב-1991, לא ידעתי כמעט שום דבר על המקום, וכמה ימים אחרי שהגעתי, נסעתי לבקר בסטיוארט איילנד, שזה אי שנמצא, אי קטן שנמצא בדרומית לאי הגדול של ניו זילנד, ושם ישבתי בערב בפאב עם חבורה של מאורים, שהיו מאוד נחמדים, והייתה לנו שיחה נהדרת, והיה משקף לשוחח איתם, והכל סבבה, ואז אמרים לי, טוב, עכשיו אנחנו צריכים ללכת, אני אמרת להם, למה? אז הם אמרו, כי אנחנו צריכים לקום מוקדם בבוקר, אנחנו צריכים לצאת לצוד צבעים. אז אמרתי להם, מה אתם הולכים לעשות? אמרו לי, לצוד צבעים, אומרים לי את זה בגאווה גדולה. ואני, מאיפה באתי? מארץ ישראל, שבה הצבי זאת חיה מוגנת, ואתם יודעים, יש לנו פה, אנחנו שומרים על אוכלוסיית הצבעים במדבר בקנאות רבה, ואני אומרת להם, how could you? איך אתם יכולים לעשות כזה מעשה נורא? מה זה לעשות צבעים? ואתם אומרים לזה בגאווה גדולה. הם מסתכלים עליי במבט של מה הפוסטמה הזאת רוצה מאיתנו. נפרדים שלום והולכים לדרכם. רק אחרי כמה זמן אני הבנתי שהם עושים עבודת קודש. כי מה שקורה זה שכמו שאמרתי מקודם, האיזון בטבע בניו זילנד הוא פאר, כשהמאורים מגיעים עם החיות שלהם, אבל מי שמפר בעיקר את האיזון יהיו האנגלים, שיביאו פוסומים, שזאת חיה כזאת שנראית כמו איזו חולדה גדולה, עם פרווה מאוסטרליה, ויביאו צבעים, ויפזרו אותם ביערות, כדי שאפשר יהיה לצאת למסעות צייד, כי זה נורא כיף לצוד בין האנגלים, ואת הפרווה של הפוסומים, בזמן שעוד היה מותר לבוש פרוות, היו מוכרים. וגם הפוסומים וגם הצבעים מתפשטים ביערות כי אין מי שיוכל אותם. מעגל הטבע הרי דואג שכל חיה תהיה חיה אחרת שתגביל את ההתרבות שלה. בניו זילנד היו רק ציפורים. והם מתרבים בצורה שהורסת את היערות. הפוסומים אכלו את הביצים של הציפורים, הצבעים אוכלים את העצים ואת הצמחייה. והממשלה מבקשת מהאנשים לצאת ליערות ולצוד צבעים ופוסומים כדי לנסות ולהקטין את ההתרבות שלהם. אז הם, אותם חברות מאורים בגאווה גדולה, יצאו לצוד את הצבעים, ואני יצאתי קצת הבלה, כשראיתי אותם כאויבי בעלי החיים. אז זה קצת משהו על כזה, לדעת איפה אתה נמצא, ואיך להתייחס למי שאתה מדבר איתו. המאורים שהכרתי היו אנשים ש... לא הרגשתי שאני חוקרת שבט. הם היו אנשים בגובה העיניים, שוב, מופלים מבחינה כלכלית תרבותית, אבל... אנשים שהייתה להם, אנשים עם ביצים, אנשים שיודעים לעמוד על שלהם, אנשים שאי אפשר היה לסלק אותם מהאדמות שלהם, כמו שעשו לאבוריג'ינים, ועוד תרבות שספגה מכה אנושה מצד התרבות המערבית שתופסת עצמה כעליונה על כל דבר אחר. אי אפשר לחזיר את הגלגל לאחור, אבל זה הסיפור המאורי.
1: טוב, אנחנו מסיימים את השיחה הזאת על ניו זילנד והמאורים. במסגרת ארץ תרבות ורוח, ואני שואל את עצמי, מה היה עד הבא שאלה ונפליג? את מוזמנת לחשוב, אנחנו לא חייבים לגלות.
0: יש לי כמה על הפרק.
1: אין לי ספק, אין לי ספק. איילת איידלברג, תודה רבה.
0: בשמחה, תודה.
1: כמו תמיד, היה מרתק. תודה לכן, לכם על ההזנה. ארץ תרבות ורוח. תודה, ביי ביי.
0: להתראות.

ביקורתיות. עדיף לחיות את החיים, לקבל אותם במקום להילחם בהם, להיות פחות ביקורתי, לאהוב את מה שיש במקום להתלונן. ספר התאו של לאו צה מסתיים במשפט החכם: עושה במקום להתלונן. בשונית האלמוגים, מקום שוקק חיים וצבע, חיים שם יחדיו מאות מינים של דגים, צמחים, בעלי חיים. בשונית האלמוגים לאף אחד אין את הצורך להיות ביקורתי באופן מיוחד, למרות ההבדלים, הגיוון הרב. כל רכיחה יודעת להתעסק בשלה, כל דג משתדל לא להתערב היכן שהוא לא מוכרח.

מדי פעם הופיע צוללן אנושי עם מסכה ובלון חמצן. וכמו כולם בריף האלמוגים גם הוא לא ביקורתי. נעים לצוללן. להיות אורח בביקור תלת ממדי במעמקי הים. לצלול. ופשוט ליהנות מהאושר והיופי הרב שהטבע מציע. אך שונים הם פני הדברים בריף האנושי שמעל פני הים. אצלנו לכל אחד יש דעה. ביקורתיות היא תחביבו העיקרי של האדם בשונית האנושית. דעות וביקורתיות ללא הפסקה. אנחנו שומעים ברקע מהתפילה היפנית במנזר הזן. בתדר שמרפא את הגוף. אז גם אנחנו להרפות כתפיים, לנשום מהבטן, להוסיף חיוך, לנוח, להתמלא.

צוללן שעלה ממסע בריף האלמוגים יוצא מאושר. התפעמות ויופי. היינו רוצים ליהנות מהחיים כמו שצוללן נהנה מהריף האלמוגים. אבל בני האדם כל כך ביקורתיים על כל השכנים, המלפפון אידיוט, הסרטן הולך עקום, הדגיגונים חסרי אופי, הדג הכסוף עסוק בשטויות, באגו, הצלופח חלקלק, דגים מוגבלים, דגים שטחיים, ככה זה בני אדם. בכל פינה, בכל העולם. תופעת הביקורתיות כל כך נפוצה, עד שרבים רואים בה יתרון ומטפחים אותה בהתמדה. ביקורתיות היא לא אוצר גדול. ביקורתיות, תלונתיות, חוסם לנו את הדרך אל האושר, אל הכל בסדר, אל החיים יפים, אל האהבה.

לפני 2500 שנה, בהרצאה על ביקורתיות, אמר הבודה משהו יפה מאוד. הוא אמר, הטעות של הזולת מתגלה בקלות, ומפתה מאוד להצביע עליה. אבל כל אחד מעדיף להחביא את המגרעות של עצמו, כמו מהמר לא ישר, שמחביא קלף ביש מזל. בודה אמר, את מה שאבותינו הבדואים אמרו כבר הרבה לפניו.

אצלנו אומרים, הגמל לא רואה את הדבשת של עצמו. מה אם כן הדבשת שלי? מהי הדבשת שאנו לא מצליחים לראות? וזוהי השאלה היחידה שאנשים ביקורתיים אף פעם לא שואלים. מהי הדבשת שלי שאני לא מצליח לראות?

אז עוד להרפות כתפיים. גב ישר, ראש באמצע. לנשום, לחכות, לחייך. הדג גמל האנושי לא מסוגל לבוא בביקורת אל הדבשת של עצמו, כי הביקורתיות עצמה נולדת ובאה מתוך הדבשת שנדבקה לו אל הגב. איזה תעלומה חמקמקה. כמה קשה להבין ולמצוא את הדרך להשתחרר מהביקורתיות שלנו, גם על עצמנו. כי מנגנון הביקורתיות עצמו נמצא מתחת לרדאר. הבודה הסביר זאת טוב יותר. הוא אמר שאם אנו מתמכרים להרגל להקשיב אל הקול הביקורתי שבתוכנו, אנו תורמים להעצמת מהלך הביקורתיות הבלתי פוסק. ככל שזרם מחשבות זה מתגבר, כך העושר הפנימי הולך ומתרחק.

בני אדם אוהבים לטייל בחול, לצעוד יד ביד, להרגיש כמו צוללנים בשונית אלמוגים החדשה, לטייל בחול. השלטים של החנויות כתובים בשפה לא מובנת, סגנון הבנייה שונה, המדרכות מרוצפות אחרת. לפעמים אונייה צופרת ברעש. יש תמלונים לחים מצויים על מות עץ מחוץ למסעדה בנמלים ביוון, ואלמנות מסתוריות מתהלכות בשחורים. אנו נהנים בחול.

חבל לנו לבזבז זמן יקר על דעתנות ועל להיות בעד או נגד מה שרואים. שם בחול אנו מבינים שהביקורתיות רק תערבוס לנו את האווירה הרומנטית הקסומה. להיות בחול, ליהנות, להקשיב, להריח, לטעום, להכיל, לקבל. אבל באיזה קלות אנו שוכחים זאת עם שובנו לארץ וחזרתנו לשגרה.

נשימות עמוקות, לנשום דרך האף, עוד להרפות כתפיים, להיפתח ולאהוב. כי המחיר שאנו משלמים על ביקורתיות הוא כבד. אצל רובנו, למרבה הצער, יש התמכרות לקול הפנימי שמתמחה בלמצוא מה לא בסדר. הקול הפנימי שיש לו מה להגיד על כל דבר. הקול הפנימי הזה, שגר בתוך הגיבנת שאנחנו לא מצליחים לראות. הקול הפנימי, שהבטיח לעצמו בדרך מתוחכמת מגורי קבע, טפילית בתוכנו. וכל זו בזכות תחושת העליונות הנעימה שהוא מעניק לנו בזמן שהוא משלח את הביקורת המתנסית לכל עבר. הקול הזה הפנימי, המתנסה, זה שיודע יותר טוב מכולם, זה שדוחה את האחר, את השונה. הקול הפנימי הזה נתפס לאנשים שבתוכם הם לא מאמינים שבאמת טובים. ואז מישהו אחר בא ומעניק את ההרגשה הזו. ילדים שלא אהבו אותם, ילדים שלא חיבקו אותם, ילדים שאבא לא העריך ועודד ותמך ועשה כבוד, ואימא לא אהבה בלי תנאי. ואז בא קול פנימי, בסוגריים אגו, והוא מעניק לנו הרגשה שאנחנו מקסימים. ואז לא סביר שנמהר לוותר עליו. והמסר שלנו הוא להחליט להסיר את הגיבנת, לוותר באופן מודע על הביקורתיות הכפייתית. הישג רוחני גדול ביותר הוא כשיום אחד פתאום מבינים שאנחנו לא מעל ולא מתחת לאף אחד אחר. להבנה הזו, כשהיא לא רק אינטלקטואלית אלא חודרת עמוק אל תוך מערכת ההפעלה, יש ערך רב. מי שחש שהוא לא מעל אף אחד, תמיד יקפיד שלא להתנסה בדבריו. מי שיודע מבפנים שאינו נחות מאף אחד אחר, יחדל לבקר אחרים כדי להרגיש מעליהם. מרגע לרגע, ללא שיפוטיות, האמת שאנו מחפשים הופכת להיות המציאות עצמה. בליל קיץ חם,

0: לא צריך בוגרותיות כדי לפתוח את החלון. בסתיו, ללא דעתנות, מוציאים את נעלי החורף מהארון. לחיות מרגע לרגע, בפשטות, באהבה, והכל בסדר.
1: תרגול יומי, חוכמת המזרח, עם ניסים אמון.

0: יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: מה אני צריכה להגדיר תהליך טרנספורמטיבי של אדם? זה שהוא פוגש חלקים אבודים בתוכו ומחבר אותם פנימה לעצמו, ובכל חלק שהוא פוגש שאבוד או שהוא לא מוכר, הוא הופך אותו למוכר, הוא הופך אותו לעצמו ליותר חלקים. זה, מטאפורית אני אגיד שזה כמו שאנחנו מסתובבים בעולם עם חלקים שחסרים לנו בגוף, וכשאנחנו עושים תהליך התבוננות פנימה לעצמנו, אנחנו מתחילים לאסוף את החלקים האלה מתוכנו ולחבר אותם לפאזל הפנימי שלנו כדי להיות שלמים.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05, בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש, פותחים שבוע חדש, 7:00, מוקדם, אינטרנט, שנייה, שנייה, לפני טרף את השבוע, הבא עלינו, אני מקווה, מאוד, מה זה מקווה? מאוד מקווה, לטובה. כל הבוקר הזה יוקדש לאחד המלחינים, המפיקים, בעיקר, בעיקר, בעיקר הגיטריסט, פורץ הדרך רוברט פריפ, שפחות או יותר ככה לפני שבועיים, The Young Lad, הבחור הצעיר חגג 80, כן, כן, גם גיטריסטים על, מתבגרים להם, סלש, הם מזדקנים, למרות שהוא עושה את זה בכבוד ואפילו בהומור. פריפ נשוי שנים לטויה, זמרת 80's לא ממש ממש חשובה, למרות שהיה לו כמה דברים חמודים. ומעלים בעמוד שלהם, יש להם כזה עמוד משותף בפייסבוק, כל מיני דברים מצחיקים. זה נחמד לראות את פריפ, שתמיד היה לו כזה מין ויז'ן כזה אצלי, שמישהו כזה נורא נורא רציני ומלומד. כן, פתחנו עם ז'אן דה ברדמן, תוך אלבום לא מספיק מוכר של פריפ יחד עם דיוויד סילביאן. זוכר שאני בתור אחד שמאוד מאוד אהב את ג'פן, ועקבתי אחרי סילביאן גם עד גבול מסוים, מאוד אהבתי את The First Day שלהם שיצא ב-93. שלוש פעמים הם שיתפו פעולה ביחד, שני הגאונים הללו. כל הבוקר עבודות נבחרות לעניות דעתי של פריפ. האמת היא שלא כל הבוקר, כמעט כמעט כל הבוקר, בטוח חצי תוכנית. שאר התוכנית נעסוק בעוד ענייני מוזיקה חשובים שעברו עלינו בשבועות האחרונים. אני אמיר פרי, מודה, מוקיר, מעריך ומעריץ את המצטרפים מצטרפות, כאמור עד השעה 8. הרבה הרבה מוזיקה משובחת, שיהיה שבוע קל, בוקר טוב ובטוח, בטוח, האזנה טובה.

אדריאן בילו, טוני לוין, הבסיסט, ביל ברדפורד היה אחד המתופפים הגדולים שידענו, קינג קרימזון, ההרכב ב-84 שהוציא את האלבום באותו שם, Tree of a Perfect.

הראשון של קינג קרימזון שאני הכרתי. רק אחר כך הלכתי אחורה. כמה חרשתי, קראנו לו אלבום הצהוב. וב-87, רוברט פריפ, אני זוכר שהייתה לי ידידה ששירתתי בגלי צהל, שסחבה אותי לבנייני האומה, לראות את רוברט פריפ יחד עם ליגת הגיטריסטים או משהו כזה, קראו לזה עוד פעם את רוב הדברים שאני אומר בתוכנית. זה מהזיכרון, מה שנקרא, מאמן את זיכרוני המתבגר. אני זוכר שראיתי אותם בלעני האומה, ישבו כזה מלא גיטריסטים על הבמה, והוא לימד את, הוא הראה לנו את השיטה שלו, שתכף אנחנו נגיע גם אליה, שזה נקרא פריפטוניקס, כן, ככה זה נקרא, שיטת פריטה מסוימת על גיטרה, שבאמת הוא המציא, ואני זוכר שזה היה בהתחלה כזה, אמרתי כן, משעמם וכאלה גיטריסטים על הבמה, ואני רוצה קינג קרימזון והכל, אחת ההופעות המדהימות, המדהימות והמלמדות והמרגשות שאני הכרתי. 7:11, אתם על כל יום החדש, מהדורת בוקר ראשון, אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם באונדימנד, בסוף רשימת שידור מלאה, בעמוד הפייסבוק שלי, והנה כבר מתוך אחד, עוד אחד מהאלבומים, באמת באמת פורצי הדרך, My Life in the Bush of Ghost, השיתוף פעולה של בריאן אינו ודייוויד באן, שעוד פעם פריפ עבד הרבה, הרבה, הרבה מאוד עם החבורה הזאת, בעיקר עם בריאן אינו, נגיע גם תכף לדייוויד בוי, וכל שאר שיתופי הפעולה באלבומי סולו של אינו, וחדומה שם, בקטע הזה של רג'ימנט, שהוא גם איבד אותו, כן? מה שנקרא סוג של פיק מוזיקלית, וגם עושה שם את הטכניקה שלו, שנקראת פריפטוניקס. קצת מסובך להסביר לא למוזיקאי מה הטכניקה הזאת, אבל תסמכו עליי שזה באמת משהו יוצא דופן.

הקטע שפותח את המופת השלישי של Talking Heads, Fear of Music. ההשפעה קשה בקטע טוב על דיוויד ברן של מוזיקה אפריקאית שהוא שמע המון דאז, אייזנברה והגיטרות כל כך כל כך מופרעות גם בקטע טוב של רוברט פריפ, שבו עסקינן בדקות הללו. ואי אפשר פריפ בלי בוי. פריפ גם ניגן את הריף, מה שנקרא, בהגעת המוזיקאים של הירוס. ואפילו הדיבור אומר שהוא המציא את זה, למרות שבריין אינו ידוע בתור אחד שלוקח לעצמו קרדיטים. תשאלו את יוטו, תשאלו הרבה אנשים שבריין אינו עשה איתם אגב עבודה מדהימה. אבל כן, הוא אחד שאוהב כזה, מהאלה שאוהבים להגיד שהמציאו הכל. anyway, פריפ כנראה המציא גם את הריף הזה, גם ניגן אותו, אבל אי אפשר, אי אפשר בלי הגיטרות האלה. מתוך Scary Monsters. Fashion.

בתוך פיטר גבריאל 3. כל הרביעייה הראשונה נקרא פיטר גבריאל, אבל היו כאלה שקראו לו מלט, בגלל שרואים על העטיפה את הפרצוף של גבריאל נמס כזה. ההפקה אדירה, אדירה, אדירה של סטיב ליליווייט. הגיטרות של רוברט פריפ. I don't remember, I remember. שחצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי עם התעוררות. מיד אחר כך, אמר לי רון טעני, פה זה טוב. ואם כבר גבריאל, תעשו חישוב אתם. תעשו חישוב אתם, תשימו לב כמה עשרות שנים. 19 למאי 86, יצא החמישי שלו, והכי שפטני שלו עד אז, ההפקה של דניאל הנועה. עשרות, עשרות, עשרות נגני ונגנים אורחים. אני חושב שכמעט כל מי ש... אושייה נגנתית, הפקתית, קולית, עברו באלבום הזה. אני מאמין שיש לו ויהיו לו הרבה חגיגות, ובצדק. למרות שעוד פעם, אני בתור אחד שאף פעם לא הייתי משוגע, משוגע על גבריאל, מאוד אוהב את השלישי ואת הרביעי שלו, הרבה יותר מסור, שהיה באמת מופק לעילה ולעילה, וגם הצליח מסחרית, בגדול, אפילו בגדול מאוד. הנה הגיטרות של רוברט סמית, של רוברט... רוברט פריפ, כן, גם רוברט סמית, כן. אחד מהלעיתים הכי גדולים של גבריאל מתוך סו, כאמור. בעיניים שלך.

מרסי סטריט, מתוך סואו. 19 למאי 86, החמישי של גרבל והמצליח ביותר. עם הגיטרות של רוברט פריפ, אבל מי ששר פה קולות, חוץ מיוסו נדור ומייקל בין, אגב מי שלא מכיר את מייקל בין מפסיד. מייקל בין הייתה להקה שנקראה The Call. והיה להם כמה שירים ואלבומים לא רעים בכלל. anyway, מי ששר שם עוד קולות בעניין הזה במרסי סטריט זה ג'ים קר, יש להקת סימפל מיינדס. ואם אני צריך תירוץ קלוש בשביל להשמיע את סימפל מיינדס, הנה הוא הגיע. כן? חי ובועט, מוקדש לחלוטין לרוברט פריפ. לא יודע אם בועט, אבל בטוח חי עדיין.

to make it big time. צדק, צדק, גבריאל, באמת ההצלחה הכי גדולה שלו עד אז עם סול. כמעט כמעט 10 דקות לפני השעה 8 ואני רוצה להספיק עוד. ואם יש תירוצים שאני אוהב, כמו שאמרתי, יש לי תירוץ להשמיע את סימפל מיינדס בעקבות זה שג'ים קר עשה קולות אצל גבריאל בסול. אז פה מי שניגן תופים, למרות שקשה לזהות פה את הסאונד המזוהה כל כך שלו, כי מה שנקרא הוא עבר הפקה במרכאות לסטיוארט קופלן. מבחינתי עוד סוג של תירוץ להשמיע את פוליס מתוך Ghost in the Machine הרביעי שלהם, Rehumanize Yourself.

Demolition Man, שיר שסטינג כתב לשלישי שלהם, זנדיאטה מונדיאטה, ושלח, הוא שלח, הוא המנהל של פוליס, אני לא זוכר, שלחו את הסקיצה לגרייס ג'ונס וקפצה על העניין הזה, ואמרה, I want it, אני רוצה את זה, זה ככה במפתח של גרייס, והיא קיבלה, אחרי זה פוליס הקליטו את זה כאמור לגוסט אין דה משין, שמענו לפני זה את Rehumanize Yourself משם. וגרייס ג'ונס הקליטה את זה לאלבום עם פיטר גבריאל, יצא ב-19 למאי 86, אחד האלבומים בעיניי הכי גדולים שאני מכיר. אני זוכר שבתור נער זה היה כל פעם כאילו ממש מחרפן אותי שם הסאונד והעניין הזה של גרייס ג'ונס, שאגב זכיתי לראות גם אותה בהופעת פלייבק ענקית בפתיחה של הסינרמה, אני חושב שהייתי בין 13, 14, 15, משהו כזה. ואהרון קפלן שהיה שם הדי-ג'יי, אח של, והבן של, הבן של ארף קפלן. אגב, היה הדי-ג'יי מדהים, אהרון קפלן, אהרון הוא אחד הבימאים הטובים שאנחנו מכירים. זוכר שהוא הכניס אותי, הכיר, לא משנה, הכיר את ההוא, הכיר את ההיא. זוכר שראיתי את גרייס ג'ונס, גרייס ג'ונס הוציאה ב-11 למאי 81 את נייט קלאבינג, על השם של איגי פופ, על השיר, על שם השיר של איגי פופ, שרוב האלבום היה קאברים, היו שם כמה שירים מקוריים, אבל גם Demolition Man כאמור של פוליס היה שם. וגרייס לוקחת אותנו לקצה, נו מה לעשות, ככה זה לא, ככה זה עובד, ככה ברדיו. מיד, 5 דקות מעכשיו, גלוש גלעדי, עם התעוררות, מיד אחר כך לירון טיינים, פה זה טוב, תודה על הסבלנות, תודה על האהבה, תודה על התמיכה הרגשית, אפשר גם תמיכה כלכלית למי שרוצה, כן, אנחנו בימים לא פשוטים, ככה בואו נגיד בינינו, אפשר לדעת אם חוזרת המלחמה או לא, ואנשים ממש לא מתקדמים, כן, המדינה תקועה, תרתי משמע מכל הבחינות, בואו נקווה שהצ'קרה הזאת תיפתח בקרוב. אני הייתי אמיר פרי, כאמור, מודה לכם, מעריך ומוכיר, תבואו גם מחר בבוקר, מהדורת גרובי מנדי, אנחנו פותחים, כן, את יוני כבר, לא יאמן איך הזמן טס, לפי החום בחוץ, אפשר להבין שאנחנו כבר, כן, ביוני, ואני לא ממש אוהב את הקיץ, אבל כן, גם זה עובד ככה, אין מה לעשות, צריך לדעת להסתגל בגיל מסוים לדברים האלה. משאיר אותך עם עוד גרייס ג'ונס, עם אחד הקאברים הכי, הכי טובים שאני מכיר. במקור, Flash and the Pen, האוסטרלים. פה כאמור מתוך Night Clubbing, שגם חוגג ככה וככה שנים, הרבה שנים, הרבה מאוד שנים, תאמינו לי. כאילו השיר הזה אשכרה נכתב בשבילה, Walking in the Rain, ביי ביי.

0: המוזיקה של הארץ הזאת. בעריכת נועה אלבס. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על התאהבות, אהבה וזוגיות.
1: הדיאלוג המרתק שיש בין תשוקה לבין אהבה, והוא דיאלוג מאוד בעייתי. אהבה בהווייתה היא בית, היא שקט, אני רוצה בטובתך, אני רוצה בקרבתך. תשוקה היא בדיוק ההפך. תשוקה היא מרחב, היא חיפוש, היא דמיון, היא המקום של אני במרכז ולא אתה. עכשיו, כשמנסים לחיות ביחד, שתי אלה הן בבעיה. כי אהבה מחבה את התשוקה מהיותה בית שקט, חיבור, לא מעניין, ותשוקה מאיימת על האהבה, כי היא מאיימת על הבית, היא מאיימת על השקט הזה, היא הולכת לחפש, היא נמצאת בדמיון. תשוקה אפשר לעורר.
0: התבוננות עמוקה על מה שבין התאהבות, אהבה וזוגיות עם אורלי אדלר, בהכירו את, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו, ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: הרמב״ם הוא אדם דתי שלוקח בחשבון את התבונה, אפילו אפשר לומר את זה יותר קיצוני, יותר רדיקלי, שבעצם הוא אדם תבוני שלוקח בחשבון את הדת.
1: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: באון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלור איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

שבע רוח לדודי היה פרדס יפה ולדודי בת יפת עיניים ובתוך הפרדס בריכת מים מפקים חרש שוקטים ברים

ויהי היום מעלות הקיץ כחום היום היום הבהיר פנים פנינה שערתי לסוח אל הגן יצאתי היא על מרק אני איש צעיר ונצחק יחד ברוח קיץ כחום היום היום הבהיר.

הרוח בקיר השיק ושינה וירח עד ירח עינה אחריך רכש קיר אני וחייה עם מתוקה ברן לבד יפג לא קם ברוח מאז לי הייתה פנינה

0: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
1: רבי נחמן הוא מורה, מורה דרך. נותן השראה שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך.
0: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: התעוררות עם גליה גלעדי.
1: כל שמוביל כל כך רחוק ועמוק פנימה אל תוך עצמנו מראה לנו כמה אנחנו בעצם דומות ודומים גם בכוח שלנו וגם בשבריריות שלנו. תודה רבה.
0: התעוררות עם גליה גלעדי מדי בוקר בשמונה, ראשון עד חמישי ברדיו מהות החיים.
2: העברית, מוזיקה נוסטלגית בעריכת נועה אלבס.

0: את הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
1: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קראה לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שתדליק לי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבר אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: פילנטרופיה פוגשת מהות.
3: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, ואנחנו בתוכנית מיוחדת. מפגש בין שירה רודרמן, שאיתי באולפן, מנכלית הקרן המשפחתית, משפחת רודרמן, וכמובן שרי אריסון. הבעלים של קבוצת אריסון והאימא הרוחנית של המקום שבו אני יושב. אני מתרגש להיפגש עם שתיכן, כי זה מפגש מיוחד. מבחינתי אתן שתי נשים שכל אחת בדרכה עושות דברים מרגשים, דברים בלי להשתמש עכשיו בקלישאות וסופרלטיבים, אבל עושות דברים שהם מאוד מאוד חשובים, אני חושב, לחברה הישראלית, לישראלים, ליהודים בעולם בכלל, ותורמות הרבה, בהרבה צורות ובהרבה מובנים. אני חושב להתפתחות שלנו גם כישראלים, כיהודים, גם לביחד שלנו וגם לאינדיבידואל. וקודם כל שלום לכן, כמו שצריך נגיד שלום.
4: שלום.
5: שלום וברכה.
3: שירה, תודה שבאת אלינו, וזה לא פעם ראשונה שאת מתארחת אצלנו. ונתחיל בסיפור קצת באישי, איך הכרתן? מתי נפגשתן?
4: האמת שאני תקופה, אני מחפשת light-minded people, אנשים, מה שאני קוראת אנשי אור, אנשים שמאירים את המדינה ואת העולם. והבן החמוד שלי, ג'ייסון, הבן הבחור שלי, שהוא יור קרן המשפחתית על שם טד אריסון, אתם הכרתם, אני חושבת שאתם עושים פרויקטים ביחד, ויום אחד הוא אומר לי, אמא, אני חושב שאתם ממש, you'll hit it off, אתם ממש תסתדרו, וכדאי שתכירו. ועשינו מפגש, ובאמת, מהרגע הראשון פשוט התאהבתי בך.
5: אז אני אחבר ואשלים את מה ששאר אומרת. קודם כל אני רוצה להגיד המון תודה. גם אני מאוד מאוד נרגשת, ואני רואה את זה כפשוט honor, ולא כמובן מאליו בשום רגע ובשום דרך. כי אני לא יודעת אפילו אם שאר מודעת, אני אומרת, אתה גודל במדינת ישראל על בסיס אנשים מסוימים שהם ברקע, אתה לא בכך מכיר אותם, אבל אתה גודל בשמם, ואת בהחלט אחת מאלו. ואת צודקת, ג'ייסון ואני מכירים, ואני אקרא לזה חברים למקצוע כבר המון המון שנים. היינו ביחד באחת הקבוצות היותר מרגשות של חיינו, לדעתי, של הדור המשך, כבר משהו קומת, לא יודעת, 15-18 שנה.
4: וואו, אפילו לא ידעתי שזה כל כך הרבה זמן.
5: היינו מאוד, זה היה מפגש מאוד מאוד אינטימי וחברות שנוצרה שם, וגדלה עם השנים לאנחנו שותפים, בלי שכוונת המשורר בהכרח הייתה שם. אבל אני אגלה לך אפילו עוד סוד קטן, שג'יי, הבן זוג שלי בעצם, הכיר אותך עוד לפניי.
4: נכון, הוא סיפר לי את זה.
5: דרך איפאק.
4: נכון.
5: את היית תומכת, וג'יי גם תומך, אבל גם עבד באיפאק שנים, הוא עבד באיפאק ישראל, ואת בעצם ערכת את אחד המפגשים הראשונים.
4: נכון.
5: אז יש לי זיכרון, אני אומרת דווקא של הערכה לגלות את האמריקן-ישראלי, עוד הרבה לפני שאנשים חשבו על זה.

0: איזה קטע, באמת עשיתי רוח גם כן בבית שלי לאיפאק, וזה היה מדהים, וכן, הוא הזכיר לי את זה כשנפגשנו.
1: איזה עולם קטן.
0: כן, ממש.
1: ככה הכרנו, אסי.
2: מאמן, סיפור יפה. שירה ושרי זה גם אותיות דומות קצת.
0: כן, נכון, נכון.
2: זה מתכתב. אז אני גם יכול להעיד ברמה האישית, כאחד שעובד בקבוצת אריסון הרבה שנים, ובטח מאוד מחובר לחזון של שרי ולמה שאנחנו עושים כאן, ששירה, כשנפגשנו גם הרגשתי את הדבר הזה, שיש לנו פרטנרשיפ, זאת אומרת שיש לנו ערכים משותפים, ואפשר לקדם דברים משותפים, ועשינו גם תוכניות ביחד, ואני מאמין שעוד נעשה. אז בואו תספרו קצת על החזון, אולי כל אחת, גם ברמה האישית קצת, וגם ברמה של העשייה, כדי להבין באמת גם קצת את נקודת הממשק.
0: אני אגיד מהזווית ראייה שלי, כי אני באמת פחות מכירה, אני חושבת ששירה מכירה דרך ג'ייסון את העשייה שלנו הרבה יותר ממה שאני מכירה את העשייה שלכם. אבל מה שחיבר אותי זה אני חושבת שאנחנו שתינו עובדות למען עולם יותר טוב, למען ישראל, חשוב לנו ישראל ושתינו. חשוב לנו הקשר עם, של ישראל עם התפוצות, American Israelis, כי יש לנו את החיים פה ואת החיים שם, והחיבורים. ואני חושבת שגם מה שחיבר בינינו זה האמונה, אמונה באלוהים. זה מהזווית שלי.
1: נכון, אני ממש מתרגשת, כי אנחנו נמצאים בתקופה שאמונה ורוחניות מצד אחד שימוש וכלי של הרבה אנשים, ומצד שני לא דבר בהכרח עמוק אצל בהרבה רגעים, בהרבה סיטואציות, והעובדה שזה מאוד סנטר, גם אצלך ואני אעיד על עצמי, זה משהו שאותי מאוד מרגש, ואני באמת, אני אדם מאוד מאוד מאמין, אני אגיד קצת בהקשרי של עולמות העשייה, גם כאישה, גם כאימא וגם כמנכלית, אני אומרת, אני לא מאמינה שאפשר לעבוד בלי ערכים. זאת אומרת, מה שמחזיק משהו כל כך הרבה שנים, העובדה שהקרן המשפחתית שלכם יכולה להחזיק את השלוש דורות כבר, זה העובדה שיש סנטר ערכי לדעתי מאוד מאוד גדול. ואנחנו כקרן גדלנו, אני אומרת, עם המציאות שהערכים זה הדבר הראשון, ואנחנו לאט לאט רוצים לגדול לזה כבר מעל 25 שנה. לא אשקר שיש רגעים קשים, לא בערך, בערכים, באיך לנהל את זה בתוך מציאות מורכבת, מציאות משפחתית, מציאות עם המון אתגרים חברתיים. אבל הקרן שלנו עוסקת ביחסי ישראל יהדות ארצות הברית, כבר מעל שני עשורים, בחוסן של החברה, של החברה הישראלית, מתחום השילוב עד למה שאנחנו חווים מהשבעה באוקטובר, בשלוש שנים האחרונות, בריאות הנפש בארצות הברית. זאת אומרת, זה נושאים שלדעתי קשה מאוד לפעול בהם אם אין לך סנטר ערכי מאוד מאוד חזק של זהות, אמונה ובהקשר הזה גם ציונות.
0: ושותפות.
1: שותפות זה הכלי החשוב.
0: כן, ושותפות. אני אגיד על ערכים, מכיוון שאני פועלת ממקום ערכי בכל התחומים, לא רק בקרן, אז נכון יש אתגרים, אבל אני חייבת להגיד, אפילו בעולם העסקי, אני תמיד הובלתי עם ערכים. ואני חושבת שזה number one. בכל דבר, בין אם זה במשפחה, ובין אם זה בעסקים, ובין אם זה בפילנטרופיה, ברוחניות, בטח ברוחניות, כי להגיד, אני אדם מאמין, אבל אז לא להיות ערכי, אני, הפער הזה הוא תמיד בשבילי, אני לא יכולה להבין את זה. כי אני חושבת שבן אדם רוחני, וזה לא משנה אם זה דתי או רוחני, קודם כל, צריך להיות בן אדם.
1: נכון.
0: קודם כל צריך להתנהג מערכים.
2: אני חושב שערכים זה המצפן של אדם ושל חברה.
1: נכון.
2: ותמיד אני אומר כזה שהאדם בסוף הוא הערכים שלו.
1: נכון.
2: הקיום שלנו בעולם זה הערכים שמנחים אותנו. ואני חושב שזה נושא שהוא גם עולה מאוד בשנים האחרונות, גם כשמדברים על מושגים כמו אחריות, או כל מיני מושגים שאתה צריך גם שיהיה להם רגליים באיך שאדם תופס אותם, כשהוא לוקח אחריות על, על הדברים שהוא עושה, מדבר וחושב וכולי וכולי, דברים גם שעד שרי המון מדברת עליהם, על מחשבה, דיבור, מעשה, כן? נכון. גם בהקשר הזה.
0: אבל אני חושבת שבהקשר הזה, ואני לא יודעת מה אתם עושים, אבל אנחנו נותנים הרבה כלים.

0: מאוד קצר, ואתה לא משנע אנשים מנקודה א' לנקודה ב' בלתת להם בהכרח את הדגים, ולכן הכלים, אני מסכימה איתך, הם התשתית ארוכת הטווח. מה שכן, לתת כלים זה עבודה קשה, כי אז אומר שקודם כל אנחנו צריכים להפשיל שרבולים, להיות מאוד מאוד בתוך העניינים, זה סיזיפי, כי אנחנו מאוד מעורבים, אז זה סיזיפי מאוד, יש לזה מחיר, שהרבה פעמים אפילו בעולם הפילנטרופיה, אני לא יודעת אם את חווית את זה, לא תמיד אוהבים את זה. לא תמיד, היום כבר יש שינוי, כי אנשים מבינים טווח רחוק וכל מיני דברים, אבל לפני 25 שנה...
1: את רוצה לדבר על שיזיפי? אני התחלתי את הקרן בארצות הברית בשנות ה-80, והגעתי לארץ והקמתי את הקרן ב-91 פה בישראל. וזה פשוט היה מאוד לא פשוט. היום אני יכולה להגיד איזה כיף, אני שומעת אותך ואני אומרת איזה כיף, יש לי את ג'ייסון שמוביל את הקרן, ויש לי אנשים מדהימים, הנהלה ועובדים מדהימים שעובדים בשליחות ועושים את העבודה. אז אני יכולה היום...
0: את בשלב של...
1: אני בשלב של חצי פנסיה.
0: שזה מדהים. אבל אני מאוד מזדהה עם זה. את יודעת שבתחילת הדרך, אני עובדת בקרן פול טיים. זה התפקיד שלי. אני אשת מקצוע, אני באה מעולם הניהול. אז בשבילי, אני אומרת, זה ליטרלי עבודה. זה לא רק הקרן המשפחתית. והסיבה שאני אומרת זה, כי בתחילת הדרך, כשאתה עובד בתוך זה, קודם כל, אם את בת משפחה, כי אני נשואה לה, אז קודם כל מטילים אותך בספק, כל הזמן. אני שם רק בחסד, ולקח המון המון שנים, המון שנים, וזה גורם לי המון אמוציות, כי זה בימים אלה חי בי, שאתה לא, אני לא בחסד, אני בעצם מנהלת, אני, זה מה שאני עושה ביום יום, זה שלחצמו נושא אחד. הנושא השני, זה קרנות אסטרטגיות. זאת אומרת, אנחנו באנו מעולם של, אנחנו שם מתוך עולם החסד, כי זה זכות, אבל אנחנו פועלים למען עולם הצדק, שזה הכלים, זה התשתיות, זה שיטה מאוד אחרת. ותמיד הטילו אותנו בספק. היו שואלים אותי בפגישות, דברים מאוד, אני כל זה מעליבים, היום אני כבר מנסה לא להעלב. So what do you do other than that? אני, מה זאת אומרת? אתה מכיר עוד מישהו שמנהל עסק של 200 מיליון דולר ושואלים אותו עוד משהו? מה עוד? אבל כן. But what else? Why are you doing it? Don't you want to sit at home? מה? שנייה, כאילו כל הזמן.
1: כן. זה, אני יכולה, I can relate, אני יכולה להזדהות איתך, כי אני גם כן ניהלתי את הקרן המון שנים, אני הקמתי את הקרן ואני נהלתי את הקרן המון שנים, אני כבר לא מנהלת הרבה שנים, ג'ייסון ניהל שנים אחריי, ואחר כך הוא הפך ליו"ר, והיום יש מנכ"לית, אבל אני ניהלתי גם את העסקים של המשפחה, וגם את הקרן. ואצלי זה היה, אבל ירשת את זה. עכשיו, אני עבדתי כל כך קשה, ואני אני יודעת איזה הישגים, אני, בעסקים אני החזרתי על הלוואות שלקח לי 20 שנה להחזיר. או שבקרן אני בניתי את איכילוב מאלף עד תף, אבל אחרי שאבא שלי נפטר, שמתי את זה על שמו. אז שנים היו אומרים, המגדל של אבא שלך, הוא לא היה מעורב בכלל. אז אני כל כך מבינה, אבל את יודעת, אני שמתי את כל הדברים האלה בצד. תמיד אמרתי, העשייה יותר חשובה לי, וזה לא משנה מה אנשים אומרים. חשוב איך את מרגישה עם עצמך, איך אני מרגישה עם עצמי. חשוב התוצאות, הדברים המדהימים שאנחנו עושים. אנחנו רואים את השינויים, אנחנו רואים את ההשפעה. ויש אנשים שמבינים ורואים, ויש אנשים שבחיים לא יבינו ולא יראו, וזה בסדר.
0: צודקת. אני אמרתי בתחילת השיחה שקודם כל אני לומדת, לומדת כל יום, ויש דברים שלא תלויים בנו, ואני מאוד מאוד מרוכזת. גם תוצאות, מאוד מאוד, לפעמים קצת יותר מדי, שזה גם מחיר שמשלמים, כי כשאתה מרוכז באימפקט ותוצאות כל הזמן, אז... איך הפרשו אותי? כשאני קשוחה מדי, שאני יותר מדי, את יודעת, אסרטיבית, כל מיני דברים שאני אומרת לעצמי, לא, היום אני לא מייחס להם יותר חשיבות, אבל it's wearing on you לאורך השנים, ויש רגעים שאתה אומר, החברה יותר חשובה, העם היהודי באמת.

0: באמת, באמת בעיניי יותר חשוב מכולנו ביחד. ואני גם מאמינה שאנחנו נקודה בזמן. זאת אומרת, שיש לנו אחריות כרגע.
1: נכון.
0: לא מאבדת את הפרופורציה, לא הבאנו את ההיסטוריה, אנחנו לא נכתוב את העתיד, בטח לא לבד. ובתוך המציאות הזאת לומדים להתנהל.
1: אני חושבת שאת יודעת, כשאני התחלתי את הקרן, לא היה דבר כזה קרן פילנטרופי מקצועי, והקרן שלנו זה גם קרן משפחתי מכספי המשפחה. ומ-day one ניהלתי את זה כמו עסק. ואני שומעת שגם את, נכון. ואני חושבת שזה מאוד חשוב, חשוב שיהיה חזון, חשוב שיהיה אסטרטגיה, חשוב לראות את התוצאות, לראות את ההשפעה. אני חושבת שזה, היום מבינים את זה, ואני חושבת שזה מאוד חשוב. ונכון, אני חושבת שמה שאת אומרת בקטע של הקרן, זה גם בחיים האישיים שלנו. אנחנו לפעמים, אנחנו אומרים, אוי, די, כאילו, די, כמה אפשר? אתה עושה ועושה ועושה, ואחר כך מישהו יש לו משהו להגיד, או לא מעריכים מספיק, או... אז לכולנו יש את
0: הרגעים.
1: הרגעים האלה שאנחנו נופלים, וצריך לאסוף את עצמנו בחזרה, לנשום עמוק ולהמשיך הלאה, כי אם אנחנו באמת, וגם את וגם אני באמת, רוצים לראות ישראל ועם יהודי שהיא מאוחדת, שהיא מבוססת ערכים, שבאמת מביאה אור לעולם, אז אנחנו יכולים להתייאש וליפול לרגע, אבל אנחנו צריכים להקים את עצמנו,
0: אין זמן.
1: ולהמשיך הלאה, כי זה התפקיד וזה השליחות, ובשביל זה אנחנו כאן.
0: כל מילה.
2: רציתי לשאול, שתיכן גם על הקו של ארצות הברית וישראל, לא מעט, יש פה פחות פרגון? באמת, שאלה אמיתית על ישראל. כי הרבה פעמים, כשאני רואה דברים ואני אומר לאנשים, אתם בכלל לא יודעים. אתם לא יודעים את התמונה, אתם יודעים מכותרות, אתם יודעים מזה. כאילו הרבה פעמים אני מרגיש שמחפשים מה לא, אני תמיד מחפש מה כן, אנחנו תמיד מחפשים מה כן, ולהעצים את האור ולהעצים את הטוב. סתם, שואל גם ברמה האישית, כאילו מבחינת היחסים שלכם עם, עם התגובות, עם הפידבק, עם הסביבה. את יודעת, שירה, את נמצאת הרבה באולפנים גם. את עושה הרבה תקשורת. את חובה כל מיני דברים, גם מהתקשורת. עכשיו, אני לא בא עכשיו בקר אף אחד. סתם רגע, נקודת מבט כזאת תרבותית מעניינת.
1: אז אני חייבת להפתיע אותך.
2: תפתיע אותי.
1: בעבר.
2: לטובה.
1: בעבר, בארצות הברית הייתי מקבלת הרבה יותר פרגון, והיה לי הרבה יותר קל בתקשורת, כי תמיד באו עם שאלות שבאמת עניינו אותם. הם לא באו להתקיל אותי או הם באו בטוב, והיה פרגון גדול. ובעבר בישראל היה קשוח. היה מאוד קשוח. הרבה ביקורת, הרבה ניסיון להפיל, ללכלך. אבל חדשות הטובות, שהיום אני יכולה להגיד איקו, הפרגון שאני מקבלת, אני אישית, גם בחוץ לארץ וגם פה, גם פה טוב וגם שם טוב. באמת אני מקבלת פרגון מכולם. גם בישראל וגם בארצות הברית.
0: אני חושבת שהשינוי הוא מחולק לדברים שלא קשורים להתנהלות האישית או של הקרנות, אלא זה שינויים גלובליים מאוד מאוד משמעותיים בהקשר של ישראל, שינויים חברתיים.
1: זה משהו אחר.
0: לא, אבל זה חלק, אני חובה, אני אומרת, בעולם המקצועי של הקרנות, שני דברים. אחד, הייתה לאורך השנים גם זהות עסקית. ולפעמים זה עוזר, ולפעמים זה נוגע לך בעשייה הפילנטרופית. כי תמיד חושדים שאתה עושה את זה למטרות. אנחנו בישראל, אין לנו שום זהות עסקית. אז קודם כל היינו אוף מוזר, כי אף אחד לא הכיר אותנו בכלל. פתאום היו ממש חשדנות, לפני 25, חשדנות, מי אתם? כאילו, איך אנחנו, יש משהו נסתר מן הגלוב, והיינו אומרים, אין לנו שום עסקים במדינת ישראל. זה היה גם הפלוס וגם המינוס. זאת אומרת, לקח לנו הרבה יותר זמן להתקבל בעולם העסקי והפילנטרופי, כי אין לנו זהות עסקית מוכרת. מצד שני, ישראל השתנתה ביחס לכסף. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על 25-30 שנה שמדינת ישראל האחרונות, פעם היינו הרבה יותר אנטי כסף. לא היה לנו נוח עם כסף. כסף היווה תדמית לא חיובית ברובה. זאת אומרת, גם זה לא אגב רגשות, זה היינו חברים ביוזמת יכולים נותנים, ב-Jewish Funders Network, שזה קרן התורמים, עשינו סקרים

0: מחקרים, באמת היה משהו חברתי, אנטי כסף במדינת ישראל. אנחנו היום נמצאים ב-2020.
1: אנטי כסף במובן שאנטי לאנשים כאילו
2: כן,
1: שיש להם כסף.
2: כן, כסף. כן, היא צודקת. זה היה, כי עם כל מה שעשיתי בעסקים, זה תמיד היו אומרים המיליארדרית. כן. מה המיליארדרית? אני, באמת, אני שיניתי תפיסות עולם בכל ארגון שאני הייתי, בכל עסק שאני הייתי. אבל היה את הסטיגמה הזאת, היא צודקת. אבל אני חושבת היום, שאלת ברמה האישית איך מפרגנים או לא מפרגנים. הקושי היום זה לא ברמה האישית, הקושי היום זה ברמה של ישראל. כי כשאתה מסתובב בעולם היום, ואתה אומר שאתה בישראל, או שאומרים, וואו, איזה יופי, אני יהודי, אני יהודייה, אנחנו דואגים לכם, אנחנו זה, או שפתאום אתה מקבל איזה פרצוף וקולד שולדר ואנטי. וזה לא משהו שאני חוויתי קודם. אני לא חוויתי את זה, אף
1: אנחנו
2: פעם.
1: אנחנו מדברים על מאז השביעי באוקטובר.
2: מאז השביעי באוקטובר, וזה מורגש. אני נוסעת המון, וזה מורגש.
1: מה הפידבק השלילי הכי חזק שקיבלת? זאת אומרת, מה הכי נפוץ או מה הקלאסיקה?
2: תראה, אני אישית לא באים אליי ואומרים לי משהו כלפי המדינה או פוליטיקה. אני גם לא מאפשרת את זה ואני לא נכנסת לזה. אבל אתה מרגיש באנרגיה את האטיטוד, אתה פתאום מרגיש שלא נעימים איתך. וזה מקצה לקצה. כי יש מקומות שאני באה וזה ממש כל כך אוהבים אותנו, וכל כך מקבלים אותנו, וכל כך דואגים לנו. ויש מקומות שאני מרגישה שפתאום מפנים לי גב. אם אני אומרת אני מישראל, פתאום נהיה קור.
1: האוונגליסטים בארצות הברית מאוד איתנו, לא? הזרם הזה בנצרות, הבנתי ש...
0: כן, אבל מה ששרי מתארת, זה מאוד נכון, חוצה את כל הגבולות הגיאוגרפיים, האתניים, הדתיים, זה פשוט מאוד תלוי במי תתקל.
1: וזה שחור לבן?
0: כן. זה אני מסכימה לחלוטין, ואני אומרת שוב, צריך להבין שהסיפור שאנחנו מחזיקים פה הוא גם אישי, הוא גם מקצועי, הוא גם עסקי, הוא גם פילנטרופי. זאת אומרת, כשבן אדם יש לו כמה כובעים, ואני עושה רגע איזה אדוויקט למקום, ואני אומרת שמה שבעיניי שרי מייצגת לאורך השנים, אתה מחזיק גם זהות עסקית, גם זהות פילנטרופית, גם זהות קהילתית, גם זהות חברתית, ואתה גם בן אדם. דרך אגב, לאנשים, היי, אנחנו גם בני אדם, ואת כל זה צריך רגע לנהל, ואתה נכנס לפגישה ופעם אחת בכובע העסקי, ואתה נלחם על משהו שאף אחד לא מבקש ממך להילחם. אנחנו לא מייצגים באופן רשמי את מדינת ישראל, לא נותנים לנו דף מסרים, לא מכינים אותנו לשום מערכה, ועדיין אתה תשב בפגישה ותסגור עסקה, כי אתה מרגיש שישראל היא מעל הראש שלך, ואתה רוצה שיבואו ויעבדו פה, ואז אתה תבוא הביתה, שזה במקרה הזה יכול להיות ישראל, ויתנו לך על הראש, כאילו עכשיו עשינו משהו, אתה אומר לצלך, רגע, אנשים, באמת, אנחנו לא צריכים תודות, אבל גם לא, זה הכל מבחירה.
2: זה הכל מאהבה.
0: כן, ומרצון, וזה באמת דואלי, כי גם אנחנו, אני אומרת, שרי תיארה רגע מציאות, אתה יודע, אנחנו קרן פילנטרופית בארצות הברית. אנחנו עוסקים ב-doing good בקרנות פילנטרופיות. אין מוטיב אחר. אנחנו עוסקים בלתת חכות, זאת אומרת, אנחנו משקיעים באנשים לאורך זמן, לא באת ונסעת. ופתאום אומרים לנו, על הקלטת פודקאסט אגב, יש לנו פודקאסט בארצות הברית, ואומרים לנו, we can't work with you anymore. מה? למה? מה קרה? אתם מייצגים את הישות הציונית.
2: כן, כן.
0: בפודקאסט, ספק, זה אפילו לא עובד, אתה אומר לצלך, מה? או בעולמות הגיימינג. שזה עולם שרק אלוהים יודע מה הקשר בין זה לישות הציונית, ויגידו לך, you're too political. אנחנו עובדים בבריאות הנפש, מה קשור פוליטיקה? אנחנו לא, אין לנו זהות פוליטית.
2: אבל אני חייבת להגיד מה שאני חוויתי, עכשיו שהייתי בסיבוב, הייתי בכמה מקומות, אני גם לא רוצה להגיד איפה ומה, אבל הרבה מאוד אנשים לא ידעו מה אנחנו עוברים פה בישראל. לא ידעו על כל הטילים.
0: באמת?
2: לא. הרבה מאוד אנשים ראו רק צד אחד. ואני מדברת עם אנשים, נגיד באיטליה, או בארצות הברית, ממש אמרו לי, זה אנשים שרואים חדשות, אוקיי, אני אחד מאלה שלא רואה חדשות, אני קוראת כותרות, אבל זהו, אבל אני לא רואה, אבל הם רואים חדשות, והם רק ראו אותנו מתקיפים. הם לא רואים מה קורה לנו. וזה בעיה מאוד גדולה, כי הם, כאילו, כל השקפת העולם שלהם היא מזווית שהיא לא... אין להם את אין להם את האמת, אין להם את הפרטים, אין להם את הזה. אז מאוד קשה להתמודד עם הדבר הזה, אבל מצד שני צריך להבין גם מאיפה זה בא. כי אני תמיד, וזו ההשקפה שלנו במהות החיים, זה לא לשפוט. זה לקחת אחריות ולהסתכל. אני מסתכלת על הדברים כמו סרט. אני לא לקחת את זה אישי. לפעמים אני נופלת ולוקחת אישי, כי זה טבעי. אבל אז אני עושה עבודה מיד ומנקה את זה ומתבוננת. וכל האנשים שיש להם השקפת עולם מסוימת, בין אם זה בעדינו או נגדנו, זה ממה שהם חווים ורואים. או שזה אג'נדה, או אידיאולוגיה. אז זה מורכב, זה מורכב.
0: לא ראית אבל שינויים בקהילה היהודית בשלוש שנים האלה? כי אני רואה המון דברים שדי מעציבים אותי, גם בעולם היהודי.
2: תראי, גם שם יש ויש. אני רואה בעולם היהודי את אלה שעוד יותר למען ישראל, עוד יותר כואב להם, עוד יותר אכפת להם, עוד יותר עושים, לא שהם קמים ובאים לישראל, אמנם יש כאלה גם, אבל כן עובדים למען ישראל, וכן their heart is in it. ויש כאלה שהם ממש יהודים, והם אנטי-ישראל. זה מאוד כואב. זה מאוד כואב לראות, ויש יותר ויותר, וזה הרבה צעירים.
0: נכון.
2: הרבה צעירים.
0: יש שני ילדים שלומדים בניו יורק, בעיר הכי מורכבת לדעתי בימים אלו, ואני כל פעם שואלת את זה מחדש, איך קרה שיש לי שני ילדים שלומדים בניו יורק, באחד המוסדות, הבת שלי בקולומביה, באמת, אחד המוסדות הכי מורכבים בארצות הברית, בכל מה שקשור לישראל ולציונות. וזה מדהים, שעם כל מה שאני לוקחת את זה ללב, במובן מסוים, גם לא אישי, אבל לוקחת את זה ללב, וזה מדהים לראות איך הילדים שלנו, שמצעירים ממני, איך הם חווים את זה. זאת אומרת, הם דווקא...
2: הם חווים אחרת לגמרי.
0: מאוד אחרת מאיתנו.
2: אחרת לגמרי. אחרת לגמרי.
0: זה מדהים. באמת, הבת שלי יכולה להגיד, אמא, לפעמים את, כאילו, you letting it in too much. כשאני אומרת לה, אבל איך? זה בספרייה שלך. לא צריך יותר מדי לתת לזה מקום. זאת אומרת, זה מדהים איך אני יכולה להיות אמוציונלית והם באיזה רציו. לא, לא צריך. כאילו, אמא, זה, הם לא שווים את זה. זה לא מצריך את זה בכלל. את נותנת לזה יותר מדי מקום וביטוי. אני יודעת, יש מה ללמוד, אולי...
2: אני חושבת, וזו ההשקפה שלנו כאן במהות החיים, זה לכל אחד יש את התפקיד, לכל אחד יש את המסלול הנשמתי שלו. כולנו חלק מהשלם, ונכון, את ואני בוער בנו, זה בנשמה שלנו מדינת ישראל, זה בוער בנו. ואצל אחרים זה פחות. כל אחד... אני חושבת שצריך לכבד את המסלול של כל אחד, וכן, כמו שאמרנו, לתת את החוקות, לראות את הדרך, לראות את האור, לראות את האחדות, לראות שזה אפשרי להגיע למקום אחר.
0: נכון.
2: לחבר את כל אלה that are doing good, שזה מה שאנחנו עושים ביום מעשים טובים. כי אני חושבת שכמה שנחבר יותר שותפויות ויותר שותפויות ויותר אנשים שהם light-minded, יותר אנשים שהם doing good, לבוא ביחד, זה העוצמה נכון. שלנו.
0: האימפקט יורגש,
2: כן,
0: המצרפי,
2: כן,
0: אני מסכימה.
2: כן, בדיוק, בדיוק.
0: אגב, זו הזדמנות להגיד לך שיום מעשים הטובים, אני חושבת אחד הדברים באמת היותר נעימים, נחמדים, טובים, מרגשים שקרו בשנים האחרונות.
2: תודה.
0: וזה באמת הפך להיות טרנד, שזה הדבר היפה של כן. ההשפעה.
2: כן.
0: שבסוף מתחילים עם משהו והוא הופך להיות, כולם רוצים להיות חלק כן. ממנו. גם היום עצמו, לקרוא יום המעשים הטובים, אני אומרת, הדברים הפשוטים לפעמים,
2: נכון.
0: הם הדברים הכי מחזיקים, נכון. לאורך טווח.

0: דעתי, וזה הצליח, אז כל הכבוד.
1: תודה,
0: באמת.
1: תודה.
2: בכלל, כל הנושא של התנדבות הפך להיות משהו שהוא חלק מהתרבות הישראלית, וזה מדהים.
0: מדהים.
2: זה באמת הפך להיות כמעט מובן מאליו, שארגונים המתנדבים, זה לא היה ככה פעם, שתרבות פנאי הפכה לתרבות של התנדבות.
1: דרך אגב, כשאני הגעתי לארץ, לא היה תרבות של נתינה בכלל. הרי אני הבאתי, אני לא יודעת אם את יודעת, אבל מתן, זה ארגון כן, שאני בכלל. הקמתי על בסיס ה-United Way. ובארצות הברית, וכל הקטע של corporate giving זה משהו שאני הובלתי, והרעיון היה לשנות את תרבות הנתינה בישראל, ואני חושבת שהיום זה כאילו כל כך מובן מאליו, גם הנתינה, גם ההתנדבות, זה לא היה.
2: נכון.
1: זה פשוט לא
3: זה
1: היה.
3: זה לחנך.
2: זה תהליך.
3: זה נכון. תהליך ארוך, נכון, זה נכון.
1: נכון.
2: אני חושב שמאז 7 באוקטובר כולנו גם המושגים, כמו ציונות וישראליות ויהדות, קיבלו איזה, פתאום איזה מקום חדש בשיח. כי נשאלו שאלות. זה מעלה אצלך שאלות של הזהות שלי, של המהות שלי, של מה החשיבות של העם היהודי. שרי מדברת, למשל, דיברנו על זה בתוכניות אחרות, אור לגויים, אבל לא במובן של אני מעל האחרים, אלא מה התפקיד שלי בפאזל, ואיזה תפקיד יש לנו כאור.
1: אני חושבת שאנחנו צריכים, שהתפקיד שלנו זה להיות אור לעולם, אבל כדי להשיג את התפקיד הזה, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. ומאוחדים זה לא קשור לפוליטיקה, זה קשור במאוחדים בלב, זה אהבה, זה אנרגיה. וברגע שיהיה מסה קריטית של אנשים, ואני שנים מדברת על מסה קריטית של אנשים, שבאמת באים מתוך אהבה, ורוצים אחדות ומבינים שלכל אחד ואחד יש את התפקיד שלו ואת הפרספקטיבה שלו שלה, אנחנו נהיה במקום אחר ונוכל להיות אור קודם כל לעצמנו ואחר כך לעולם. ואנחנו אומרים, כדי להגיע לשלום בעולם, על כל אחד להגיע לשלום עם עצמו, אנחנו צריכים להגיע לשלום עם עצמנו כישראלים, כיהודים. אנחנו צריכים להגיע לשלום עם עצמנו, ואז אנחנו נשדר את זה החוצה ויהיה גם שלום בעולם.
3: אני רק אוסיף ברשותך, כי אני חושבת שמה ששרי מדברת עליו, זה באמת בעולם, אני אומרת, המטה, היותר, אני, מאחר שאני באה מעולם הניהול, אני לפעמים הרבה מורידה את זה לארץ, כי אני חושבת שלאנשים קשה הרבה פעמים להבין מה זה אומר, מה זה אומר באקשור. אז התפיסה שלי, בהשלמה, זה לא, בהשלמה למה שאת אומרת, קודם כל אני אומרת לאנשים, כשאנחנו מדברים על אחדות, אני כבר מבינה שהמילה אחדות איכשהו לא נכנסת לאנשים כי זה נשמע או ציני או לא מעשי. כל מה אומרת, אחדות ללא אחידות. אנחנו, אין לנו ניסיון להפוך להיות בן אדם אחד.
1: נכון.
3: עם דעות. זה אומר, היכולת, כמו שאת אומרת, בעולם הערכי, להכיל, לכבד, לראות את האחר, בלי לבטל, בלי לבטל את עצמך, ולהקשיב. אז זה אחד. הדבר השני, שאנחנו מדברים על חוסן. ולמה חוסן? כי אם יהיה לאנשים את הכלים, הם ידעו להתמודד גם כשהם לא מסכימים וקשה, ולא להגיע לקצה של אלימות ובוטות ופילוג וכיתוב, שזה מה שאנחנו חווים. הדבר האחרון שאני מאוד מאוד מאמינה בו, שחסר לנו, אני באמת גם כותבת על זה הרבה, חוקרת את זה הרבה, אין לנו מטרות מארגנות. כי אם את חושבת, אני אומרת, הסיפור הגדול של העם היהודי, לפני הקמת מדינת ישראל, המטרה המארגנת הייתה בגולה, בלי סושיאל מידיה, בלי טלוויזיה ובלי רדיו, היינו פזורים בעשרות ואם לא מאות מדינות, הייתה מטרה מארגנת. הרצון להקים את ציון, הרצון לבנות מדינה. וזה ארגן אותנו, גם באי הסכמות, הצלחנו להתאגד. ומה קורה לדעתי? ממתי שיש את הקמת המדינה, ובהכרח ב-20 שנה האחרונות, לפני השבעה באוקטובר, היינו מרוכזים במחנאות, היינו מרוכזים בדברים שלדעתי הרבה פעמים לא היו המהות, כי לא הייתה לנו מטרה מארגנת, מאחדת, למשהו טוב, שיקח אותנו למאה השנים הבאות.
1: אני תמיד אומרת שכמו שעושים חזון לעסק או לארגון, המדינה הזאת צריכה חזון, ואני, תמיד אני אומרת, למי ש... עם מי שאני מדברת על החזון של המדינה, אני אומרת, ברגע שיתחילו לכתוב חזון, אני רוצה להיות מעורבת. זה ה... אני אוהבת הראייה העתידית, לשים את זה, לארגן את זה כחזון, זה משהו שהוא בנשמתי, והמדינה צריכה חזון חדש. אני לגמרי, איתך. לגמרי מסכימה איתך.
2: חזון ציוני אולי חדש, זאת אומרת, הרי... כאילו, המדינה הזאת קמה על בסיס איזשהם ערכים וויז'ן וכו' וכו', כמו שנאמר כאן. ואז התמקמנו כאן, והדבר הזה צריך לחיות בהרמוניה, עם כל הגוונים שלו, עם כל הצבעים שלו. ואני מאוד מתחבר למה שאתן אומרות. זה גם שמיים וגם הארץ, אגב. זה גם משהו גבוה וגם באמת
3: אבל עשית תחשוב על זה. אמר לי, עתידן, אגב, איש מדע, עתידן שהוא איש מדע, ואמר משהו מאוד חכם, פרופסור פסיג. לפני, בתחילת המלחמה, הוא אמר, אנחנו יודעים להיות היום מדינה, אבל לא ממש יודעים מה זה להיות עם. ופתאום העם הכניסו אותו לגבולות של מדינה, כי היינו עם בפזורה. ואנחנו פתאום צריכים ללמוד להיות עם, שזה החלק של האחדות אגב, להתנהל בחברה, שזה החלק של הדמוקרטיה, שאנשים רואים את זה בקונפליקט, וזה שני שרירים שונים. למדינת ישראל יש שני תפקידים. שניים, מדינת העם היהודי, זה ההגדרה שלה. אנחנו עד היום לא הגדרנו מה זה אומר להיות מדינה של עם שלא יושב פה. זה סיפור מטורף, אנחנו כולנו מתרגשים, כולנו מחפשים את החבד בערי ההימלאיה, כולנו מחפשים את היהודי הזה שפתאום אתה חולה ואתה נתקע באיזה בית חולים, אבל אנחנו עדיין לא כתבנו מה זה אומר להיות מדינה של העם היהודי, והחלק השני זה החלק החברתי, זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו יודעים מה זה להיות חברה מתוקנת, אנחנו לא בהכרח עוד שם, אנחנו מבינים מה זה לנהל דמוקרטיה, מה זה, אבל אנחנו בהתחלה ובחיתולים, ויש המון כאב, אבל אלו שתי מטרות. שתי מטרות שצריכות להתנהל, ואני חושבת שברגע שיכתבו אותן, אולי נוכל להתחיל להתאגד סביבן.
1: אני מסכימה איתך, ואני לוקחת את זה עוד יותר עמוק. כמו שבכל משפחה יש אתגרים, אתגרים בזוגיות, אתגרים בין הורים לילדים, אתגרים בין בני דודים, אתגרים... כאילו, הכמות משפחות שאני שמעתי שזה לא מדבר עם זה, האח הזה לא מדבר עם האחות הזה, או זה, או הבן דוד הזה לא מדבר עם הבת דודה, או לא יודעת מה. אני חושבת שאין משפחה שיודעים היום לחיות בהרמוניה, שכל חלקי המשפחה, כל אחד וכל אחת יכולה להיות לגמרי עצמו, לגמרי עצמה, בכל עצמתה, אוקיי? בלי לשכנע את האחר להיות מישהו אחר. זאת אומרת שהאחר יהיה גם כן בשיא עוצמתו ובשיא עוצמתה, כשאנחנו הפוכים לגמרי ועדיין יודעים לחיות בהרמוניה. עכשיו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה בתוך המשפחות שלנו. איך אנחנו חושבים שאנחנו אמורים לעשות את זה בתוך עם, או בתוך אנושות? חסר לנו איזה קוד, חסר לנו איזה פתרון. אז בתפילות שלי, אני מבקשת כל הזמן פתרונות.
2: חסר לנו הרבה פעמים להיזכר שיופיו של הפאזל בריבוי גווניו. זה היופי של הפאזל. גם החברה הישראלית היא מלאת גוונים, וזה היופי שלה. כמו שאנחנו מדברים, תמיד שרי מדברת על קונצרט, על כלי נגינה.
1: נכון.
2: אתה רוצה ליצור הרמוניה, אתה צריך להבין שהיופי, אחרת גם נורא משעמם בחיים האלה.
3: אבל נכון. הדימוי שהשתמשת בו מרתק בעיניי, הקונצרט.
2: זה שרי.
1: זה, לא, מרתק,
3: מהמם, אבל גם לקונצרט יש מנצח. וגם לקונצרט יש תווים. וזה אני חושבת, אני דווקא חושבת שהציבור מאמין בגוונים, מעריך אותם, אוהב, פשוט לא יודעים איך להתנהל בשוני. וכאן אנחנו אומרים, המטרה המארגנת זה התווים, והמנצח זה מנהיגות, אגב, לא בכך מנהיגות פוליטית, זה יכול להיות רוחנית, זה יכול להיות מקצועית, ואת זה בזה אנחנו כן יכולים לשלוט. אנחנו לא יכולים לשלוט בהרבה דברים אחרים, אנחנו יכולים לשלוט בהאם נכתוב את המנגינה, את התווים, ביחד. האם נבחר את הדמויות הנכונות שיובילו אותנו לאחדות ולא לכיתוב? וזה לא פוליטי אגב, כי גם בעולם החברתי זה חסר לנו, גם בעולם הפילנטרופי

0: מסכימה
1: זה איתך. חסר לנו. גם בעולם הספורט זה חסר לנו. לכן אנשים צריכים רגע להבין, ואת אומרת את זה כל הזמן, זה מתחיל ממך, ואם אתה מאמין בזה, אתה תיקח את זה לכל העולמות שאתה נמצא בהם. והיום החוסר הוא דווקא הסנטר. אני אומרת, הסנטר חסר, לכן מאוד קל לנו להישבר, לשבור את הכלים, לנפץ את הכללים, כי אני לא יעמוד קודם כל על מה שאני מאמין בו. וזה בעיניי הכאב העצום, כי אני כל כך מזדהה עם מה שאת אומרת. לא יהיה פרק עתידי, אם לא רגע נבין כל אחד את התפקיד שלו ואיך כותבים אותו ביחד.
2: קודם כל יהיה
1: יהיה ביחד.
2: ויהיה עתיד טוב, ואנחנו נכתוב את זה ביחד.
1: מסכימה.
3: תראו, כשיש שתי נשים כמוכן, שעושות כל כך הרבה למען החברה בישראלית והעם היהודי, אני רגוע שיהיה טוב, אחד. שתיים, הבחירה שלכן לעשות פה, למען, זה ממש לא מובן מאליו, לחיות פה, להיות פה. ושלוש, אני רוצה להגיד תודה רבה.
2: תודה, צריכה, תודה.
3: מלאה אופטימיות בחוויה שלי.
1: אז אני גם רוצה להגיד תודה. קודם כל, תודה שאמנת לאורך דרך מאוד מאוד ארוכה, והרבה פעמים מאוד מאוד לבד. ואת מאמינה בעם ישראל, במדינת ישראל ובאנשים. זה בעיניי דבר שהוא לא מובן מאליו. תודה על הזכות להיות איתך פה. ברעיון מבחינתי לא קונבנציונלי ולא ברור מאליו. ותודה על ההזדמנות.
2: ותודה לך, ותקשיבי, זה קל להאמין בעם שלנו, יש לנו עם מדהים.
1: נכון.
2: באמת.
1: נכון מאוד.
2: באמת, יש לנו עם מדהים.
3: תודה רבה לכן, לכם על הצפייה, על ההזנה. רדיו מהות החיים, בשורות טובות.

0: דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: פרנקל ממש מבחין את זה מהעיקרון העונג, כן, הצורך האנושי הבסיסי בעונג, הצורך בכוח שאדלר סימן אחרי פרויד. הוא אומר, הדבר הבסיסי ביותר, המוטיבציה האנושית הבסיסית ביותר, זה המוטיבציה למשמעות. בלי משמעות, כל העולם שלנו בהרבה מובנים קורס, אין לנו סיבה לקום בבוקר, והרבה פעמים אנחנו שמים לב למשמעות, או שואלים שאלות של משמעות, כמו שראינו בקורונה, זה נראה מאוד מזמן, שבהיעדר המשמעות, שאנחנו לא רואים את המקום הזה, אבל אני הרבה פעמים אוהבת להסתכל על זה כמו איזה תבלין סודי של החיים, שהוא נמצא שם, כמו איזה אשליות תפיסתיות, זה נמצא שם, הרבה פעמים אנחנו צריכים לעשות איזשהו זום אאוט כדי לראות את זה.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי, להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: בוקר טוב, אסי.
2: בוקר טוב, אלון.
1: בוקר טוב, טלי פולק, שאיתנו באולפן. בוקר טוב לכם. מאזינים יקרים, יום חמישי, עם כל המשתמע מהדבר. ואנחנו רוצים לפנק אתכם, כבכל יום חמישי, בסיור מוחות משותף שאנחנו עושים. כמו שאתם יודעים, אנחנו לוקחים איזשהו נושא, בדרך כלל איזשהו משהו שעולה בשיחות שלי ושל אסי במהלך השבוע, או נושאים שקרובים לליבנו, ואנחנו רוצים לחשוב שגם קרובים ללבכם. ואז אנחנו מפרקים אותם, מנסים להבין מה הם, כי הרבה פעמים אנחנו המושגים האלה, במקום לעשות לנו טוב, עושים לנו קצת פחות טוב, ואנחנו רוצים לראות למה, והאם אפשר לתת איזה דחלה קטן ואיזה שינוי קטן כדי שזה יחזור...
2: טוויסט.
1: כן, איזה טוויסט בעברית. קטן כדי שנפתוח איזה צוהר. אז בשבוע שעבר דיברנו על שמחה. שמחה. ואנחנו רוצים לשמיע לכם את
2: טריעם עלינו.
1: טריעם עלינו משבוע שעבר, כמו שהוא בא לידי ביטוי בקצר. בבקשה.
3: שמתי לב שכששואלים אותי מה העניינים, הנטייה שלי היא להגיד, בסדר, גם כשאני בסבבה. מכירים את זה? למה פוחדים להתחבר לתחושה הטובה שנמצאת? למה למרות שיש לנו כל כך הרבה, בטח ביחס למה שהיה פעם לאנשים, עדיין זה לא מספק אותנו? נראה שככל שיש לנו יותר, יש מזגן, יש אוטו, יש אנטיביוטיקה, יש אינטרנט מהיר, עדיין אנשים פחות שמחים. זה צריך להיות הפוך, לא? מספרים על מלך שחלה, והרופאים קבעו שכדי להבריא, הוא צריך ללבוש חולצה של איש שמח. יצאו רצים לכל הממלכה לחפש. חיפשו, חיפשו, ווואלה, לא מצאו. עד שהגיעו לאיזה כפר, שתושביו אמרו שעל הגבעה יש איזה אחד שמח. הגיעו אליו, שאלו אותו, אתה שמח? אמר, כן. אמרו לו, מצוין, תביא את החולצה, אחי. אמר, בשמחה, אבל אין לי חולצה. כנראה שאי אפשר ללבוש שמחה. השמחה היא לא משהו שאפשר להביא מבחוץ, למרות האשליה שכן. נכון, אנחנו שמחים אחרי איזה דרינק, או מהישגים שלנו, מאיזה פרס בלוטו, מאיזה כיבוש גברי או נשי, אבל עם יד על הלב. כמה זמן זה מחזיק? יותר מזה, מה קורה כשזה עובר? בדרך כלל אחרי ההיי, יש נפילה. ולא למקום שהיינו בו, אלא למקום גרוע יותר, רעב יותר. פתאום מתגעגעים לכלום כביכול שהיה שם קודם, לפני החגיגה, אפילו לאיזו שגרה מבורכת. אומרים, גוף בריא אינו מרגיש את חלקיו. מתי הרגשתם לאחרונה שן שלכם, או אצבע ברגל? כשנכנסתם ברגל של השולחן, נכון? אותו דבר עם הנפש, כשהיא בריאה, לא מרגישים אותה. זאת אומרת שהצורך שלנו להרגיש, ולא משנה מה, הוא זה שמפר את השמחה בסופו של דבר. הבחור השמח מהסיפור לא שמח בגלל מה שיש לו, אלא להפך, בגלל שלא היה לו כלום. אנחנו כמובן לא אומרים שצריך להיות עני ומסכן וחסר כל בשביל להיות שמח. ממש לא. אבל כדאי לשים לב שהתפיסה שלנו של שמחה היא שגויה. שמחה היא המצב הבסיסי, כמו בגן עדן. אדם וחווה לא חשבו מה יש, מה אין, פשוט חיו. עד שהגיע הנחש, שגם אלינו לא מפסיק לבוא בצורת לחישה של מחשבות, ואמר, רגע, מה עם הדבר הזה? לא בא לך גם על זה? לא בא לך יותר? לא בא לך מה שלהוא יש? ככה אהבתי אפילו יותר שמח. אז כנראה שיש לנו בחירה, להתפתות או לא. בכל רגע הנחש ילחש ויבחש. וצריך לזכור מה המחיר של להקשיב לו ולבחור אולי במה שכבר יש, בשמחה שכבר קיימת. אז לאחרונה כששואלים אותי מה קורה איתך, מה אתה עושה? אני עונה, אני עובד בלהיות שמח. והאמת, אתה קצת מפריע לי עכשיו.
1: יפה, יפה.
2: בוא נעבוד בלהיות שמחים.
1: בוא נעבוד בלהיות שמחים ולנסות להבין, אתה יודע, טו באב היה השבוע.
2: כן.
1: יש איזו נטייה כאילו פעם, פעם, כמה פעמים בשנה להגיד, חבר'ה, היום צריך לאהוב.
2: כן, שתמיד מוכרחים להיות שמח כזה.
1: כן, בדיוק, בדיוק.
2: אבל אפשר גם להתייחס לזה בתור הזדמנות לטוב.
1: נכון.
2: אז אני אספר לך על סיפור על חבר שלי בטו באב האחרון ומה שקרה לו. כן, אתה יודע, חבר, זה מזכיר לי ששמעתי סיפור פעם שמישהו בא לרב שלו ואומר, לחבר שלי יש בעיות באמונה, הוא כופר. אז הוא אומר, למה שלא יבוא החבר ויגיד שלחבר שלו יש בעיות? למה הוא שולח אותך? כן, אז בקיצור, חבר שלי, השבוע לא קנה לאשתו ולא התייחס כלל.
1: לטו באב.
2: לטו באב.
1: או-או.
2: כן. ואז היא נעצבה.
1: כן.
2: והוא לא אהב את זה שהיא נעצבה. אז הוא סיפר לי, כן?
1: כן.
2: כאילו, תראה, יש מה, הוא כל הזמן נותן, ויש מיליון ימים כאלה, יש ולנטיינס, טו באב, חגים, שבתות, יום הנישואים, יום ההולדת.
1: יום ההיכרות.
2: יום ההיכרות, היום שבו, אתה יודע, זה אינסופי, ולמה כל פעם צריך את ה... כך הוא אמר, כאילו, למה כל פעם מחדש אני צריך להוכיח, או להראות, או לבטא, או כאילו, אוהב, אוהב, אוהב, לא בכוח, אוהב, זה מה שהוא אמר. ואני יכול להבין אותו. טו באב, טו באב, מחוות אהבה.
1: אז מה כאילו בעצם, מה הייתה הבעיה? כאילו שהוא לא נתן מתנה באותו יום? זה כאילו העניין?
2: כן, זה סיפור קלאסי, אתה יודע.
1: כן, זה מוכר, זה מוכר מאוד, וזה מעלה הרבה שאלות באמת עם...
2: כולנו צריכים אהבה, אנשים, גברים, אתה יודע, יש את ה... זה ממש צורך, אומרים ששמעתי פעם, שאדם יכול לאכול בלי אוכל, לחיות 40 יום, נגיד, לפי משה. ובלי מים, נגיד, 3 ימים.
1: כן.
2: אבל בלי אהבה הוא לא יכול לחיות אפילו רגע אחד. אתה יודע, בלי תחושה של אוהבים אותו. זה משהו מאוד בסיסי לקיום. אז אפשר להבין את זה. אבל גם אפשר להבין אותו.
1: אז אנחנו לא מדברים על, שוב, כמו שלירון טני אמר קודם בפרומו שלנו, לא מדברים על התאהבות. מדברים על אהבה, נכון? התאהבות, כולנו מסכימים שזה איזשהו רש כזה של... של חומרים כימיים ורגשות ואיזשהו משהו שמשתלט על המערכת, אפשר להגיד, כן, משהו שהוא...
2: הייתי קורא לזה כמו זרז, קטליזטור כזה, זה כמו מתנה שהבורא או הטבע נותן לנו כדי, כמו, אתה יודע, רוצה את הדחיפה לזוג.
1: חבר, כן,
2: זה עכשיו ניתן לכם...
1: קיקסטארט כזה.
2: קיקסטארט כזה, שאתם תעופו אחד על השני, כאילו אתם, כל אחד לא הדבר הכי טוב שהוא ראה כל חייו.
1: ואז הוא הולך
2: ומתחיל להסתדר. משאיר אותך לבד, תסתדרו.
1: תסתדרו, בדיוק.
2: אבל זה מבורך, זה טוב, אבל האמת היא שזה כבר נקודה מעניינת, כי באמת הרבה פעמים מבלבלים בין התאהבות לאהבה. אנחנו קוראים אהבה לדבר הזה שנקרא התאהבות. ואילו אהבה, אתה יודע, מספרים על הרב אריה לוין.
1: כן.
2: היה הרב של האסירים, היה דמות מאוד מיוחדת בשם מיליון שנה. יותר נכון, 80 שנה. אז הוא כשהיה הולך לרופא, בגיל 80 משהו, עם אשתו, היה אומר, כואבת לנו הרגל. כשכאבה לה הרגל, כן?
1: כן.
2: כואבת לנו הרגל. זאת אומרת, אהבה, אתה יודע, זה עניין של... זה משהו הרבה יותר רציני מהקראש שבא והולך.
1: אז בעצם איפה מתחילות הבעיות? זאת אומרת, בעניין הזה של האהבה, אתה מתחיל בעצם... יש, הרי כולנו מקוראים את המצב הזה, שאם אתה כאילו, הסיפור הזה עם המתנה, אתה מרגיש שאתה צריך אולי קצת לרצות, נכון? אתה צריך כאילו לתת למישהו משהו שהוא רוצה, ואולי זה לא מתאים לך, ואולי
2: כן,
1: זה.
2: כן, מה, אני עכשיו צריך להיות...
1: תתחיל לזה, ואז נשאלת השאלה, מה זה אומר שאתה אוהב מישהו? האם אתה באמת אוהב אותו? או שאתה אוהב אותך כשאתה איתו? האם אתה אוהב את האישה הזאת באמת? האם אתה אוהבת את הגבר הזה באמת? כמו שאתה יודע, אנחנו... זה בלבול כזה, כי אתה אומר, אני גם אוהב פיצה.
2: שוקולד.
1: אני אוהב שוקולד, אז אני...
2: אני אוהב טייל.
1: אני אוהב את הפיצה עצמה?
2: לא.
1: לא, אני אוהב את זה שכאילו היא, אתה יודע, סותמת אותי באיזה רגע מסוים של קרייב, שאני אומר, בוא נה, אני חייב עכשיו זה.
2: ואת הדאון שמביאה לך אחר כך גם.
1: כן, ואני אוהב את הרש, או את המתיקות הזאת שהשוקולד עושה לי, אז אני אוהב אותי אוכל שוקולד.
2: נכון. אם היית אוהב את השוקולד, לא היית אוכל אותו. נתחיל בזה.
1: זהו, יפה. אז כאילו...
2: היית מסגר אותו בארון. זכוכית וקירור ואתה יודע. נכון? שעשו לו איזה מונומנט שוקולדי כזה.
1: היית עושה איזה פדיסטול כזה בבית ושם שוקולד. אז יש פה איזה עניין, לא?
2: נכון.
1: אז בעצם, כמו שחזל אמרו, בעצם אהבה היא צריכה להיות משהו שהוא לא תלוי בכלום.
2: נכון, כן. הם מחלקים בין אהבה שתלויה

0: Lou Reed, Third Light of Love. אז תגיד, אפרופו מה שאמרנו קודם, אתה אוהב את הדבר שאתה, את מושא אהבתך, או שאתה אוהב את עצמך דרך מושא אהבתך?
1: כן, נראה לי שבעצם יצא לנו, דיברנו על שלוש משמעויות של, שאנחנו משתמשים בהם ומשתמשים במילה אוהב. הייתי אומר ככה, האוהב פיצה, שאמרת שזה מאוד יפה, זה, אפשר לקרוא לזה תאווה, כן? אני אוהב פיצה, אוהב שוקולד, אוהב... והרבה פעמים אנשים אומרים אני אוהב אישה, ומתכוונים
0: למין?
1: מה שהיא עושה לי, לא רק מין, גם מין, ברור. אבל בכלל, אוהבת איך שהיא מתייחסת אליי, ברגע שהיא מפסיקה לספק לך את מה שהיא אמורה לספק לך לשיטתך, אז כבר לא אוהב אותה. ואז מתחילים הקרחצים, מה שקורה. זה אחד, זה לבל אחד. לבל שני זה ההתאהבות, שאמרנו, אהבה רומנטית אפשר לקרוא לזה. שזה, אמרנו, החץ של קופידון שנכנס לך לאיזה חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, והולך, מין גלגלי עזר.
0: שייק האהבה.
1: השייק האהבה, כן, נקטר. והשלישי, שזה האהבה באמת, שני הראשונים הם לא באמת אהבה. אוקיי, של טרמינולוגיה, כן, אבל... השלישית, שזה אהבה באמת, שאתה באמת אוהב את האחר, שאתה באמת קשוב לרצון או רוצה לתת לו. שעוד נדבר על זה היום, זה בעצם שלוש משמעויות שונות, ודבר ראשון הייתי אומר, זה כדאי לבדל ולהבין שכשאתה אומר אני אוהב, למה אתה מתכוון?
0: אז זה מאוד יפה, אני חושב שאחד הפרמטרים לבדוק את העניין הזה, זה כמו שאתה מכיר, כמו שכולכם בטח, כל מי שמאזין לנו מכיר, את הנטייה הזאת שאתה אוהב מישהו, ואחרי כמה זמן זה כאילו דברים מתחילים לחרוק, ואז אתה מנסה לשנות אותו. אתה לא רוצה שהוא יהיה כמו שהוא. עכשיו, בזמן שכשהתאהבת בו, כשרצית אותו, רצית אותו בגלל שהוא היה כזה.
1: בדיוק מצחיק.
0: ואז זה נורא מצחיק, שאתה אומר, רגע, אם אתה רוצה לשנות אותו, הוא כבר לא יהיה כזה.
1: אז זה לא מי שרצית.
0: כן, עכשיו, אני לא אכנס לעניין הזה של נכון, כולנו משתנים כל הזמן, וגם אני זה לא מי שהייתי לפני 10 שנים, וגם בן או בת הזוג שלנו
1: משתנה. למה, זה דווקא נקודה, אחלה נקודה, סליחה שאני נכנס לך, שזה שאתה משתנה כל הזמן, והיא משתנה כל הזמן, בעצם אומר שאתה פוגש כל פעם בן אדם חדש. חשוב על זה.
0: כן.
1: כי הרי חלק מההתיישנות של הזוגיות זה שאתה מכיר אותה, מכירה אותה.

0: כן, זה כבר לא היא.
1: זה לא, דווקא אם אתה באמת רגיש וקולט שאתה כל הזמן משתנה והיא כל הזמן משתנה, ואתה לא יכול להיכנס לאותו נער פעמיים, אז דווקא אתה כאילו, בעצם כל יום זה דייט חדש, כן, אני קצת, אתה יודע.
0: כן, כן.
1: אבל תיאורטית לפחות.
0: אבל נגיד, אני אומר עוד פעם, למה אני כאילו אמרתי את זה? כי בעצם אולי האבן בוחן הזאת, שאתה אומר, אם אני רוצה לשנות מישהו, אז זה אומר שאני לא אוהב אותו. אני לא אוהב אותי כשהוא ככה או כשהוא אחרת. אז זה מתקשר לדבר הזה שזה לא מותנה או לא תלוי בדבר. האהבה עצמה, האהבה עצמה היא קיימת. עכשיו, יכול להיות שהיא משתנה והיא פוחתת והיא לפעמים גם מסתיימת, אבל בסדר, אבל הנטייה שלנו היא לחשוב שהיא נגמרת, כי משהו בנו רוצה משהו מהבן אדם השני, וזה קשור למה שאמרת קודם על הנתינה הזאת, על העניין הזה שאנחנו כל הזמן צריכים, אנחנו כל הזמן צריכים ממישהו או ממשהו, אנחנו כל הזמן צריכים דברים ורוצים דברים, וברגע שאנחנו לא מקבלים אותם, אז אומרים, אם זה לא ככה, אז אני לא אוהב.
1: כאילו, מה אני רוצה להרחיב על זה קצת? מה שאתה אומר בעצם, שכשאני אומר אני אוהב אותך, אני בעצם לא אוהב אותה, אני אוהב אותי, אני בעצם אוהב את איך שאת ממלא אותי, ואז ברגע שאף אחד לא יכול לתת לך את מה שאתה רוצה כל הזמן, אז אתה מתחיל לרצות לשנות, כן?
0: כן.
1: שים לב שאותו דבר אתה עושה עם עצמך, אתה ילד, אתה אוהב את עצמך, פחות או יותר. ואז באיזשהו שלב אתה מתחיל לרצות לשנות את עצמך. מכיר את זה? זה אותו דבר.
0: בטח, בטח.
1: אתה מתחיל להגיד, טוב, זה לא בסדר, זה אני חייב להעיף, את זה אני אתקן, ואז לאט לאט אתה קולט שאתה בעצם לא אוהב את עצמך בכלל. בדיוק אותו דבר, ונתת פה אחלה נייר לקמוס, אתה יודע, אבן בוחן. אם אתה מרגיש שאתה רוצה לשנות את אהובך, כולל ילדיך אגב.
0: כן.
1: זה סימן שאתה לא באמת אוהב אותם, אלא אתה אוהב את איך שהם משקפים לך אותך.
0: כן.
1: כן?
0: תודה. ואני מתאר לעצמי שאתה יודע, זה מגיע למסקנה הבלתי נמנעת, שאתה לא תוכל באמת לאהוב שום דבר אם אתה לא ממש אוהב את עצמך. זאת אומרת, בלי להישמע יותר מדי...
1: כן, או ננסח את זה אחרת, אולי כמידת האהבה שלך, כמה שאתה יותר אוהב את עצמך, כך תוכל יותר לתת אהבה החוצה, וזה מה שאתה יודע, התורה אומרת, ואהבת לרעך כמוך.
0: כן.
1: אומרים שזה הכלל הגדול בתורה, ואתה מכיר את הסיפור הזה שגר אחד בא להילל, אני חושב, ואמר לו, למדתי את כל התורה כשאני עומד על רגל אחת. משם הגיע הביטוי הזה. אז הולך קודם לשמי, שמי זרק אותו מהמדרגות. אוף מפה, אל תבלבל לי את המוח. אז הגיע להלל, והלל אמר לו וריאציה. הוא לא אמר לו, אמר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, או ואהבת לרעך כמוך, זה כל התורה כולה, כל השאר פירושים, לך תלמד. אתה רואה פה שזה הציר של כל העניין, אבל מה אומר ואהבת לרעך כמוך? זה בדיוק מה שאמרת והקוקייה פה. שכמידה כמוך, אם אתה אוהב אותו כמוך, אבל אם אתה לא אוהב את עצמך, איך תאהב אותו?
0: או שאני אגיד, אם אני אוריד את זה טיפה, את החומרה של זה, זה להגיד, אם כל עוד אתה לא אוהב את עצמך, אתה עדיין תהיה מותנה בדבר, ובאמת, אז האהבה שלך תמיד תהיה תלויה בדבר.
1: נכון, כי אתה נזקק, כי אתה לא אוהב את עצמך, אז אתה צריך מישהו שימלא את הבור הזה, ואז אתה, המסכן הזה שזכה להיות לצדך, סובל את ה...
0: כן, את הצורך הזה.
1: כן.

0: אחד על השטר. אהבה. פשוט ככה.
1: כן.
0: אוי, הנושא הזה כאילו תמיד גורם לך להיענח, נכון? תמיד זה נושא שאתה תמיד שומע, או שאתה מדבר על זה, אתה אומר...
1: תשמע, זה דבר גדול מצד אחד, שאנחנו... יש פה איזו סתירה כזאת, שמצד אחד כולנו יודעים מה זה. למרות ביאליק ששאל מה זאת אהבה. מצד שני, אין לנו כאילו... נוגעים לא נוגעים בזה כל הזמן, אתה מבין? זה כל הזמן חומק.
0: תשמע, זה אחד הנושאים שמניעים את העולם. יש לי כסף, אהבה, כל השירי, כמה שירי אהבה נכתבו. אפשר לתאר, כמה סיפורי אהבה, כמה...
1: הרבה מהשירים דווקא משקפים את האהבה בדרג הנמוך שדיברנו עליה. למשל, כל ה-I need you הזה.
0: כן.
1: למה I need you? מה זה I need you? זה פיצה, אתה? I need pizza. אתה לא... I need you. כאילו, זה לא נשמע לי.
0: זה מה שדיברנו קודם, כי באמת, אם זה בא ממקום של חסך, שאתה צריך משהו שימלא אותך כל הזמן.
1: כן.
0: כמו שאמרנו, אז אתה תמיד תהיה בניד, תמיד תהיה נזקק.
1: זה לא רק על בת זוגך, זה בכלל בחיים. כל מקום שאתה פונה, אתה תרצה שמישהו ימלא אותך.
0: כולל עצמך, נכון? זאת אומרת, אם אנחנו מביאים את זה בחזרה לעצמי, אם אני קולט שה-well-being שלי, או המצב האהבה שלי לעצמי, או השקט הנפשי שלי תלוי במשהו כל הזמן, I need, I need, I need, I need, אז אתה בבעיה תהיה.
1: כן, יותר מדי נהיה
0: בבעיה. לא יודע.
1: זה מזכיר...
0: כן, לא.
1: זה מזכיר לי סיפור, שפעם אחת בא חסיד לאדמור הזקן, אלתר רבה, ל-200 שנה. והוא היה איזה איש עשיר שירד מנכסיו, סיפור, בעיה רצינית הייתה לו. והוא בא ותינה את צרותיו בפני האדמור, ובכה וזה וזה. ואז אחרי, הוא הקשיב לו, ובסוף הוא אמר לו משהו, הוא אמר לו, אני כל הזמן שומע, אתה כל הזמן מדבר על מה אתה צריך, ואני לא שומע בשביל מה צריכים אותך. זו הייתה התשובה שלו. יפה.
0: זה מדהים, מדהים. אתה כל הזמן אומר, איפה יש אנשים כאלה פה שיגידו לנו כאלה דברים?
1: כן, יש תשובות כאלה, כן.
0: אנשים יגידו, תשמע, תבוא ל-15 טיפולים, ואנחנו נתקן אותך.
1: כן. אבל מה הוא אומר לו בעצם? לכאורה, זה לא יפה, מה, בן אדם בוכה לך שהוא איבד את עונו? מה עכשיו מצריכים אותך, מה אתה צריך? למה הוא בכל זאת ניסה? מה הוא נתן לו שם? בתשובה הזאת.
0: אבל תשמע, אולי צריך להפוך את המשוואה. אולי צריך להפוך את המשוואה, אולי תראה אם אתה יכול לתת משהו, משהו ייפתח, משהו ישתנה, אני יודע. הרבה מדברים על זה, אתה יודע, זה דבר שכאילו, כמה שאומרים אותו הרבה, הוא מאוד קשה להפנמה. מאוד קשה להפנמה, שכמה שתיתן יותר, אתה תהיה יותר מאושר. זה די אבסורד, האמת אתה רואה את זה, אני חושב שמה שלפעמים מונע מאיתנו לעשות את זה, זה התחושה הזאת שאם אני נותן...
1: אני מפסיד.
0: אני מפסיד, זה בא על חשבוני. נכון. על חשבוני, זאת אומרת, אתה רואה את זה, אני יודע שזה, הרבה פעמים אתה רואה את זה במערכות יחסים, במשפחה, בילדים, ואולי אחד המקומות שאתה יודע, פתאום, אני חושב על זה, לפעמים אומרים שכשנולדים לך ילדים, אז אתה אולי בפעם הראשונה מצליח לשים את עצמך במקום שני, ולהגיד, יש מישהו שצריך עכשיו משהו, ואני צריך לתת, בלי שאלות, ובלי להגיד, יש לי, אין לי, פשוט צריך לתת, אין מה לעשות, אני לפעמים... אתה יודע, ואין, לא צריך גם להפייף את זה, לפעמים זה קשה בטירוף, אם זה עייפות, או אם זה איזשהו משהו שילד שלא יודע להגיד לך מה הוא רוצה, ילדים קטנים במיוחד, או זה ילד ש...
1: תחושת ההקלה שהם נרדמו.
0: כן, אז אתה אומר, ברוך השם. ואז אתה אומר, אז למה עשיתי את כל הדבר הזה מלכתחילה, ואז אתה מנסה להיזכר, אבל לא חושב, אני אומר, ויש את הרגעים האלה, כן, שאני יודע על עצמי שלפעמים, נגיד, אם הילדה שלי בוכה, ואני... פשוט מעליה כזה, ואני מלטף אותה, ויש את הרגעים האלה שאני אומר לעצמי...
1: פיור נתינה.
0: לא, כן, שאני לא חושב כרגע על כלום, על כלום, על כלום. וזה, לא, אני מודה שזה רגע יפה, זה לא תמיד בא לי, אני מודה, זה לא בא לי בטבעיות ובקלות. זה לפעמים זה קשה, כי אתה באמת אומר, החיים כאילו מחכים לך כביכול, וכל מיני דברים על הראש, ואז אתה אומר, וואלה, אם אני עכשיו וזה, ואני עייף, ולא יהיה לי כוח, ולא יהיה לי זה, ולא יהיה לי זה, ולא אספיק, ובלבלבלה. וברגע הזה שאתה אומר, כל מה שהיא צריכה עכשיו זה אותך מלטף אותה, והיא נרגעת, ואתה אומר, אתה על המקום.
1: אתה בתפקיד.
0: אתה בתפקיד, ואתה שם מרגיש את האהבה דווקא. שם אתה מרגיש, דווקא כשאתה נותן לה, פתאום שם אתה מרגיש אהבה.
1: אז באמת ילדים קטנים זה מקום שבו, שוב, הבורא, הטבע נתן לנו הזדמנות לחוות את המקום הזה של אהבה שלא תלויה בדבר. השאלה מצליחים גם לקחת את זה ל... לשאר חיינו. עכשיו, אני חושב על התשובה של האדמור הזאת, שכן, אתה אומר כל הזמן מה אתה צריך, ולא מה צריכים ממך.
0: כן.
1: הוא לא ירד עליו, אלא הוא ניסה, כמו שאמרת, להפוך לו את הראש, בהתאם למה שאתה אומר. זאת אומרת, כי הוא קלט שהבן אדם נכנס לבור של יו, יו, מה קרה לי, נפלתי, איבדתי, אני נזקק, אני נזקק, אני נזקק. עכשיו, זאת תדר שמושך שליליות. זה לא, כן. זה לא יביא לו, אם הוא רוצה להחזיר את הונו, זה לא יקרה כן, ככה. נכון. אז הוא אמר לו, תשמע, בוא תחשוב מה, מה צריכים אותך. מה התפקיד שלך, מה אתה יכול להוסיף דווקא, הפוך על הפוך.
0: כן, זה בטח מייצר וככה איזושהי אתה תמשוך. תנועה, כן.
1: כן, ככה תמשוך. אז גם בגדול, כשפונה אליך אדם, או אתה, או אני, ובקשיים כאלה, לפעמים להפוך לו את המשוואה, להגיד, רגע, איפה אתה יכול לתת?
0: כן.
1: זה יכול להרים אותו. כי כשאתה נותן, אתה שלם.

0: דניאל ספקטור, cut it out. בעצם מה היא אומרת לו? All your love is your love. כאילו, אתה בעצם לא אוהב אותי, אתה אוהב אהבה.
1: אתה אוהב את ההרגשה הזאת, את ההתאהבות, אתה אוהב את הקיק.
0: אני זוכר את זה בתור טינג'ר, היה פעם איזה קרש על איזה מישהי, ואני זוכר שהייתי אחרי איזה הרבה זמן שלא הייתי מאוהב, ופשוט, פשוט, באיזשהו מקום כנראה החלטתי להתאהב בה. אתה מכיר את זה? כאילו, פשוט התאהבתי והייתי מאוהב בתחושה הזאת שאני עכשיו מאוהב.
1: כן.
0: ואחרי שזה ירד, אמרתי, זה לא קשור אליה בכלל, כאילו, הייתה איזושהי
1: מי שרגישה, טריג, יכולה להרגיש את זה כמו זאת שבשיר, שאתה לא באמת אוהב אותה, וכשיעבור לך ההיי הזה, אז אתה
0: כן.
1: תלך...
0: היי וביי, כן.
1: היי וביי, כן? אז מה, למה שהיא תהיה... כן. תקח בזה חלק.
0: אז בעצם אני יודע, לי היה לי פעם מורה למשחק בלונדון, שאמר מאוד יפה, אמר כאילו, אהבה, הוא אמר את זה באנגלית, הוא קרא לזה frequent thinking with the verb I care. אתה חושב על מישהו הרבה עם הפועל אני דואג. לא דאגה, לא דאגה אני דואג שיהיה לך, אלא אתה יודע, ה-well-being שלך חשוב לי, חשוב לי שטוב לך, חשוב לי שאתה שמח, חשוב לי שאתה מאושר, שאתה בריא. לא אני דואג לך לאן הלכת, לא כזה. אלא זאת אומרת שמישהו עולה לך בראש,
1: כן.
0: הרבה פעמים הרי זה טענה של בני זוג, אתה לא רואה אותי, אתה לא חושב עליי בכלל, לא אתה לא דואג, לא אכפת לך. אז עוד פעם, זה כאילו קצת עוד פעם, אני לא נכנס ללופ הזה של תדאגי לעצמך, כאילו, אני לא צריך לדאוג לך. אבל כן יש איזשהו מקום, אני, אתה יודע, אנחנו כולנו מרגישים את זה שאתה, כשיש לך אנשים שקרובים אליך, גם חברים אגב, זה לא רק בנות זוג או ילדים, את אנשים שאתה שעולים לך במחשבה, זה אומר כי... כי אתה אוהב אותם, כי אכפת לך מהם. ואז כאילו, אתה יודע, זה כאילו, אז איפה מתחילה, דיברנו קצת על הקודם, איפה הבעייתיות הזאת של הנתינה? למה אנחנו רואים נתינה כמשהו...
1: שגם לוקח ממך. כי תראה, בגשמיות זה ככה, אם יש לך כסף, אני נותן לך כסף, אז לכאורה, כן? למרות שורים שלח לך על פני המים, ואתה נותן, אתה תקבל, גם בכסף. נדמה לנו שיש לי 1,000, נתתי 100, אז נשאר לי 900.
0: כן.
1: זאת אומרת, וגם במשאבים רוחניים, אני אתן כל הזמן, אז אני כאילו נשאר חסר, בלי כלום. אומרים לך שזה בעצם ההפך, כן? יש משפט יפה מאוד של הרב קוק, שהוא אומר, הנפש האוהבת היא לעולם יותר גדולה וארוכה מהנפש האהובה.
0: רגע, נגיד את זה עוד פעם. הנפש האוהבת...
1: אנחנו בדרך כלל חושבים, מה אתה מעדיף להיות של ככה? אתה מעדיף להיות זה שאוהב... תמיד יש אחד שאוהב יותר, נגיד, כן? אתה מעדיף להיות זה שאהוב יותר או זה שאוהב יותר? כולם יגידו לך, לא יודע, להיות זה שאוהב יותר הוא כאילו יותר נזקק, ודווקא האהוב הוא כאילו זה שלמעלה.
0: כן.
1: הוא אומר שזה בדיוק ההפך, שהנפש האוהבת היא לעולם יותר גדולה וארוכה מהנפש האהובה. זאת אומרת, האוהב מרוויח, הנותן מרוויח, כי לאהוב ולתת זה אותו דבר. אתה לא מפסיד, להפך, אתה מרוויח. ההוא שמקבל בסדר גם, אבל הוא לא באותו מקום, מבחינה נפשית, שלך.
0: זה מקסים. אתה יודע, זה מזכיר לי, חס וחלילה, להבדיל גם 1,000 הבדלות, שמתקשרים אליי לפעמים, אתה יודע, כל מיני תרומות או דברים כאלה, שאומרים לתרום לילדים חולי סרטן, או לעמותות כלשהן, אתה יודע, חרשים, אומרים כל מיני דברים שמתקשרים, ואז בעיקר זה, אני זוכר את זה תמיד שאני תורם לעמותה של חולי סרטן, אני תמיד זוכר את המשפט הזה שאומרת לי בסוף, שתמיד תהיה בצד הנותן.
1: כן.
0: עכשיו, זה כאילו כשזה מגיע לבריאות או כזה, אתה אומר, כן, זה כל כך ברור ש... שחס וחלילה אני לא רוצה להיות בצד השני.
1: אבל בשטיפת כלים.
0: הנה, אבל באהבה, כאילו...
1: שתמיד תהיה בצד הנותן של שטיפת הכלים, אלון. שתמיד תהיה בצד הנותן של לנקות הבית, שתמיד תהיה בצד הנותן של לחתל את הילדים.
0: אתה יודע מה, אבל כמה שזה נשמע...

0: ציני וזה, או זה, זה נכון. כי לא נעים להגיד, אם אתה חס וחלילה לא יכול לעשות את זה, זה אומר משהו, כנראה משהו לא בסדר. וכל עוד אתה יכול לתת, זה גם אומר שיש לך אפשרות לתת, אז זה...
1: לא, וגם כשמי שנותן יש לו.
0: יש תחושה, כן, זה גם תחושה טובה.
1: נכון, מי שמקבל, מי שצריך לקבל כל הזמן, אז הוא בסופו של דבר אומר, אני אין לי, אני צריך, שיזינו אותי. מי שיכול לתת ולתת ולתת ולא נחסר ממנו כלום, אתם אומרים, זה כמו נר מנר. אתה יודע, לוקחים נר, מדליקים מנו עוד נרות. הוא מפסיד משהו? לא, אתה יודע, זה נר מנר, מנר מנר.
0: זה דימוי ממש מקסים.
1: כן, אומרים את זה על משה שנתן מהנבואה שלו ל-70 זקנים, היה איזה סיפור כזה, שהוא הציל מרוחו. אז אומרים, הוא הציל מרוחו, מה, הוא הפסיד משהו מהמדרגה של הרוחנית? לא, להפך, זה כמו פירמידה, הוא רק עולה מזה. אתה יודע, כמו נר מנר.
0: אז זה בעצם כמו שבאהבה באמת זה דבר אינסופי, או בכלל, כל משאב רוחני, או כל משאב שהוא לא, זה לא דבר מתקלה.
1: נכון.
0: זאת אומרת, זה לא אם אני אתן לך עכשיו אהבה, אז אתה יודע, אני יגמר לי, יישאר לי פחות.
1: זאת ההבנה להבין בעצם, שהיא קצת קשה לנו. שזה לא משחק סכום אפס.
0: כן.
1: זה להפך.
0: ולא רק אומרים לך, כאילו אומרים לך, זה לא רק שזה לא ייגמר, זה יגבר. נכון. זה קשה לנו לתפוס, כי אנחנו חיים בעולם מטריאליסטי של...
1: נכון.
0: של אוברדרפט.
1: שהכל מדיד.
0: וזה בדיוק.
1: הכל מדיד, ואז נתתי, הפסדתי.
0: כן.
1: לא אוברדרפט, אבל פה זה לא עובד ככה. ככל שתיתן יותר, באהבה, בחום,
0: תקבל
1: כפל כפליים.

0: הרמוניקה סקס, אהוב אהבה. אז דיברנו קצת על נתינה קודם. ו...
1: אתה יודע, זה גם עובד לכיוון השני. זאת אומרת, נזכרתי עכשיו שאם אתה רוצה לאהוב, אתה מרגיש שאתה רוצה לאהוב, להתחבר למישהו.
0: כן.
1: תתחבר.

0: כן. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה רואה את זה, שעם ילדים קטנים, הנתינה, כן. לי לוקח זמן להתחבר לילדים שלי, כך זה, בגילאים הקטנים האלה עדיין לא.
1: כן.
0: ודווקא כשאני מתחיל עם פעמים חולים או משהו, ואני פתאום צריך לטפל בהם, כשאתה נותן, אתה גם מתאהב, זה גם כלי. אם אתה רוצה, אם רוצים להחיות את ה, לא יודע, את האש בבית, או כל מיני דיבורים כאלה, תתחילו לתת. אמרתי פעם הגדרה יפה שהאהבה נוצרת, כן? זה לא ההתאהבות ולא הפיצה. האהבה אמיתית נוצרת משני בני זוג שנותנים אחד לשני. אז כששניהם עסוקים בלתת אחד לשני, אז הם מלא אוהבים. האהבה זה תוצר לוואי של הנתינה האמיתית, כן?
1: כן.
0: זה נתינה לא אמיתית, אנחנו גם יודעים.
1: הנתינה לא אמיתית זה אתה אומר, אוקיי, אני הבנתי שאני צריך לתת, אני נותן, אבל בתוך אני אומר, טוב, אני מצפה לאיזשהו תגמול על הנתינה הזאת, כן? זה לא, עכשיו לא יודע מה, עשיתי מטלות בבית, או לא יודע, עשיתי טובה למישהו, ועכשיו אני מצפה גם שייתן, כי אחרת אני, מה, בשביל מה עשיתי, או אני לא, צריך להרגיש אהוב על זה ש...
0: כן.
1: אתה יודע, על זה שנתת.
0: זאת אומרת, כל פעם שאתה נותן בשביל לקבל, זה לא לתת, זה בכלל לקבל.
1: לא, זה ממש לא, זה ההפך, זה כאילו אפילו עוד יותר, כי כאילו זה מייצר איזו ציפייה.
0: נכון, ומרגישים, והצד השני לא רוצה לתת לך את זה, כי זה מעיק, אתה כאילו, אני עשיתי הרבה, אני עשיתי, אני נורא עשיתי.
1: כן, כן, כן. עכשיו מגיע לי. דיברנו על זה כבר בעבר, על ההתחשבנויות האלה של... שכולנו, אתה יודע, כולנו נמצאים שם כאילו, כי לפעמים באמת, יש דברים, אתה יודע, לא נעימים שאנשים צריכים לעבור, אבל אבל שוב, הנקודת מוצא, אני חושב, וזה אולי באמת, אתה יודע, זה לא שיש לנו מאזינים עיקרים, זה לא שיש לנו פה איזה פתרונות קסם להגיד, אוקיי, בואו תרגישו אהובים. כולנו שם, כן? אנחנו פה יושבים באולפן וסובלים מאותם סימפטומים כמוכם. אגב, אתם, אם אתם כן בא לכם כאילו לשתף אותנו, לא, לא כל כך אמרנו את זה היום, אבל אנחנו פה גם קוראים תגובות שלכם בדף הפייסבוק שלנו, ברדיו מהות החיים. בקצר ולעניין, גם אם בא לכם להציע איזשהו שיר, או בא לכם סתם לזרוק איזה...
0: רעיון, תוספת לקצר שיקטב.
1: איזה טיפ קטן שיש לנו לכם.
0: אתה יודע, אמרת להרגיש אהוב, כי זה באמת השורש. כאילו, העובדה שאנחנו לא מרגישים אהובים לפעמים, לא מרגישים ראויים שרואים אותנו, דיברנו על זה בתוכנית של הערך העצמי. ואיך להרגיש אהוב? אז אנשים רוטפים את זה. אתה רוצה להרגיש אהוב, אז כל אחד מנסה למשוך את זה מבחוץ. בעוד שהדרך, דיברנו פעם, אתה זוכר, על איך למצוא חן.
1: כן.
0: אתה זוכר?
1: כן, למצוא את החן.
0: שמה, יש פה איזה משחק מילים.
1: למצוא את החן בעיניים שלך, זאת אומרת, כן. מה אני אוהב בך.
0: בדיוק.
1: לא אוהב מה אני אוהב, איך אני אוהב את עצמי, שאני אמצא חן בעיניך.
0: כן, אני, אבל זה בדיוק אותו דבר. אתה רוצה למצוא חן בעיניי? אז תמצא חן בעיניי. אז אני כן. רוצה עכשיו שיאהבו אותי, אז אני צריך להתחיל לראות את הטוב שיש בה, באחרים. זו טקטיקה נפלאה. אתה רוצה שיאהבו אותך? תתרגל. זה גם לא דבר פשוט, אבל
1: כן.
0: לראות הטוב באנשים, לא לשפוט. לקבל אותם כפי שהם, לראות אותם איך שהם, אתה יודע, בתור איזשהו נציגות של צלם אלוהים, או איך שתרצה.
1: אהבת חינם כזאת.
0: כן, אפשר לומר, כן, אתה יודע, אהבה זה מילה גדולה, אפילו סתם, הוא, זה אלון, זה מישהו, אני, איך, אתה יודע, דיברנו קודם על הרצון הזה לשנות אנשים. מי אתה, מי אני שישנה מישהו? זאת אומרת, איך אני יכול להעז, איזה יוהרה זאת, המחשבה שאני מבין אותך, אני יודע בדיוק איך אתה צריך להיות, ואני גם ישנה אותך.
1: אז אני רוצה ברשותך לקחת את זה, לא, זה יומרני לחלוטין, אני חושב שגם משם מקור הרבה צרות בקטע של אהבה עצמית מתחילות משם, כי דיברנו קודם על הצורך לשנות את עצמך וחוסר סביעות רצון, וזה דבר שמאוד מאוד קשה לשנות אותו, כי הוא גם לא נכון לעשות אותו. הדבר היחידי זה כמו שימימה אומרת, לתת לעצמך, זאת אומרת, ימימה אומרת, הנתינה לעצמך זה האלף. הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לתת לעצמך. אנשים תופסים את זה כאגואיזם.
0: זהו, אני באתי לשאול למה, מה היא רוצה לעודד אותנו להיות אגואיסטים?
1: לא, נהפוך, אבל שוב, אני אביא את הדוגמה הזאת, נדמה לי שכבר אמרנו אותה באחת התוכניות, אבל יש את התרגולת הזאת במטוסים שאומרים לך, ברגע שחס וחלילה נופלות המסכות חמצן וצריך את המסכות חמצן, קודם כל תשים עליך ורק אחרי זה על הילד, נכון? זאת אומרת שזה הבנה מסוימת שאם אתה לא תהיה במצב טוב, אם אתה לא תתן לעצמך את מה שצריך כדי לחיות ולאהוב ולתפקד ולהיות האיש הנהדר שאתה, אתה לא תוכל לעזור לאף אחד, לא לילדים שלך, לא לאנשים אהובים עליך ולא לחברה, אתה לא תוכל.
0: כל מה שיצא ממך זה המניפולציות.
1: כן.
0: כשאתה חסר, אתה, אז בסדר, אתה תשחק אותה נותן, אתה תשחק אותה, אבל זה הכל יהיה מניפולציה וזה רק יביא שלילי.
1: כן, אני רק אסייג את זה שהנתינה לעצמך, צריך לשים לב, להיזהר, שזה לא מגיע למקום של, אתה יודע, כולכם על ה...
0: לא, לא.
1: זה כאילו באיזשהו מקום, לא על חשבון מישהו אחר, זאת אומרת...
0: לחמם את המערכת, לעשות לעצמך טוב, באמת.
1: כן, באמת, מה טוב לך, מה נעים לך, מה עושה לך טוב.
0: ולמרות שקשה לך ללכת לעשות את הספורט או את ההליכה.
1: כן, כי גם שם אתה לא באמת מפסיד, שם אתה באמת, באמת אתה מרוויח.
0: כן.

0: בנאי, שם אהבה.
1: אז אתה יודע, דיברנו על נתינה לעצמך, שזה א', שזה בסיס, שיכול לאפשר לך אחר כך גם לתת לאחרים, ולחדד את זה קצת, אתה יודע, נזכרתי בסיפור על הלל, שהוא היה הולך עם הגבת למקלחת, לא היה למקלחות בבית, אז היה יוצא למקלחת ככה.
2: הלל הזקן.
1: כן, הלל הזקן, כן. הוא נולד זקן, אתה יודע, תמיד הלל.
2: כן, כן, ככה קראו לו כשהוא נולד.
1: נולד, הלל הזקן.
2: אז הוא כאילו,
1: הלל הזקן הלך עם מגבת כזה, ואז תלמידים שלו שואלים אותו, לאן אתה הולך? הוא אומר, אנחנו עושים מצווה. איזה מצווה? אתה להתקלח. למה להתקלח זה מצווה? אותו סיפור גם כשהוא הולך לשירותים, היה להם גם בחוץ. שלא תדע מה זה. ואז היה הולך, ומה אתה הולך לעשות? הולך לשירותים. למה? מצווה. איזה מצווה זאת הולך לשירותים? אז הוא אמר להם, תשמעו, המלך יש לו פסל בארמון, ויש מישהו שממונה לנקות את הפסל, ולסדר, לטפח אותו, וזה, זה לא, זה, זה תפקיד, נכון? אותו דבר אני, קיבלתי את הגוף הזה. זה כמו, זה מתנה שקיבלתי, אני, המצווה שלי זה לטפל בו, לקלח אותו, שירגיש טוב, שיהיה לו טוב. עכשיו, זה מה שאני מבין בנתינה לעצמך, אתה מבין? זאת אומרת, זה לא עכשיו בשביל הכיף שלי. זה לא עכשיו מה שבא לי דווקא, אבל זה כאילו, אני מבין שגם אני לא שלי, אתה יודע, תראה, זה קצת יותר... לא רק שאני לא אשנה את הבת הזוג,

0: שלי, שהיא בטח לא שלי. אתה יודע, אומרים בעלי, וכאילו, כאילו שהיא שרכוש שלך. לא, זה א' ב'. אבל גם אתה ניתן, אתה מבין? גם הגוף שלך זה משהו שהופקד אצלך, ואתה צריך רכוש צהל, אתה יודע.
1: כן.
0: אתה צריך לטפח אותו. כן, אז אתה לא הולך עכשיו לעשות את הספורט, או את ההליכה על הים, או את המקלחת, או את הדברים האלה. אתה עושה את זה בתור, זה חלק המצווה שלך. פה נכנס ממד של קצת יראה, מה שרציתי להגיד גם קודם, שגם בין בני זוג, תמיד צריך שיהיה איזשהו דיסטנס. זה אף פעם לא שלי לגמרי, אני אף פעם לא מכיר את זה לגמרי, אף פעם לא בכיס שלי. כי כשאתה חושב שאתה מכיר את השני לגמרי, אז אתה מתחיל לזלזל בו, אז מתחילים להישבר בעצם. הרי מה אהבתם בהתחלה? מה היה הכיף של ההתחלה? המסתורים.
1: מסתורים.
0: שתהיה שם איזה משהו קסום, שאני לא לגמרי...
1: להכיר אותה.
0: כן, אני רוצה... אנחנו רוצים להסיר את הלוט, אבל אולי כדאי להשאיר קצת לוט, הרי זה סוד... חלק מהקסם של לשמר מערכת יחסים לאורך זמן, זה שתמיד יש שם... אבל זאת האמת. אתה לא באמת מכיר בן אדם עד הסוף, אף פעם. כמו שאת עצמך...
1: אולי לא צריך באמת. אתה יודע, הרצון הזה להבין ולהכיר... גם הוא איזשהו, זה כמו שאמרנו, גם אתה רוצה לשנות ולהכיר את עצמך. במקום לבזבז המון זמן, לנסות להבין למה וכך, פשוט לעשות, אתה יודע, אני כמו, פשוט בלי לשאול יותר מדי שאלות, לפעמים, אומנם אנחנו כאילו פה דנים וחושבים, וכביכול הופכים בדבר, אבל תמיד החפירה, אפשר להגיד, החפירה היא כדי להגיע לאיזה משהו בהיר ופשוט. ואי אפשר להגיע לבהיר והפשוט הזה כנראה בלי לחפור ולעשות את המיון הזה של מה חשוב, מה לא חשוב, כי התהליך כמו זיקוק. בעצם הבריינסטורם הזה, אני רוצה להאמין שהוא באמת סוג של, יודע, אנחנו זורקים תמיד לסיר הזה המון המון דברים, כמו שעשינו היום עם האהבה, כדי להגיע לזה משהו פשוט שאתה אומר, אתה יודע מה, אם תצא מפה עם משהו אחד שהוא...
0: אז מה אנחנו יוצאים?
1: אז אני יוצא, אני באופן אישי יוצא עם העניין הזה של הנתינה לעצמי. אני... או נתינה באופן כללי. לא דווקא לעצמי, אבל אני לא רוצה להשאיר את עצמי מחוץ למסיבה. זאת אומרת, להגיד, פחות לשאול ופחות להתנות גם את הנתינה, להגיד, רגע, אני אתן רק קשה, או רק ביום הזה, או רק אם אני אקבל זה. לא, זה סוג של תרגול, אתה יודע, זה סוג של תרגול, אני חושב, אם זה לא בא לאנשים באופן טבעי, ולרובנו זה מה לעשות, זה לא תמיד...
0: אם אתה באמת מבין שאתה מרוויח כשאתה נותן, רק אז יקרה, אתה יודע, אם אני, אם אתה. אם אני באמת יבין שכשאני נותן אני מרוויח ולא מפסיד, אז יכול להיפתח משהו. נותן לעצמי, נותן החוצה, אתה יודע.
1: כן.
0: זה לא... שמה זה משהו.
1: אני מקווה שאנחנו נותנים קצת במה שאנחנו עושים פה.
0: אז בוא ניתן כמה כלים מעשיים שעלו פה בשיחה, אתה יודע. הראשון זה הנתינה, כן? גם אם אתה בא לך לאהוב, תיתן. ונתינה אתה רק מרוויח. מה עוד היה לנו? אם אתה רוצה להרגיש אהוב, מה אמרנו?
1: אם אתה רוצה להרגיש אהוב, מה אמרנו?
0: תמצא חן.
1: תמצא חן, נכון, אבל לא תמצא חן כמו שאנחנו רגילים, תמצא את החן בעיני זה שאתה מסתכל עליו, כל דבר שאתה מסתכל, תמצא מה, מה, מה, מה יפה, מה טוב, מה, מה, מה מעורר השראה, בוא, לא את עצמך דרכו.
0: אז מה אני אגיד לחבר שלי שפתחנו איתו, אתה יודע, פתחנו עם הסיפור שהחבר שלי ואשתו ומה, ולנטיין, מיליון הזדמנויות לנתינה וכל הזמן ניתן, ניתן, ניתן, ומה קרה?
1: אז קודם כל כן, קודם כל תיתן, אני בטוח שזה היה עושה לו טוב, בסופו של דבר, אולי הוא קצת מרגיש לא נוח על זה שהוא לא נתן, אבל זה גם, א' זה, בוודאי, אבל א' זה גם, קודם כל זה בסדר, כי אני, אתה יודע, זה כמו שאתה אומר, וואו, אם נתתי, אז אחלה. אם לא נתתי, באותו רגע, זה גם לא צריך כאילו לעשות מזה ביג דיל. אתה יודע, אז הוא נתת. זה לא שבאופן כללי הוא בן אדם שלא נותן או שלא עושה זה, ולא אוהב. זה לא אבן הבוחן להגיד, רגע, וואי, אם שכחתי את הטובה אבא הזה ולא נתתי,
0: אז אין לו בסדר.
1: הלאה, חליה להלאה, וגם בת הזוג שלו דרך
0: אגב. ספר זה לאשתו.
1: כן, זה גם בת הזוג שלו, אם היא שמעת אותנו. שזה לא העניין, זה בטח לא אבן הבוחן, ואני בטוח שזה לא לא הנייר הלקמוס של האהבה שלהם.
0: אתה יודע, זה מזכיר לי גם את... מה עדיף, נשאל אותך, נגיד בצדקה, לתת 1,005 שקל או פעם אחת 5,000 שקל? שאלה שצצה לי פתאום מה...
1: איך, 1,005 שקל?
0: אותו סכום.
1: כן.
0: או שאתה נותן בבת אחת 5,000.
1: כן.
0: צדקה לאיזה אני או לאיזה ארגון, או כל פעם 5 שקל, 5,000 פעמים. אותו דבר, נתת אותו דבר, כאילו גשמית.
1: וואלה, לא יודע.
0: לא יודע, לא מבחינת מי שמקבל. מבחינתך, כאילו כמישהו שנותן, מה עדיף? אז לפי הרמב״ם, עדיף את האלף פעמים הקטנים. הנה פה, עם השרת.
1: כן, זה שנראה לי. כי א' זה בטח ליותר אנשים.
0: אולי זה יותר אנשים, לא, וגם מבחינתך, מבחינת הנפש שלך, אתה בעצם נתת 1,000 פעמים.
1: נכון.
0: פה נתת פעם אחת גדולה, בסדר.
1: כן.
0: אבל פה אומר הכל לפי רוב המעשה. וזה מזכיר לי עם הסיפור של החבר, שכאילו אומר, מה, זה, נתתי לך מתנה גדולה בראש השנה, לא צריך, עכשיו אני פטור לכל השנה.
1: כן.

0: כאילו, כמות ולא איכות לא.
1: זה כמו שכש...
0: תיתן קצת כל פעם, משהו קטן כל פעם, זה עדיף מאשר כל הוונטות.
1: זה כמו עם כל דבר שמצפים שיפטר באיזה בום, נגיד אם אתה עובר איזה חוויית אקסטרים, ואתה אומר, וואו, עכשיו הבנתי איזה משהו, עברתי איזה, התגברתי על איזה פחד נורא גדול, או קרה לי איזה משהו מאוד משמעותי, ואז בעצם, או כמו עם מדיטציה, נגיד, אם לא תתרגל את זה כל היום, אם עשית פעם אחת איזשהו משהו, ואמרת, אה, יופי, ואתה מצפה שזה יסדר לך את החיים, זה לא יפה.
0: נכון. זה מה שאנחנו לא רוצים בעצם, כשאתה נותן את הכל בבת אחת, אתה כאילו אומר, טוב, כך ועוף מפה. תעזוב אותי, כאילו, די, הנה, אני פתור.
1: אל תטריד.
0: לתת כל פעם קצת, זה כאילו, וואו.
1: טוב, אני לא יודע, אני רוצה להגיד לך שאני מרגיש הרבה יותר טוב אחרי השעה הזאת, באמת.
0: גם אני, התחלתי עם כאב ראש.
1: כן, באמת, תודה לך.
0: תודה לך.
1: אסי עזריה, היקר.
0: הלו נוימן.
1: תודה לטלי פולק על המוזיקה הנהדרת. תודה לכם שהזנתם לנו, אנחנו מקווים שאיכשהו הצלחנו לתת לכם איזה משהו קטן, ושאתם יכולים להעביר את זה הלאה. אתם מוזמנים לכתוב לנו אם בא לכם, בדף הפייסבוק שלנו ברדיו מהות החיים. בשבוע הבא אנחנו כנראה נהיה באיזשהו שידור חוזר או משהו כזה, כי אני יוצא לחופשה. ונתראה בהמשך, שיהיה לכם סוף שבוע אוהב ונעים.

0: המניע עם אלון נוימן. מיד ברדיו מהות החיים.
1: תראה, אגב, בן גוריון היה אחד שבניגוד למנהיגים של ימינו לוקח המון חופשות. הוא היה בתוך כדי העבודה, תופס לו הרבה פעמים שבוע במלון בכנרת, אבל הרעיון בחופשות האלה היה באמת לקרוא עכשיו, לחשוב על מה לעשות. זאת אומרת, החופשות היו מעין כמו...
2: מנטלית הוא לא נח.
1: בדיוק.
2: בעצם. כי... זה היה חלק מהתפקיד.
1: בדיוק. החופשה היא חלק מהתפקיד. זה שהיית נוכח בכל ישיבה, זה לא אומר שאתה אומר את הדברים שאתה באמת צריך לומר. והוא נורא הבין את זה שבשביל לעשות, אתה צריך לחשוב לפני. והמנוחה הייתה בשביל לחשוב ולהמשיך לעשות.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.

0: מחוסר לחוסן, פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח, עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
1: שלום דוקטור מוטי לוי.
2: שלום שלום.
1: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו בעוד פרק של מחוסר לחוסן, תוכנית נוספת, תוכנית המשך אפילו. אנחנו ממשיכים לעסוק בסרטן ותזונה, איך אפשר מלכתחילה למנוע את הסרטן על ידי תזונה והאם, וגם מה קורה כשכבר חולים ואיך אפשר להתאמך. בפרק הקודם דיברנו ככה, נתת איזושהי זווית הוליסטית לכל המובן הזה כמובן, כמו שאתה עושה בכל פרק, אבל הפעם פירקת את הנושא הזה של התזונה גם בהקשר הפיזי, גם בהקשר של כוחות החיים של מה שאנחנו מזינים את עצמנו איתו. וממש סיימנו עם זה, ואנחנו נכנסים עכשיו לנפש ולרוח.
2: נכון, נכון. והכל זו שלמות אחת.
1: כן, הכל זה אחד.
2: זה ממש חשוב. לא לשכוח, כי צורת החשיבה שלנו היא כל כך לינארית, שאנחנו מתקשים לייצר אינטגרציה הרבה פעמים בין המון דברים ולקבל תמונה רחבה.
1: כלומר, אתה אומר, עצם זה שאנחנו בכלל מפרקים את זה בשיח שלנו, זה גורם לאנשים לחשוב שאולי זה מפורק, אבל זה פשוט הדרך שלנו להבין את זה.
2: בדיוק, זה מלאכותי. הפירוק הזה הוא מלאכותי, כי הכל זה אחד. אבל באופן עקרוני, כשאנחנו מסתכלים על הגוף הפיזי, אז דיברנו על זה שאם אנחנו צורכים חומרים שהם נחשבים טוקסינים, רעלים, אז הם גורמים להתקשות, למצב שבו המערכות לא עובדות כמו שצריך, ואז התהליכים הביולוגיים, שהם הביטוי של כוחות החיים, לא קורים בצורה אופטימלית. ויש כאילו איזשהו סוג של נסיגה של המרכיב הנפשי רוחני, ואז מערכת החיסון, שהיא הביטוי של הנוכחות של שניהם, בעיקר של האינדיבידואליות, איפשהו מתחילה לפספס ולא לזהות תאים כאלה ולחסל אותם.
1: ואז רואים, זה מתפרש כמחלה.
2: כן, נכון.
1: אוקיי.
2: ודיברנו על הנושא של הריתמוסים, שכמה שהמקצבים האלה של היום הם מאוד חשובים. הרפואה המערבית פחות מתייחסת לתחול, אבל הרפואה הסינית מדברת הרבה על תחול. גם ברפואה אנתרופוסופית יש התייחסות לתחול, מבחינת זה שהוא מייצר הרמוניה בריתמוסים של מערכת העיכול. ולכן כשאנחנו, עכשיו התחול זה איבר של מערכת החיסון, זה יפה החיבור הזה. אז כשאנחנו למשל חוטפים פה, חוטפים שם, אוכלים מהר מהר ורצים קדימה וכולי, התחול צריך לפצות בהסתכלות איכותנית, כן? הוא צריך לפצות על הפספוס הזה, כדי לייצר בכל זאת איזשהו תהליך ריתמי של הזנה.
1: אני חושבת על אנשים תוך כדי שאין להם תחול, כי הרפואה המערבית מתייחסת לזה שאפשר לחיות בלי תחול, כלומר...
2: כן, אבל מאוד קשה. אתה צריך לקבל הרמה של חיסונים, ואתה צריך להיות מאוד זהיר. זה איבר של מערכת החיסון, הוא מאוד חשוב. כי התפקיד שלו בהסתכלות הוליסטית זה לייצר את ההפרדה בין העולם החיצון לעולם הפנימי. ולכן מערכת החיסון היא הכלי שמייצר את ההפרדה הזו. והתחול זה איבר מאוד חשוב בתוך כל זה. וברפואה הסינית התחול נחשב ממש איבר חשוב, מפזר צ'י, ויש מזונות שמזינים תחול וכו' וכו'. זה ממש איבר מהותי ויותר בהסתכלות של הרפואה הסינית. ברפואה המערבית אנחנו אומרים, אוקיי, אז הוא שייך למערכת חיסון.
1: אפשר להסתדר בלעדיו.
2: קשה להסתדר בלעדיו.
1: כן. בוא נתקדם באמת למימד הנפשי.
2: אוקיי. אז כמו שרק אמרנו בפעם הקודמת, במילה וחצי, העולם הנפש חי בשני ממדים, נקרא לזה ככה, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הוא חי במימד של האוויר, ובגלל זה גם היוונים קראו לנפש פנאומה, כי פנאומטי זה כאילו של אוויר, שבא לידי ביטוי דרך האוויר. ולכן הפנאומה זה בעצם המהות של הנפש שחיה בה, תהליך הנשימה

0: שלנו, ובאלמנט של האור. כלומר, אור הוא מרכיב מאוד מהותי בפעילות הנפשית שלנו. ואנחנו רואים את זה בקלות, כשאנחנו הולכים למדינות סקנדינביה, למשל, שהחורף שם הוא קטסטרופה. אנחנו פה יומיים של שבוע של גשם, כבר כולם בוכים, אה, זה לא רואים את השמש. הם לא רואים את השמש חצי שנה. אז זה רק מראה את הקשר של האדם לאור, כמה הוא משמעותי, ונדבר גם על מזונות שמביאים אור לגוף. ואוויר, דיברנו על זה שבעצם זו תגלית מעניינת, שגילו אותה כבר לפני די הרבה שנים, שתאים סרטנים לא יודעים להשתמש בחמצן. זה מדהים. כלומר, תא סרטני כאילו נסוג למשהו מאוד פרימיטיבי באופן הנשימה שלו, כי נשימה אנאירובית היא נשימה מאוד בזבזנית מבחינה אנרגטית. תא שמשתמש בחמצן, היעילות שלו היא מדהימה. אין שום מכונה בעולם שמגיעה ליעילות הזו.
1: רגע, ומפגש עם חמצן לא טוב לו בעצם?
0: הוא לא יודע מה לעשות איתו.
1: כי אני שואלת בגלל שאני יודעת שיש כאלה שגורסים שככה פרניאמה ועבודה עם נשימות כן מסייעת.
0: כן, נכון. עכשיו, אם אני מצליח להדליק מחדש את הפעילות המיטוכונדריאלית, אז אתה ישנה כיוון. אני כאילו מחזיר אותו חזרה למה שהוא היה. כלומר, ככל שאני אצליח לחמצן יותר טוב את התאים בגוף, אז אני אמנע מהם את היכולת, את הרצון, נקרא לזה ככה, להפוך לתאים בעייתיים.
1: כלומר, בהכרח תא סרטני המיטוכונדריה שלו לא פועלת באופן תקין?
0: כן.
1: ואז בעצם כל המערכת הזאת שפועלת עם חמצן ורובי ואנרובי.
0: כן, פשוט מפסיקה לעבוד. כן. עכשיו תראי כמה זה מעניין.
1: לכן המיטוכונדריה כל כך חשובה בעצם.
0: מאוד. המיטוכונדריה זה איבר קריטי. היום מתחילים להבין את זה יותר ויותר.
1: מדברים עליו המון עכשיו. זה ממש, יש עלייה במודעות. לפחות בציבור הרחב.
0: נכון, ממש, כן. אבל בואי נגיד, בעולם המדעי גם עד לפני, דעתי, 20-30 שנה, אוקיי, אז אמרו, טוב, המיטוכונדריה יודעת לנשום. אבל היום מייחסים לה, בעיקר בעולם של האנטי-אייג'ינג, מייחסים לחשיבות גדולה מאוד. כל הנושא של הנשימה הוא קריטי במניעת הזדקנות. כי ברגע שתא נושם פחות יעיל, הוא מת באיזשהו שלב. כלומר, זה מקצר לו את תוחלת החיים שלו. עכשיו, מה שמרתק זה שאם אני בודק פליטה של פוטונים, כלומר, של אור שתא מוציא, האזור הכי חזק בזמן התחלקות התא, זה המיטוכונדריות.
1: שהוא פולט הכי הרבה אור?
0: כן. עכשיו, זה לא אור גדול שאתה יכול להעיר איתו את החדר, כן? זה משהו עדין ביותר.
1: מה אבל זה אומר שלא יש הכי הרבה אנרגיה?
0: זה אומר שהוא מחובר חזק מאוד למטאבוליזם של אור, ולא רק ברמה שאנחנו רואים של החמצן. כלומר, יש לנו, צריך להבין, בגוף שלנו יש גם מטאבוליזם של אור. דיברנו על זה באחת מהתוכניות, מי שרוצה שייכנס. דיברנו על השמש, על אור וכו'. אז כמו שיש לנו מטאבוליזם של פחמים מאוד חלבונים וכו' וכו', יש לנו מטאבוליזם של אור. איך הוא נעשה? דרך ויטמין D, דרך נוכחות של זרחן, כי זרחן, השם של זרחן ביוונית, תראה כמה היוונים היו חכמים, זה פוספורוס. מה זה פוספורוס? נושא האור.
1: מדהים.
0: אז פוספורוס זה מרכיב קריטי ב-ATP. זה אדנוזין טריפוספט.
1: ATP נגיד רק זה אותה אנרגיה שאנחנו משתמשים בה.
0: כן, מולקולת אנרגיה שכל הגוף שלנו עובד עם ATP. זה כאילו
1: כל תהליך זה קורה בזכות ATP.
0: נכון. כלומר, בלי זה לא יקרה כלום בגוף. הגוף פשוט יפסיק לעבוד. כלומר, בכל פעולה ביולוגית שיש לנו בגוף
1: צריך זרחן.
0: צריך זרחן.
1: כי ה-ATP מורכב מזרחן.
0: בדיוק. והזרחן הזה הוא בעצם מולקולה שיש לה קשר מאוד חזק לאור. פעם כשהיו מצלמים לפני 100 שנה, אז היו מדליקים כוסית של זרחן כדי שיהיה פלש, כשעוד לא המציאו את הפלש. כלומר, האלמנט של האור חי חזק מאוד בתוך הזרחן, וכל הגוף שלנו, בנוסף לכל המטאבוליזם שלנו,

0: הנה, תכף, נמצא את החיבור. אז פה אנחנו בעצם צריכים לחשוב על מזונות שהם עתירי אור. אז למשל, מזונות שהם עתירי אור זה מזונות צבעונים. ובמיוחד הצבעוני החזק, כמו סלק, סלק אדום. שורש של סלק אדום הוא מלא מלא מלא באנטי-אוקסידנטים. נגיד, אם אני מסתכל עליו כנושא של אור, הוא מכיל כמות יפה. וכל הצבעונים למיניהם, יש בהם מרכיבים יפים של אור. סלק אדום, דרך אגב, מתקשר בהסתכלות הסינית, הוא נחשב מזון שמחזק דם. כלומר, באופן עקיף הוא מחזק גם את מערכת החיסון ואת כוחות החיים. ולכן, ממש מומלץ לצרוך מזונות שיש בהם כמות יפה של אור. איפה יש לנו עוד אור? כן? בכל הדגנים. הדגן, כשאת מסתכלת על דגן שהוא גדל בשדה, אז את רואה איך הוא מבשיל בעוצמה של האור של השמש, ולכן האלמנט של הדגנים, יש בו מרכיב חזק מאוד של אור. עכשיו, איפה הבעיה מתחילה? כשאני מגדל את הדגנים עם חומרי דשן ועם ריסוסים. כי הדשנים היום הם לא דשנים אורגניים, הם דשנים מינרליים. ואני לוקח חנקן ועוד כל מיני חומרים, ופשוט מפזר על האדמה, וזה אמור להזין אותה ולתת לה את הכוחות כדי לגדל עוד ועוד גידולים. אבל כמו שאנחנו רואים, המיקרוביום של האדמה, כלומר כל החיידקים הטובים שחיים באדמה, תולעים ועוד כל מיני מיקרואורגניזמים שחיים באדמה, הולכים ומתמעטים כשאני לא מזין את האדמה בקומפוסט. קומפוסט נוצר בעצם מתהליכי ריקבון של חומרים אורגניים. עכשיו, אם אני מזין את האדמה בקומפוסט, אז את תראי, איך את יודעת שהאדמה היא טובה? את קצת חופרת, פוגשת שלשולים,
1: תולעים,
0: כל מיני חבר'ה חמודים כאלה שמסתובבים שם, ועושים עבודה קריטית. כי הם גורמים לאדמה לא להתקשות, הם מפרישים כל מיני חומרים, ומעלים את כמות החנקן באדמה, ושל עוד מינרלים, ומעלים את החיוניות של האדמה. עכשיו, כשאני בודק קומפוסט, אני יכול לדעת כמה כוחות חיים יש בו, לפי השיטה של ה-Sensitive Crystallization. אם אני בודק קומפוסט כזה, את יודעת, שהוא נעשה בצורה...
1: שנגיד, נזכיר למי שלא עקב עד עכשיו, שזה פשוט שיטה שמודדת את כוחות החיים באותו מזון. ואם זה לא ברור, תחזרו אחורה לפרק הקודם.
0: אז בעצם כשאני מודד את כמות הכוחות החיים בקומפוסט, שעשו אותו כמו שצריך, כי זה לא פשוט, אז אני מקבל תמונה מדהימה, יש לי תמונות כאלה, שאתה רואה קומפוסט כזה, מין עץ כזה יפה. כשאתה הולך לקומפוסט עירוני כזה, שהוא תעשייתי, שלוקחים פשוט את כל מה שיש בהשפעה של העיר, שופכים ונותנים לזה להירכב, הוא פחות מוצלח. ואם אתה לוקח אדמה שלא מקבלת בכלל קומפוסט, אז העסק הזה לא קיים שם כמעט.
1: אז מה זה אומר אבל לגבי דגנים כיום? כי אתה אומר מצד אחד, כן, זה מזון שכדאי לאכול, מצד שני, בסוף האדמה כן מדושנת באותם חומרים שהזכרת שהם
0: נכון,
1: לא מכונים.
0: אז בעצם זה מפחית את האיכות של הדגנים הללו, ואת החיבור שלהם לאור. ואז בעצם יש לי את הקושי, כלומר, עדיין הדגנים ייתנו לי איכויות חשובות, אבל הן יהיו פחות נוכחות. ולכן, מי שיכול לאכול אורגני, אני ממליץ לו כן ללכת עד כמה שניתן.
1: אתה צורך דגנים אורגניים?
0: כמה שאפשר. כי תראי, אורגני זה לא מושלם, אבל זה יותר טוב מאשר גידול אינטנסיבי מקובל. שוב, זה להבנתי. יבואו אחרים יגידו, אין הוכחות וכו' וכו' וכו'. בסדר, אנחנו יום אחד נמצא את ההוכחות האלה, אם מישהו יעבוד על זה מספיק, הוא ימצא. אני רואה את זה בבדיקות האלה של ה-Sensitive Crystallization, הבדל משמעותי ביותר בין אדמה ובין קומפוסט טוב וקומפוסט בינוני. עכשיו, יש עוד סיפור בנושא הזה של הדגנים, וזה הנושא של הסיליקה.

0: זה חומר מדהים, הסיליקה הזו. אנחנו נותנים אותה המון בהומאופתיה. סיליקה היא בעצם מוליך של כוחות של אור. המבנה של הסיליקה הוא מבנה אקסגונלי, כלומר שיש לו שש צלעות. מה זה מבנה אקסגונלי? כשאתה מסתכל על זה בעולם הטבע, אתה מוצא את זה אצל הדבורים. החלות שהן בונות, הכברות, הן בונות אותן בצורה של משושה. עכשיו, מה מיוחד במשושה? למה הוא כל כך מיוחד? כשאת מסתכלת על מגן דוד, מגן דוד הוא משושה. יש לנו 3 ו-3.
1: כן.
0: כלומר, מה הסיפור של משושה? משושה זה בעצם סימבול של חיבור בין חומר לרוח. אז יש לי את המשולש העליון, שהוא בא מלמעלה, ויש לי את המשולש התחתון, שהוא בא מלמטה, ושניהם מתחברים. וכשאני מקשר את הצלעות, יש לי 6 צלעות. אז הייחוד של הסיליקה זה היכולת שלה להוביל כוחות של אור לתוך התאים. עכשיו תראי כמה זה מעניין.
1: בזכות אותו משושה? כלומר זה כבר מבנים פנימיים כאלה כן. שאולי קשה לנו לתפוס.
0: כן, אבל נגיד שהיא סוג של מוליך.
1: שנמצאת בתוך הדגנים.
0: כן, בקליפה. אם אתה אוכל את הדגן אחרי שקלפו לו את הקליפה, לא תקבל את זה. אז... כשאני צורך סיליקה, צריך לחשוב למשל על סיב אופטי. סיב אופטי בנוי מסיליקה. יש לה את היכולת להוביל אור. אפילו במישור הכי פיזי ופשוט. כשאני מסתכל על האדם, איפה יש לו הכי הרבה סיליקה? על האור. על הסקין, כן?
1: אור בעין.
0: כן, כלומר, לקחת את האור מבחוץ ולהוביל אותו פנימה. אז הכמות הכי גדולה של סיליקה אנחנו פוגשים באור ובעברי החישה, שגם מובילים מידע מבחוץ פנימה. כשאנחנו מסתכלים על העובר, אז על עטיפות העובר יש שם הכי הרבה סיליקה.
1: מה זאת אומרת עטיפות העובר?
0: הקרומים שעוטפים את העובר. כלומר, גם פה יש איזושהי מעטפת כזאת שמובילה פנימה את אותם כוחות כדי שיעצבו את העובר בצורה הכי טובה שאפשר. עכשיו, כדי שמטאבוליזם האור יעבוד כמו שצריך, אנחנו צריכים גם לגרות אותו. איך אנחנו מגרים אותו? דרך תזונה ודרך יציאה החוצה לשמש. כלומר, אם אנחנו נהיה בשמש את כמה דקות, אני מחזיר אותנו לאותה תוכנית על האור, כמה דקות ביום, לא צריך הרבה, זה מגרה את מטאבוליזם האור הפנימי. חוץ מזה שזה מייצר ויטמין D. וזה לבד יכול להיות כלי למניעה של מחלות בעייתיות כמו סרטן. כלומר, אם כל יום אנחנו נדאג לעשות 5 דקות, 7 דקות, 10 דקות, של מעין אמבטיית שמש, אתה לא חייב לשבת ולחכות בשמש, אתה יכול פשוט ללכת מהתחנת אוטובוס עד למשרד שלך, או לא יודע מאיפה, מהחניה עד למשרד, לחשוף שרבולים ולקבל את השמש.
1: ולאכול דגנים אורגניים, כמו שאמרת.
0: אם אפשר, כן.
1: כן.
0: אז אני מקבל כמויות יפות של סיליקה.
1: אוקיי.
0: סיליקה נמצאת גם בקוסמת. ותראה כמה זה מעניין. האזורים החשוכים נוטים לאכול הרבה יותר קוסמת מאשר פה אצלנו. אצלנו אין כמעט קוסמת, אבל כשאתה פוגש יוצאי מזרח אירופה, כולם אוכלים קוסמת. כשאני פוגש אותם ומדבר איתם, ואני אומר להם, תוסיפו קוסמת למזון, אני רואה חיוך מאוד גדול, כי זה מחזיר אותם לאוכל של אמא, כשהם היו קטנים ואכלו קוסמת. כלומר, האלמנט הזה של הקוסמת הוא מאוד משמעותי בתזונה של צפון אירופה, מזרח אירופה.
1: ואתה מתייחס לכל מה שאמרת עד כה כענייני נפש, בגלל שאנחנו מדברים על אותו אלמנט של אוויר ואור, שהם מתקשרים, לפחות לפי הראייה האנתרופוסופית, לנפש.
0: כן, נכון.
1: אותם גורמים שמאירים את האזור הזה שיש לנו פחות אולי מידע עליו, כי הוא לא פיזי.
0: נכון, כי אנחנו רואים הרבה פעמים את הביטוי של הנפש מקצב הנשימה שלנו. שאנחנו רואים בן אדם שהוא לחוץ, הוא נושם מהר, בן אדם רגוע, נושם יותר לאט.
1: כן, זה גם אינדיקציה עבורנו על עצמנו, לפי הנשימה שלנו, להבין מה

0: state of mind, מה הנפש שלנו כרגע, מה המצב הנפשי שלנו כרגע.
1: בדיוק, וזה, ומה שמעניין שזה פועל לשני הכיוונים, כלומר, אם אתה עובד על הנשימה, אתה יכול להרגיע את הנפש. אז האלמנט של האור הוא יותר נסתר מהבחינה הזאת, אבל חשוב לדעת, האלמנט של האור קשור לסיליקה, יש אותו המון בדגנים מלאים, אם אפשר אורגנים, ופירות וירקות שיש להם צבעים מאוד חזקים. במיוחד יש אותם בשורשים הצבעוניים, גזר, בטטה, סלק אדום.
0: שזה מביא אותי לשאלה, האם, כי אנחנו מדברים על זה בהקשר של סרטן וכו', ובאותם פירות, ירקות, יש גם סוכר.
1: נכון, אבל זה סוכר שונה, הוא לא מזוקק.
0: כלומר, כל עוד זה סוכר טבעי, זה בסדר?
1: תראי, הפרי עצמו הוא בנוי כל כך חכם, זה שיש בו גם סיבים תזונתיים, יש בו עוד כל מיני חומרים שמאזנים את הנוכחות של הפרוקטוז. זה לא הסוכרוז שאנחנו פוגשים בזה שבסופר. אז אנחנו מקבלים פה בעצם סוג של סוכר איכותי, ובתנאי שאותם פירות יבשילו כמו שצריך.
0: כי זאת הפירות, גם שאלה.
1: נכון, זו גם.
0: כי מגדלים כיום בצורה אחרת ממה שהיום מגדלים פעם.
1: נכון, נכון. וגם בגלל שאנחנו גרים בעיר ולא גרים בכפר, אני לא הולך וכותף את הפרי ואוכל אותו, אלא הוא נוסע עד שהוא מגיע לסופר, והוא שוכב בסופר עוד איזה שבוע, ועד שאני מקבל אותו. אז כל העסק הזה הפך להיות פחות חי. ואז גם האלמנט של החום, שעוד נת נדבר עליו, הפרי לא מביא איתו גם את האלמנט של החום. הוא כן מביא את האור, אבל הוא פחות מביא את החום, שעוד נת נדבר עליו.
0: אוקיי.
1: אז האלמנט הנפשי הוא מאוד משמעותי, כי מה שחשוב להבין גם, זה איזה מצב רוח יש לי. האם אני מדוכא, עצוב וכולי, אז גם פה יש השפעה, נקרא לזה ככה, על התאורה הפנימית שלנו. כלומר, האם אנחנו במצב רוח חיוני וטוב, או שאנחנו בלחץ תמידי, בטירוף ממשיך, ואנחנו מגיעים, קמים את הבוקר ורואים הרמה של משימות, ובסוף היום נופלים למיטה אחרי שהם עשינו וי על שני שליש, נגיד.
0: אתה מתכוון שזה מתקשר לאופן שבו אני מעכלת את האוכל בסופו של דבר?
1: כן. כי תהליך העיכול, המרכיב הנפשי והאינדיבידואלי רוחני, שניהם מאוד פעילים בתהליך העיכול. וכשהנפש לא, נגיד אחרת, כשבן אדם נמצא המון בסטרס ובעודף של משימות, אז כוחות הנפש שלו מכוונים לשם, ומתחילים להיות פחות נוכחים באזורים אחרים בגוף. למשל, בקיבה. ואז אנחנו פוגשים מצבים של הפרשה נמוכה יותר של חומצה כלורית, היפוכלורידריה. וזה מעניין, זה נתון שמצאו אותו בכמה מחקרים, זה שחולי סרטן ברובם נוטים להיות עם מעט הפרשות חומצה בקיבה.
0: שמה זה אומר?
1: שהנפש לא נמצאת שם. כי התהליך שקשור להפרשה, בסופו של דבר תהליך נפשי. נכון, אנחנו מכירים את כל המנגנון הפיזיולוגי, ביולוגי, מכירים אותו טוב, אבל הטענה היא שמאחוריו יש גם את המרכיב הנפשי. ולכן,
0: ברפואה האנתרופוסופית נזכיר.
1: כן, לא רק. היא לא היחידה שאומרת את זה.
0: כן, אבל ספציפית,
1: כל סוגי הרפואה ההוליסטיים אומרים את זה. זה לא איזה חידוש. ולכן, כשהמרכיב הנפשי מופרע, מבחינת הפרעה, אני מתכוון, מוטרד כל הזמן, אז הוא יכול לעזוב באופן חלקי את התפקוד האופטימלי שלו, למשל, בקיבה, ואז ההפרשה תהיה נמוכה יותר. ולא רק זה, זה מייצר אפילו מצב פרדוקסלי, שבו אותו אדם יהיו לו צרבות, אבל זה לא בגלל שיש לו עודף חומצה, זה בגלל שהמרכיב הנפשי שלו נוכח שם פחות. ולמרבה הפלא, האנשים האלה, כשאת מוסיפה להם חומצה, הצרבות שלהם חולפות.
0: מעניין.
1: עכשיו, המדע הרגיל יגיד קשקוש, אבל אני רואה המון דיווחים מהעולם הנטורופתי, שאתה מטפל דווקא

0: במצב הזה, כי זה סימן למיעוט הפרשה של חומצה, ולא לעודף הפרשה של חומצה. אז לפעמים אנחנו מטפלים ברפלוקס, למשל, דרך זה שאנחנו מעלים את כמות החומצה ולא מורידים אותה. וזה עובד די מהר. כלומר, אם זה לא עובד, אז אתה יודע שזה כבר לא זה, זה סיבה אחרת. אז זה מאוד מעניין, כי לא הכל שחור לבן, יש פה המון ניואנסים. כשאנחנו...
1: מאוד מאוד מורכב, גם מורכב כן. להבנה.
0: נכון. הסינים קוראים לזה צ'י מורד, שכאילו הנפש, במקום להיות מכוונת כלפי מטה, היא מכוונת כלפי מעלה. ואז הצ'י שזורם יחד איתה, הוא כאילו, במקום לרדת למטה ולמשוך את החומצות הלאה, לתוך הטרסריון וכולי, הוא כאילו מאפשר להם לעלות לוושת, ולייצר לנו את הצריבה הנוראית הזו. אז, ואז מטפלים בצ'י מורד. אתה לא מוריד את רמות החומצה, כמו שהרפואה המערבית עושה, אתה מטפל בצ'י המורד, כן. בשביל להחזיר אותו חזרה לכיוון הנכון.
1: כן.
0: אז, זה חלק מהתמונה. ומגיע החלק עכשיו גם של של האני, של האינדיבידואליות של האדם, שהיא מאוד חשובה בכל התהליך הזה. האינדיבידואליות של האדם, או האני, כמו שאנחנו קוראים לו, פועלת דרך האלמנט של החום. ומי שרוצה, שיגש לתוכנית חום שעשינו לפני שנה כמעט. כדי שאנחנו נוכל להיות בעלי תודעה עצמית ולפעול כאינדיבידואל, אנחנו חייבים גוף חם. עכשיו, כשמסתכלים על זה בעיניים...
1: חם גוף בעצם, כן, מה כן. שאנחנו מודדים נכון. עם המדחום.
0: בדיוק. וכשאנחנו מסתכלים על זה, נגיד בעיניים מדעיות, אז כדי שכל מיני פעולות ביוכימיות יקרו, אתה צריך איזשהו חום בסיסי שיהיה. כן. ואנחנו אומרים, לא רק זה, כדי שפעילות רוחנית תהיה קיימת אצל האדם, הוא צריך חום. כל האורגניזם האנושי חייב להיות חם. ברגע שהוא מתחיל באיזושהי צורה לפספס את החום הזה, אז מתחילה להיווצר תשתית לא תקינה. והתשתית הזו יכולה להוביל לכל מיני מחלות. אחת מהן זה סרטן, שהיא נחשבת מחלה קרה. היום האדם המערבי, בגלל שהוא כל כך...
1: למה היא נחשבת מחלה קרה, אגב?
0: כי אם את עושה עכשיו צילום של תרמוגרפיה, הגידול עצמו הוא קר.
1: קר באיכות שלו, אתה מתכוון.
0: את רואה שהוא פחות חם ביחס לסביבה, בטמפרטורה שלו.
1: בטמפרטורה, וואו, כן, כן. אוקיי, מעניין.
0: כן. אם את זוכרת, היה מקרה מדהים בתקופה של הקורונה, מישהי עברה דרך גלאי חום כזה, כי את יודעת, אז כל מי שהיה לו חום היה אסור לו לטוס. היא עברה דרך גלאי חום כזה, והגלאי חום הזה גילה שיש לה אזור קר, נדמה לי באזור של החזה. היא הלכה ומצאה שיש לה סרטן.
1: וואו.
0: אז הבדיקה הזאת היא לא מספיק מדויקת. כאילו הייתה תקופה שתלו בה המון תקוות, שאם אני עושה צילום חום של הגוף, אני מזהה אם יש סרטן. אבל כן, אנחנו רואים שאזורים שיש בהם גידול משמעותי, הם פחות חמים ביחס לסביבה. ולכן בעצם הם כאילו מנתקים את עצמם מקהילת החום של הגוף. וזה מאוד משמעותי בהבנה.
1: ואם אנחנו מקשרים את זה לתזונה, זה אומר שבעצם גם המזון שאנחנו אוכלים צריך להיות חם באיזשהו אופן?
0: כן, חד משמעי. כלומר, יש היום כמעט כולם, אתה הולך באמצע החורף באירופה, כן? כל כלבים בחוץ. אתה מבקש שיתנו לך בקבוק של מים, הם נותנים לך בקבוק של מים קר, ואתה אומר, מינוס 5 בחוץ, מה אתה נותן לי מים קרים? וזה ככה, אתה רואה את הארון, את המקרר משקעות, כולם משקעות קרים. ואף אחד לא ימכור לך בקבוק מים בטמפרטורת חדר. כשאני בא ואני מבקש, חושב שאני פסיכי. אין לנו. עכשיו, בהסתכלות הסינית זה מאוד משמעותי לשמור על החום של הכבד. כי אחרת התהליכים של הדטוקסיפיקציה, כי הכבד...
1: של
0: הניקוי רעלים.
1: ניקוי רעלים, כן.
0: כן. הכבד הוא מנקה הרעלים האולטימטיבי באורגניזם שלנו. הוא יודע לסלק כמעט כל רעל שקיים על האדמה. וכשאני מקשה עליו את החיים, דרך זה שאני שותה למשל כל הזמן קר וכפור, אז נהיה לו יותר קשה. שוב, מחקר רגיל לא יודע להראות את זה, אבל מחקרים שיותר עובדים ברמה האיכותנית, יראו לנו את זה, כי זה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. וכשכל הדברים האלה מצטברים, זה מייצר אפקט שלילי. אז לכן, כדי לשמור על חום גוף חשוב, אני לא מדבר על קיץ של 40 מעלות, אבל להשתדל לאכול מזון חמים.
1: כן, לא לאכול, להימנע מאוכל קר אולי.
0: כן, להימנע מאוכל קר כמה שאפשר, להשתדל מזון מבושל, להשתדל להשתמש בתבלינים מחממים. שוב, אם יש אדם שיש לו עודף חום, זה פחות מתאים לו, אבל ברמה העקרונית, תבלינים מחממים, יש להם השפעה מאוד מיטיבה, ופעם הם נחשבו יקרי ערך ברמות מטורפות, כלומר, היו ספינות מביאות את אותם תבלינים מהמזרח אל המערב, ומשלמים הון בשביל לקבל קצת קורקום. היום יש לנו הכל זמין ונוח בכל דרך שרוצים. אז חשוב לטבל את המזון בתבלינים מחממים, ככל שזה מתאים לאותו אדם. יש קבוצה מסוימת של אנשים שיש להם כבר עודף חום, הם לא צריכים את זה. אבל רוב האנשים לא שם. הפעילות שלנו היא פעילות שבה המרכיב התודעתי עובד המון המון המון. וככל שהמערכת העצבים עובדת יותר, בהסתכלות איכותנית, אנחנו מקררים את הגוף. אנחנו מורידים את המטאבוליזם.
1: כן, מסתכלים על זה, אני רק אגיד שמסתכלים על זה כשני קצוות באנתרופוסופיה, לפי מה שאתה כל פעם מסביר ככה, שהחלק באמת של הראש ומערכת העצבים הוא נחשב באיכות קרה, והמערכת של המטאבוליזם, מערכת העיכול, כן. נחשב באיכות חמה.
0: כן, עיכול גפיים, ובאמצע יש לנו את הלב והריאות שמאזנים בין שניהם. אז אנחנו מסתכלים על אורח החיים המערבי, מה קורה? אתה נוסע על הכביש, אתה מגיע, מספיק לנסוע על הכביש, זה כבר מפעיל לך את מערכת העצבים ברמות מטורפות. ואתה מפריש הורמוני סטרס, בכמויות.
1: בטח ובטח בישראל, כן.
0: ואז אתה מגיע למשרד, ויש לך את המחשב, שגם הוא עם מיליון מטלות בפנים, ולחץ, ואתה בעצם בהמון המון לחץ. מה עושה הלחץ הזה? מקרר את האורגניזם. מקשה על העני להיות נוכח באזורים החמים. ואז הוא לאט לאט נסוג מהאזורים החמים הללו, ונשאר יותר באזור הזה. אז מחלות קרות זה מחלות שקשורות לכך. מחלות קרות זה למשל מחלות אוטואימוניות, זה למשל סוכרת, זה למשל טרשת עורקים, כן, לב, כלי דם וכולי. כל הארסנל הזה של המחלות שמאפיינות את האדם המערבי, ולא תמצא אותם באפריקה כמעט, כי הם שם עדיין לא חיים את אורח החיים שלנו, מי שלא גר בעיר, אז אלה מחלות שבעצם נוצרות כתוצאה מ... אתגר שאנחנו מעמידים לעני שלנו בגלל סטרס, בגלל, בעיקר סטרס, אפשר להגיד ככה, במילה אחת. ועכשיו אנחנו צריכים לדאוג לחמם את הגוף. עכשיו אנחנו יודעים למשל שאחד מהטיפולים לחולי סרטן זה היפרטרמיה. מה אנחנו עושים? מעלים את החום של הגוף, חוץ מהראש, ל-40 פלוס מעלות. וזה טיפול שמאוד מסייע לאנשים האלה להחלים מהמחלה. כמובן, יחד עם הטיפולים האחרים, הוא לא לבד.
1: זהו, אולי ניתן איזושהי מילה על
0: כן,
1: אותם טיפולים אחרים.
0: כן, אחר כך נעשה עוד פרק על טיפולים, אבל כדי שנבין כמה החום הוא משמעותי. עוד דבר מרתק, שגם אותו ציינתי פעם, זה שכשמדדו, עשו השוואה בין רמות חום של אנשים היום, לרמות חום של אנשים לפני 100 שנה, לפי קבלות בבתי חולים, מצאו שהייתה ירידה של מעלה שלמה בחום של אנשים של אז, כלומר, שלנו היום מול אז. כלומר, הגוף שלנו היום יותר קר באופן יחסי ביחס לאנשים שחיו פה לפני 100 שנה.
1: ואתה אומר, זה הכל תהליכים של הטכנולוגיה באיזשהו אופן של האורח חיים שלנו.
0: זה הטכנולוגיה והצפה. הצפה חושית. האלמנט של ההצפה, אנחנו חשופים לכל כך הרבה מידע שהתודעה שלנו צריכה להתמודד איתו, היא לא מצליחה להתמודד עם כאלה כמויות של מידע, וזה מכניס אותנו לסטרס לא מודע. והסטרס הזה בא לידי ביטוי לאט לאט בצמצום וקירור של האורגניזם. אז למעשה, כשאנחנו מדברים על איך לחמם את הגוף דרך תזונה, אז כמו שאמרנו, תבלינים מחממים, שמן זית מגבישה קרה בלבד, לא שמנים אחרים, אלא אם כן מדובר בשמנים מכבישה קרה, שלא עברו תהליך מתועס, כי גם שמן חמניות למשל, מכבישה קרה, רוב האנשים לא יצליחו לאכול אותו, בגלל שיש לו ריח חזק מאוד של חמניות. את הריח הזה הם מסירים כשעושים את תהליך הזיקוק בזה שאנחנו קונים בסופר. אז כשאתה קונה את זה בכבישה קרה, אתה מרגיש את העוצמה של החמניה, אתה ממש מרגיש כאילו אתה משתמש בחמניות. שמן זית מאוד מותאם לאקלים שלנו, הוא שמן חם, הוא מביא איתו אלמנט של חום, ולכן הוא מאוד מתאים כהשלמה. עכשיו, חום נמצא בכל הפירות, ולכן זה חשוב כן לאכול פירות, אבל לבדוק שהם הבשילו, אם הם לא הבשילו מספיק, אז אפשר לאפות אותם קצת בתנור, להוסיף להם קצת
1: את האלמנט שלה. זה פתאום מעניין.
0: כן, כי אז אני מוסיף את האלמנט של החום. יודעת, כשאני מייצר תרופות מסוימות, אני מחמם אותם כדי לדחוף לתוכם את האלמנט של החום. זה גם, לא תרופות קונבנציונליות, כן, אני מדבר על תרופות טבעיות. אז זה נקרא דקוקשן, כן, אני כאילו מבשל אותם. אז האלמנט, יש תרופות שאני מייצר ב-37 מעלות, כדי שהם יתאימו בדיוק לאדם.
1: שזה הרבה מעל טמפרטורת החדר.
0: כן.
1: כן.
0: אז האלמנט הזה של החום הוא מאוד משמעותי. עכשיו, האלמנט הזה של החום תלוי גם בחום הפנימי שלנו.
1: הטבעי.
0: לא, אני לא מדבר על חום פיזי. בן אדם שמתלהב מייצר חום. בן אדם שיש לו משמעות לחיים, שהוא יודע מה הוא עושה, שהוא חי את האלמנט הזה בעוצמה, הוא מלא בחום. הסיכוי שיוכלה קטן יותר. כלומר, אנחנו צריכים להסתובב בעולם עם משמעות. כשאנחנו מסתובבים פה בעולם עם משמעות, ולא משנה מה, תבחר את המשמעות שאתה רוצה. אז אתה, זה ריפוי מאוד משמעותי, כי זה מגדיל את האלמנט של החום. המילה להתלהב, יש בה בפנים את הלמד ה' ב', להבה, האלמנט של האש הפנימית. ובתיאורים הקדומים של המהות האנושית, שמדברים על העני, זה מהות של אש, כי הוא כאילו פועל דרך החום. וכשיש לאדם את היכולת הזאת לייצר לעצמו משמעות, אנחנו רואים שהחיים שלו משתנים מקצה לקצה, ולא לשכוח את הנקודה הזאת. אנחנו פוגשים לא פעם חולי סרטן שאומרים תודה שהם חלו, כי בזכות המחלה הזאת הם פתאום גילו את המשמעות לחיים, ושינו את החיים שלהם בצורה כזאת, שהם יכולים לפעול דרך המשמעות הזאת, והם כמובן נרפאו. עכשיו, זה לא שהם נרפאו רק עם זה, אתה צריך להשתמש בכל הטיפולים הקיימים, אבל אתה חייב להכניס את המרכיב הזה. כי בלי המרכיב הזה, אם אין לך משמעות לחיים, אתה מסתובב במין חיים אוטומטיים כאלה, זה מחבל לך את האש הפנימית, ולכן זה מאוד מאוד משמעותי.
1: כן, זה חתיכת דבר להתלהב, כן. כי בכלל זה איזשהו משהו שכזה, גם דיברנו על זה מעט בתחילת התוכנית, שככה התלהבות זה איזשהו משהו שמקושר יותר לחלק הילדי שלנו, לחלק שככה תוך כדי החיים צריך לשמור עליו יותר ויותר.
0: נכון.
1: זה נהיה יותר ויותר, כלומר זה איזשהו משהו שבא מאוד מאוד טבעי בילדות, וממש צריך לשים לב אליו.
0: נכון. נכון, וכשבן אדם חי בסוג של הודעה, כי זה לא מובן מאליו שכל יום אתה תקום, והכל יהיה אותו דבר ויהיה טוב. אז כשאתה מסתובב עם הודעה פנימית, עם איזשהו סוג של ענווה, שהכל בסדר, ושאתה פוגש אנשים, ושאתה מבין שאותו אדם שווה לך לפחות, ואתה מתייחס אליו באותה צורה, אז אתה מתחיל להיות חלק מקהילה. אז כמו שיש קהילה חמה בחוץ, ככה יש לי גם קהילה חמה בפנים, של כל התאים הללו שמתפקדים כמו קהילה בהרמוניה. אותה קבוצה של תאים, נקרא להם ככה תאים מורדים, שיצאו לי מהדבר הזה, הם אלה שמייצרים את הסרטן. ולכן זה כל כך

0: מהותי שגם בפנים וגם בחוץ אני אהיה באיזשהו סוג של הרמוניה עם מה שקורה. נכון שהרבה פעמים בחוץ אני פוגש פרדוקסים, אי צדק ועוד כל מיני דברים שקשורים לעולם, אבל אני צריך להבין את המשמעות שלהם בקיום, כי הם לא סתם נמצאים שם, הם נמצאים שם כי יש להם תפקיד. כשאתה מבין את התפקיד של למה הם נמצאים שם ולמה
1: לא
0: זה...
1: לא תמיד, אבל אתה יכול להבין את התפקיד.
0: לא תמיד. אבל אתה יודע שיש להם תפקיד, זה כבר נותן לך איזשהו שקט. ואתה מבין שהם מאתגרים אותך בכל מיני תהליכים פנימיים שבסופו של דבר יפתחו אותך, אז אתה לא מסתובב ממורמר בעולם, למה לא צבעו את הפס של המדרכה כמו שצריך, או למה לא גזמו פה את העצים, לא יודע מה, כל מיני סיבות. אתה מסתובב, אתה רואה שלא גזמו, אתה תעשה את מה שצריך, תודיע לעירייה לתקן את מה שצריך, אבל לא תהיה ממורמר, אתה תהיה שמח שאתה חי, שאתה פוגש, שיש לך אור שמש בחוץ.
1: כלומר, זה לא אומר אדישות, זה כן אומר לצאת לפעולה ולהביא את עצמך.
0: בדיוק.
1: עם האתגר הזה.
0: בדיוק. זה לעמוד מול האתגר, לבחון אותו, להבין מה הוא אומר, ולדעת שהאני שלך פוגש אותו, ואתה פוגש אותו, כי הוא בא לאתגר אותך. הוא לא סתם נמצא שם.
1: הוא בא לאתגר אותך, ואתה הרבה פעמים אומר את זה כדי להחזיר את האני שלך, נכון?
0: כלומר, להחזיר אותו פנימה ולא להיות בלחץ. כי זה הקטע. בגלל זה, למשל, במיינדפולנס, מה אנחנו עושים? אנחנו מפרידים. אנחנו מייצרים איזושהי הרחקה בין החוויה לביני. וזה בדיוק אומר שאני מפריד את האני מאותה חוויה. ואז אני יכול להסתכל עליה ולעבוד איתה. ולא, והיא לא מערבלת אותי. מה זה אומר? שאני מייצר חום פנימי. וזאת נקודת מפתח.
1: אז אולי זה מסביר לנו ככה חום פנימי בהקשר הרוחני, אבל גם כן. אנחנו התמקדנו בעיקר בהקשר התזונתי, נכון. שמה זה אומר לשמור על תזונה חמה, ואיך זה נכון. בעצם יכול לסייע להימנע מאותן מחלות, מאותן בגים, מסרטן באופן ספציפי, ואם לפני זה גם דיברנו על האלמנט של הנפש, אז ראינו את זה גם דרך אוויר ואור,
0: נכון.
1: שזה האלמנטים שמתקשרים לתזונה בהקשר הזה. ובזה אנחנו נסיים את הפרק השני בעניין הזה של, של סרטן ותזונה, ובכלל הימנעות באיזשהו אופן על ידי תזונה.
0: נכון.
1: מאותו בג שדיברנו עליו.
0: בהחלט.
1: יש לי תחושה שנעשה עוד פרק.
0: כן, נעשה עוד פרק על טיפולים. אני רוצה לדבר במיוחד על צמח מדהים ויוצא דופן שנקרא דבקון לבן, שיכול לתת תקווה להרבה אנשים שפוגשים את המחלה.
1: אוקיי, אז זה היה טיזר לפעם הבאה, ובזה אנחנו נסיים. דוקטור מוטי לוי, תודה רבה.
0: תודה.

מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.

0: הקטע של השיפוט שאתה מדבר עליו בתקשורת, מאוד חשוב לי להגיד שהתקשורת זה אנחנו, וכשאנחנו באמת נגיע למצב שהתקשורת משתנה למקום שהיא יותר חיובית ויותר מחברת ומביאה פתרונות במקום להאשים ולשפוט, אז אנחנו גם נדע שאנחנו, כל אחד מאיתנו, עשה שינוי מהותי מאוד. כי השיפוט אצל כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לעבוד על השיפוט שלנו, וכשיהיה מסה קריטית, אנחנו גם נראה את זה בחוץ.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה, היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

יום שבת, מסע חדש, ואנחנו במסע הפעם חוזרים לסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, סיאטל, ארצות הברית, תחילת מוזיקת הגרנג' שזה בעצם סוג של קאמבק של הרוק של שנות ה-90, פאנק רוק, heavy metal, סאונד עם המון המון דיסטורשן, הכי אנטיתזה מהגלם לוק של שנות ה-80, הרבה חוצות פלנל, ג'ינסים קרועים. ונתחיל את המסע שלנו עם פרויקט בשם Temple of the Dog, הרכב חד פעמי שהחברים הקימו לזכרו של אנדרו ווד, שהיה חבר מאוד מאוד טוב שלהם. יש לנו כאן את קריס קורנל, אדי ודר, סטון גרוסר, ג'ף אמט, מייק מקרידי ומט קמרון. ובואו נשמע את Hunger Strike.

Temple of the Dog. איזה שילוב קולות מטורף. קריס קורנל ואדי וודר באותו הרכב. לא פלא שהפרויקט הזה הפך להיות פרויקט קלט. אנחנו ממשיכים עם Alice in Chains, אחד מהרכבים הכי חשובים שיצאו מסיאטל, ובכלל בתחום מוזיקת הגרנג'. שילוב המפגש הזה ב-1987 של ליין סטלי, הסולן ביחד עם הגיטריסט וכותב השירים ג'רי קנטרל, שהוליד את הלהקה, שהפכה להיות באמת אחד מהמובילות בז'אנר. בואו נשמע אותם עם No Excuse.

No Excuse, Alice in Chains. ואנחנו ממשיכים עם נירוונה, אולי הרכב הכי חשוב שיצא מסיאטל, בכלל אחד מהרכבים הכי חשובים בשנות ה-90, במיוחד הסולן קורט קוביין, שהפך להיות דמות טרגית לאחר מותו בגיל 27, הצטרף למועדון המפוקפק של כוכבי הרוק שמתו בגיל 27, והפך להיות אייקון, אייקון ענק, ולהקה הזאת היו גם כאין סוף שירים טובים. בואו נשמע דווקא בתחילת דרכם, לקחו שיר של להקת פסיכדליה הולנדית, שוקינג בלו, Love Buzz, עשו אותו בביצוע משלהם, באלבום הראשון שיצא בעצם בלייבל סאפופ, לפני שהם הוחתמו בגפן, יצא להם אלבום בשם בליץ', זה היה הסינגל הראשון שהם הוציאו, Love Buzz.

Yeah. Love Buzz. נירוונה מבצעים גרסה שלהם באלבום הבחורה שלהם להרכב ההולנדי שוקינג בלו. ואנחנו ממשיכים לטוענת לכתר, פרל ג'ם, הרכב שתמיד נשף בעורפה של

נירוונה. בהתחלה היא הייתה יריבות מאוד מאוד קשה ביניהם, אבל אחרי זה הם הפכו להיות חברים טובים. את השיר הזה שנשמע, אדי וודר כתב את המילים, והגיטריסט סטון גוזארד כתב את המוזיקה, הפך להיות אחד מהלהיטים הכי גדולים שלהם, בלק, מתוך אלבום 10 כמובן, אלבום הבכורה שלהם.

Pearl Jam in Black, מתוך האלבום האלמותי שלהם, אלבום הבכורה 10, אחד האלבומים הכי מוכרים בז'אנר, אולי בכלל. אדי וודר עם הקול הכל כך מטורף הזה. יש סיפור, אולי אגדה אורבנית שכזאת, שכשהם חיפשו זמר ללהקה, החברים מפרל ג'ם, הם עשו אודישנים, ואנשים שלחו להם קלטות, ואדי וודר שלח קלטת, והם הקשיבו לקלטת, והם היו בטוחים שמסתלבטים עליהם. אמרו, לא יכול להיות שיש בן אדם עם קול כזה. אבל כן, היה, התקבל, והשאר היסטוריה. אנחנו ממשיכים הרכב בשם אודיוסלב, בעצם הרכב שמגיע דווקא מקליפורניה, מגלנדייל, וזה סוג של סופר גרופ, קריס קורנל שהגיע מהסאונד גרדן, בתור גיטריסט וזמר, וחבר לשתי חברים מלהקת רייג' אגיינסט דה משין, טום מורלו וטים קומברפורט, והם הוציאו אלבום אחד ויחיד, אנחנו נשמע בתוכו את Doesn't Remind Me.

doesn't remind me. Audio Slave. עם קריס קורנל הנהדר. ואנחנו עוברים לעוד סופר גרופ שבעצם אולי הסופר גרופ הכי חשובה שיצא מסיאטל מתקופת הגרנג' והכי אהובה עליי. בהחלט הרכב שקוראים לו מט סיזן. בעצם באמת אסופת נגנים וזמרים יוצאי דופן. יש כאן את ליין סטלי, הסולן של אליס אין צ'יינס, יש פה את מייק מקריידי מפרל ג'אם על הגיטרות, יש פה שתי חבר'ה מסקרימינג טריז, מרק לניגן וברנט מרטין, ויש פה גם את ג'ון בייקר סונדרס, שמאוחר יותר הקים את הווקאבאוטס, ויצא פה אלבום, באמת קשה מאוד להגדיר כמה שהאלבום הזה הוא יפה, יפה, שקט, מלנכולי, עם המון התפרצויות נהדרות, עטיפה נהדרת, בואו נשמע את אחד מהפנינים מתוכו, River of Descent.

Down, Oh Down. River of Deceit, מתוך אלבום Above של הפרויקט Mad Season, ניין סטנלי, המנוח עם הקול הכל כך נהדר שלו, ואנחנו ממשיכים הרכב שמגיע דווקא מסן דייגו בקליפורניה, Stone Temple Pilot, ולמרות שהסצנה התמקדה בעיקר בסיאטל, התרחבה להרבה מאוד מקומות בארצות הברית, הרכב הזה הוקם ב-1989, ואחד מהרכבים הבולטים בז'אנר, אנחנו נשמע אותה עם הקטע פלוש.

סטון טמפל פיילוט, עם הסולן הנהדר סקוט ויילנד. אנחנו ממשיכים באחד ההרכבים בעצם החלוציים שהתחילו את הזרם הזה, עוד ב-1984, קוראים להם Screaming Trees, הרכב עם הסולן מרק לניגן. אנחנו נשמע אותם עם Sworn and Broken.

Screaming Trees. ואנחנו ממשיכים הסולן שלהם, מרק לניגן, שהייתה לו קריירת סולו ענפה, זה בתוך האלבום השני שלו, Whiskey for the Holy Ghost. נשמע את The River Rise.

The River Rise, מרק לנגן, שבאמת היה אחד מהיוצרים והזמרים הכי פוריים שיצאו מסיאטל. באמת רב פעלים, מעבר לקריירת סולו מאוד מאוד ארוכה ומפותלת. הוא היה גם בהרכבים, כמו כמובן סקרימינג טריז, שם הוא התחיל, Queens of the Stone Age, Gutter Twins, שהוא היה ביחד עם גרג דולי, והפרויקט שלו לקראת הסוף, כמה פרויקטים שהוא עשה עם איליזבלה קמבל, והלך לעולמו לפני כמה שנים, נשאיר יופי של מוזיקה אחריו. אנחנו ממשיכים עם אחד מהרכבים הכי בועטים שיצאו מסיאטל, מד הני, הרכב שלא עושה הנחות לאף אחד. בואו נשמע אותם, If I Tank.

If I think mad honey. למרות שהסצנה בסיאטל, כל סצנת הגרנץ' נחשבת למאוד גברית, בטח בדומיננטיות גברית, היו לא מעט הרכבים עם בנות, עם נשים, ואולי ההרכב הכי בולט, ההרכב של שנקרא הול, של קורטני לאב, שמעבר להייתה בת הזוג של קורט, קוביין כמובן, הייתה גם זמרת ויוצרת נהדרת בפני עצמה, בואו נשמע אותה עם סלבריטי סקין.

סלבריטי סקין, להקת הול, יחד עם קורטני לאב, והן מביאות אותנו לסוף המסע שלנו להפעם, מסע שכול כולו הוקדש לגרנג' ולמוזיקה הנהדרת שיצאה מסיאטל בשנות ה-90 והתפתחה לכל העולם, ועד היום אנחנו כולנו אוהבים אותה, היא משפיעה על הזרמים הנוכחיים, ואנחנו ניפרד עם אולי אלבום ה-Unplugged הכי גדול שיצא בכל הזמנים, לפחות לדעתי, Alice in Chains, כאן בהופעה ב-MTV, Majestic Theater בברוקלין. קטע הסיום, The Killer in Me, אז אני דעתי יצחק נפרדי, כן, אבל רק עד המסע הבא, תבלו, תהנו, תהיו אנשים אהובים, יאללה ביי.

0: Thanks. It was really fun.
1: שירים, שורות ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה ממשנתו של אלון ווטס.
2: אם אנחנו מסתכלים על מחזור הדם שלנו, נגיד, במיקרוסקופ, אנחנו נראה שיש קרב עצום שמתרחש. מיקרואורגניזמים אוכלים אחד את השני, ויש קונפליקט ברמה מסוימת, אבל מה שווטס אומר זה שקונפליקט ברמה אחת הוא בעצם הרמוניה ברמה אחת גבוהה יותר. זאת אומרת, בטבע יש קרב. יש קרב עצוב גם בעולם האנושי. אותו דבר, אנחנו לא מפרידים את עצמנו בעצם. השלמות של האורגניזם תלויה בהמשכיות הקרב הזה. כביכול, שאתה מסתכל כאילו מלמעלה, ממעוף הציפור, כביכול.
1: משנתו של אלן ווטס ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
4: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
1: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

0: שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו,
1: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה טוב. אמן, שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

לפני זמן רב, במקום רחוק מכאן. גרו באושר בבקתה קטנה, חוטב עצים ואשתו. בכל בוקר היה יוצא חוטב העצים ליער בשירה, טרולי לולי לולי, וחוזר בערב גורר אחריו גזעי עצים שאותם היה מוכר לפרנסתו בעיר הקרובה. כאשר חזר בערב הביתה, הייתה אשתו תמיד מחכה לו ליד השולחן עם קערת מרק חם. באחד הימים יצא למלאכתו כרגיל והרחיק מעט לתוך היער. לפתע נעמד מול עץ קצת משונה שבגזעו נפערו פתחים חלולים. נו, עץ כזה קל יהיה לחטוב, חשב לעצמו, והניף את גרזנו באוויר כדי להתחיל במלאכה.

בעודו מנחית את מכות הגרזן הראשונות, קפאה ידו באוויר, והוא שמט את הגרזן בתדהמה. מתוך אחד החורים הופיע שד קטן ומנומנם, משפשף עיניו, כאילו הרגע קם משינה. מה זה כל הדפיקות האלו? מה קרה לך? השתגעת? אתה הולך להוריד את העץ הזה? הרי זה הבית שלי. אוי, איזה מזל שהייתי בבית ושמעתי את הדפיקות. שאם לא כן, אם לא הייתי כאן, הייתי מגיע אחר כך ומוצא את עצמי הומלס, בלי בית. לרגע נבהל חוטב העצים מהמום ופסה כמה צעדים לאחור. אחר כך התעשת. הרי השדון הזה קטן וצפלון ואני חזק וגדול, אני גומר עליו במכה אחת, חשב לעצמו, והרים את גרזנו שנפל על האדמה. כן, כן, אני הולך להוריד את העץ הזה, ענה לשדון. אני יכול לכתוב איזה עץ שאני רוצה, ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות. ראה השדון שככה זה לא יכול להצליח לו, וניסה טקטיקה אחרת. ראה, אם תחוס על העץ ותשאיר לי את הבית הזה שלי, שכבר התרגלתי אליו וסידרתי בו את כל הנוחיות, אני אעניק לך שלוש משאלות. חיכך החוטב בדעתו. שלוש משאלות אתה אומר? ובכן, טוב, אני מסכים. פנה חוטב העץ עם שמאלה, קרת גזע עץ אחר, ובעודו עובד קשה עם הגרזן ומזיע כולו, חשב לעצמו שמעניין מה אשתו תגיד על כך. הוא החליט לסיים את העבודה מוקדם ולרוץ הביתה לספר לה. כשהגיע הביתה, הייתה אשתו עסוקה עדיין בעבודות הבית. הרי הוא הקדים מאוד. הוא החזיק אותה במותניה וסובב אותה באוויר. יקירתי, לא תאמיני מה קרה. סוף סוף הכל מאיר לנו פנים. תוריד אותי, מה קרה לך? השתגעת? אתה לא רואה שאני עסוקה עכשיו? לך לשבת קצת על המרפסת עד שיקרא לך כשהאוכל יהיה מוכן. אמרה לו. ובליבה חשבה שבטח חלף לו קלף לא נורמלי עם איזה עץ ענק שנחרט בקלות. בגלל זה סיים מהר רובה מוקדם הביתה. ראה החוטב כי אין זה הזמן המתאים לספר לה, והחליט לחכות עם זה עד הערב. כשישבו לארוחת הערב הטעימה שהכינה, מזג לעצמו חוטב העצים כוס יין משובח, השמור למאורעות מיוחדים, וסיפר לאשתו אודות המפגש עם השדון והמשאלות. האישה שמחה עד מאוד, ושניהם התחילו לדמיין ולפנטז אילו חיים טובים יהיו להם מעתה והלאה. לאור חגיגיות האירוע, לגמה האישה לגימת יין אחת מכוסו של בעלה. אוח, כמה טעים! איזה יין טוב! חבל שאין לנו קצת נקניקיות טובות ללוות את היין. עוד היא מדברת, ועל השולחן הופיע מחרוזת נקניקיות שרשרת כאלו, שמנות ועסיסיות. אוי, נשכה האישה את לשונה. מה עשיתי? אבל היה כבר מאוחר מדי. חוטב העצים משתולל מזעם. מה עשית? אישה טיפשה שכמותך. בזבזת לנו את המשאלה הראשונה על נקניקיות? הלוואי שהנקניקיות האלו יצאו לך מהאף. ובטרם סיים לומר את דבריו, הנקניקיות חדרו באורח פלא אל תוך לוע האישה ומשם אל אפה,

וככה נשארו תקועות לה, יוצאות חציין החוצה מתוך הנחיריים. הפעם היה זה תורה של האישה להתרגז. אידיוט שכמוך. ראה מה עשית. עם כל הדברים שיכולנו לבקש. הבעל ראה שגם הוא עצמו נפל עם אותה טעות שעשתה אשתו, והחליט לנצור את לשונו ולא לענות לה, כדי לא לטעות שוב.

רק כמה דקות קודם לכן. מזגו לעצמם כוס יין משובח, השמור למאורעות מיוחדים. הוא סיפר לאשתו אודות המפגש עם השדון. והמשאלות, אודות המשאלות. מתוסכל ומאוכזב. מהרהר במה שהפסיד על ידי בזבוז שתי המשאלות. הביט הבעל באשתו, ולפתע פרץ בצחוק. אם רק היית יודעת איך את נראית עם הנקניקיות האלו, את קורות לך מהאף. אוי, כמה שאת מצחיקה. הדבר לא הצחיק את אשתו כלל ועיקר. היא בכלל לא חשבה על איך שהיא נראית. זה פשוט הפריע לה לנשום, והיא הייתה עסוקה בלנסות ולמשוך בכוח את הנקניקיות החוצה, אבל ללא הועיל. הן היו תקועות חזק, ואי אפשר היה להוציאן. מיואשת לגמרי, היא התחילה לצבוח. הן יהיו תקועות לי שם באף כל חיי. מה אני אעשה? כיצד אחיה עם זה? והיא התייפחה בבכי. ראה הבעל את אשתו המתייפחת, ורחמיו נחמרו עליה. ובינינו, גם על עצמו ריחם, מה הוא יצטרך לחיות עם הדבר הזה כל ימיו? ולנשק אותה את אותן נשיקות קטנות והחטופות שנהג להדביק על שפתיה? או את אותן נשיקות תאווה ארוכות וסוערות שאהבו שניהם כל כך? לא, אין סיכוי. כשהנקניקיות משמשות חיץ ביניהם? ממש אין מצב. בו ברגע גמלה בו ההחלטה לעשות את הדבר היחיד המתבקש, והוא הביע את המשאלה השלישית והאחרונה, שהנקניקיות יצאו מתוך אפה של אשתו.

מכאן והלאה הם המשיכו את ארוחת הערב שלהם כרגיל. רק בלוויית סיפורים ופנטזיות על מה היה יכול להיות. ואיך היו יכולים כל חלומותיהם להתגשם אילו רק...

וכך ישבו להם חבוקים זה בזרועות זה, וניחמו את עצמם. אולי נשארנו עניים?

והזיכרון היחיד לאירועי הערב הייתה שרשרת של נקניקיות שהייתה מונחת על השולחן. אתה יודע מה? לפחות בוא ונהנה מהן, אמרה האישה וקמה לתגן אותן. כל הבקתה נמלאה בריח משקר של שומן מתאגן, ונחמתם של בני הזוג. הייתה שלפחות הארוחה הדשנה הזו לא עלתה להם דבר.

לפני זמן רב, במקום רחוק מכאן, גרו באושר בבקתה קטנה, חוטב עצים ואשתו.

0: שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
1: דברי הימים א', פרק ה'. פסוקים כף ג' עד הסוף. ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון, וסניר והר חרמון הם הרבו. ואלה ראשי ואת אבותם, ואפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודוויה ויחדיאל, אנשים גיבורי חיל, אנשי שמות, ראשים לבית.

יתאב אותם. ואם עלו באלוהי אבותיהם, ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ, אשר השמיד אלוהים מפניהם. ויער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור, ואת רוח תלגת פילנסר מלך אשור. ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלח וחבור והרה ונהר גוזן עד היום הזה. בני לוי, גרשון, קהת ומררי, ובני קהת, עמרם, יצהר, וחברון ועוזיאל, ובני עמרם, אהרון ומשה ומרים, ובני אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע, ואבישוע הוליד את בוקי, ובוקי הוליד את עוזי, ועוזי הוליד את זרחיה, וזרחיה הוליד את מריות, מריות הוליד את אמריה, ואמריה הוליד את אחיטוב, ואחיטוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את אחימעץ, ואחימעץ הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את יוחנן, ויוחנן הוליד את עזריה, הוא אשר כיהן בבית אשר בנה שלמה בירושלים.

ויולד עזריה את אמריה, ואמריה הוליד את אחיטוב, ואחיטוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את שלום, ושלום הוליד את חלקיה, וחלקיה הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את שריה, ושריה הוליד את יהוצדק.

ויהוא צדק. הלך בהגלות אדוני את יהודה וירושלים. ביד נבוכדנצר נצר

0: again the sight of heaven. I will meet you on that beautiful shore.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין אסי זיגדון. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: דקה פילוסופית על אלוהים.
3: עכשיו אני רוצה להוסיף לנדבך הזה, למה שאתה אומר שבנדבך שאמר אדם שלא בא מרקע פילוסופי, בא מרקע פסיכולוגי אמוני דתי, וזה קארל יונג, שאמר שהעובדה שבתודעה האנושית יש אלוהים ויש הזדקקות לאלוהים, היא מספיקה בשביל לקיים אותו. כלומר, מה שהוא אומר בעצם זה לא כל כך חשוב אם יש אלוהים או אין אלוהים בפועל. מה שחשוב זה שהאדם נזקק למהות הזאת. הוא צריך שתהיה נקודת היחס הזאת שקוראים לאלוהים, ואם הוא צריך את זה, אז הוא כבר שם.
2: אלוהים בראי הפילוסופיה, עם ליאת רגב והדוקטור שמעון אזולאי, בספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שבת של שלום, מרדיו מהות החיים. מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
4: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, שרי אריסון איתי באולפן. והפעם אנחנו רוצים לדבר על נתינה, אבל בעיקר על שינוי במציאות, נכון? שקורה, וניתן דוגמאות לדברים שעשינו בקבוצה, שעשית, שהובלת.
5: אז אני, מכיוון שאני רוצה לדבר בכלל בפודקאסטים האלה על מטמורפוזה, ואני רוצה להגיע לדברים מאוד פנימיים, אבל אני רוצה להתחיל דווקא עם ההיסטוריה של דברים שדווקא היו יותר חיצוניים. אתה יודע, אפשר לעבוד מהפנים החוצה או מהחוץ פנימה, מבחינתי הכל זה הכל. אני תמיד אומרת, אני והיקום אחד, אני והאנושות אחד, אני ועם ישראל אחד. ככה אני מרגישה, זה תודעת האחד. ואני דווקא התחלתי לפני הרבה שנים דווקא עם החיצוני. נכון, תמיד עשיתי עבודה פנימית, אבל לא כל כך דיברתי ברמה של הנואנסים המאוד מאוד מאוד פנימיים, ולזה אני אגיע. אבל אני כן רוצה לתת דוגמאות של דברים שעשיתי, שבאמת גרמו לשינוי מציאות ממשית. אני הגעתי לארץ אחרי מלחמת המפרץ, ב-91, ב-97 התחלתי לעשות את העבודת חזון עם טל רונן. באותו תקופה אבא שלי, זיכרונו לברכה, קנה את הבנק, ומאז מכרנו. מה שקרה זה שאחרי שאבא שלי נפטר, יושב ראש הבנק בא אליי ואמר, אני הייתי מאוד רוצה שאנחנו נכניס נתינה לתוך העסק. עכשיו, זה היה מאוד מעניין, כי אני די הייתי חדשה בארץ, רק כמה שנים. ראיתי שבעצם נתינה בישראל, באותו תקופה, היה הקש בדלת, היה שירות רום, אבל לא היה מה שקוראים באנגלית corporate giving. לא היה שעסקים נותנים לקהילה. ואז מה שעשיתי זה אמרתי, אוקיי, יש ארגון שאני מכירה מארצות הברית, United Way, ואני יודעת שיש United Way International, ואני החלטתי שאני מביאה את United Way International לישראל, אני מקימה את זה, השם מיד, החלפנו את השם למתן, כי זה רצינו שם בעברית, אז זה היה מתן הדרך שלך לתת, והתחלנו להכניס את זה לבנק, קודם כל בתודעה, בשיחות. עכשיו, זה היה מאוד מעניין, כי בשיחות הראשוניות, זה היה, למה העסק צריך לתרום לקהילה? זה לא הבינו מה אני רוצה בכלל.
4: זאת אומרת, זה ממש לא היה מובן מאליו.
5: ממש לא היה מובן, ומתן לא היה רק אצלי בעסק, זה היה ארגון שאנחנו התחלנו להכניס לעסקים, כדי לגייס עסקים, לתרום לקהילה. עכשיו, מכיוון שזה היה כל כך זר באותו תקופה, ממש הוצאנו אוטובוסים עם עובדים לשטח, לראות מה זה נכויות, אנשים עם צרכים מיוחדים, מה זה ילדים עם אוטיזם, מה זה כל מיני דברים של צרכים בקהילה, לקחנו עובדים כדי שיראו את זה בעין, הם חזרו המומים, פשוט המומים. עכשיו, זה היה מאוד מעניין, כי הנהלה, הדירקטוריון, בכלל לא הבינו מה אני רוצה, וזה בכלל לא היה בכיוון לעשות את זה, אבל דווקא יושב ראש הוועד דאז, אמר, כן, אני רוצה שנגייס את העובדים לתרום לקהילה.
4: כי התפיסה, סליחה שאני קוטע, נדמה לי הייתה מאוד חד-חד ערכית, we are business, וזה מה שאנחנו עושים, מה את רוצה מאיתנו?
5: כל הביזנסס, היה אותו דבר עם הקיימות דרך אגב, שרציתי להכניס קיימות, מה פתאום, אנחנו נפסיד כסף. כאילו כל דבר כזה היה, אנחנו ביזנס זה להרוויח נקודה. עכשיו למה אני מספרת את כל זה? כי זה משהו שאתה רואה חזון, אתה מתחיל לממש את החזון, מתן קיימת עד היום ועבר הלאה, ויש מנכלית נהדרת ותורמים ואנשים בעשייה, כבר לא שם, אני עברתי את זה הלאה, אני שם כפאונדר, זה הכל. זה שינה מציאות, כי מה שקרה זה שהתחלנו עם מאצ'ינג של העסק עצמו תורם שקל לשקל, כל עובד שרוצה לתרום לאיפה שהוא רוצה, כאילו, ולא רק זה, היה לי חשוב לממן את כל ה-overhead, כדי ש-100% מהכסף יגיע ליעד, שלא יהיה תקורה ולא יהיה שום דבר, כי זה היה להכניס משהו חדש, איזה קונספט חדש. וככה מתן התחילו לגייס עוד עסק ועוד עסק ועוד עסק, היום כולם, אני חושבת, בעולם העסקי מכירים את מתן בישראל, זה שינה מציאות. והמטרה הייתה לשנות את תרבות הנתינה בישראל. וזה באמת שאני שינה, היום אם תשאל מישהו, זה נראה כל כך מובן מאליו, אני לא חושבת שאף אחד יודע מאיפה זה התחיל, ואיך זה התפתח, כי היום זה ידוע, כל העסקים תורמים לקהילה, אנשים יוצאים, מתנדבים, שדרך אגב זה גם עם יום מעשים טובים, להתחיל לחבר בין אנשים שיצאו להתנדבויות גדולות. היום זה מובן מאליו, היום מלא אנשים עושים את זה, עם רוח טובה, בלי רוח טובה, עם יום מעשים טובים, בלי יום מעשים טובים,

0: זה פשוט כבר מובן מאליו. אבל כשאני התחלתי עם זה, זה לא היה מובן
1: מה
0: מאליו.
1: מה היו ה... את רגילה שמסתכלים עליך כווירדו? כאילו, מה היו
0: התגובות? איך זה קשור למתן ויום מעשים טובים, שאני אבין?
1: איך אנשים... לא, בהתחלה שבאתי עם הרעיונות האלה. זה רעיונות מהפכניים, פורצי דרך, משנה תרבות, זה שינה פה את התרבות, זה משנה אנשים בסוף. את יודעת, הנה, אפרופו מבחוץ פנימה, הרי שלא לשמו יוצא לשמו, כן? אנחנו תכף נגיע לזה יותר לעומק, אבל שינית פה משהו שבסופו של דבר משנה DNA.
0: נכון.
1: DNA חברתי, DNA של אנשים, תפיסת עולם של אנשים, הדרך להסתכל על העולם, אנשים כבר לא מסתכלים רק מבעד לחומר, הם מסתכלים פתאום מבעד לאלמנט האנושי. אני שואל, מה היו התגובות בהתחלה, כשאת שמה את זה על השולחן, שאת באה עם זה, שאת...
0: אחד, בכל העסקים, ובעסקים זה לא היה רק נתינה והתנדבות, זה היה חירות פיננסי וחינוך פיננסי, וזה היה sustainability ולבנות בנייה ירוקה, ועם דאגה לסביבה, לחיות, אנרגיה. היום כולם מדברים על ההתפלה ועל השדות הסולריים, וכל זה היה הזיה בהתחלה, כאילו לא, באמת, לא הבינו מה אני רוצה. התגובות היו את לא מבינה איך לעשות עסקים ולא ככה עושים עסקים, לתגובות של ציניות, של צחוקים מאחורי הגב ובפנים. אבל זה נורא מעניין, אני חושבת שבגלל שאני פשוט, אני בנויה ככה, אני כל הזמן, שנים הסתכלתי על מה עוד אני יכולה לעשות לשנות את העולם למקום יותר טוב. זה מה שהיה לי בראש, גם יום מעשים טובים. איך זה נולד? אני הלכתי, הייתי בתוכנית בווינגייט שנה שלמה, והלכתי כל יום בדיונות, ואני הולכת בוקר אחד, 5:30 בבוקר, אני הולכת בדיונות, ופתאום אני אומרת, יואו, יש כל כך הרבה עשייה טובה, יש אנשים טובים, יש ארגונים טובים, אבל אף אחד לא מדבר על זה. כל התקשורת רק רע, רע, רע, רע, רע. אם אני אאחד את כולם, אני אעשה יום שכולם יתאחדו לעשות מעשים טובים, באיזה שלב יהיו חייבים לדבר על זה. זה בא משם. זה ממש בא משם, וזה בא מעוד רעיון, ועוד רעיון, ועוד רעיון, וזה לא רק הרעיון. להרבה אנשים יש רעיונות. צריך לא רק לחלום ולחשוב על רעיונות, צריך גם את הכלים לממש אותם בארצי. עכשיו, אני יודעת שאני מאוד טובה בחזון, ויש לי ראייה מדהימה שנים מאז שאני, באמת, מאז שאני קטנה. אבל הביצוע, אני צריכה את האנשים המתאימים. וגייסתי את האנשים המתאימים, ואתה יודע, ולפעמים יש אנשים שהם שם, ואת חושבים שהם מתאימים, ובסוף מגלים שהם לא מתאימים, אז אוקיי, הם הולכים לדרכם, באים אנשים שיותר מדויקים, ועם השנים זה נהיה יותר מדויק, יותר מדויק, יותר מדויק, אבל זה, you never give up. כאילו, באמת, אם יש רעיון ויש רצון, וזה לטובה, just don't give up. כאילו, להמשיך.
1: אבל אפרופו גם לחזק אנשים במקום הזה של תודעה, של מחשבה, של רעיון שיש להם בראש, לך יש אמונה מאוד חזקה, בכוונה שאלתי על הווירדו מקודם, כי אני מכיר את התגובות, אני פה לא מעט זמן, אני מכיר את התגובות שאת מקבלת מאנשים על רעיונות בראשית דרכם, כשאת זורעת את הזרע, כן?
0: כן.
1: אני זוכר את השנה הראשונה של יום מעשים טובים, לדעתי היו 7,000?
0: 7,000, נכון. כן.
1: אני זוכר שאת יודעת, יצאנו וכאילו, ואנשים לא הבינו.
0: כן, מה זה מה הולך לעשות? אמרו לי את אותו דבר עם הרדיו המורתחים. מה זה הרדיו הזה? מה זה? איך זה ישפיע? מה זה? אמרתי, בסדר.
1: איך? אז בסדר. אני שואל אותך על המקום העוצמתי הזה, כדי גם לחזק אנשים אחרים שמקשיבים לנו.
0: זה אמונה. אם אתה מאמין, אבל באמת, כאילו, מהבטן, מהלב, מהזה, שום דבר לא יכול לעצור אותך. אם אתה מאמין, אבל אתה מלא בספקות, אתה מלא בחששות, אתה זה, זה לא יצלח, כי היקום, אתה יודע, אתה נותן סיגנלים שונים. אתה אומר, אני רוצה לבנות משהו, אבל לא באמת מאמין שזה יצא.
1: היה לך כזה?

0: אימא, וידעתי שאני סתם שמה משאבים למשהו ש... זה יותר מדי מוקדם. זה לא, דברים צריכים להיות בשלים. אז כן, אז הבנתי, ואני יש לי גם את הראש, cut your losses, כאילו גם אם השקעתי במשהו, ואני חושבת שזה לא התקדם, אז אני, זהו. פעם, בהתחלת הדרך, הייתי שמה את הראש בקיר, ממש. אני אומרת, אני גם כתבתי על זה שהיו קירות שהזזתי. כאילו, שמתי את הראש בקיר והיו קירות שהזזתי. והרבה מאוד דברים שאני חלמתי, רציתי, ושמתי הרבה משאבים לשנות. אבל באיזה שלב, זה היה בדיוק כשעשינו את הסוויץ' של החזון ל-doing good. ואז הבנתי ש... אני לא צריכה לשים את הראש בקיר. אני צריכה ללכת בדרך, ואנשים שמתאימים יגיעו. אני לא צריכה לשכנע אף אחד. כי המשאבים בלשכנע או ללכת מול ההתנגדויות והציניות והלאג והזה, זה לקח המון משאבים ממני. משאבים רגשיים ופיזיים.
1: אומנות המאמץ המדויק.
0: בדיוק, ואז אתה מבין שזה השלב שאמרתי, אני לא צריכה להיכנס לחושך במובנים האלה, כי דיברנו על מובנים יותר אישיים, רגשיים, שכן צריך להיכנס. אבל בדברים המעשים החיצוניים, למה צריכה להיכנס לחושך ולשכנע למישהו? אני צריכה להיות באור ולהגדיל את האור. עוד נר, עוד נר, עוד נר, עוד נר. פתאום יש מלא אור. וזה בא בלי ללחם, זה בא באמונה והליכה בדרך.
1: אז כשרואים את השינוי בחוץ שהדברים האלה עשו, מתן ורוח טובה ויום מעשים טובים.
0: ועוד הרבה אנשים מדהימים שעושים שינויים בעולם הזה.
1: Mm-hmm.
0: יש הרבה אנשים שמאמינים ונחושים ועושים דרך. ומשנים עולם, משנים עולם. צריך לתת לאנשים האלה קרדיט, לא לנסות to tear them down. כאילו, באמת, כל מי שעושה משהו למען האחר, וזה חיובי, אז יאללה, רק למחוא כפיים. לפרגן. אז אני אתן עוד דוגמה של משהו חיצוני, אנחנו עכשיו בדברים החיצוניים. כדוגמה, איכילוב. שוב, באתי מארצות הברית, פה בתי חולים, באותו תקופה, באמת לא היה משהו, כאילו, היה קשוח מבחינתי, כי אני הכרתי משהו אחר, אני מיימי הכרתי שאתה הולך לבית חולים, וזה כמו מלון. ואז הלכתי לאיזה סיור, הייתי עושה המון סיורים אז, והגעתי ליחילוב, וראיתי את כולם, את כל החולים, במסדרונות, אני ממש יצאתי משם בוכה, ממש, אני אמרתי, לא יכול להיות דבר כזה, דבר בסיסי, הפרטיות, הזה, מטפלים באמצע פרוסדור, כבוד של המטופל, זה עשה עליי רושם, ובאותו תקופה אני הייתי מנכלית של קרן אריסון, ואני החלטתי שאני בונה את המגדל, ועשיתי את זה בצורה כזאת שהייתי צמודה עם פרופסור ברבש, שהיה מנכ״ל בית החולים, ובאמת עשינו הכל ביחד, ברמה של, ישבתי על מיטות לראות שזה נוח לאנשים.
1: וואו.
0: ולבחור צבעים שיותר מרוממים, כאילו, שלא לראות כל הזמן אפור, כי ממש, עד כדי כך נכנסתי לפרטים של מגדל האשפוז, ואחד עשיתי את זה מכל הלב, אבל זה ממש שינה את האשפוז בישראל, כי זה היה פעם ראשונה, אחר כך באו עוד, ולא רק שבאו עוד מבנים והסתכלות אחרת על גם הנוחות של הפציינט, אבל גם הסרוויס, ובאמת, כל תרבות האשפוז בישראל השתנה מהדבר הזה, והיום יש מלא תורמים, שזה גם לא טריוויאלי, כי באותו תקופה, אני לא יודעת אם אנשים זוכרים, אבל היו מקבלים המון תרומות מחוץ לארץ, מאמריקאים, זה שזה מקסים ומדהים.

0: אבל לא היה ישראלים שתרמו מיליונים לבתי חולים ולכל כל הצרכים בארץ. וזה השתנה מקצה לקצה. גם תרבות האשפוז, וגם זה נתן להרבה אנשים השראה ללכת ולהתייצב ולעשות מעשה, ואנחנו רואים את זה היום, זה רק הולך וגדל, שבאמת אנשים נדיבים קמים ותורמים ועושים שינוי חיובי.
1: זריחתה של השקיעה, שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

העלבון את חוסר ההיגיון ולך תשיג את הכסף משקיעה לזריחה זו משמרת שלך שבתות וחגים וימי משפחה עשו זאת בעבר פחות טובים ממך תפסו את העסק תשיג את הכסף

להפסיק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק. זה עד כדי כך, נותנים לך כך הזכות והחסד.

רשתות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

0: מה שלימד הבודה, עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: מיד, ברדיו מהות החיים. דקה על סוגיות יסוד בחברה הישראלית.
2: פרגון, כי פרגון זה מבחינתי א' ב' להצלחה. אני לא אשכח שבתחילת דרכי הייתי מאפרת, ומאפרות אחרות היו שואלות אותי שאלות, והייתי עונה, וכולם היו מתפלות. איך את עונה להם? את מגלה להם את הסודות שלך. אז זה מאוד חשוב לי למה שהיא אמרה, היא קרא לזה ביטחון או להאמין בעצמך. אני מאמינה שמה ששלי, שלי, ומה ששלך, שלך, ומה ששלו, שלו. אף אחד לא יכול לקחת לי את זה. אם אני אתן לו את כל הידע, אם אני אתן לו את כל הכלים, זה רק יעצים אותי, וזה לא ייקח ממני כלום. זה כמו נר שדליקי נר לידו, הוא ידליק אותו, זה לא יחבא אותו. וזה מה שאני מאמינה, וזה מה שאני משדרת כל הזמן, שמנתינה ופרגון ועצמת האחר, את רק גדלה יותר.
1: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני. סוגיות יסוד בחברה הישראלית, מנקודות מבט שונות ומגוונות. ברדיו מהות החיים ובספוטיפיי.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

0: מה שלימד הבודה עם דלי קבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
1: שלום לכם, שלום דוקטור נעמה אושרי.
2: שלום דליק.
1: בשלוש תוכניות הקרובות, אנחנו, אולי ארבע, אנחנו נדבר על אחד הנושאים היותר חשובים, שבימים האלה אנחנו יודעים שבעתיים כמה הם חשובים, כמה הם מקרבים או מרחיקים דיבור נכון. את יודעת, תחשבי לרגע, כמה מילים אמרת היום? 1,000 מילים, 5,000 מתים, בדיוק 5,000 מילים. אז תקשיבי, בני אדם מדברים בממוצע, אני אומר, בין 7,000 ל-20,000 מילים ביום. זה נשמע מספר אבסורדי, לא ייתכן, אבל זה, אלה מספר המילים שאנחנו משמיעים ביום. והשאלה היא, כמה מילים נכונות, כמה הן מהן נחוצות, כמה מהם היינו רוצים לבלוע חזרה אחרי שהוצאנו אותם מהפה, אילו יכולנו. ובתוכנית הזאת אנחנו נבחן שתי מסורות עתיקות שחשבו על הדיבור, לא כאיזה תוסף לחיים, אלא כעמוד צווח שלהם, הבודיזם והיהדות, שתיהן טוענות משהו רדיקלי, שהמילים שלנו מעצבות את המציאות, את היחסים שלנו, בסופו של דבר גם את עצמנו. שתיהן העניקו לדיבור מקום מרכזי במערך הרוחני והאתי שלהם, והגיעו אל המקום הזה דרך נתיבים שונים. עם מה נתחיל?
2: נראה לי שעשית כבר סיבוב על הכל, ואם כן, אנחנו כבר מדברים על לחסוך במילים.

0: מה זה אפשר לסיים בו את התוכנית, מה אתה אומר על ההצער הדיקני?
1: אתה חושב, תראי שהכללים, ארבעת הכללים האלה שהזכרתי מופיעות שוב ושוב ושוב. גם ביהדות וגם אפילו באסלאם, מאוד מאוד מאוד מאוד דומה.
0: אז אני אגיד רק כמה דברים באופן אסוציאטיבי, ובאמת אנחנו נקדיש את כמה מפגשים האלה ללימוד מאוד מעמיק של המרחב הזה. אחד הנושאים שאני יותר אוהבת לעסוק בהם, כי כשנגיד באים ללמוד בודהיזם או כל תורה רוחנית, כמו שאתה אומר, זה בליבה של כל תורה רוחנית, והרי החיים והמוות ביד הלשון. והלשון הזאת היא דוברת, ובני אדם זה מה שהם עושים, הם מדברים. יש מעטים שיושבים במנזרים ושותקים, וגם בתוכם, גם על השתיקה נדבר, כי לא תמיד שתיקה היא באמת היעדר מילים, אתה לפעמים פשוט לא אומר אותם. אבל התרגול הרוחני, לפי טעמי, אני חושב שגם הבודיזם הולך לשם, למרות שיש לו את השתיקה הנאצלת, שוב, גם על זה ניתן את הדעת, הדיבור הוא חלק אינהרנטי מהקיום האנושי. אתה יכול לא לכתוב ספרים, אתה יכול לא לקרוא ספרים, אתה יכול לעבוד בגינה או לא לעבוד בגינה, לתרגל מדיטציה או לא לתרגל מדיטציה, אבל קשה לעלות על הדעת אדם שמשך כל חייו לא דיבר, הקומוניקציה, התקשורת, הצורך להבין ולהיות מובן, הצורך להעביר דברים ולהתחבר, לשתף, למצוא שיתופי פעולה, למצוא פורקן הנפש, מה שאתה לא רוצה, בא עם מילים, באמצעות מילים, ובכל המסורות ראו בדיבור, בדיבור, בשתיקה, בהקשבה, בכל המרחב הזה שהוא קצת מרחב משולש, כן? עכשיו אני מדברת, אתה מקשיב, אני מקשיבה לך, מקשיב לי, אני מדברת, יש בינינו מדי פעם שתיקות, כל החלל הזה זה רצף של צלילים, עומד, הרעיון הזה של דיבור והקשבה עומדים בליבו של עולם הנפש, אם נקרא לזה עולם הרוח, והתחלת במספר הזה שהוא נשמע מאוד מאוד גדול, אני יודעת שלפחות במסורת היהודית, אני נזכרת בתהילה של עגנון.
1: נכון, מוקצבות לנו מילים לכל חיינו, ומי שגמר אותן, הסתיימו חייו.
0: מה שרציתי להגיד, שלמורים ולמרצים ולאנשים שאוהבי מילה ואוהבי שירה ופטפטנים או מה, יש להם סכנת חיים ממשית, כי המלאי זל, והיא לדעתי בימי חמישי גזרה על עצמה מדי שבוע, תענית דיבור, ויש בזה דבר מאוד יפה, כי אתה פשוט עושה ריטריט כזה, מתכנס, נאסף אל מילותיך, אל שתיקתך, ופותח ופוער מרחב של מחייה מאוד גדול, אז על כל זה נצטרך לעשות טיול, הלוואי ואפשר היה לשתוק שם, אבל נראה לי שנוכל גם לדבר.
1: כיוון שאני מיליטנטי בין שנינו, אז הדימוי שעבד עליי הכי חזק, שפעם באיזה שיחה הזכרנו אותו, זה הפה כנדן והלשון כחרב.
0: כן, גם על כך נדבר, כן.
1: ומדובר בסכנה אמיתית, סכנת נפשות הרבה פעמים. וברגע שהלשון יצאה מהנדן שלה, אפשר גם לדבר על זה, על זה שאין להחזירה.
0: נכון. זה הרבה דברים משותפים, אתה קצת מקדים, אבל אם הזכרת, אפשר לציין את המשל הזה היהודי, ששואל למה נמשלה הלשון, נמשלה לחץ. שאתה יורה אותו, ואתה ברגע שירית אותו, אתה כבר לא יכול לחפש אחריו, ואתה כבר רק יכול לרפא אולי, או לתקן אולי, אתה כבר עסוק בלתקן את הטעות, שאם זה קרה לך, וזה הרבה פעמים קשה גם להגיד סליחה, כן? איזה דיבור אנחנו אומרים, בשעה הדיבור הנכון יותר דומה לחרב, שאתה יכול, אם אתה מבין שזאת לא הייתה נכונה, להשיב אותה לנדנה. ויש הרבה סיפורים, גם במסורת היהודית, אולי נפתח בזה.
1: אבל איך דילגת לחץ בלי להשוות לחץ הבודיסטי?
0: לא, זה
1: חץ, לא, אתה, על זה שגם פה אין להשיבו,
0: נכון,
1: וגם פה הוא...
0: נכון, נכון, אבל למשל החץ הוא עניין אחר. בעניין הזה יש סיפור יהודי אחר על תלמיד שהוא התייסר מהמילים שהוא אמר, הוא כנראה לא דיבר דיבור מיטיב, תכף נראה גם מה זה אומר. והוא בא אל הרבי שגר בקצה ההר למעלה, וביקש שינחה אותו באיזושהי פעולה של סליחה, ואומר לו, תבוא אליי באיזה יום ככה, רוחני ככה, עם הרבה רוח, תביא קרית עם נוצות, והוא פתח את הקרית ונתן לנוצות לעוף, אמר, אתה רואה עכשיו, זה מה שעשית בדיבורך, לך תאסוף את הנוצות, הרי אתה לא יכול. עכשיו, הוא לכאורה כבר התקיל אותו, אבל אני חושב שזה שיעור מאוד מאוד חשוב. והדבר הזה לוקח אותנו חזרה, או איתו נתחיל אחרי השיר, להבין שהדיבור הוא לא רק פרקטיקה מוסרית בתוך העולם, האופן שאני מדברת זה האופן שאני חושבת, זה האופן שאני עושה, אלא גם פרקטיקה מדיטטיבית, המדיטציה מאוד מאוד קשורה לדיבור, שיכולה לאפשר לנו איזשהו איפוק והרהור.
1: תראו, אנחנו פה בתפקיד ברור של מורה ותלמיד, אבל אני רוצה בכל זאת להתווכח איתך לגבי החץ הבודיסטי, כי זה כן אותו דבר. נעץ בי חץ ואז מתחיל הדיבור. למה זה מגיע לי, ולמה דווקא אני, ואיך זה קרה לי, ולמה לא, יש איזה דיבור, דיבור, דיבור, דיבור של בזבוז זמן של איסורי הדיבור, יש לנו דיבורים גם כשהם לא מילים שיוצאות החוצה, אלא דיבור פנימי, במקום לטפל בפצע, לטפל בחץ.
0: אתה פשוט לקחת את החץ לשתי אסוציאציות שונות, האחד אומר את ההבדל בין כאב לבין סבל, והדיבור השוטף הזה, הפפנצ'ה, הדיבור הפנימי הזה, המשתלח, המתגלגל, המתאסף לו ללא סוף, ללא הרף, זה אותו סבל שאנחנו מייצרים לעצמנו, אחרי שכבר פגע בנו החץ. זאת אסוציאציה שהייתה לך, עם משל החץ. הסיפור עם החץ, אמנם זה אותו חץ, אבל הוא רצה להגיד דבר אחר, כשאני שולחת חץ, אני כבר לא יכולה לתפוס אותו חזרה. אז תמיד הדיבור נוכח, והנה, יש לך דוגמה עם מרחב אסוציאטיבי של מילים.
1: מוסיקה.

0: טוב, אני מציע נעמה שנתחיל עם הדבר הכי חשוב, ועליו יש שיח מאוד מעניין, וזה אמת.
1: חכה רגע.
0: כולם יושבים, תקשיבי, השיח שלך, תהיה סוציאטיבית, מה אכפת לך? מה אכפת לך? תהיה קצת קופצנות.
1: אני יכולה, אני לא שולטת בעצמי.
0: אנחנו הצעירים פשוט קופצים מעניין לעניין.
1: כן, כן.
0: והשאלה האם זה אמת היא שאלה שחוזרת שוב בכל המסורות. מה שיפה, מה שיפה זה ההבדל הקטן, לא ממש משמעותי, אבל בכל זאת מבדיל בין האסכולות. כי בבודיזם אמת היא מעל הכל, דבר אמת. הפשרה היחידה שהם מוכנים לעשות זה, אולי זה לא הזמן להגיד את האמת, אבל מדברים אמת. ביהדות יש פשרה. כלומר, קלה בחופתה, מותר לשקר, בדיוק. מותר לשקר, יש דברים שבהם אותם שקרים לבנבנים, אבל שבאו לעשות טוב, לא שקר לבן שהוא באמת גבולי, אלא שבאו לעשות טוב, שם זה מותר.
1: אז עכשיו אני מורתך, אני לוקחת אותך רגע אחד אחורה, תשים את הדבר הזה בצד, כי זה דבר מאוד רחב, הייתי רוצה להיכנס אליו בעדינות. וברשותך עוד כמה מילות מבוא לרעיון הזה של דיבור, והאמת היא בליבתו, אבל עוד שנייה נגיע אליו, בסדר? דבר ראשון, אני רוצה למקם את הרעיון הזה של דיבור נכון בתוך כל הפילוסופיה הבודיסטית, או בתוך התשתית של הפילוסופיה הבודיסטית,

0: הם עושים נוכחים בעולם, והדרך הזאת, כפולת השמונה, מחולקת לשלושה סלים כאלה, שלושה מקבצים. הצד הרעיוני, הפילוסופי, הצד המוסרי, והצד של התרגול. הדיבור הוא לא רק רעיון פילוסופי, שיש בו אתיקה, כמו שאמרנו אפילו עכשיו, קלה בחופתה, או בכלל, תכף נפתח את זה. יש בו גם אלמנט של תרגול, כן, לתרגל את הדיבור בפשיט הזה, אומר, ספור עד 10 לפני שאתה מוציא מילותיך מהפה, זה תרגול של איפוק, של התבוננות וכך הלאה, ופרקטיקה בעולם, שבבודיזם אנחנו מחלקים את זה ל-body, mind and speech. Body, mind and speech, מה שיש לך בתודעה ילך אל הדיבור, ומה שיש לך דיבור ילך למעשה. כלומר, שרואים מישהו שמדבר במילים מאוד מסוימות, ניקח אפילו מילים שהן פוגעניות נגיד, מה שיש לו בראש זה מחשבה פוגענית. הדיבור הפוגעני לפעמים עלול להביא גם למעשה פוגעני. כלומר, יש כאן איזו השתלשלות ושרשרת של דברים, ולכן גם יש כאן משנה זהירות, אפילו ביחס של מה אנחנו עושים עם מילים פוגעניות. אז זה דבר אחד, הקונטקסט הזה, ואני רוצה להיכנס לזה ולפתוח מאוד מאוד לעומק את העניין של הדיבור הנכון. הקבץ אחר שהדיבור מופיע בו זה מה שנקרא precepts, זה כמו המחויבויות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, שבהם יש למשל מיניות נכונה, אי שימוש בחומרים משני תודעה, אי אמירת שקר וכולי כדיבור נכון, אי לקיחת חיים, סוג של התנהלויות שהם לאנשים פשוטים, לא רק לנזירים, איך לנהול, להתנהג בעולם, וגם
1: אתיקה
0: שם...
1: אתיקה בסיסית.
0: אתיקה בסיסית, אבל מתוך חמישה עקרונות של אתיקה, שהחבר שלהם זה אי נטילת חיים, נמצא גם הדיבור הנכון. ואם אנחנו חושבים על זה כך, אז זה לא לגמרי מופרך, כי גם במסורת היהודית, בעשרת הדיברות יש לא תרצח, אבל גם לא תשקר. זאת אומרת, החשיבות שאנחנו אומרים, זה רק מילים.
1: גם לא תחמוד.
0: כן, לא תחמוד זה ההשתוקקות וכולי, וההשתוקקות שהיא עוברת במרחב האתי, אבל תחשוב רגע על מילה או מעשה. אומרת המשנה הבודיסטית וגם המשנה היהודית וגם המשנה האנושית, דיבור שקול למעשה. לכן מילה טובה יכולה לרפא, ומילה טובה יכולה לרצוח או להרוג. אני זוכרת, אנחנו אומרים, המילה היא גרזן וגם תחבושת. אני זוכרת שלמדתי בתואר, לפני המון שנים למדנו עם פרופסור בידרמן, בודיזם, מבוא לבודיזם באוניברסיטה, והוא דיבר על עשרת הדיברות. זה היה נורא מעניין. הוא אומר, אני לא מבין, אוקיי, יש לי תזכורת, לא לשקר, לא לחמוד, אבל מה זה נקרא לא לרצוח? מה זה, למה אני צריך לקרוא? אני, בבוקר אני קם ואני מתכנן את הדבר הזה, ואני צריך מישהו יגיד לי, לא, אל תרצח כי וכו' וכו'. הוא אמר, לא, אפשר גם לרצוח עם מילים. והמעמד, אני רוצה רגע לדבר על המעמד, המעמד של הדיבור של היות אדם בעולם, ואנחנו רואים את זה המון היום בתקופה שכל אחד יכול להיות הדובר של כל דבר, ולהניח את המילים שלו בצורה אורווליאנית, צינית, מכוננת, מפרקת, יש לנו אחריות עצומה, וזה חלק ממהלך של בניית תשתית של אמון או פירוק האמון של החברה. לכן, אני רוצה לשים את זה רק בקונטקסט.
1: לשים את זה עוד נאמר, וזה כל כך נכון שלעיתים להעלבה, אהבה כן. משמעותית היא שפיכת דמים.
0: נכון,
1: לא פחות מזה.
0: נכון. ואני רציתי לשאול אותך, אני תמיד מתחילה עם זה כשאני מלמד את הדיבור הנכון, לפני שנדבר על דיבור נכון, נדבר על דיבור לא נכון. ובא לי לשאול אותך, דליק, האם אתה זוכר מקרה שהיה לך, או שאתה דיברת דיבור לא נכון, ויש לזה תוצאות, או שדיברו אליך, שזה עוד יותר אישי במובן הזה, וגם חשוף, אבל רגע אחד, אם יש איזה שיתוף כזה, שאתה יכול להנחיח אותו בהקשר הזה, כי דרך השלילה של רעיון של דיבור נכון, מה דיבור נכון, לא נכון, מה הוא,

0: אנחנו יכולים ככה ממש להיכנס בטבעיות לשדה הזה של החקירה.
1: אז זה שני סיפורים. האחד זה הפגיעה בי, נתחיל עם פגיעה בי בלשון. הייתי בתיכון יושב ראש מועצת תלמידים, ולמורת ליבם של מחנכי שחשבו שאני לא ראוי, אבל חבריי חשבו שכן. ובאיזשהו יום עברתי מכיתה לכיתה כדי לגייס אנשים לאיזו פעילות חברתית, ואז איזו מורה, קראנו לה אמבה, כי תמיד הייתה מתחילה ללמד, זה דיפור נכון, היא כבר לא בין החיים.
0: אתה רק רואה את זה ואתה שומע אותה.
1: לא, אבל עכשיו אני שומע כמה אתה יכול בקלות ליפול, אתה מספר על מישהו, אתה יכול ליפול לדיבור לא נכון. וכשנכנסתי לכיתה, היא אמרה, כל זב ומצורע ייכנס לפה ויגיד מה שהוא רוצה, מה קורה פה? הזב ומצורע הזה, עד היום, זאת אומרת, הזיכרון שלי הוא לא משהו, אבל עד היום הוא מהדהד לי במוח.
0: וזה חקוק בגוף.
1: כן.
0: כשאתה חושב על הגברת הזאת, אני רואה מה קורה לך בשיניים כזה, אתה בין לצחוק על זה כי זה היה מזמן, אבל אנחנו בקלות יכולים לעורר את החוויה הזאת ולהיעלב שוב או לכעוס שוב. כלומר, תראה עד כמה זה נמצא בתוך התאים שלנו. המילה הזאת, כן?
1: וההפך, סיפור קשה באמת. זה בחור, הסתרנו על איזה גבעה במלחמת לבנון הראשונה, והוא פתח באש לפני שניתנה פקודה וזה, ויכול להיות, אני אומר, יכול להיות שבגלל זה גילו את הכוח שלנו, ואנשים שם נפצעו ונהרגו, ואני צרחתי עליו תוך כדי זה, מה עשית? מה עשית שלי, שבעצם הוא חשב שצריך לתת הרבה פעמים יש תנועה באש, כי אתה לא יודע מה קורה ואיפה האויב, ואתה מנסה להוריד לו את הראש. במקרה הזה האויב היה מאחורינו, אבל הוא לא ידע את זה. ומה עשית? נכנס לו כל כך, שהוא בא אל אחד האנשים שנהרגו שם, ואמר, אני הרגתי את הבן שלכם. והוא נכנס לתעוקת, להלם קרב, שהוא לא יצא מהבית שנים. ואני אחר כך ניסיתי לבקש בנו סליחה, והוא לא רצה לשמוע בכלל. מצב ממש, הוא הגיע למצב קטטוני כמעט בגלל אותה אמירה הזאת שלי, שהיא אותה חרב שיצאה מהפה שלי ברגע של זעם, ואי אפשר לנקות אותה.
0: זה באמת סיפור קשה, וגם המעשה וגם ההתגלגלות, וגם אני רואה שזה עדיין חי אצלך.
1: לגמרי.
0: יכול היה גם... לא יודעת, לפעמים אנשים רגישים פחות יכולים היו לטול את חייהם מתחושת האשם.
1: הוא במידה מסוימת נטל את חייו. כן. במידה מסוימת הוא עשה את
0: זה. אני חושבת שמעבר לכאב שהוא היה מצוי בו, והמצוקה שלך, המעשה הזה שהתבטא במילים, כי הרי באמת יש, זה רגע ספונטני שאנחנו גם במצבים יומיומיים, אתה אומר מה אתה עשית. זה מקום שבו ברגע המסוים הזה, לא מאפשר לאדם שעשה את מה שעשה, מן הסתם באיזשהו אופן, כי הוא ככה חשב. אם דיברת על המשל של החץ, על החץ של הכאב, בא גם חץ של השמעה. ולפעמים זה בא מבפנים, זה גם היה בא מבפנים בלעדיך, אבל הדיבור הזה שלך, ואני לא מתכוונת ככה to rub it in, כאילו לעשות מזה, כי באמת גם עבור הרבה שנים, גם אנחנו רוצים ללמוד מזה, אבל לפעמים אפילו התגובה שלנו שהיא לא מבקשת להרע ולפגוע, במקרה הזה לא רצית לעשות לו משהו רע, בכל אופן, גם למילים שלך היה משהו שהקשה עליו, ואני לא בטוחה שאם לא היית, יכול להיות שאם לא היית מדבר, הוא היה מרגיש אותו דבר. אני לא רוצה שיהיה גם בשבילך, שלא תשים את זה רק עליך, אבל עצם זה שיש לנו תחושה שבמילותינו הניטרליות, ההיסטריות, כי היינו במצב של אי-בהירות, אפילו שלא הייתה לנו כוונה, זה יכול היה לחולל משהו שלא התכוונו. עד כדי כך זה חרדת קודש המילים. עכשיו, אני לא שופטת לא אותך ולא אותו, ומלחמה היא דבר ש... מוסר ומלחמה זה כמעט אחד שמוציא את השני, וזה מורכב מוסר בתוך מלחמה, אני בטוחה למרות שלא הייתי שם באופן אישי. אבל אני חושבת שטוב שאתה מניח את זה כאן, גם בשביל לראות מה אתה עושה עם זה היום, בשבילך, כלפי עצמך וגם כלפיו, וגם כי הדבר הזה הוא כל כך חזק, ואי אפשר שלא לחוש אותו בסיפור שלך, שאני מקווה שהוא יישאר גם באוזניו של מי ששמע את זה, ויהפוך ממעשה מייסר למעשה של למידה משמעותית.
1: אגב, ההבנה של זה הייתה ארוכה. תקופה משמעותית אחרי זה, עדיין נשמתי אותו.
0: כן.
1: לא באוזניו, אבל עדיין השתובבתי עם, עד שאני לא יודע, אולי באיזה קרב אחר, הבנתי ש... שזה באמת, שהמקום שהוא לא ניתן לשפוט בו, באמת לא ניתן לשפוט. ניתן לשפוט בו מעשה גבורה, ניתן לשפוט בו, אבל לא יודע, כל ההתנהגות, אי אפשר בשדה הקרב לשפוט אנשים, כי המוות מרחף מעל, מימין, משמאל, מתחת, ונורא, נורא מערבל אותך.
0: כן. אתה מתייחס למעשה ש... שזה לוקח הזמן, לרגע אחד לטובת השיחה, אני גם רוצה לדבר על המעשה שלך, על התגובה שלך למעשה שלו. וגם את זה אני רוצה להציע לך לא לשפוט. את הדיבור שלך. זאת אומרת, הוא עשה את מה שהוא עשה, וגם הדיבור שלך היה חלק מאותה פזיזות או אי שימת לב שלו, וגם זה ראוי לסליחה, וגם זה ראוי לסליחה. גם אם זה לא משיב את המתים לכאן, זה יכול להשיב את האיש הזה שחייו ימשיכו להתנהל באיזשהו אופן ולא יקבצו אותו אל מותו גם כשהוא חי. ולכן ביום הכיפורים, ברגעים האלה של סליחה, אלה המקומות הקשים שאנחנו מסתכלים על מילים שאמרנו, ולהגיד אותם לוקח כל כך מעט זמן, אבל לרפא אותם אם בכלל לוקח הרבה שנים לפעמים, ולכן אנחנו שמים את זה כאן באיזשהו חרדת קודש בתוך התרגול הרוחני שלנו.

0: שלום לכם. נעמה, לפני שנמשיך, יש לי שאלה אלייך.
1: כן.
0: האם לא לשקר זה הציווי הגדול, או לומר אמת? יש שם הבדל בין השניים.
1: כן. אז בוא ניכנס קצת ככה, אני עוד עם הסיפור שלך ואיתך, גם מרגיש לי שזה משהו מאוד אישי ואמיץ שחלקת. גם להגיד לך תודה, וגם להגיד שהרגישות שיש לך, וגם אני חושבת, היא חלק מהתרגול או חלק מהאנושיות, היא נוסחת אופטימיות. כי אם דיבור זה דבר כל כך מרכזי, גם הדיבור על הפשלות שלנו, בדיבור זה המקום שאפשר להתקרב אל עצמנו ואל אחרים. אז ממש תודה על השיעור הזה שנתת. ואני אמשיך ואגיד כמה מילים שבהקשר של דיבור נכון, שזה ממש הלימוד של הבודה עצמו, אוקיי? ככה מיוחס. הבודה מדבר על שלושה שדות, שלושה מבחנים או שלוש שאלות שאנחנו צריכים לחקור אותם, לחקור אותם ביסודיות ולעומק, והיה וכל שלוש השדות האלה אפשר לומר, כן, בדקתי וזה אכן כך, אז אפשר להוציא את המנה הזאת לסרוויס. לפעמים יש, כן, ככה זה, יש איזה ביטוי צרפתי, ספרדי שאומר, אתה כמו טבח, אתה צריך לבדוק את זה בלשון, את המילים, מה שנשפח מהראש של הלשון, כזה
0: לטעום
1: אותם, לטעום את המילים, ואז אם זה עבר את כל המבדקים, תוציא את זה, אל תיתן לזה יותר מדי מלח. לכן זה ממש הדקויות האלה, ואני אוהבת את זה כי זה החושים, אתה חייב להפעיל את החושים, חוש השכל, חוש המישוש, חוש הטעם, אם זה יש לזה טעם וכו' וכו'.
0: אני אומר כי אנחנו ממתיקים סוד,
1: כן,
0: אנחנו ממתיקים,
1: כן,
0: זה גם בצד החיובי.
1: כן, ולהמליח את המציאות ולמרר מילים שממררות, כן, יש, ובכלל, אם אנחנו מביאים את הטעמים שלנו כאופן של היות בעולם, זה גם עושה זה יותר חי. אז ככה, אני רוצה לומר את הדברים האלה, ועל כל אחד מהם נרחיב, אוקיי? האחד זה כבר משהו שציינת, והבודה שואל, האם הדיבור שאתה עומד לדבר אותו הוא אמיתי או לא? כן או לא? זה אחד, תכף נפתח כאמור. הדבר השני, האם הדיבור שבחנת אותו שהוא אמיתי, כן, הוא אמיתי? האם זה הזמן, האם זה מועיל? סליחה, האם זה מועיל הדיבור שאתה עומד לשאת עכשיו?
0: רק הערה, את יודעת שזה מופיע ברשתות בזה כי...
1: כן, של סוקרטס.
0: של סוקרטס, כן. שלושת ה... איך זה
1: מועיל? כן, יכול להיות שהיה קשר בתקופה הזאת בין הודו ליוון, וזה גם אוניברסלי, אבל הנוסחה הזאת היא מאוד... דרך אגב, אני עושה את זה גם עם ילדים, זה מאוד עוזר. ותכף נבאר אותה. זאת אומרת, האם זה מועיל? ותכף נדבר מה זה נקרא מועיל, ולמי זה מועיל וכו'. ואז השלישי הזה, אם הדיבור שאתה עומד לשאת אותו הוא אמיתי וגם מועיל, האם זה הזמן להניח את המילים עכשיו, או כדאי להתאפק קצת, או כן. עכשיו, אלה שלושה תנאים רחבים, שעל כולם צריכים לעבור את המבחן הזה של להגיד כן, אוקיי? עכשיו בוא נתחיל בדבר הזה שנקרא אמת. מה זה נקרא אמת ומה זה נקרא אמת בדיבור? אפשר לומר שיש כמה רבדים לדבר הזה. דבר ראשון, הרובד הגס, זה כמו שבמקורות שלנו. אמת במובן של אי שקר, כן? כמו שנאמר בעשרת הדיברות, לא לשקר, כן? אז לא לשקר, וגם... לא לדבר, או זה לא מובן כאן, אני גם אגיד רגע, זה לא כמו שיש לך ציווי שאתה אסור לך לדבר כי ימן, יאריכון ימיך וכו', אלא הפרי או הנזק של הדיבור הוא פגיעה בעצמך וברקמת הקיום שלך. זה לזרוע טוב בעולם או לזרוע רע בעולם, וגם אם אתה זורע רע בעולם, אתה אומר מגיע לו, אמרתי לו את מה שצריך וכו', ההנחה הבודיסטית, בגלל שהכל קשור בכל, באותה הרשת וכו', זה שיום אחד יבוא והדבר הזה יחזור עליך. יום אחד, יכול להיות גם מחר או בעוד 10 שנים. אבל אתה לא, יש לזה הד. אז דבר ראשון, הדיבור של הימנעות מהשקר וגם הדיבור המניפולטיבי. ועכשיו באחת הסוטות הוא נותן דוגמה, למשל, לומר את מה שראיתי, את מה ששמעתי, את מה שחוויתי, את מה שידעתי, ולא לומר את מה שלא ראיתי, שלא התנסיתי בו, שאני לא יודעת אותו וכו' וכו'. עד כדי כך שלמשל המניפולציה יכולה להיות, אתה מדבר על משהו שאתה לא התנסית בו בעצמך, ואתה מדבר כאילו כן, אוקיי?
0: Okay? הערה.
1: כן.
0: זה שיעור נפלא הרבה הרבה לפני קיום ה-AI, ואנחנו היום בעולם, תחשבי כמה קשה לזקק את האמת ולזקק את השקר עוד שבעתיים.
1: נכון.
0: כי אמת היא שקר, שקר הוא אמת, זה כבר משהו שהוא חי בתוכנו, ויכולים לראות מראות משכנעים מאוד, וקולות שהם זהים לקולו של אדם, שאותו אנחנו משמיצים בלי להבין שיש פה אפשרות שזה לא הוא, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו צריכים לנוע בעולם עם זהירות כפולה שבעתיים.
1: אנחנו היום במתקפה על המקומות האלה, חכה, עוד לא אמרנו להם כלום, אבל הערות לזה שמסתובב בינינו יצור, בינינו גם בתוכנו, ומוזן גם על ידי כוחות שיש להם, אולי שימוש בדבר הזה לכל מיני צרכים אחרים, אני לא עושה פה משהו קונספירטיבי, אבל כן, אי אפשר להימנע אפילו מהמחשבה של ג'ורג' אורוול, כן, מלחמה ושלום, זה לא דברים שהמציאו אותם היום, ולכן הבהירות של המחשבה, או העדינות, או החקירה העמוקה, זה ממש התקפה על התודעה שלנו. הדיבור האחר, והדיבור שלי בעקבות הדיבור האחר, לכן אנחנו באמת באזור שהוא סופר חשוב להיות בו בתשומת לב.
0: אני לא נרדמתי אלא כי מישהו השתלט לי על האינסטגרם, כנראה אחד מהאנשים שמסובבים אותי פתח משהו לא נכון והגיעו אליי, השתלט לי על האינסטגרם, אגב, ומה שהוא כתב שם בהתחלה זה אמירה בודיסטית, נורא מוזר, הוא התחיל טוב, אבל אני כמובן צריך לעשות פה מהלך מאוד מסובך של התמודדות.
1: אתה מבין? במה אנחנו עוסקים? אז דיבור מהסוג הזה. עכשיו אני רוצה רגע לתת דוגמאות נוספות מתוך התרגול. למשל, לדבר דיבור ראוי של אמת, זה דיבור של עובדות מדויקות. למשל, דיבור שאין בו לא הגזמה ולא שחץ, לא יוהרה ולא זלזול, לא השלכה, לא שיפוטיות. דיבור שלא מדבר מתוך פחד, אלא מתוך הגינות. זאת ממש חוזה שאנחנו עושים עם עצמנו מתוך העולם. יש באחד הסוטות, ואני זוכרת את זה גם ברגע שקיבלנו את הכובע של הדוקטורט, אני זוכרת בנאום של הנשיא של האוניברסיטה, הם מברכים את כולה על ההישגים וכולי, ותודה, תודה, תודה, ואז הוא אמר, תדעו לכם שאתם עכשיו ברי, צריך לומר, בני סמך. מישהו יבוא אליך ויגיד, אתה תגיד לי כך וכך, תמליץ עליי כך וכך, תדעו לכם שמהמקום הזה של בר סמך, יש לכם אחריות על הדיבור. פונים אליי הרבה פעמים, אנשים אומרים לי, תכתבי על המלצה על זה, תכתבי על המלצה על זה, ואני אומרת, אם אני לא פגשתי את זה בגופי שלי, חוויתי, התנסיתי, ואני יודעת על מה אני מדברת, אני, כל דבר שאני אמליץ עליו, גם לחברים, אני אומרת לו, סליחה, אני לא יודעת את זה, אני מוכרחה לעמוד מאחורי, ואני זוכרת את האמירה הזאת של הרקטור באותו טקס, אמרתי לעצמי, יש לך אחריות. יש לך אחריות כלפי עצמך גם. אל תדבר כבר סמך אם אינך כזה. אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו.
0: לא, הרבה פעמים מישהו יש לי נעשה, אמר, תכתוב, אני אכתום.
1: כן, כן, כן. עכשיו, זה דבר גם שבינינו לבינינו. עכשיו, למה לא לשקר, אומר הבודה, באחד המקומות, השקר הראשון עלול להוביל לשקר שני, עלול להוביל לשקר שלישי, או לאי דיוק וכו' וכו'. ואז אנחנו כבר אפופים בהרבה מאוד סיפורים, ששיקרנו לזה והסתרנו מזה, ואנחנו מתחילים ליצור איזה חומות של איבה וחשדנות שנועלות אותנו, מה שיכול להוביל אותנו להיות גם קורבנות וגם מאשימים. לעומת זאת, ודרך אגב, הבודה מדבר על לא לדבר דבר שקר כמתכון טוב לישון טוב בלילה. כי אם אתה, תחשוב מה הקשר, דיברתי משהו שקרי, לא, אבל אם דיברתי דבר שקרי, ואני חושבת עכשיו מי יודע את זה ומי לא יודע את זה, אני עסוקה בלהגן ולהתגונן בפני עצמי, וזה הורס את החוסן, את הפנימי, את הסולידריות וכך הלאה וכך הלאה. אז יש כאן מחויבות, קודם כל ברמה הראשונית של אמירת אמת. עכשיו, יש פה עוד דבר של מה זה אמת. אם למשל, אני אמורה, אומרים לי, המשחת שיניים הזאת עוזרת. תדברי, ואני אומרת, אוקיי, תגידי שאני משתמש במשחת שיניים הזאת, בכוונה, נתן דוגמה אידיוטית. האם בדקתי, עד כדי כך, בדקתי, אם יש לי כלים לבדוק את החומרים שיש שם במעבדה, את עשיתי מחקרים, הרי אתה, בסוף אתה לא, באמת לא יכול להגיד כלום, כי תגידו לי, זה טוב לה, החומר הכביסה הזה, זה טוב? אני אגיד, כן, אבל זה לא באמת שבדקתי. עכשיו, אני לא יכולה לעשות את הבדיקה הזאת עד אין סוף, כי זה באמת לא זה ישבש לי את החיים. אבל אני מודעת לנקודת המבט המאוד אישית שלי, ומאוד חלקית, ואני יכולה להגיד רק מניסיון שלי. עכשיו, למה זה חשוב? שזה לא ישמע צדקני, או מיופייף, או כל מיני דברים כאלה על אנושיים. בסוף הייתי רוצה לבוא אליך ולשאול אותך, דליק, תגיד, יש לך ניסיון עם הדבר הזה? ואתה יכול להגיד לי, כן, ניסיתי, אבל אני לא בטוח שזה הדבר הכי טוב. כלומר, אני, ברגע שאני יודעת שאני חיה במקום כזה שאומר אמת, לא מניפולטיבי, לא שקרי, אני קונה ככה אוטו וככה בית, וככה עושה גם חוזה בעבודה, תתאר לעצמך איך הייתה נראית גם החברה. הידיעה שיש אמון, בסופו של דבר, אמירת אמת היא לא רק בשביל איזה קרמה אישית כזאת וזכויות בעולם הבא, אלא על הדרך אנחנו בונים רשת של קיום שהיא מאפשרת לי להגיד, אני סומכת.

0: ואנחנו רוצים להיות באמון בעולם, זה עושה לנו טוב. אחרת ההפך מזה זה חשדנות אינסופית, אז זה כמו הסכם כזה שמקורו בתרגול, כן, אני יכולה לסמוך עליך. ואני יכולה לסמוך עליי ולהגיד, זה רק ניסיוני, אני לא יודעת אם זה הכי טוב, אולי יש מישהו שמבין בזה יותר טוב. כמה צניעות זה מביא לנו לעולם?
1: יש גם דיבור שהוא דיבור מפלג בין אנשים.
0: נכון.
1: שהוא דיבור לא הרמוני, שאת המטרה שלך זה ליצור הרמוניה בעולם. לעומת זאת, ואתה לא אומר שקר. אני שמעתי מה דרדה אמר לפני שהגעת. אני לא אכנס לזה,
0: כן.
1: אבל דברי אמת, כאילו אמת.
0: כן.
1: אז
0: תכף את הדבר הזה, אני רוצה עוד שנייה אחת, כשנדבר על מועיל. המועיל קשור להרמוני, אבל ברשותך עוד דבר אחד שקשור לאמת. דיברנו על הרובד הראשון, שזה השקר, השקר ואי האמת. אחר כך דיברנו על הרובד הזה השני, של יותר עדין, האם אני יודעת על מה אני מדברת, האם אני מדברת רק אמת, שאני בדקתי אותה ואני יודעת אותה לאשורה, כן? אבל יש רובד יותר עדין בתוך זה. סלח לי שאני עושה את ההבחנה הזאת, כי זה נורא חשוב, כי זה האמת בחוץ של השקר הגס, האמת של ידיעת הדברים, והאמת שלי בתוכי, ביני לביני. האם אני מדברת מתוך האמת שאני יודעת אותה מתוכי? כן, מה שנקרא כל האמת ורק את האמת. האם אני כנה? זה המקום של הכנות בתוך הדיבור. שזה סיפור מאוד חשוב ומעניין, כי זה מתחיל בזה שאתה יודע לאמיתו של דבר מי אתה ומה אתה עושה, לפחות ברגע הזה. אתה מכיר את עצמך, אתה עדין עם עצמך, אתה לא רק בדקת את עצמך, אלא אתה נתון באיזשהי מקום של כנות עצמית, והכנות הזאת היא הדבר הכי חשוב. פעם עשינו תוכנית רק על כנות, אני זוכרת שהייתה אחת התוכניות היפות שעשינו, שיש בה, גם אם הכנות הזאת היא כואבת, בדקתי אותה, והיא אמיתית, ואני רוצה לחלוק אותה, כמו שמה שחלקת עכשיו, שזה דבר מאוד כואב, ומאוד כן, ויכולת להניח את זה באיזשהו אופן שהוא מאוד מאוד היטיב, גם איתי, ואני מקווה גם עם המאזינים. אז הכנות הזאת זה לא רק לא לשקר, או לדבר אמת, זה לא רק לא לשקר, או לא לעשות מניפולציה, או לא לדבר על דברים שאני לא יודעת, אלא גם מתוך הרובד הממש מבחוץ פנימה, עד כמה הכנות הזאת בתוכי היא המקום שממנו אני פועלת. לפעמים גם בתור מורים, או בתור אנשי טיפול, או בתור זה, אנחנו צריכים להיות באיזה מקום שאנחנו לא טוב לנו להיות כנים. זה מקומות ששווה לעצור ולבדוק שם. כן, כי אנחנו עוסקים עם עצמנו, נגיד, אני חושבת עליך בתור שחקן, אתה לא יכול להיות לגמרי הדמות הזאת, אבל גם את הדמות הזאת שאתה עושה עכשיו, אתה צריך למות על הבמה, אתה צריך להיות כן, ואפשר לחוש את זה, גם כשאתה משחק, אפשר לראות שאתה מדבר דיבור כן, כשחקן, אבל גם לשחק את משחק החיים.
1: את יודעת, לפעמים מתוך בדרך לגיהנום, עוברת מתוך כוונות טובות, היהדות למשל, יוצאת נגד השקר באופן מאוד בוטה. וכשמישהו חלה בצרת, ואז לא ידעו שום דבר על המחלה הזאת, אז אמרו שזה המילה גם צרת באה מתוך מוציא רע. ואתה איש זה, ואז האיש מוציא רע, מוציאים אותו מחוץ למחנה, כי הוא מוציא רע. אתה צריך כמה סבל נגרם בגלל ברות.
0: כן. שזה לא קשור למחלה,
1: לגמרי.
0: לא קשור לאיש, אבל זה קשור לרשעות של בני אדם. נכון. אני חושבת שתרגול של כנות הוא משהו שהייתי רוצה ככה, אם אפשר היה, גם בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, ועם הכעס שיש לנו, או התקווה שיש לנו או אין לנו, לראות מאיפה אנחנו מדברים גם במקום הזה. כאילו, אתה רואה מישהו, נגיד, בשדה הקולקטיבי, ואתה באמת רוצה להטיח בו דברים כאלה וכאלה. לראות מאיפה בא הדיבור הזה, ומה המחירים שלו, ולתרגל את הכנות הזאת שלך, ואם אתה כן ואתה יש בך שנאה, אז מה אתה עושה איתה? זאת אומרת, אנחנו מתחילים להיות במגע עם חומרי הגלם של, של הקיום היומיומי שלנו. אז אני רוצה להניח גם את העניין הזה של האמת, ואחרי השיר ככה נצא לדבר השני של העניין של המועיל או לא מועיל.

0: היה לך טוב הדיבור על האמת? האמת על הדיבור? תגיד באמת. התקלתי אותך.
1: תני. הרבה פעמים, שקראתי את העובדה שהתחלנו איתה, שאני מדבר בין 7,000 ל-30 אלף פילים ביום, אמרתי לעצמי, איזה חלק של הדיבור שלי הוא בא מתוך כוונה, לא להרע, אלא מתוך כוונה להצחיק, לבדר, לברוח מהתייחסות רצינית, כי זה איזושהי פאוזה. ובכל השיטות יוצאים נגד זה, זה בזבוז זמן, הפטפטנות הזאת.
0: כן, אבל שוב, השאלה היא, אם אנחנו מודעים לזה, אנחנו זקוקים לפאוזות, פאוזה יכולה להיות גם שתיקה, אבל יש איזה, נדמה שזה משהו בודיסטי שנאמר, אם שניים נפגשים ואין להם על מה לדבר, אז הם שמים על השולחן ביניהם את, את השלישי, ואוכלים אותו במקום לדבר את השתיקה ביניהם. כלומר, כאילו אנחנו צריכים למלא את החלל הזה באיזשהו אופן, וזה גם, אפרופו מה שדיברנו על כנות, זה מרחיק אותנו מזה שאנחנו נגיד במבוכה. אי אפשר להיות במבוכה סתם, אז אנחנו ממלאים אותה.
1: נכון. אני זוכר בשיעורים, גם איתך וגם עם מורים אחרים שהיו לי, שבנויים הרבה פעמים, כמו בטיפול פסיכולוגי, על, כשיש שיתוף, אז יש רגע של שקט. לעתים שקט ארוך, עד שמישהו מתחיל לדבר, ובעקבות השקט הזה יש שיחות מאוד מאוד מעניינות. ולקח לי הרבה זמן, הרבה זמן ללמוד איך לשאת את השקט הזה. השקט הזה, אני לא יודע, אולי כי כשחקן מאחורי הקלעים, פתאום אתה שומע שקט על הבמה, אבל השקט הזה זה אני.
0: כל כך קשה.
1: הזה, זה, אני, לא, אני צריך להיות שם, לא נכנסתי, לא נכנסתי. אבל זאת אומרת, מבחינת העוצמה שזה, זה דומה לזה, אבל נו, מישהו ידבר כבר. כן. מישהו ידבר.
0: קשה לשאת שתיקתך ימים לבנים.
1: נכון.
0: כן, קשה לשאת את השתיקה, אבל...
1: יש מונח, אני מוכרח לספר לך עליו, יש מונח שספר לך עליו, כי... ואז הרבה פעמים כדי לשבור את השקט, אתה מדבר... דיבורי סרק, כדי העיקר בשביל למלא את השקט. השקט, השקט יש בו מפחיד, כי יש בו הכל. אתה יכול, בתוך השקט הזה הכל נכנס. וכל השדים יכולים להיות בתוך השקט הזה. אז יש איזה מונח כמו הפטפטנות שלנו, אז בפעלית, זה נקרא סמפה פפלפה. סמפה פפלפה, בלה בלה בלה, סמפה פפלפה. כן. דיבור חלול, הוא לא פוגעני, הוא לא רכילות, פשוט ללא תוכן. כן. לדבר ללא תוכן.
0: כן, זה מה שנקרא, צריך לומר, ולהקתו היום בטלוויזיה, כל האירועים שמתרחשים, אנחנו קצת רגע אחרי הטילים, שמעבירים מאחד לשני, והשני לראשון והשלישי, וכן, אתה אומר כלום, אתה אומר המון מילים על שום דבר, אז זה בגלל שצריך לשרוף את הזמן, וזה ברור לכולם, אבל זה באמת מגחיך את הסיטואציה. אז עוד כמה מילים לגבי ככה דיבור באופן כללי, ויש לנו חוב למאזינים, גם עוד שני פרמטרים שרוצים רגע לבחון אותם, אבל אני אעשה את זה כבר בתוכנית הבאה.
1: אבל תהיה רצינית, בלי סמפה פפלפה.
0: אני לא יכולה להיות רצינית. בואו נלך ישר לרצינות, שכחנו את אולי אחד הביטויים היפים בספר תהילים, על אותו האיש החפץ חיים, אוהב יא.
1: מי האיש החפץ חיים.
0: נכון, אוהב ימים לראות טוב.
1: אוהב ימים לראות טוב.
0: ואז הוא אומר, נצור לשונך מרע.
1: ושפתיך מדבר מרמה.
0: נצור מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפהו. זה כל כך עמוק ומתומצת, ודרך אגב, אחד לאחד ממש ציטוט דומה את הבודה בלשונו בתקופה שהוא היה חי. אתה שמבקש לחיות, אתה שרוצה לחיות, רוצה לראות את הימים האלה, ולהיות בהם בטוב, לראות ימים טובים, לראות את הטוב שבימים. והוא כמו מתנה את זה. נכון שיש הרבה דברים לעשות, אבל הוא מתחיל בהתבוננות על הלשון ובנצירת הלשון. באיפוק הזה של הלשון. ולא לנצור את הלשון מדבר טוב, אלא לעצור את, את הלשון מדבר מרמה. רע. מדבר רע, והוא מבדיל כאן בין הלשון שמדבר רע ומהשפתיים שמדברות מרמה. נכון. שים לב שיש כאן נכון. שני עברים בתוך הגוף שלנו, שאחד מהם, הלשון היא משתלחת ועוקצת, כמו נגיד לשון של נחש כזה, היא דוקרנית כזאת, והשפתיים בסגירה ובפתיחה שלהם מרמות. הרוע והמרמה שייכים כמו לשני איברים בגוף. אני חושב שזה נורא יפה, כי ממש הוא מחלק תפקידים לתוך הגוף הזה, של אחד עושה ככה ואחד עושה ככה. וזה מבדיל בין לראות את הטוב ולהיות בטוב. ואז הוא אומר, את הדבר הזה שנשמע כמו המלצה של רופא מתחיל, כן, סור מרע, אם אתה לא יודע מה לעשות, אז תתרחק מהרע, או אל תזיק. אם אתה יכול, אז תעשה את הטוב. ובעניין השלום, אז הוא גם מבקש אחריו, אבל הוא גם עודף אותו. זאת אומרת, הוא עושה מהלך שלם שבין לרצות את החיים, להיות בטוב, ובליבת כל הדבר הזה עומד היחס שלך לפה. לפה, ללשון ולשפתיים. והפה והלשון ולשפתיים גם יודעות להגיד אהבה ויודעות לעשות אהבה, אבל הדבר הזה שקשור בחיים דורש את האיפוק, את האיפוק והנצירה. וזה מאוד מאוד יפה. עכשיו, ביחס למה שאתה אומר, של דיבור סרק וחלה, יש במסגרת המילים שאתה אדם מחלק, או מפטפט אחד את, את עצמו לדעת, יש מילים שאפשר לקרוא לזה, כמו שכתוב בקהלת, הכל הבל, הבל, הבלים. זה ממש בועות כאלה, שיוצאות מהפה ומתפוצצות, בלי להותיר חותם. גם ככה מילה היא מאוד מאוד ארעית, אבל באמת, מה הטעם בה, אני לא יודעת. אני יכולה להגיד על עצמי, זה אולי לא כל כך חברתי, אבל אני משתדלת, אפילו לא משתדלת, זה גורם לי, כאילו אני מוצאת עצמי מדירה את הרגליים שלי מסוג מסוים גם של שיח, שאולי הוא לא פטפוט מפוטפט, אבל בשבילי הוא, נקרא לזה, מרגיש לי כמו, אני לא רוצה שזה יישמע מתנשא, אבל מרגיש לי כמו זה מבזבז לי את הזמן. כאילו באותו רגע אני אומרת, יש לי חיים לחיות, ולא אכפת לי כמה לא לך, לך הנעליים, ובאיזה רשת קנית אותם, ואיך זה הגיע אליך הביתה. אני לא אומרת את זה כדי להתנסה.
1: נושאים מרתקים.
0: כן, נושאים מאוד מרתקים. אני זוכרת שגם בתור נערה, זה היה לי פשוט too much, והעדפתי ללכת הצידה, אבל גם השאלה מה זה פטפוטי סרק הם שאלה, ולפעמים הם עושים small talk, ולפעמים זה, אז לא להיות שיפוטים כמו שאני עכשיו.
1: זהו, אנחנו נפרדים.
0: די.
1: כן, פתאום נגמרה לנו התוכנית. פתאום מלדי, פתאום נגמרה. כן. חברים שם בבית או איפה שאתם, אנחנו מאוד שמחים שהייתם איתנו, דוקטור נעמה אושרי, תודה רבה.
0: תודה לך, דליק. דיברנו עכשיו דיבור אמיתי, ובפעם הבאה נדבר על מועיל ובזמן.
1: עכשיו סוף סוף שקרים על שקרים על שקרים.
0: על זה אתה תתאמן בין התוכנית. אני אתאמן. תודה גם לדרור.
1: תודה רבה לדרור עדה, שמארח אותנו כאן באולפן שלו. שתמיד שאני נזכר בשם של המקום הזה, אני חושב על צייד. זה משהו
0: למובד במוח. חוגלות זה, כן, טוב, זה כל אחד והתחביבים שלו.
1: חוגלה, זה לא חוגלה, זה חוגלה.
0: חוגלה.
1: אז אלו חוגלה, ותודה רבה לאונה יקיר, העורכת שלנו.
0: לכל הצוות.
1: ותודה רבה לרדיו מהות החיים, שמאפשר את כל

0: מי האיש החפץ חיים.
1: מרחב ריפוי, אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה בין מציאות לדמיון.
2: זה מתחיל מזה שהמוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות. זאת אומרת, מבחינתו מה שאנחנו מדמיינים זה אמיתי בשבילו. עכשיו, איך אפשר לראות את זה הכי פשוט? יכול להיות שקרובים שנפטרו, סיפור עצוב שקרה לנו, אפילו שזה לא קורה באותו רגע, אנחנו יכולים להיות עצובים רק מלחשוב על זה, ואפילו לבכות.
3: נכון.
2: כי המוח שלנו לא יודע להבדיל בין הדמיון לבין המציאות. זה דרך הכי פשוטה לראות את זה. גם רגע שמח, אנחנו יכולים להיזכר באיזה חוויה מאוד מאוד טובה שהייתה לנו, פתאום להיות מבסוטים. המוח שלנו לא יודע להבדיל בין דמיון למציאות.
1: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.

אהלן, שלום לכולם, נכנסים למרחב ריפוי, שעתיים מיטי אורי בנקלטר, ככה מסע ברכות ועיטוף טוב של כל מערכת העצבים. מוזמנים להרפות ולהיות איתנו פה במרחב ריפוי. מעכשיו, שעתיים הקרובות, מוזמנים להתמסר לזה.

זהו, אנחנו נוחתים מהמרחב ריפוי של היום. מקווה שעשה לכם טוב עטף ונתן ככה תחושות טובות. הקטע האחרון נקרא Infinite Tenderness. אני אוהב את המשמעות. אז עם הרכות הזאת אנחנו ננחת. אני אורי בנקלטר, ראיתי אתכם פה במרחב ריפוי, ברדיו מהות החיים. תודה על זה.

0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: Good Deeds Day זה עוד כלי, זה עוד כלי להבין, להביא למודעות של ההמונים, שיש טוב בעולם, כי יש הרבה טוב בעולם. אני לא המצאתי את הטוב, וגם Good Deeds Day לא המציא את הטוב. הטוב קיים, אבל מה שכן Good Deeds Day עשה, זה ייחד את הטוב. את כל האנשים שעושים טוב, את כל הארגונים שעושים טוב, ואז אי אפשר להתעלם מזה. וזה הולך וגדל כל שנה, וזה מדהים. אנחנו רוצים לשנות את האנרגיה לחיובית, נכון?
3: אני חושב שזה עובד. אני חושב שזה עובד.
2: לאט לאט זה עובד.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
0: לצלול לתוך פסקול. שעה עם דידי ארז.

אהלן, ברוכים השבים, לצלול לתוך פסקול, עוד יום שני כיפי עם פסקול נהדר וסרט באמת מדהים. והאמת שהיה די צפוי שנגיע לסרט הזה ברגע שהתחלנו להסתובב בשכונה של פול תומאס אנדרסון עם מגנוליה ועם כל הסיפור הזה, אז הסרט שלנו היום, בוגי נייטס, לילות בוגי, באמת היה עניין של זמן. ואני שמח מאוד שהגענו אליו, כי זה סרט חשוב בעיניי, סרט עם פסקול חשוב, פסקול תקופתי, כמו שאני אוהב. הרבה פעמים אני מדבר פה בתוכנית על מה קורה כשפסקול, מעבר לשירות שהוא נותן לסצנות או לעלילה, הוא צריך גם לאפיין תקופה מסוימת. ופה זה ממש אחד מהדברים החשובים שהפסקול עושה, פסקול מאוד דומיננטי בסרט. בכלל סרט עמוס בדברים דומיננטיים, באנשים דומיננטיים, משחקים בו מרק וולברג וברט ריינולד, ג'וליאן מור, פיליפ סימור הופמן והדר גרם. סרט יפהפה, ובגלל שהוא עמוס עמוס במוזיקה, יצאו לו בעצם שני פסי קול, ואני רוצה להשמיע את רובם. אנחנו ישר נתחיל עם המוזיקה, לילות בוגי.

וואו, זאת הייתה חתיכת צלילה ישר לתוך העומק שלו, העומקים של התקופה. ואנחנו, בוא נתמקם רגע בשנה ובמקום. אנחנו מדברים על שנות ה-70, המוזיקה בארצות הברית, בטח באזור של הוליווד, היא בשיא הטירוף של הדיסקו והמסיבות והחגיגות, והסמים והפורנו, תעשיית הפורנו בשיא ש... לא היה עד אז וגם לא יהיה הרבה אחרי, היא ממש פורחת וצומחת, וטיפוס בשם ג'ק הורנר שמגלם אותו ברט ריינולדס היה גם מועמד לאוסקר על התפקיד הזה. הוא במאי סרטי פורנו שמגלה כוכב חדש. מה זה כוכב? כוכב על, מרק וולברג, ששחקן שאני מאוד מאוד אוהב, שקוראים לו אדי, והופך בסרט להיות דירק דיגלר, שם של שחקן פורנו. והחדירה של דיגלר לתעשיית הפורנו היא מהירה מאוד, הוא הופך להצלחה כבירה, וזאת בזכות האוצר הבלום שיש לו בין הרוגליים. אגב, הסרט הזה יש לו שתי גרסאות, מצונזרת שבה בסוף הסרט לא רואים, ובאחת לא מצונזרת שבסוף הסרט כן רואים. והוא בעזרת מתת האל הזו שהוא קיבל הופך לאטרקציה בתעשייה הזו ש... אמורה להכיר כבר הכל, ובכל זאת כולם נדהמים מהיכולות שלו ומההשתלבות שלו. אשתו של הורנר שמגלמת אותה מור, שהייתה גם כן מועמדת לפרס אוסקר, והדר גרם שגם מסתובבת שם על סקטים כל הזמן, כולן מתחילות לחזר אחריו ולרצות אותו. אנחנו מדברים על שנים מאוד מאוד פרועות, ואז מתחילות השנות ה-80, ושנות ה-80 מביאות קשיים מאוד גדולים על תעשיית הפורנו. ענייני פורמטים ווידאו ואיכויות, והכל מתחיל להתקצץ ולהתקצץ. והורנר, שמאוד מאוד רוצה לזכות באיזושהי הכרה כבמאי פורנו יוצא דופן, מתחיל למצוא את עצמו מחוץ לעניינים. וזהו, ככה... הסרט הזה סוקר את העליות והירידות שלהם, של שניהם, בעיקר של דירק דיגלר וכל המפחי נפש וההצלחות הקטנות, בהבנה שאתה לא באמת כוכב, אתה כוכב פורנו, על כל המשמעויות של זה. סרט שיש בו הרבה הרבה עומק, הרבה עצב, למרות שהוא כולו כל הזמן כאילו שמח וסקסי ומוזיקה כמו ששמענו מקודם, אבל כל הזמן הרובד המטריד הזה של מה באמת הם עושים החבר'ה האלה, במה הם באמת, איזה סוג של חיים הם בחרו, מה המשמעות של להקדיש את החיים שלך לזה, ולמכור את עצמך. והוא באמת מוכר את עצמו אחר כך בהמשך ברמות יותר קיצוניות, אבל עוד נגיע לזה. נחזור בינתיים לפסקול.

אז איך באמת פסקול אמור ללוות את כל מה שקורה שם? כי כאמור, הפסקול הזה אומנם גם מתאר את התקופה, ויש לו את התפקיד הזה של לאפיין את האזור הזה שם, את הוליווד ואת כל מה שקורה שם, אבל הוא גם מספר סיפור מאוד מאוד אישי, שעובר בין אופוריה לקריסה, בין מה שנקרא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. בירא עמיקא. יש לנו בתחילת שנות ה-80, מה שהתחלתי להגיד מקודם, כניסה נרחבת מאוד של מכשירי וידאו שהפכו את כל התעשייה של הקולנוע לאלפיה, ובעיקר נפגעו מזה מפיקים גדולים, כמו הכוכב של הסרט שלנו, שהוא אמנם מפיק פורנו, אבל בתחומו הוא מאוד מאוד גדול, וככה הכוכבים שלנו של הסרט, שבשיא הסרט הופכים לאנשים מאוד מאוד עשירים, שמבזבזים את הכסף שלהם על דירות מפוארות ומכוניות קורבט, וכולם משתמשים בהמון המון סמים, ונראה באמת שהם מבחינתם בפסגת העולם, שום דבר לא יכול לשרוט אותם, שום דבר לא יכול להפיל אותם, אבל השינוי הזה גורם לטוויסט בעלילה, ומתחילים לעבוד עם סרטים דלי תקציב, עם שחקנים חובבנים, ו... ככה אנרגיה מושכת אנרגיה, ואמבר מאבדת את הילד שלה במאבק משמורת עם הבעל לשעבר, ודירק הכוכב שלנו נכנס למין state of mind כזה של התקפי אלימות, והוא מקים להקת רוק, הוא מחליט שהוא פורש מעולם הפורנו, הוא לא צריך את זה יותר, אבל הוא הולך ומסתבך ומסתבך, ובסוף הוא מוצא את עצמו אפילו מדרדר לזנות, ומותקף ברחוב על ידי חבורה אלימה, והוא מנסה ככה באיזה מין טריק אחרון לעבוד על סוחר סמים ולמכור לו סודה בתור הרואין, והעסקה הזאת מסתבכת והופכת לקרב יריות. וכל הדבר הזה הוא מין תפנית חדה ובאמת חזקה מאוד בסרט. יש פתאום מין תחושה כזאת שהכל בלתי הפיך, כמו שמקודם הייתה תחושה שלטובה הכל בלתי הפיך, לא שזה לטובה להיות במצב שלהם, אבל מבחינה סובייקטיבית, פתאום הכל נראה חשוך ושחור. ובסופו של דבר כולם חוזרים אל הבית של ג'ק, ומנסים לעשות לעצמם איזה מין סוג של משפחה כזאת אלטרנטיבית, שבה הם חוזרים לחיים הקודמים, כשברור לכולם שמה שהיה כבר לא יהיה. הסרט אגב מבוסס על סיפור חייו של ג'ון הולמס, שהיה דמות מאוד מפורסמת בעולם הפורנו בארצות הברית, ואנדרסון הבמאי, שגם כתב את התסריט והיה מועמד עליו לאוסקר, כתב את התסריט בהשפעה של כתבה בעיתון הרולינג סטונס, שכתב כתבה ענקית על ג'ון הולמס. וככה הסרט, הפסקול שלו צריך להתמודד עם המון מצבי רוח, עם המון סיטואציות גם קומיות, גם עמוקות, גם עצובות, גם שטוחות, גם אופוריה. ולכן בניגוד לסרט אחר שלו שעשינו פה, שהגשנו פה, מגנוליה, ששם היה איזה מין קונספט של שירים של מימן, פה באמת יש אוסף עצום של הרכבים ולהקות וזמרים, עם מרווין גיי והאימושנס ועוד הרבה הרבה אחרים, ביץ' בויז ועוד נשמע עוד דברים, שכולם אמורים גם לאפיין את התקופה וגם ללוות את הדמויות.

וצדקתי כשאמרתי איגרא רמא לבירא עמיקתא, אני לא יודע למה, תיקנתי את עצמי, זו הייתה טעות לתקן. ואנחנו עם רוברטה פלק.

כמו שאתם שומעים, פסקול מאוד מאוד מגוון, מאוד מאוד עשיר, וזה מזכיר לי קצת את צורת העבודה שלו, של אנדרסון, גם כבמאי, גם כתסריטאי. יש משהו שאומנם הפסקול מאוד שונה מהפסקול של מגנוליה, אבל משהו בדרך שהוא בונה את הסרטים שלו עם דמויות שמתפתחות בצירים מקבילים, הרבה דמויות, הרבה עלילות, גם פה אפשר לעקוב במהלך הסרט אחרי כמה דמויות שכל אחת עוברת איזו התפתחות במקביל. וגם במגנוליה, דיברנו על זה כשהגשתי פה את הסרט ההוא, את מגנוליה. מין צורת עבודה כזו שהוא פיתח לעצמו. אני בכלל חושב שפול תומאס אנדרסון הוא אחד הבימאים והתסריטאים המבריקים והשלמים והמלאים בתעשייה, שיודע לייצר מסרט הרבה רבדים, הרבה זוויות, המוזיקה, הסיפור, העלילה, תמיד שזורים והולכים בקווי רוחב וקווי אורך. יש לו איזה מין ראייה כזאת של 360 מעלות, גם על הסיפור תמיד וגם על הדרך שהוא עוטף אותה. ואני מרגיש שגם המוזיקה בסרט הזה עוברת איזה מסע, הפסקול הוא איזה מסע, ודאי שמתם לב שהתחלנו עם השירי דיסקו וכל ה... ייצוג של הרגעים הבאמת אופורים של התקופה הזו ושל הסיפור, ולאט לאט הופכים לשירים קצת יותר אישיים, לאו דווקא יותר שקטים, אבל שכן נכנסים לרובד אחר, אותו רובד שגם הכוכב שלנו נכנס אליו ברמה הנפשית וגם ברמה הקיומית הפיזית שלו. ובכל זאת בא לי להחזיר אותנו קצת לחלק מהלהיטים שיש בפסקול הזה, כי הרי אנחנו פה ברדיו ואנחנו לא מחויבים לתסריט.

השיר הזה מתגנב לא פעם ראשונה לתוך פסקול פה בתוכנית הזו, אני מת עליו, אבל אני אנצל את זה שזה אולי פעם שלישית או רביעית שלו בשביל להגיד כמה דברי פרידה, כי הנה, עוד תוכנית נגמרה לנו, ולצערי יש עוד המון המון שירים בפסקול הזה שכאמור יצא פעמיים בשתי גרסאות, שנה אחר שנה, ויש בו עוד הרבה שירים מפהפיים, אבל אנחנו פה לשעה אחת עגולה, וזה לא מעט. אז אני רוצה להיפרד ולהגיד תודה רבה שהייתם איתי, אני מקווה שאהבתם את הפסקול הזה ואת מה שהוא עשה לסרט, מאוד מאוד ממליץ לראות את הסרט הזה, לילות בוגי, בוגי נייטס. אני מבקש, בואו תמשיכו להיות איתי בקשר, אני חושב שהצלחתי להגיש את רוב פסי הקול שהזמנתם ממני, בואו תמשיכו להיות בקשר בעמוד הפייסבוק שלי, דידי ארז, העמוד הרשמי, כך הוא נקרא, תיכנסו, תעשו לייק ובקשו, פדבקו, תהיו חלק מהתוכנית. אז תודה, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, וניפרד עם שיר יפהפה שקיוויתי והצלחתי להשאיר לו מקום. להתראות.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: משמעות וגם קהילה שנדבר אליה בפרק האחרון, זה אולי אחד האלמנטים שמאפשר לנו את החוסן הגבוה ביותר. זאת אומרת, כמו שאני אוהב לומר, חוסן זה לא מעיל, שאתה הולך, קונה, שם בארון, מגיע משבר, שם את המעיל, יוצא חוזר חזרה, אלא הוא נבנה לאורך זמן, ומשמעות היא אולי המנוע, או המבנה, או הסטרוקטורה, הטובה ביותר למשמעות. זאת אומרת, זה לא שקודם יש לי חוסן, ואז יש לי משמעות,

0: קודם יש לי משמעות. ומתוכה נולד החוסר.
1: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים. שלום. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אם היינו מתבוננים בכעס שלנו, כמו שאנחנו מתבוננים בתכשיט או בפרח, בקפדנות, בתשומת לב ובעדינות, היינו מתפעלים ממנו. היינו חוקרים אותו, היינו באים איתו במגע והיינו יכולים לשחרר אותו. העניין הוא שאנחנו לא מתבוננים בכעס, אנחנו לא מתבוננים ברגשות שלנו, אנחנו יותר עודפים אותם, נמנעים מהם, מסיחים אותם על ידי אוכל, על ידי דיבור פוגני, על ידי הסתלקות מהמקום, על ידי קניות, על ידי שינה, על ידי עדיפה, אנחנו בעיקר נמנעים ממנו. ואז הוא אוחז בנו בגרון.
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים

0: הלב.
1: שבת של שלום מרדיו מהות החיים.
2: אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
3: השחקן והשמן, חניכה שמנית בחיי היום יום.

0: שלום שי אביבי.
1: שלום שמואל שאול. איזה שם יש לך, אה?
0: התגעגעתי, איזה שם. בוא נעזוב את השם שלי.
1: איך אפשר לעזוב אותו? תפור משני הצדדים. רצו ושוב.
0: תפור לא מי יודע מה, אתה יודע.
1: למה לא מי יודע מה?
0: אתה יודע, הם לא היו אוהבים גדולים, כאילו. שמואל המליך את שאול, ואחרי זה גם הוריד אותו.
1: לא חשבתי על זה. אתה מרגיש את זה בתוכך? שני כוחות לא.
0: בינינו, כאילו, שם משפחה לא מדבר אליי בכלל, כאילו, אני לא מתעסק איתו בכלל.
1: למרות שכזה בראי ההיסטוריה, הוא נהיה יותר ויותר, נגיד, לא יודע אם אהוב לגמרי, אבל מוערך, כאילו, דמות טרגית כזאת,
0: כן,
1: שאוהבים לאהוב.
0: כן, כן. כן, אבל בוא נעזוב את השם משפחה.
1: הנה, עזבתי.
0: אצלך זה אביבי, כאילו, זה פורח, זה שמח.
1: נכון, אבל אתה יודע, זה כאילו, האופי של זה הוא, לא יודע, 50 שנה.
0: אבל אם אתה מתייחס לשם משפחה שלי, אתה אסור לך לשאול אותי יותר שאלות, אתה יודע למה?
1: למה?
0: שאול. שאול, זה אחד שכבר שאלו אותו, הוא כבר שאול. או השאילו אותו.
1: לא, לא, זה לא המצב. אנחנו מכירים הרבה שנים, אני אגיד, ואני שומע אותך הרבה פעמים אומר, אהיה אשר אהיה, ונראה לי שהגיע הזמן שאני אנסה להבין מה זה. סוף סוף! אני די בטוח שאני לא אצליח, אבל בוא ננסה, let's give it a shot.
0: אז אולי נחווה את זה ולא נבין את זה, כי הניסיון להבין הוא לפעמים מפריע.
1: בשמחה, אני אגיד ש... ברכבת לפה פתחתי את נגיד פרק, וניסיתי לעשות את אחד התרגולים שכתובים בו, והיה מאוד מעניין. אבל אפשר לעשות עכשיו פה גם.
0: כן. אז בוא נתחיל בזה עוד, לפני שנגיד דבר.
1: אוקיי.
0: בוא נתחיל בכוונה הזאת, שבכלל היא מאוד מופשטת, אבל היא גם מאוד מוחשית. להסכים להיות.
1: כל פעם שאתה אומר, פשוט זה מסובך לבני אדם רגילים כמוני.
0: לא, לא נכון. כי אם אתה לא מנסה להבין, ופשוט אתה אומר להוויה שלך, אוקיי, אני מסכים להיות. ההוויה שלך יודעת את זה.
1: אז לנסות להגיד לה עכשיו?
0: כן. אתה פשוט מכוון עכשיו, נגיד אני שי אביבי, ונגיד אני מסכים להיות. אני מסכים להיות במלאות שלי, אני מסכים להיות בגדלות שלי, אני מסכים להיות. תעשה. אני מסכים להיות מי שאני במלואי, אני מסכים להיות מי שאני בגדלותי, אני מסכים להיות השחקן המפואר שאני.
1: אני מסכים להיות 100% פוטנציאל ממומש.
0: כן, אני מסכים להיות הזכר המפואר שאני. אבל אל תנסה להבין, תראה רק אם יש לזה איזו השפעה מסוימת. כי המקום הזה של להסכים להיות הוא... אנחנו יותר מבינים מה זה להסכים לעשות, אבל להסכים...
1: להסכים לעשות, או לא להסכים לעשות,
0: או לא להסכים
1: לעשות. התמחות שלי.
0: נכון.
1: וואלה.
0: אבל יש משהו כזה בלהסכים להיות, יהיה אשר יהיה, אני קודם כל מסכים, אני מסכים להיות בעולם הזה, אני מסכים להיות הוויה בעולם הזה, אני מסכים ללכת את האדמה, אני מסכים להיות המפואר שאני, מלא דברים.
1: אני מסכים להיות... הדבר ולא הצל שלו.
0: נכון.
1: אני יכול להתחיל להרגיש את זה. אני יכול להתחיל כאילו לגרד את התחושה הזאת של להיות.
0: כאילו אם אני עכשיו מותר לי להיות שי אביבי לרגע? אז אם אני נכנס עכשיו לשי אביבי,

0: ואני אומר...
1: רגע, יש דפיקה בבא. כן, מי זה? אה, זה אתה. יש דפיקה בבא.
2: שלום, אל תפריע לי להיות אתה.
1: אני, רגע, אני יוצא החוצה, תיכנס. כן.
0: אז אני אומר, ראייה אשר ראייה, אני עכשיו נגיד שי אביבי, משחקים, כן? אני עכשיו השחקן, אתה השמן, ראייה אשר ראייה. ראייה אשר ראייה. ראייה אשר ראייה. אז נגיד אם אני עכשיו אביבי ואני מסכים להיות, אז אני, בבא נותן הרבה יותר הכרה לחוכמה, שיש לך המון המון חוכמה, שאתה לא נותן לה את הכבוד שראוי אליה.
1: חוכמה דווקא? מה, תספצף קצת? אם אתה כבר בפנים.
0: חוכמה זה בשמניזם, זה היכולת, מה זה, בעברית יש משפט מאוד יפה, זהו החכם הרואה את הנולד. זאת אומרת, חכם הוא לא אחד שיודע הרבה, ויש לו הרבה אינפורמציה, זה אינטליגנט. חכם זה שיכולת שיש לו להיות חלק מהבריאה, הוא רואה מה קורה בה, והוא יודע מה ייוולד בה. מתי נולד? עכשיו, כאילו, מה קורה ברגע הזה, איך ייוולד ברגע הזה. ואני מרגיש נגיד שאם אני שי אביבי ואני מסכים להיות, יש משהו בחוכמה שלך שהיא מהירה באלף, אבל היא גם מהירה מאוד בעין. ושאתה, אם אתה תיתן לה יותר ויותר מקום ונפח, אז היא תעשה פלאים בבריאה הזאת. אז זה נגיד אם אני נכנס אתה ואני מסכים להיות, אז אני קודם כל מסכים להיות המלאות שלי, כי החן שלך ידוע, וההומור שלך ידוע, וגם הלב הטוב שלך ידוע, והאהבה שלך לניקיון ידוע, כאילו.
1: ולחיות.
0: ולחיות. אבל זה בסדר, אבל כאילו, תסכים להיות רגע אתה במלואך, זה הסכמה מטורפת.
1: וואו. זה מזכיר לי...
0: אז עוד בכלל לפני שניגשנו ליה אשר היה, זה הקדימון שלו.
1: כן, אבל זה מתעסק.
0: זה הקדימון, זה הקדימון. הקדימון זה להיות. אתה יודע, יש לי סטיקרים למקרר, בסוף הפרק אני אוכל למכור לך כמה. אין, אבל יום אחד אולי. אז אחד הסטיקרים שלי, כאילו למכוניות, ואני באמת חושב שהוא סטיקר גאוני, לא נולדנו בשביל להיות בריאים. כי כל הזמן אנחנו עסוקים בבריאות ורפואה ותזונה, וכל הזמן בריאות, בריאות, בריאות, בריאות. וולנס, וולנס. אז הסטיקר הוא כזה, לא נולדנו בשביל להיות בריאים, נולדנו בריאים בשביל להיות.
1: אופה. אני רוצה להגיד לך, א', זה לא סטיקר אחד, זה שלושה. כאילו, זה סטיקר ארוך, זה על כל האוטו.
0: לא, נעשה אותו עבה.
1: וב', יאללה.
0: לא, זה אחלה סטיקר, כאילו, אנחנו נולדנו בריאים, בשביל להיות, לא כל הזמן להיות בריאים, להיות בריאים.
1: נכון, נכון. מה הפרפס?
0: כן.
1: אני אגיד לך, אבל ברצינות, כאילו, מהרגע שנשבר המחסום הזה של להדפיס סטיקרים, אנחנו עשינו בבית כבר, היום אני צריך לאסוף את הנהג, לא משנה. כן. אז זה מהמם.
0: איזה סטיקרים יש לכם בחנות כבר?
1: יש, אני עשיתי פעם... לפני איזה 15 שנה הגיע לי המשפט הזה, לא מאיר, סליחה, לא מואר, מאיר.
0: יש לי אותו בבית,
1: כן?
0: הסטיקר הזה, כן.
1: כי פתאום אמרתי, מה זה מואר, מואר, תאיר?
0: נכון.
1: ועשינו כמה, עשינו כמה במהלך השנים, קשורים לה, עכשיו להופעה של מיכל וזה, אבל אתה יודע, זה כאילו, הכל נגיש, אז יאללה, מזמין אותך למצות את ה... אהיה אשר, אהיה סטיקר.
0: יש לי עוד כמה, אבל נשמור אותם ככל, לאט לאט.
1: אז ברגע שאתה מתחיל... להדפיס סטיקרים, זה פורץ מחסום, זה באמת, זה פריצה של מחסום מסוים, כי זה נראה כזה, טוב, אכלתי את הראש
0: הזה. לא, אתה יודע, זה הייתי בדמיון, אבל באמת, למה לא להדפיס כזה דבר, נכון?
1: זה הכל נגיש, יש בפרדס חנה, אני אגיד לך איפה.
0: כן?
1: טוב, נדבר על זה.
0: ואתם מעצבים אותם, או שרק עוזבים?
1: יש שם גם מעצבים, אתה יודע, כאילו אתה, אבל בגדול זה הכי פשוט בעולם. וזה מדהים, אני דיברתי איתם ביום, לא יודע, שני, אני היום אוסף את זה.
0: מה, איזה סטיקר זה?
1: לא, הגעתי לגיל הפאקית. זה של מיכל, שעכשיו עם ההופעה שלה, הגיל הזה.
0: אבל ה-A הוא מוצמד לגיל?
1: הגעתי לגיל המקף פאקית באנגלית.

0: זה סוג של הבשלה. זה גם סוג של... אהיה אשר אהיה בגיל 52.
1: לא, כי חשבתי אולי זה גילה.
0: אז היה לה גם גרסה כזאת של גילה פאקית, של דמות.
1: שהאי מוצמד לגיל.
0: מין אישה כזאת שנקראת גילה פאקית, אבל עכשיו זה... זה מזכיר לי, לפני, אני לא זוכר באיזה סדנה זה היה, אבל פתאום הבנתי גם כן את הדבר הזה שה... אפרופו אהיה אשר אהיה, שאנחנו כל הזמן מתוכנתים, אני... להילחם בצדדים, להיות מספר אחד יותר מאחרים. וזה הגיע אליי בסדנה הזאת, שאני, זה המספר אחד של עצמי, שזה הכי, זה הסכמה להיות מספר אחד, או מיצוי הפוטנציאל שלי.
1: אוקיי, מצוין.
0: כן, אבל... יש לי גם את הדוגמה הקונקרטית, אבל כן, כן, תגיד.
1: אז, רגע, בוא נתרכז בזה, ולא נהפוך את זה לתובנה, אלא לתנועה פנימית. כזה הרעיון.
0: וואה.
1: אני לא מבין את זה, אני מכוון את זה, אני עושה תנועה פנימית עכשיו, שמואל, אני עכשיו אחזור להיות שמואל, ואתה תחזור להיות שי אביבי.
0: כן.
1: ואני עושה תנועה פנימית בלב וברוח.
0: אתה יכול לעזור לי רגע עם הדבר הזה של להגיד, מה זה תנועה פנימית? איך אני...
1: בשמניזם כל התנועות זה כוונה. נגיד, אני רוצה נגיד להתרכז בקצה אף, מה אני עושה? אני מכוון לקצה אף. אני רוצה להסתכל, להרגיש את הברך, אני מכוון לקצה הברך.
0: אוקיי.
1: אז האגו הוא תמיד כוונה. עשינו את זה פרק, הפרק הראשון.
0: כן, כן, כן.
1: אז אני עכשיו פשוט שם כוונה, ואומר לעצמי, אני עושה תנועה על ידי הכוונה הזאת, ומוכן להיות מספר אחד שלי עצמי.
0: שלי, כן.
1: אני אוהב להגיד את זה, גדלות. גדלות, בגדלות של עצמי.
0: שזה הגודל שלי. יאללה.
1: אבל זה עובד, כאילו.
0: הסדנה הזאת קרתה סביב, הייתי במאסטר שף VIP לפני, כבר איזה עשור לדעתי.
1: פתח סוגריים.
0: מה?
1: וניצחת.
0: זהו, אפרופו הניצחת, זה הסיפור, אפרופו הניצחת הזה. כאילו כשהגעתי לשם, בכלל לא ידעתי כל כך מה זה, כי לא ראיתי. כאילו, עשיתי נעשה ונשמע. נרשמתי, ואז התחלתי לראות את התוכנית, ואמרתי, וואו, רמה גבוהה, מלחיצה. ואז התחלתי ללמוד ול... כאילו, התחיל המסע הזה. והמטרה שלי הייתה, או הכוונה שלי, בלי אפילו לקרוא לזה כוונה, אבל כזה ב... ידעתי שאני רוצה להגיע לשלישיית הגמר, אוקיי? והגעתי, זה היה מסע מדהים עד שלישיית הגמר. וכשהגעתי לשלישיית הגמר, עכשיו, אני מעולם לא הייתי במקום ראשון. כאילו... אולי גם על זה דיברנו, מקום ראשון נראה לי מקום מאוד מאוד מסוכן להיות בו, כי תמיד מישהו ירצה לכבוש לך את המקום, מישהו ירצה לרצוח אותך במקרים קיצוניים, אתה יודע, רוצים להפיל את המלך, גם בשח, זה כאילו, רוצים להרוג את מספר אחד, מספר שתיים יכול להיות לנצח, לכהן בתפקידו כמספר שתיים.
1: מעניין, אף פעם לא חשבתי על זה ככה.
0: זה מנגנון ההישרדות שלי, הוא נולד בבית ספר, ביסודי, ראיתי איך מלכים מתחלפים, ואני מספר שתיים, גם... עזרתי להוריד מלכים מעצבנים, וגם עזרתי להמליך חדשים, והייתי בתפקיד מספר 2, זה מקום מאוד מאוד מוגן. שפתאום נהייתי בשלישיית הגמר במאסטר שף, פתאום לראשונה בחיי, לדעתי, עלתה לי המחשבה, רגע, למה לא לנצח את התוכנית? וגם שם, בגלל שזה בנוי יפה, מאסטר שף, אתה לא יכול לפגוע באחרים, אתה יכול רק להיות המיצוי המלא שלך. אין שום דרך שאתה יכול להזיק למישהו, או שמישהו יכול להזיק לך. וכשנכנסה המחשבה הזאת, היא נכנסה, והיא עשתה לי מהפכה בראש, חיוותה לי את המוח מחדש, ופתאום נפתחה האפשרות הזאת של להיות ב... איך קראת? גדלות, בגודל שלי. לא גודל מינוס, לא מספר אחד, אבל אחד פחות. מספר אחד.
1: אבל לא הייתי אומר גודל שלי, להיות בגודל המקסימלי שאני.
0: כן, כן, כן.
1: בגודל שלי הוא לא מספיק חזק, הוא לא מספיק חזק.
0: בגודל המקסימלי שלי, וזה אכן קרה. וזכיתי שזה...
1: ואיך הייתה הרגשה?
0: וואו! זה היה מדהים. ובאמת, כי לא היה שם, זה היופי של התוכנית הזאת, לא היה שם שום דבר שאפשר להיזוק ממנו או להזיק למישהו. זה היה טהור. זה היה טהור על מיצוי הפוטנציאל. וזה היה רגע מכונן, כמובן.
1: אז בעצם לפני שאנחנו בכלל... ניגש, עוד לפני שניגשנו ליהיה אשר יהיה, אלא זה הסכמה להיות, להסכים להיות. אני חושב שזה משהו שהוא, אתה יודע, כי אנחנו נורא עסוקים בדוינג, בלעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות, לעשות. הרבה פעמים אנשים באים אליך, ואז הם שואלים,

0: את משפט המחצה. אז מה אני צריך לעשות?
1: מה זה הרבה אנשים? זה אני.
0: מה אני צריכה לעשות?
1: אני האנשים האלה, בבא.
0: לא צריך לעשות כלום, את צריכה להיות. לא צריך לעשות כלום.
1: זה יפה, כי מיכל אומרת שבעצם צריך לקרוא למין האנושי, קוראים לנו human being.

0: לעולם הפיזי, על מנת שהעשייה תרחיב את ההוויה שלה, וההוויה מרחיבה את העשייה שלה, והעשייה מרחיבה עוד יותר את ההוויה שלה, וזה כזה...
1: ספירלה.
0: ספירלה.
1: מתרחבת.
0: וגם יש משהו גימיקי בשפה העברית, כי הוויה וחוויה, זה כתוב כמעט אותו דבר, חסר רק את הקו הזה של בין A לחטא.
1: זה בהונגרית, ההוויה.
0: ההוויה.
1: ההוויה.
0: ההוויה.
1: איך הייתה ההוויה?
0: כן. איך הייתה ההוויה. אז זה כאילו כתנועה מקדימה. אבל שנספר את הסיפור של משה, שזה קשור עליו, או שנדלג על זה שזה לא חשוב?
1: לא, לא, זה מהמם, ורק עוד חידוד אחד בעניין של... ההזנה או היחס בין הדוינג לבינג. אתה, כמו שתיארת את זה עכשיו, הדוינג מזין את הבינג, והבינג, ואנחנו לפעמים מתעסקים רק בדוינג, ואז זה לא, כאילו זה לא, זה לא חורג, זה לא מתרומם. כן? זה מה שאתה...
0: לא. לדעתי זה קורה בכל מקרה. תראה, כאילו, כי אתה יודע, אחד הבסיסים בגישה רוחנית זה שאתה אומר שאנשים באים לעשות דרך. כמות האנשים שעושים דרך מודעת בפלנט הארץ, הוא לא עולה על 10%, אז מה, 90% מתגלגלים סתם? לא, הם לא מתגלגלים סתם.
1: זאת כי... התחושה, אבל אתה יודע, שאנחנו עסוקים בחומר, כאילו, לקום בבוקר, נכון, לקנות,
0: אבל האתגרים
1: לבשל, הפ... לחרבן,
0: אבל
1: לקנות.
0: נכון, אבל האתגרים הפשוטים של חיי היום-יום, זה העשייה שבכל מקרה מרחיבה את הדוינג, אתה יודע, לפעמים חמלה לאנשים סביבך, או תעוזה להגשים את עצמך, אתה יודע, גם מלא אנשים, אני, או לפחד, נדעתי, אין נשמה שלא עושה דרך, אחרת היא לא יורדת לפה, היא לא באה ואומרת, טוב, יאללה, גלגול, כאילו נעביר ככה סתם.
1: נעביר מול המסך.
0: יש, כאילו...
1: אבל זה מתי מעט, זה יפה מה שאתה אומר, זה אופטימי.
0: בניו זילנד יש גלגול חופש.
1: למרות שקצת קר שם, נראה לי שזה באוסטרליה, יש גלגול חופש.
0: האזור הזה שם, אתה יודע, כאילו, ש... גם גג מדברים על ספורט ושותים בירה, כאילו, ובזה מיצית את כל צרות החיים, כאילו.
1: No war is made.
0: כן, no war is made, כאילו.
1: זה גאוני זה, אה?
0: או קוסטה ריקה פורה וידה, אבל בקוסטה ריקה יש גם אלימות, כאילו, אם אתה צ'יקו, כאילו, צ'יקו זה קוסטריקני במשפה המקומית, זה לא, זה אחרת. אבל כן, כולם עושים דרך. אז להסכים להיות, זה כאילו להסכים להיות, להסכים להיות שווי אביב, ויכול להיות שכשאני נכנס לתוכך, ואני מסכים להיות שווי אביב, ואני רואה, מכבד את החוכמה שיש בי, זה עוד ועוד ועוד, לכבד את הווייתך, מספר אחד. מספר אחד שלך, יקירי, וגם מספר אחד בשביל אחרים. זאת אומרת, נקודת יחס שאנשים...
1: יכולים לאושרות ממנה, נגיד ככה.
0: כן, לקבל הזנה ממנה, השראה ממנה, דרך ממנה, חוכמה ממנה, הכל.
1: אז בוא נגיד אם אני, ותכף נספר על משה, כי זה... אז אם אני, לא, אני נסח את זה בחיובי, אז בעצם למצות את הפוטנציאל שלי, זה להסכים לדבר הזה, ולמצוא את הדרכים להוציא את החוכמה הזאת החוצה.
0: נכון. או בכלל, כל הרעיון של הנשמה זה להגיע למדגבת הוויה בגדלות שלה, ואז לצערה, במדרגת הנפש, נתקלת בתיקונים מסוימים שהיא צריכה לעשות בשביל להגיע לגדלות הזאת. אז אני אומר, נגיד, אתה יכול להיות שחקן מדהים, לא אתה, כן, אבל אם יש שחקן מדהים, אבל יש לו פחד במה, מה זה עוזר לו? הוא יכול לשחק מדהים, אבל הוא לא עולה על הבמה.
1: או מורה רוחני, אבל עם בעיות קשות בהבלחר של בן אדם, אם אני אגיד...
0: אז הוא לא מורה רוחני, כאילו...
1: לא, אבל אתה יודע, יש הרבה כאלה...
0: הוא משחק את עצמו מורה רוחני, כאילו.
1: לא, אבל נגיד, יש לו איזה משהו שם, במדרגת, אני לא יודע, חוכמה או הוראה, אבל הנפש קטנטנה.
0: נכון.
1: וזה מפיל הרבה אנשים.
0: כן, נכון, למרות שהוא גם יכול לעשות טוב, כאילו, כל עוד הוא שומר על עצמו ולא פועל...
1: אם הוא שומר, כן.
0: אם הוא שומר ונזהר, והוא מכיר את עצמו, ו...
1: לא, זה כבר גדלות, כן.
0: ואז הוא כאילו, את הצל שלו לא מוציא לפועל, זה גם בסדר, זאת אומרת... אבל בגדול, לא כל צדיק הוא מורה רוחני, ולא כל מורה רוחני הוא צדיק. לא, עדיף להיות צדיק דרך אגב.
1: נכון, לגמרי.
0: עדיף להיות צדיק, כאילו. או במילים אחרות, לא כל מי שיש לו כוחות רוחניים יש לו לב טהור, ולא כל מי שיש לו לב טהור יש לו כוחות רוחניים. אתה יודע מה עדיף?
1: כן.
0: להיות בעל כוחות רוחניים עם לב טהור, או עם לב טהור ובעל כוחות רוחניים, כאילו.
1: עדיף להיות עשיר ובריא.
0: כן, נכון. אמר את זה, אתה יודע, גרושו מרקס.
1: מה אמר?
0: הייתי אני בחיי.

0: הייתי עשיר בחיי, אני חייב לומר לכם, לגמרי עדיף להיות עשיר.
1: צודק.
0: לגמרי, אין בכלל התלבטות. אתה יודע, כי תמיד הצדיקות היא באה עם איזה סוג של...
1: סגפנות.
0: סגפנות וצניעות ועוני וכו'.
1: זה קטע, אז אני אספר עוד סיפור, ואל ניגש למשה.
0: נראה לי שמשה יכול לצאת מהפרק אולי.
1: לא, הוא הביא אותנו עד הלום.
0: לא, כי הוא צריך להבין את התוכן של היה אשר היה, עוד לא התקרבנו אפילו.
1: אז רק, מקסימום נעשה עוד אחת אחרי זה.
0: לא, לא, לא.
1: כי אני זוכר שיום אחד רציתי לעשות לי איזה ריטריט כזה, ושאלתי אותך, בבא, איזה מקום במדבר וזה, ואמרת לי, לא, עזוב מדבר, בוא, יש פה עץ מאוד יפה איפה שאני גר, ליד איפה שאני גר, בקרמל, ובוא תהיה מתחתיו, וגם אני אבוא לבקר אותך כל יום. ואמרתי, וואלה, מדהים, ואז... אני זוכר שהופעתי,
0: ואתה
1: צחקת כמו, כי הרזתי לשלושה ימים האלה, מילאתי עגלה, אוהל ומזרון ופוך ומטבח וקריות וכיסא ליום ו...
0: לא, לא, אני זוכר את הרגע הזה שבאת עם העגלה.
1: עכשיו, כאילו, פתחתי לי שם מחנה דלקס מדהים. היה לי נוח ביום, נוח בלילה, היה לי מטבח מדהים, והיה לי ריטריט, להפתעתי. אולי הכי טוב שהיה לי. כאילו ממש קיבלתי מלא מלא מלא מלא מתנות, ובלי גרם סיגוף, להפך, היה לי...
0: בשביל לתמוך, כן? לתמוך בסיפורך, לא סיפור אישי שלי, כי אני קצת יותר סקפן.
1: אתה מצליק נייר, נייר לשים על הראש.
0: אז... רבי בא אחד לרבי אחר, והוא רואה שהבית שלו, מה זה מפואר ונברשות ודברים מזהב. אומר לו, מה נהיה איתך? אז אומר לו, מה זאת אומרת מה נהיה איתי? דמיין עכשיו בורא עולם רוצה לבוא לבקר בבית שלי.
1: גדול.
0: איפה הוא מעדיף לבקר? בארמון מפואר או באיזה צריף תלוח?
1: גדול.
0: בוודאי שהוא מעדיף לבוא לארמון מפואר, אז אני מכין את הבית שלי לזה שהבורא ירגיש כמו מלך בבית שלי.
1: גדול, זה גם, זה הגודל המקסימלי שאני.
0: סיפור מדהים.
1: מדהים, וואו, יפה.
0: סיפור מדהים. אז זה בחורצ'יק אחד אחר. קוראים לו משה, דרך אגב, הוא לא היה רבנו. כי בתקופתו לא הייתה, לא היה מוסד רבנות, כאילו, שחררו את הרבנו הזה, כן. הוא לא היה רב, הוא בעצם די היה שמן.
1: משה שמננו.
0: משה שמננו, כן, אז הוא הולך במדבר, ואתה יודע, זה סיפור ארוך, לא נספר את כולו, כי כל קטע שלו הוא, אולי ניתן איזה פרק אחר פעם, על הקטעים השונים של...
1: בכבוד, כן, התחלתי לקרוא את הסדר.
0: כל קטע כאילו של רואה את הסנשן האוכל, אסור המדרכי, שנה עליך מעל רגליך, שלח את עמי, וכו, וכו, וכו, וכו. בקיצור, בשביל שנגיע לאיה אשר היה, אז משה מקבל את איזו שליחות מסוימת. עכשיו, בוא נעצור פה רגע, כי זה מהלך מדהים. כי אנחנו הרבה פעמים ניגשים לדרך הרוחנית בשביל שיהיה לנו יותר טוב, ובשביל שיהיה לנו יותר שפע, ושנהיה יותר מאושרים, ושנהיה יותר חופשיים. והולך בחור, והוא באמת מגיע לאיזה חבלת גילוי. ולצערו הרב, במקום לקבל, מבקשים ממנו משהו. כאילו, הגעת לחוויה טרנסנדנטלית, ואז בחוויה הטרנסנדנטלית אומרים, אנחנו צריכים ממך איזה משהו קטן.
1: את חייך. אני רוצה שתקדיש את החיים שלך.
0: כאילו, יש לנו איזה פרויקט בשבילך.
1: גדול.
0: נבחרת על העניין, ו... אני אומר את זה באמת, כאילו, כי אנשים הרבה פעמים מחפשים את השירות שלהם. אבל הם מחפשים את השירות שלהם מתוך הרצון שלהם להגשים את עצמם. לא מתוך איזה הענות לאיזה פרויקט שאולי רוצה מהם משהו.
1: וואו.
0: ואנחנו תכף נגיע ליה אשר היה הזה.
1: עלה לי גם שגם שאול ככה, נכון? גם דוד ככה.
0: נכון.
1: בעצם הרבה...
0: כולם ככה.
1: כן, לא יודע אם... אולי בתנ״ך, ככה, כן, כן, בתנ״ך, או ב...
0: בתנ״ך,
1: כן.
0: הרוב ככה.
1: חוטפים נבוט רציני
0: כאילו,
1: על הראש.
0: אתה חי באור כסדים, כן. כאילו, במשפחה שלך, ואז איזה מישהו בא ואומר לך,

0: אתה יודע מה, עזוב הכל.
1: כן.
0: לך.
1: וואו.
0: לך לך, כאילו. עכשיו, אתה, אלו, במשפחה וזה, ואז אתה אומר לו, טוב, אבל לאן אני הולך? אז הוא אומר לך, לך למקום אשר עריך. אתה תתחיל ללכת.
1: קדימה, חביבי.
0: תתחיל ללכת.
1: אין זמן.
0: תוך כדי תנועה,
1: וואו.
0: תוך כדי תנועה נראה לך לאן אתה צריך להגיע. עכשיו, לא רק זה, תחשוב, אתה מדבר על אברהם אבינו כמובן, כן? ואברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, ומה הוא פוגש בו? בצורת.
1: כן, כשהוא נכנס לבצורת?
0: כן.
1: וואלה.
0: אז הוא מגיע לפה, יש בצורת. ואז הוא חושב לעצמו, כנראה תקשרתי גרוע.
1: נפלתי על נוחל.
0: כאילו, התקשור פה לא עבד נכון, כאילו, אני מה, אין פה כלום, כאילו, זה בצורת.
1: וואו.
0: ואז הוא עוד פעם מוציר עיניים, ואומרים לו, טוב, תמשיך למצרים, רד מצרימה. מי מאיתנו היה מקשיב לכל הזה אחרי שהוא זייף בפעם הראשונה? אתה אומר, טוב, אותך כבר שמעתי, תשחרר. אז הוא יורד למצרים, ואז מה אומרים לו? תן לפרות האישה שלך.
1: וואה.
0: הרבה לפני פרדס חנה.
1: פרעודס חנה.
0: פרעודס, הרבה לפני פרדס חנה. אז תקשיב, זה כאילו, הכל הזה כל הזמן דרש ממנו דברים.
1: זה עוד לפני יצחק.
0: שלא היה לו שום טובה אישית בהם, אתה מבין? אין שם שום טובה אישית. אז גם משה הולך, כאילו, ופתאום איזה בא קול, ואומר לו, טוב, נו, יש לנו איזה ג'וב בשבילך, יש שם איזה שבט, אנחנו צריכים איזה מישהו שישחרר אותו. שלח את עמי, אנחנו קוראים לזה. עכשיו, תחשוב, משה הולך במדבר, כאילו, הוא לא מחפש איזה ג'ובים, כאילו, הוא לא כמונו מחפש את השירות שלנו. הוא בעצם בורח, כאילו, כי שם מחפשים אותו.
1: והוא גם די מסודר, יש לו אישה.
0: אישה, שני ילדים, כאילו, מסודר, כאילו, חי במדיין, כנראה מדבר יפה, כאילו, לא מחפש ג'ובים. ואז האינסטינקט שלו זה של פקיד הודי, אני קורא לזה. פקיד הודי, האיכות שלו, זה שישר הוא משכנע אותך שהגעת למקום הלא נכון. לא, זה לא, זה הוא, זה שם, זה לא, זה לא אני, כאילו, זה האיכות של פקיד הודי, הוא כאילו מסובב לך את הראש כזה, מענען, ומסביר לך שלא הגעת למקום הנכון. אז משה אומר, כאילו, לא הגעתם למקום הנכון, זה לא אני, אני מגמגם, כאילו, זה לא, אתם התבלבלתם, זה לא אני. עכשיו, אתה תחשוב שבעצם זה איזה חוויה פנימית שלו, שהוא שומע איזה קול פנימי שאומר לו, לך. והוא במאבק. זה מה שאני מסביר לא פעם לאנשים. הרובד הרוחני והרובד הרגשי הם לא תמיד בסינכרוניזציה. לפעמים הרובד הרוחני מושך מהרובד הרגשי. דברים שלא בא לו לעשות. כאילו, שירות, אתה רוצה שירות? כאילו, תיזהר ברצון שלך, יכול להיות שרצו לך דברים שאתה בכלל לא תרצה וואו. לעשות אותם.
1: הרבה פעמים לפני יציאה לאיזה מסע הכרחי, אתה לא רוצה, לא פיזי, כאילו, נגיד, לא אתה, נגיד אני. כן, זה פחד אלוהים לצאת לדרך. אני, לא היה לי הרבה כאלה בחיים, אבל תמיד זה היה התנגדות בין ידיעה, בין קריאה ברורה, לכל מה שיכולתי להפעיל נגד זה.
0: אז הוא, אתה יודע, בסוף הוא בהכנעה אומר, טוב, אבל כאילו, תביאו משהו, כאילו, מה, נשאלו אותי, כאילו, מי שלח אותי, תביאו איזה משהו שיכול לעזור לי בדרך. אז אומרים לו, כה תאמר להם, יהיה אשר, יש לך, אני עליכם. כאילו, זה פרק נפרד לגמרי. אז אני קורא לזה קוד החניכה של משה, או הברכה של משה, שאיתה,
1: יהיה אשר, הקוד הזה.
0: הקוד הזה, יהיה אשר, יהיה. ואז, כש

0: אז אני קורא לזה קוד החניכה של משה, או הברכה של משה, שאיתה...
1: יהיה אשר יהיה, הקוד הזה.
0: הקוד הזה, יהיה אשר יהיה. ואז כשתרגמו את זה לשפות אחרות, כי תרגמו את התנ״ך לאיזה 100 ומשהו שפות, הימנים

0: יכולים לעובד, יש לזה
1: את
0: המהלך של יהיה אשר יהיה, שזה ברכה לעמוד מול הרוח ולהסכים להיות מה? כל דבר.
1: מלחיץ.
0: עכשיו, אם אנחנו מעמיקים בזה, זה הרבה יותר ממלחיץ. אתה יודע, אני עושה תיאטרון שמני. אתה צריך לבוא פעם.
1: אני אבוא, אינשאללה.
0: תביא את כישרון המשחק שלך. ו... אז כזה, תמיד אני עובד עם היה אשר היה הזה כהתחלה. ואז עשינו איזו סצנה מצחיקה שנשמה באה לכדור הארץ ומקבלת את הג'וב שלה. אז יש תור כזה, והיא מגיעה, סדרן ג'ובים. כן, בבקשה, מה אתה רוצה להיות? אני רוצה להיות משה. לא, משה כבר תפוס, זה שלפניך קיבל אותו. מה אתה עוד רוצה להיות? בודה, כאילו, למה לא? סידרת גאותם, גם כבר תפוס.
1: נתפס.
0: טוב, אז אני מוכן להיות ישועה, גם נתפס, מה עוד? טוב, אולי מהצדיקות, כאילו. לא, נתפס. יקירי, כל התפקידים של הצדיקים תפוסים. אבל לעומת זה, אנחנו צריכים כמה תפקידים של רשעים. האם אתה מוכן לקבל אחד מהג'ובים? אז אתה אומר, בתוך הסצנה, מה פתאום, שאני אקח את התפקיד של רשע? אז אומרים לך, זה לא אתה שאמרת, יהיה אשר יהיה? הרי נעמדת בתור פה עם יהיה אשר יהיה. אז מה אתה עכשיו...
1: יהיה אשר יהיה, כמעט.
0: כמעט, כאילו. עכשיו, אתה יודע, זה היה כאילו, אני עומד בתוך הסצ'ן הזה, עושה את זה כקטע הומוריסטי, אבל אני פתאום מבין שאם אני באמת רוצה לבוא לרוח ולהגיד יהיה אשר יהיה, אז זקוקים שם לכמה נשמות בשביל למלא כמה תפקידים שהם לא ידידיתויים.
1: אבל, אבל משלמים טוב, אני מקווה. זה קטע. כן, כן, כן.
0: תחשוב נגיד על נשמה, אתה יודע, לא צריך לדמיין בכלל, כמה תפקידים של עריצים שנשמות הסכימו לעשות בגלגולים שלהם, שזה קרמה מטורפת. אדולף לדוגמה, אדולף? מי מוכן לשחק פה את אדולף? מי אמר יהיה אשר יהיה ומוכן לשחק פה את אדולף?
1: אני מוכן, תשאירו לי שאני אוהב חיות ואני שמחוני.
0: כן, ומה עם השפם?
1: השפם, טוב, בסדר, אם אתם מתעקשים. זה קטע, כי נגיד בעולם שלי, בעולם המשחק, אז יש דווקא פשן גדול לגלם רשעים. ברור שזה משחק, אז כאילו זה נוח. אבל זה... כאילו בהוליווד דווקא זה עובד אחרת באיזשהו אופן, כאילו מתחילים מתפקידי רשעים ועוברים להיות גיבורים, ואני יודע עליי ועל חבריי שיש לנו איזה פשן לקבל תפקיד של רע, כי זה יכול להוציא אצלנו איזה צד שבדרך כלל לא מקבל ביטוי ביומיום, כי
0: אז
1: אתה יודע, נתחיל. אתה יכול לשחק.
0: אז בוא נתחיל, כן. כאילו אמרנו יהיה אשר יהיה, קודם כל אני מסכים להיות, והמהלך הראשון, יש שש מדרגות ליהיה אשר יהיה, אולי נעשה שני פרקים אולי, אבל המהלך הראשון של יהיה אשר יהיה, זה לבוא לרוח ולהתמסר.
1: כן.
0: אני מוכן להיות כל דבר.
1: מה שתגידי.
0: מה שתגידי. או מה שתגידו. אז זה לא... אתה יודע, זה לא טריוויאלי. מישהי פעם אמרה לי, אוקיי, אז אני... אני אבוא לרוח, ואולי יבקשו ממני דברים שאני לא רוצה. יש לי ילדים, יש לי זוגיות, כאילו, אולי יתנו לי איזה תפקיד שאני לא רוצה. אז אמרתי לה, מצוין, לכן זו התנועה הראשונה. היא מבוססת אמונה. וכמו שאתה אמרת, זה יכול להיות מלחיץ. אז כשאני אומר, יהיה אשר יהיה, אני באמת מתכוון לזה בכל... או אני נגמה, בוא נלך לקונקרטי. אני עמדתי מול הרוח אחרי הסשן ההוא, ואמרתי, אוקיי, אם אני צריך להיות נבל, אני מוכן להיות נבל. אבל יש לי גבול בגזרת היה אשר היה שלי, וברובד הכי פרקטי שיש, אם יבואו ויגידו לי, קח את בנך, עקדת יצחק, אז אני אגיד להם... תחפשו מישהו אחר על העניין הזה, כאילו, זה לא משהו שאני יציית לו, או ילך עליו. אז זה גבולות הגזרה שלי, כל עוד זה לא כולל על משהו שהוא פוגע בילדיי, או בוא נגיד אפילו

0: זה מדרגה מאוד טוב, אני את המדרגה הראשונה הזאת.
1: נכון.
0: מה, זה כאילו, זה, זאת הקפיצה, זה בנג'י בלי חבל.
1: נכון, ולכן כל אלה שרוצים לחפש את השירות שלהם, שירגעו. תרגיעו, תרגיעו.
0: אבל אתה יכול לקפוץ בנג'י עם חבל, זה נחשב? תגיד, זה, אני יש לי בנג'י, כן, רוצה חבל קשור לרגל, אני יודע שאני לא אתרסק אל הסלעים, אבל אני עדיין קופץ, אני נכון. עדיין חורג מהמקום שלי. אז נגיד,
1: בתוך הגזרה שלי, אני שמתי איזה סטופר, שאותו אני לא מוכן, וזה ביני ובין הרוח, אני כאילו אומר לרוח, זה שיעור שאני לא רוצה אותו בחיים okay. שלי, לא רוצה לעבור אותו, אני רוצה ללכת מהעולם הזה לפני ילדיי, ושהם יהיו בריאים, כאילו נגיד.
0: אמן.
1: זה גבולות הגזרה שלי. כן. יכול להיות שמישהו אחר יגיד, אני מוכן עם... גם, כאילו, אתה יודע.
0: כן.
1: שאתה יודע, לא נפתח פה סוגריים, מה זה עקדת יצחק? יש עקדת יצחק בחיי היום-יום שלנו, כן. אתה יודע. לדוגמה, בלי שניכנס לפוליטיקה, לשלוח ילדים למלחמות שאין בהם טעם, זה גם סוג של עקדת כן. יצחק. אבל זה היה אשר היה הראשון, זה... זה... עכשיו, בוא נעצום עיניים רגע, וזה לא, אם אתם נוהגים במיוחד, תעצמו עכשיו עיניים.
0: יהיה מה שיהיה, כסרה סרה.
1: כן, מה, לא צריך, כרי רשומים פודקאסטים בנהיגה.
0: בבא, עם הפקקים שיש פה בארץ, רוב האנשים שכרגע נוהגים עומדים במקום, הם יכולים לעשות את זה.
1: אבל אנחנו פה באולפן יכולים רגע לעצום עיניים, ובאמת להגיד יהיה אשר יהיה, ולשים שם כוונה, והתמסרות. ואנחנו עומדים לפני הרוח ואומרים, יהיה אשר יהיה. עכשיו, יש פה בתנועה הזאת איזו הסכמה לבוא לחיים, ללא מה אני רוצה מהחיים, אלא מה החיים רוצים ממני. זה מהפך עולמות.
0: זה מהפכני.
1: זה מהפכני לגמרי. כי אנחנו כל הזמן עסוקים בעני, ואני, לא, לא, קרי, אתה... עכשיו, אני אתן דוגמה יפה לזה, כאילו, לתנועה הזאת. או יש בספר שכתבתי איזו תנועה להיות, לפעול דרך מרכז הבריאה, לתת לבריאה להתגשם דרכי. אז נגיד, אנחנו יכולים לעשות עכשיו מעגל גברים, ולשאול, מה זה להיות זכרי? אז אני יכול לשאול אותך, שי, מה זה להיות בשבילך זכרי? תן, נגיד, פותרת אחת, שזה יהיה קצת קל.
0: זה גם כן, כי חשבתי על זה ברכבת, תדע. כאילו מה אולי אהיה אשר אהיה שעוד לא מוצא anyhow, להביא רפואה לזכריות. אני לא יודע אם אני עונה לך על השאלה כרגע, אבל שהזכרי, בניגוד לרובנו באלפי השנים האחרונות, במקום להביא אש והרס, להביא רפואה לעצמנו ולפלנטה.
1: מצוין. אז נגיד זה משהו שאתה ענית מתוך עצמך.
0: כן.
1: ועכשיו בשידור חי.
0: כן.
1: בוא נעשה שנינו ונשאל את עצמנו, איך האור הזכרי, אתה עומד עכשיו מול האור הזכרי, ואתה אומר לו, יהיה אשר יהיה, ואתה בודק איך הוא רוצה לברות עצמו דרכך.
0: וואה, בוא ננסה.
1: זו תנועה אמיתית. אני בודק עכשיו איך האור הזכרי רוצה לברות את עצמו דרכי. אני אומר לו, יהיה אשר יהיה, הנני. מה אתה חווה? כי זה פודקאסט, אנשים לא יכולים להיות בסבלנות. אין חמש דקות מדיטציה.
0: אבל באיזה בלבולים אני לא יודע, אתה יודע מאיפה זה מגיע, הרבעי תשובות שיש לי.
1: אבל אנחנו, אתה יודע, באנו להביא השראה, כאילו.
0: אז נראה לי שכאילו רבע תשובה שהגיע זה לזוז את זה, או לרקוד את זה, או כאילו להביא את הזכריות במין תנועה, תנועת גוף זכרית יפה, והרבע תשובה השני, שהוא קשור למה שאמרתי קודם, יכול להיות שאכן יש לו איזה כאילו מחשבה קודמת, זה להביא, כאילו לפעול במעגלי גברים. לא יודע אם זה עונה לך על ה...
1: זה לא צריך לענות לי, זה צריך לענות לך.
0: אתה הנציג של הרוח, בבא. אני נותן לך דין בחשבון. כאילו, אלה שני הדברים שעלו לי עכשיו, כאילו, ברפואה זה לשתף פעולה עם אחי, ובסולו, באישי, זה כאילו לבטא את זה באיזה סוג של תנועה, את הדבר הזה. זה מה שעלה.
1: אז נגיד אם אני עכשיו שואל את עצמי באופן כללי איך האור הזכרי של הבריאה רוצה לבוא דרכי, אז לעמוד מול הנקביות ולהגיד, אוקיי, אני רוצה לייצג זכריות שמוכנה לפגוש. לא לשלוט וגם לא לפחד ולהתכווץ וגם לא לבוא עם אג'נדה, אלא אני מוכן לפגוש. אז נגיד, אתה יכול, אנחנו כבר מסיימים את הפרק הזה, אולי נמשיך באיזה עוד פרק על יאשר, כי לא מצינו אותו, לא, רק התחלנו.
0: בססון, בטח.
1: אז תחשוב שנגיד בפעם הבאה שאתה עושה אהבה, כשמתחיל המפגש, בלייב, אתה שואל עכשיו, איך האור הזה, אתה אומר לאור הזכרי, יהיה אשר יהיה, ואתה שואל אותו, איך אתה רוצה להתגשם דרכי עכשיו עבור האישה שאיתה אני עושה אהבה? כן, זה יכול להיות גם עם גבר, כאילו, זה לא חשוב, אנחנו לא פה, אין עניין של ג'נדר. אלא, ואז אתה בעצם לא עושה אהבה פרסונלית, אלא אתה עושה איזה אהבה טרנס-פרסונלית עם האישה. עכשיו, אם האישה יש לה את אותה יכולת כמו שלך, והיא אומרת, איך האור הנקבי של הבריאה? רוצה להתגשם דרכי עכשיו עבור הגבר, קוראים שם הדברים מופלאים במעשי אהבה. אבל לא חייבים מעשי אהבה, אפשר בחיי היום-יום.
0: אבל כן, בכל זאת, השאלה האחרונה על העניין הזה של לעשות את המעשי אהבה עם האור הזכרי, וזה עושים את זה עם אור דולק בחדר, או לכבות האור, בבא?
1: תשאל אותו את הפרטים הטכניים האלה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה. אולי נמשיך עוד פרק.
0: נמשיך לדעתי, כן.
1: ניתן עוד פרק על זה.
0: בטח. רק התנענו.
1: אז אנחנו מסכימים להיות?
0: מסכים. אני יותר... עכשיו, מלפני 45 דקות, יותר מסכים.
1: אני רק רוצה לומר לך שאני חושב שחלק מהדינמיקה בינינו, שמבחינתי אני כל הזמן רואה את המספר אחד שאתה. וגם לכן לפני שהתחלנו את ההקלטה המחודשת שלנו, אמרת לך, אין פה שום דינמיקה של מורה תלמיד פה, זה אנחנו שחקן שמן שמחליפים תפקידים, כאילו, אתה גם השמן מבחינתי, יש לך מלא שמניזם בהוויה שלך, ואני פשוט רוצה להיות גם קצת שחקן.
0: יאללה, להדליק את האורות.
1: תודה רבה שי אביבי.
0: תודה רבה שמואל שאול.
1: תודה רבה לאורנה יקיר, האורחת שלנו. נתראה בפרק הבא.
2: השחקן והשמן. חניכה שמנית בחיי היום-יום.

0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: כשהכלכלה והפסיכולוגיה נפגשים, מי שמנצח זה הפסיכולוגיה. ולכן קל למכור לנו מה שאפילו אנחנו לא צריכים, אפילו מה שמזיק לנו. אז אני אומרת, האדם, כדי שיהיה לו את עצמו, יש כוחות איתנים שמופעלים עליו, בין אם זה פרסומות, בין אם זה טלוויזיה, בין אם זה תודעה, בין אם זה ספרות, אתה צריך כל הזמן, אני אומרת, אני מרגישה שאני כל הזמן עומדת בפתח ואומרת, רגע, רגע, רגע, תנו לי לנשום, תנו לי לחשוב. ולכן העבודה של תשומת לב היא עבודה כל כך קריטית, העבודה של התנועה. לאן הכוחות שלך הולכים?
0: שיחות טרנספורמטיביות עם נטלי בן דוד ואסי זיגדון. להאזנה לתוכנית המלאה, ייכנסו עכשיו לאון דימנד של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום מרדיו מהות החיים. למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
3: צהריים טובים.
4: צהריים טובים, צהריים טובים שרוני.
3: צהריים מצוינים, יחזקאל.
4: איך נהיה שתיים פתאום? מה, את כבר אסביר לי איך נהיה שתיים?
3: הזמן אף, הזמן אף, אין מה לעשות. ככה זה שנהנים.
4: הזמן אף.
3: אז שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בלמצוא את היש. אתם מוזמנים כמובן להזין לנו באפליקציית מהות החיים, אתר רדיו מהות החיים בערוץ 87 בהוט ו-71 ביס. אתם מוזמנים גם להתקשר אלינו, אולי תפתיעו אותנו ב-03-718-1354. אנחנו היום, יחזקאל, אנחנו מדברים על נסיעת הפכים.
4: נסיעת הפכים.
3: שמה זה אומר? ניגודיות, ניגודים.
4: זה אומר בעצם, אם אנחנו מדברים בתקופה האחרונה הרבה בארצנו המוטרדת, על שלום, על להתחיל את השלום בתוכי, יש הרבה עניינים של שלום בית, אנחנו בעיקר עכשיו גם בחודש אלול, צריך לשים לב הרבה יותר לבין אדם לחברו וכו' וכו'. כל הדברים האלה אינם אפשריים, אם אני לא יודע... את סוד נסיעת ההפכים.
3: כן.
4: עכשיו, כמובן שסוד נסיעת ההפכים זה לא שאני אגלה לך את הסוד, וזהו.
3: אני חשבתי כשכבר תגלה לי סוד.
4: את כבר יודעת. את גם עובדת בזה, ברוך השם.
3: זה
4: אנחנו
3: נכון.
4: בעצם, זה תהליך שאנחנו, ככל שאנחנו מפנימים אותו יותר, ככל שאנחנו מצליחים ליישם אותו יותר, התוצאה המיידית שלו היא שבאמת יש יותר שלום במערכת האישית, שלום יותר במערכת המשפטית, והרבה יותר שלום בין אדם לחברו.
3: כן.
4: כי בעצם נסיעת ההפכים זה לקבל את ההפוך ממני, לקבל את ההפוך שבי, לקבל את ההפוך לרצוני, וכו' וכו', ואז אחרי שמקבלים, רואים שיש שם יותר מזה.
3: אז בעצם, אם אני מקבל את השוני של האחר, או את מי שהפוך ממני, מה קורה? אולי זה משלים אותי?
4: בדיוק, אז את מצליחה לראות מה נמצא בו כמשלים לי. זאת אומרת, מה אני יכול לקבל ממנו. זאת אומרת, שברגע שהצלחתי לקבל אותו, והפסקתי לסווג אותו כמשהו מנוגד או מתנגד לי,
3: כן.
4: אז פתאום אני רואה שיש שם גם משהו שבשבילי, שאני יכול לקבל ממנו.
3: מצוין מה שאתה אומר.
4: זה
3: חוסך הרבה ריבים, זה חוסך הרבה בלגן בחיים, כי בדרך כלל אנחנו מתווכחים על דעתנו ועל מה שאנחנו חושבים, ואנחנו מנסים לשכנע את השני, ובעצם אתה אומר, אולי יש בשני משהו שיכול להשלים אותי, ולאו דווקא להתנגד לי, אם אני אראה את זה בצורה אחרת.
4: בואי נגיד את זה גם עכשיו בצורה קצת בוטה, למשל, טוב, דקארט והרבה מהפילוסופים מדברים על אני חושב, משמע אני קיים.
3: נכון.
4: אז זה יפה. וזה גם נכון בחלק מהזמן, אבל מה קורה למשל כשמישהו שמאוד חשוב לי חושב אחרת ממני, אז עכשיו לא יכול להיות שמשמע אני קיים ומשמע גם הוא קיים. זה לא מסתדר לי, זאת אומרת, כי המחשבה שלו כמו מבטלת את שלי, אז אני לא קיים הרגע.
3: נכון.
4: אז אני יוצא למלחמת חורמה, אני בהישרדות. אבל כשאני מצליח להבין שקודם כל אני קיים.
3: כן.
4: ואז גם לפעמים אני חושב.
3: אוקיי.
4: וזה בסדר. כאילו עם כל הכבוד לדקארט, אולי הוא היה אחד שחשב כל היום. אני משתדל לא לעשות את זה, זה עוסק מתאים, כן? כן. אז בואי נראה, אם הוא... אם אני עכשיו יודע שזה שאת חושבת הפוך ממני, זה שאשתי חושבת הפוך ממני, זה שחלקים גדולים בעמי, היקר והטוב, לא חושב כמוני, כן. זה בסדר גמור, זה לא מבטל אותי בכלל, זה לא בא על חשבוני, זה לא מצמצם את מקומי, ופה מתחיל עניין ההבנה של מה זה נשיאת הפכים.
3: אוקיי.
4: לאט לאט, לאט
3: טוב,
4: לאט.
3: אז לאט לאט נבין
4: יותר. בואי נתחיל, ובאמת נשיאת ההפכים, ככל שהבן אדם יודע ויותר ויותר ויותר להתחבר אליה, אז הוא זוכה יותר ויותר להתחבר למה שאנשים מכנים בשם אלוקים.
3: כן.
4: ובואי נשמע מה קורה עם זה.
3: יאללה, בואי נשמע.

0: איזה יופי, אברהם טל ושלמה ארצי. שיר יפה מיוחד, נכון יחזקאל?
1: זה לא היה שלמה ארצי ואברהם טל?
0: מה זה משנה?
1: נסיעת הפכים.
0: נסיעת הפכים.
1: מה זה משנה? בדיוק העניין. כשאנחנו זוכים יותר ויותר להבין שזה עניין של זוויות התבוננות.
0: כן.
1: וזה מאוד מאוד חשוב העניין הזה. זאת אומרת, אם את רואה את זה משם, ואת רואה שזה אברהם טל ושלמה ארצי, ואני רואה מפה שלמה ארצי ואברהם טל,
0: כן.
1: אנחנו עלולים להתקל עכשיו ולהיכנס לוויכוח על כלום.
0: על כלום.
1: אלה זוויות של הסתכלות. עכשיו, בוא נגיד, אם היו שתי זוויות רק, מילא. אבל יש עשרות זוויות. וגם כל הבנה חדשה שמגיעה, וגם כל מצב חדש שאתה נתקל בו, וגם אדם שאתה מכיר בו, מכיר אותו כבר, פתאום מתגלה לך זווית אחרת. אתה בהתחלה יש לך את הבעלה הטבעית, אתה לא כל כך יודע מה, איך לאכול את זה. אם אתה ממתין ונותן לכלים שלך להיכנס לפעולה, אתה מתחיל לראות.
0: אבל למה אני נבהלת בעצם?
1: כי כל דבר חדש ולא מוכר, יש עניין של זמן להסתגל אליו. אז אם אנחנו רק זהירים שם,
0: כן.
1: זה נפלא. אבל אנחנו לא לימדו אותנו רק להיות זהירים. תמיד הוסיפו לנו לשם איזשהו עוד פחד. זאת אומרת, לא אמרו לנו, תיזהר, תיזהר. אמרו לנו, תיזהר, תיזהר, תיזהר. ואז מה שקרה, כאילו כל דבר זה גבלת, אסון. אז מה קורה? אז אני בכל דבר חדש שמופיע, אני נבהל. כשאני זוכה לזהות את התגובה ההרגלית ולעשות שם תיחום, אני זוכה להתקרב למקום הפנימי יותר, אני מתחיל לראות שזה לא מאיים, זה לא באמת מאיים, זה רק דורש זמן התבוננות, זמן הסתגלות, שזה לגיטימי לגמרי, ואז אני מגלה עוד זווית.
0: נכון. אתה יודע, אתמול חשבתי על נסיעת הפכים, וניסיתי להבין באמת מה אתה רוצה להביא היום לתוכנית, וככה עברתי על השיר,

0: וזה נכון שזה בן אדם גם לחברו או לבן אדם אחר, אבל פתאום משהו התגלה לי שיש משהו ביקום, שאם אנחנו מקבלים אותו בעצם, או את מה שקורה, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתאמץ בכלל ולהשתדל ולעשות פעולות, להגשים את עצמנו או להגיד את דעתנו או כל דבר. יש גם משהו שנקרא יקום, שאם נזרום איתו, יש פה גם איזושהי נסיעת הפכים. אתה יכול להתחבר למה שאני אומרת?
1: אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת.
0: אני לזה מתכוון בכלל.
1: גם. גם. זה באמת נכון. תראי, קודם כל חסידות, למשל, כל העניין של עבודה פנימית ביהדות מתייחסת לאדם כמו יקום בפני עצמו. היא אומרת, האדם עולם קטן.
0: כן.
1: כן. וכל מה מה שקורה, שאת אמרת את זה מאוד מאוד יפה, את אמרת, זה לא שאני לא יכול לרצות או לשאוף לדברים או לוותר כאילו מראש על הכל כי אני מתחבר לזרימה, לא.
0: כן.
1: אנחנו בנסיעת הפכים, אז זה גם וגם.
0: זה גם וגם.
1: זה גם וגם,
0: נכון.
1: כן?
0: זה גם זרימה, אבל גם השתדלות.
1: אז יש לי גם רצון, יש לי גם תוכניות, יש לי גם דברים שרשומים לי ביומן, אבל אם משהו קורה וזה משתנה, זה בסדר גמור. אני לא נאבק על כל שינוי שמתרחש, אני לא נלחץ מכל שינוי שמתרחש.
0: אוקיי. שנשמע מה לוויקי יש להגיד?
1: בסדר גמור.
0: בוא נשמע את ויקיפדיה.

0: חיפשתי עבורכם את הערך של נסיעת הפכים בוויקיפדיה. לא מצאתי, אבל כן מצאתי ניגודיות, שזה קצת עונה לנו, אבל יותר מזה מצאתי עוד משהו על האינג והיאנג, שתכף אני גם רוצה לדבר על זה. אז ניגודיות, קונטרסט, היא ההבדל במאפיינים ויזואליים אשר גורם לעצמים להיות נפרדים מסביבתם. הניגודיות מתבטאת בהבדל בתאורה ובצבע, בין עצם לעצם, בשדה ראייה או בתמונה. פה הם יותר מדברים על תמונה, הניגודיות המקסימלית של תמונה נקראת טווח דינמי או יחס הניגודיות. בואו נדבר רגע על אינג ויאנג, כשזה יותר ככה דיבר אליי, אז זה כמובן בסינית, מסורתית, כתוב בסינית.
1: את קוראת סינית?
0: אני קוראת סינית פה עכשיו, ובסינית מופשט את זה. זה מה שכתוב, ממש כתוב פה בכתב סיני, אז אני לא מבינה, אני סתם צוחקת. אבל באמת האינג ויאנג מגיע במקורו מהפילוסופיה הסינית העתיקה, והמטאפיזיקה המתארת שני הכוחות המנוגדים הקדמונים, אך משלימים, המצויים בכל הדברים ביקום.
1: יפה.
0: אז יאן זה החלק הקר, הנמוך, האיטי, החשוך של התהליך, חיפוש מטה, מקושר עם ירח אפל, החלק שנמצא רחוק מהשמש, ומסמל את אופי או אנשים יותר פרועים שלרוב יצירתיים, ותמיד מחפשים דרך אחרת, למרות שלפעמים מסתפחים בצרות. ולעומת זה היאנג, זה החלק החם, הגבוה, המהיר, המואר של התהליך, חיפוש מעלה, מקושר עם החלק הזוהר של השמש, ומסמל את האנשים המסודרים והדינים שעובדים תמיד לפי החוקים, למרות שלפעמים זה לא דווקא הדרך הנכונה. זאת אומרת, בעצם הם מדברים על הזיווג ביניהם, זוג תהליכים זה, קרוב לוודאי מתקשר לדת החקלאית, לא משנה פה, עזוב, אני לא אלאה אתכם. אינג ויאנג הם תיאור של ניגודים משלימים ולא דבר מוחלט, מושלם או טהור.
1: כן. זה בדיוק העניין. להבין שהניגודים במהותם יכולים להשלים. והם לא באו על מנת לנגד לי או להתנגד לי. אם ניקח את זה עכשיו למשל, אם אנחנו נגיד שמציאות על כל רבדיה באה כל הזמן לשקף לי ולהראות לי איפה אני אמור לעשות מלאכה. בסדר?
0: כן.
1: אז בואי ניקח את המציאות עכשיו.
0: מראות.
1: כמראה, בדיוק. בואי ניקח את המציאות כמראה, ואני עומד מול המראה, מזיז את יד ימין,
0: כן.
1: ואני רואה שבמראה זז היד שמאל. אני יכול להתבלבל ולחשוב שהמראה לא משקפת לי נכון. זה מה שקורה לי עם מציאות הרבה פעמים. אני מזיז את יד ימין, המציאות מזיזה לי יד שמאל, אבל אם אני אתבונן טוב, אני אקלוט שהיא מראה לי את אותו דבר מזווית שונה. בסדר? כמו המראה.
0: כן.
1: אז אם אני אלחם עם המראה, אני לא אראה שיש לי כתם על החולצה.
0: אתה יותר מדבר על מצלמה, דרך אגב.
1: לא,
0: על מצלמה זו מאוד, גם על במה.
1: לא, על מראה אני...

0: אני לא מתרגש מזה, אבל עכשיו בוא נתחיל להתרגל למציאות. מציאות הרבה פעמים משקפת לי בדיוק את מה שאני צריך לראות. עכשיו היא יכולה לשקף לי את זה בצורה רגועה יחסית, אבל אם אני לא קולט, היא תשקף לי את זה גם לפעמים בצורה קצת יותר עוצמתית.
1: כן.
0: היא תשקף לי את זה באנשים קרובים. היא תשקף לי את זה במשהו שקורה ביני לבין עצמי. ואני אחשוב, מתוך השכל הקטן או ההרגלי, אני אחשוב שבעצם משהו לא בסדר בי. בעוד שאם אני, כמו שחשיבה הכרתית מאוד מאוד מנחה אותנו, אקבל את החלק המנוגד והמתנגד, אז אראה גם מה הוא מבקש לתת לו, וגם אראה שם מה הוא מבקש לתת לי. כי אם את דיברת קודם על יינג ויאנג, אז אני לא רוצה להיות לא החם והגבוה והמואר בלבד, כי לפעמים אני צריך להיות הקר והאפל והנמוך והזורם לאט.
1: כן? זוכל... ארצי שמימי,
0: בדיוק,
1: אני גם רואה את זה.
0: שמיים וארץ, כל הזמן.
1: כן.
0: ימימה כל הזמן דיברה איתנו על חיבור בין שמיים וארץ, חיבור בין שמיים וארץ.
1: נכון.
0: ואנחנו רואים מסולם יעקב, בחלום המפורסם שלו, שאחד הדברים שמאופיינים שם זה עניין של רגליו מוצבות ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת,
1: יש שורשים, זוכר את העץ הזה עם השורשים?
0: נכון, שדיברנו על המסכת אבות. זאת אומרת שכאדם שרוצה להתפתח, אני לא צריך להפוך להיות מרחף. כדי להגיע לגבוה. ההפך, אם אני אלמד ממשל העץ, ככל שהעמיק יותר בקרקע, אזכה להתפתח יותר גבוה. אם אני רק מרחף, אז לך תדע לאן אני אגיע.
1: נכון.
0: כל רוח תעיף אותי.
1: הכל זה איזון ומידה.
0: כל הזמן.
1: כן.
0: ובנסיעת הפכים, יותר ויותר. כי בנסיעת הפכים, ככל שאנחנו זוכים יותר ויותר לאזן, אז אני מתחיל לראות באמת, לא רק את הנסיעה של ההפכים, אלא אני מתחיל לראות את הכוח הדינמי שיש ביניהם, כי הרבה כוחות של תנועה בנויים מעצם העובדה שההפכים, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, בסדר, אבל מנועים למשל, כן. מנועים למשל, בנויים מכוח בין הפכים שקולעים אותו, בסדר? ככה אפשר לזוז, בסדר?
1: כן, בטריה, פלוס, מינוס.
0: נכון, נכון.
1: חשמל,
0: נכון,
1: הולכה.
0: נכון, נכון.
1: תשמע, גם יש אנשים, אני זה ישר לוקח אותי להפשט, בחיים שלי יש אנשים שבאים לי לא טוב, יחזקאל, ויש אנשים שבאים לי נפלא. אבל דווקא אלה שבאים לי לא טוב, לדעתי, שם יש עבודה לעשות. זה בדיוק מה שאתה אמרת, כי הם פשוט משקפים לי משהו לא נעים בי. אני צודקת.
0: זה נכון מאוד. אבל בואי נזכור גם כן דבר מדהים, שחזל אומרים לנו איזשהו פתגם,
1: כן.
0: מאוד מאוד עמוק. הם אומרים לנו, כל הפוסל במומו פוסל.
1: פוסל.
0: אז באים אנשים ואומרים לי, מה, אז כל מה שאני רואה באדם אחר לא בסדר, אז זה דווקא קיים בי? לא.
1: אוקיי.
0: בסדר? בוא נסביר את זה.
1: אבל כן תכונות שאני מזהה אצל מישהו אחר, זה תכונות שאני מכירה בעצם. אז כן, הן קיימות בי. יכול להיות שהן רדומות, יכול להיות שהן, אתה יודע, אני התחקתי אותם איפשהו, אבל אם זיהיתי אותם, אז זה כן קיים בי. כן. אחרת איך אני זהה?
0: אבל בוא נראה, למה בכלל אני עדיין רואה בו פגם?
1: כי קשה לי.
0: כי אני מסתכל דרך מה שמכונה שם מומי. זאת אומרת, אם יש משהו אצלי שאני לא אוהב עדיין, ועוד לא הצלחתי לקבל אותו, אז אני בעצם מסתכל על האדם האחר במומי. זאת אומרת, דרך הדבר, זה לא נאמר שם כל הפוסל את מומו פוסל, אלא במומו פוסל. שימי לב, עברית היא שפה מאוד מאוד מדויקת.
1: כן.
0: הוא במומו פוסל. זאת אומרת, אני עכשיו, אם יש בי חיסרון מסוים, כשאני מתבונן מתוך החיסרון הזה על האדם האחר, אז מתוך החיסרון הזה אני פוסל אותו. אבל אם אני מקבל את זה שאני עדיין נושא חיסרון,
1: כן.
0: ואני יודע להיות נושא הפכים, אז אני מקבל את זה שמולי כנושא הפכים, ואין לי שום צורך לפסול אותו. ויחד עם זאת, אנשים שלא באים לי טוב, אני חייב להבין, אני לא חייב את חבר של כולם.
1: אוקיי, אבל אין שם שיעור לעשות דווקא מול אלה?
0: אז בואי נראה מה השיעור, בסדר? אנחנו צריכים גם מאוד מאוד להיות על הקרקע, נכון? אתה אמרת לי, אני רוצה להוריד לפשט? בואי נוריד לפשט. אז יש לנו פתגמים מדהימים ביהדות, כן, ואהבת הערכה כמוך. יפה מאוד. יש כאלה שאני לא מצליח.
1: גם אני לא.
0: אז אני הולך עכשיו מהתורה הכתובה, לתורה שבעל פה. ואני הולך קצת להילל ושמי. היה בית שמי, היה בית הלל. אז יש סיפור, פינת הצדיק, יש סיפור של גר אחד שרצה להתגייר, והוא בא לשמי. ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו, למדני את כל התורה על רגל אחת.

0: כן.
1: כאילו, עשה לי טובה, בוא, אמא שלך, אין לי זמן. אני צ'יק צ'ק. מה עושה שמי שם? נאמר, דחף אותו באמת הבניין.
0: וואה.
1: זאת אומרת, לשמי היה איזשהו סרגל כזה, בגודל של אמה.
0: כן.
1: כן, כי הוא שמי, למה? כי הוא כל דבר מודד.
0: נכון.
1: בסדר? בגלל זה, זה חומרה. נכון, שמי זה הכל דיוקים אצלו. יש לו סרגל. אם אתה לא מסתדר לו עם הסרגל, אתה לא שייך, עוף לי מהעיניים.
0: כן.
1: בגלל זה רוב ההלכה, בדיוק, רוב ההלכה שלנו היום היא בית הלל ולא בית שמי, כי אי אפשר לעמוד בזה.
0: נכון. בסדר?
1: הלך אותו גוי ואמר, טוב, זה בית שמי, זה מה שיש, נלך להילן, נשמע מה הוא אומר. בא הלל ואומר לו, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אז שואלים, אם כבר אמר לו כזה דבר, למה לא אמר לו, ואהבת הערכה כמוך? כאילו...
0: כי אתה לא יודע מה לעשות עם זה, אין שם פעולה, בעצם.
1: יפה, יפה, יפה מאוד. יש פעולה שהיא ואהבת, אבל אני לא יכול להפעיל אותה על כל אחד, זה לא מצליח לי.
0: בדיוק.
1: אז אומרים לי, תשמע, אז קודם כל בוא נראה למקום המתאפשר. בוא נראה למקום המתאפשר. אתה לא מצליח לאהוב אותו, נכון? אבל אל תעשה לו מה שאתה שונא ששונאים לך, בסדר? אז התחלת. ויש למשל עוד, לא תשנא את אחיך בלבבך. אז אני לא אוהב אותו, אבל אני יכול לא לשנוא אותו?
0: אני יכול.
1: ברגע שעשיתי את זה, כבר עשיתי דבר גדול. כי אנחנו צריכים להבין שאנחנו בנויים מהפכים. גם אנחנו במהותנו בנויים מהפכים, ואנחנו נרחיב על זה עוד מעט. אנחנו בנויים מגוף ונפש.
0: נכון.
1: יותר הפוך מזה לא יכול להיות. איך חלק רוחני וחלק גופני מחוברים.
0: אין לי
1: מושג. אז אנחנו בעצמנו הפכים.
0: גאון.
1: Body and soul.
0: Body and soul.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: אימי ויינהאוס עם טוני בנט באווירת שנות החמישים.
1: ממש, איזה יופי, איזה כיף.
0: גם נחמד להיות קשיש, את יודעת?
1: אתה לא קשיש, יחזקי.
0: אני קשיש וצעיר, אני נושא הפכים.
1: נכון.
0: אני ילד ולא חשוב.
1: אז גם אני ילדה וקשישה.
0: כן.
1: נשמה עתיקה.
0: נשמה עתיקה זה בטוח.
1: גם אתה. כולנו, לא? לא כולנו בעצם.
0: כשלא נופיע ביד שתיים פתאום.
1: תשמע, אני מצאתי משהו פה על נשיאת הפכים שיונג אומר. יונג מציב כאידיאל את האישיות הרב גונית המשלב.
0: יונג הפסיכולוג, סליחה.
1: Yes.
0: אוקיי.
1: המשלבת בין הצל לבין הפרסונה, מתוך איזון ושוויון כוחות. העצמי אינו אלא הגורם את האם. נתב מתוחכם היודע לשמר את שני הגורמים שלא ידחקו ולא ישתלטו זה את זה. סוד ההצלחה כשאדם מודע לעצמו ולחברה, יודע להתערבב ולא להיבלה. לשמור על חירותו בתוך העדר, לא כופה את עצמו על החברה ולא כופה אותה על עצמו.
0: יפה מאוד.
1: אהבתי את הפרסונה ואת הצל, כמו האגו והקול הפנימי הזה, המהות.
0: אז עכשיו אני לא חייב, לא יכול להישאר חייב.
1: כן.
0: ונקרא קצת מחסידות.
1: בשמחה.
0: נשיאת הפכים שכשמה כן היא, להאדיר שני הפכים בתוך הנפש במקביל, מבלי להזיז או לוותר על אחד מהם. חוכמה זו מתוארת במיסטיקה כשילוב בין ימין ושמאל, או צדקה ומשפט, או דין ושלום וכיוצא. מדובר כאן על בעצם עניין של מידה בינונית, מה שחזל מכנים, שהוא סוג של שביל זהב. זאת אומרת, יש לך את המידה הקיצונית לימין, יש לך את המידה הקיצונית לצד שמאל, מה שלמדנו אז, המפריז והמחסיר.
1: נכון.
0: אתה מחפש את המקום שמאחד אותם, את אותו גימל נפלא.
1: איזון.
0: שהוא שביל הזהב, ואנחנו גם נסביר שבעצם כשאנחנו מדברים על זה, העניין הוא שאנחנו צריכים להבין שזה אין משהו שהוא לא נכון. אנחנו צריכים להבין גם דבר שהוא מאוד מאוד מרגיש לי נכון וגם משהו שמרגיש לי לא נכון, בשניהם יש איזושהי אמת תמונה. בסדר?
1: כן.
0: זכיתי
1: שניהם צודקים.
0: יפה, זכיתי בזמן האחרון, אני לא יודע צודקים, יש בהם אמת, לא, אבל יש בהם אמת.
1: צודקים כן. במרכאות, אתה יודע, מה זה צודק.
0: בדיוק, המילה צודקים היא אחת הבעיות פה. ימי מפעם אמרה לנו, אל תחפשו צדק.
1: נכון, כי זה ילדי
0: בעולם
1: גם.
0: בעולם הזה. אל תחפשו צדק בעולם הזה. הצדק הוא רק בשמיים, אי אפשר להבין פה כלום. אם מחפשים את זה, נתקעים.
1: כן.
0: יצא לי הרבה לדבר בזמן האחרון על האמת והשלום אהבו. כן? כי אם אני אדם שרבשה על הדגל של האמת חרוטה, הסלוגן של האמת חרוט על דגלו, אני יכול להפוך להיות בגלל האמת אדם מחרחר ריב, כי כל דבר שהוא לא אמת, ואני בא ואומר תמיד את האמת שלי והאמת שלי, ויוצא שאני הופך להיות בלתי נסבל מרוב שאני אוהב את האמת, כן?
1: כן.
0: אבל אם אני בן אדם שרק השלום חרוט על דגלו, אז אני בשביל שלום יהיה מוכן לעשות כל מיני ויתורים כל הזמן, גם אם הם לא הגיוניים, ואני אעשה, אני אתכופף, אני אקנע, ואני אעלם.
1: אבטר.
0: כמו שהוא אומר שם, תהיה חלק מהחברה מבלי להיבלה בתוכה.
1: כן.
0: תשמור את המקום שלי.
1: את העני שלי.
0: בתוך הכלל. אין עם זה באמת בעיה, אנחנו רק צריכים להבין את זה. ברגע שאני זוכה לבוא ולהגיד אמת, בצורה כזאת ששומרת על השלום. וברגע שאני שואף לשלום, אבל לא בצורה שבאה ופוגמת באמת, אז אני מצליח לייסד פה נשיאת הפכים מדהימה, היא גימל ענק, האמת והשלום. יש פה וו חיבור. האמת והשלום האהבו. זאת אומרת, הם לא יכולים לבוא אחד במקום השני.
1: כן.
0: רק כשהם באים ביחד, הם מייצרים לי את המקום המיוחד הזה. בסדר?
1: כן.
0: עכשיו, אנחנו צריכים להבין, אם את רוצה לדבר, פשוט תקטיעי אותי, כי אני בלתי
1: לא,
0: שתיק.
1: לא, אני מקשיבה, בסדר. אני סופגת, בסדר. זה מעניין.
0: אז
1: זה ממש מעניין. לא, אני חושבת על אנשים וטרנים שאני מכירה, שהם כל כך מפחדים מריב, ושלא יקרה משהו, ואל תגידי מה שאת חושבת, כי אחרת זה ייצור בלגן.
0: ואל תעשי שטויות.
1: ואל שאני לא עושה שטויות. זהו.
0: אז תראי, אם, יש נשיאת הפכים בהבנה, יש נשיאת הפכים בפעולה. זאת אומרת, מתוך ההבנה. בוא ניתן דוגמה מחלק בלימוד של ימימה, למה זה נשיאת הפכים, מהי הפעולה שמאפשרת נשיאת הפכים, בסדר?
1: כן.
0: אני אתמצת, אני לא אקרא את כל החלק הזה.
1: טוב.
0: הוא מאוד קשור גם לשידור הראשון שהיה לנו, שדיבר על קשב. בוא נראה. קשב מתוקן נושא הפרדה. בין מה למה? בין התחייה לבין ההתקרבות מהבנה. בעצם, הוא מאפשר התקרבות מתרחשת כל הזמן, זאת אומרת, הפרדה, אם המאבק נמצאת מתחזקת. וחלקי העומס מאבדים מכוחם, מעצם זה שהם בתיחום, אשר מעבר להפרדה. אני אעצור שנייה פה, ונראה. החלק מדבר איתי על חיבור,
1: כן.
0: שנוצר כתוצאה מהפרדה. הוא אומר לי, כדי להתקרב, אתה חייב גם ללמוד להתרחק.
1: כן, גם אז אתה רואה את התמונה יותר טוב.
0: יפה, אני אדלק טיפונת ונראה. מכלול זה נוסח על הקו. א', התקרבות בונה מתוך התרחקות מהנזק. כן. והלומד זוכה להבין ולהביא התקרבות תוך התרחקות.
1: אתה מדבר על המתנה בעצם.
0: אז זהו, שאנחנו היום בתוכנית התשיעית...
1: יאללה.
0: כבר לא יכולים לדבר כבר על המתנה או הפרדה או קשב, אנחנו מדברים כבר על מכלול.
1: מכלול.
0: זאת המילה שמופיעה פה מיד, מכלול זה נושא חלקיו. זאת פעולה של כל המערכת שעובדת ויודעת להכניס את החלק הנכון בו זמנית. יש פה זיהוי ותיחום והפרדה, התקרבות, מידת רוחק, המתנה, כן. קשב כל הזמן מלווה את זה.
1: כל הזמן.
0: בסדר?
1: כן.
0: עד שנוצרים החיבורים האלה. ושוב היא מדברת איתנו על עוד דבר מאוד מאוד מעניין, הפרדה בין זמן משגה
1: כן.
0: לזמן דיוק.
1: אוקיי.
0: מה היא מאפשרת? חיבור. היא מאפשרת נוכחות בזמן. אם אני רוצה להיות בזמן עכשווי באמת...
1: אתה פה באמת?
0: אני פה.
1: כן.
0: אני פה, אני הגעתי.
1: הראש שלי יכול להיות פה.
0: אני הגעתי, הגעתי כולי הפעם.
1: נכון.
0: בסדר? אז אם אני... כן, כולי הגעתי, זה ביטוי חדש, צריך להכניס אותו. הגעת כולך?
1: זה גם סטיקר.
0: כולך הגעת?
1: כולך פה?
0: כולך פה?
1: כן.
0: הנה אני... לא חשוב. בסדר? אז אם מדברת, הפרדה בין זמן משגה לזמן דיוק, זה מאפשר נוכחות בזמן. כי אם אני לא...
1: בוא נפשט את זה.
0: נפשטת.
1: תן לי דוגמה.
0: אם עכשיו שגיתי לפני רבע שעה.
1: כן.
0: ואמרתי משהו לא בסדר, או מה שזה לא יהיה, לא משנה, ואני לא מצליח לעזוב את זה, אז בוודאי שאני לא יכול להיות פה. אני לא יכול להיות פה.
1: יש לך רעש.
0: אז כשאני עושה הפרדה בזמנים, יש פה עניין של הפרדה בתוך מימד הזמן, כדי להיות נוכח ברגע הזה, עליי לעשות הפרדה עם הרגע הקודם.
1: בעצם לשים את הטעות שלך במגירה, ולהגיד לה, תשבי פה, אל תפריע לי עכשיו.
0: כרגע זה לא הזמן.
1: נטפל בך.
0: אני מזהה את זה, אני יודע שעשיתי שטות, אני גם אפילו בדרך כלל כבר יודע מה עליי לעשות כדי לתקן.
1: מצוין,
0: נכון?
1: זה מה שרציתי להגיד, יפה, שאפשר גם לתקן.
0: כן, אני יודע מה אני צריך לעשות כדי לתקן, אבל זה לא לעכשיו.
1: אוקיי.
0: אני לא יכול באמצע השידור להתקשר לאותו אדם.
1: לא, אני מצטערת.
0: נכון,
1: אי אפשר. כרגע אתה פה.
0: נכון, אני התחייבתי להגיע כולי.
1: בדיוק.
0: אז הגעתי.
1: אני מודה לך.
0: משפטים אלה מאפשרים הרבה מאוד, מאפשרים דיוק וזריזות. שימי לב, דיוק וזריזות. בדיוק, דיוק מתאפיין גם על ידי זריזות. יש עניין של איזושהי קלות תנועה שמתאפשרת פה, כי אני משחרר את האחיזות במיותרים. אני מקבל אותם, אני מזהה אותם, אני מקבל אותם, אני מתאפה אותם.
1: אני שם אותם במגירה?
0: במגירה במקרה שלך, אני שם במדף, כי במגירה אני יכול לשכוח, אני לא רוצה לשכוח, הם נשארים מזוהים, מתוחמים, אני יכול להמשיך את תפקד.
1: כן.
0: ובכלל, אם אמא אומרת דבר מדהים באיזשהו חלק, היא אומרת, מי שרוצה לדייק, שידע שמותר לו לשגות.
1: כן, אנשים שמפחדים לשגות, הם בעצם לא חיים.
0: אז יפה, אז שימי לב, עוד פעם נסיעת הפכים.
1: אנחנו נמתין.
0: כי יצא לי להכיר לא מזמן מישהו, שמאוד מאוד רוצה לדייק, עד כדי רמה כזאת שהוא לא מסוגל לזוז.
1: זו דרישה כבר.
0: הדרישה הזאת מאבנת אותו. הרמה של האיסוס והשפיטה.
1: הפחד מהכישלון.
0: הניתוח והספקולציות שהוא מפעיל לפני כל צעד לא מאפשרת לו לזוז. אתה רוצה לדייק, תבין. יהיו שגיאות בדרך, זה בסדר, תרגע, סע.
1: סע.
0: סע.

0: כן. זה היה פיטר גבריאל. נכון?
1: לא, לא, זה היה סטינג.
0: אה, זה היה סטינג, כן. זה היה סטינג עם... טייטי, נכון.
1: עם איך קוראים לו?
0: זה היה שירים דומים כאלה, אז בחרנו אותם היום.
1: The Rise and Fall, נופל וקם.
0: נופל וקם.
1: הנפילה והקימה. אתיקו משווק סמך, בקיצור. אז אנחנו לומדים ששגיאה זה לא הדבר הכי נורא. אנחנו לומדים שתיקון תמיד מתאפשר.
0: הנה, ראיתם איך שגיתי ותיקנת אותי.
1: יפה מאוד, פשוט. אפילו לא הסמקת.
0: לא, די, התרגלתי.
1: יפה. חלק מהעשייה תמיד יהיה מלווה, אנחנו מקווים שבכמה שפחות יהיה מלווה, אבל בשגיאות אין מה לעשות. אתה משתדל

0: גדל ילדים בצורה הכי טובה שאפשר, יהיו שם שגיאות, אין מה לעשות. אבל יש מה לעשות אחר כך, אפשר לתקן.
1: אתה תמיד אומר, תעשה כמיטבך. כמיטבך מתאפשר ברגע הזה.
0: אם אמא הייתה אומרת, תעשו כמיטב יכולתכם בתווך. בתווך. התווך נגענו בו באיזושהי נקודה, באיזשהו אחד מהשידורים, שיעורים שלנו. זה המקום הזה שנמצא בין האלף והבית, המקום הרקע הזה, המקום כמו במוחות, בין האונות של המוח.
1: כן, הסברת את זה בשיעור הקודם.
0: זה כמו, זה ההתחלה של, של, של המקום שמאפשר את הגימל בעצם. אני לא לפה ולא לשם, אני כאן.
1: אוקיי.
0: זה נשמע כמו פרסומת לתאגיד השידור, כן? אני לא לפה ולא לשם, אני כאן. אני אמכור להם את זה.
1: כן, מצוין. אוקיי,
0: אז בואו נראה, במקום הזה, אתה מתחיל לקלוט שמגיע רעיון אחר, מגיעה הבנה אחרת. היא יכולה להיות מאוד דומה לדבר שהבנת קודם, אבל היא תביא איתה עוד אפיון.
1: כן.
0: היא תביא איתה תוספת, היא תמיד תבוא להוסיף לי. לכן אני אף פעם לא פועל מתוך, אני משתדל להגיע למצב שאני לא אצטרך לפעול מתוך לחץ של תגובה, אין צורך בלחץ של התגובה.
1: אוקיי.
0: בוא נראה בזוגיות. בוא נגיד בזוג שעושה עבודה של תיקון. בסדר, אני מדבר עכשיו על זוג שעושה עבודה של תיקון. בזוג שעושה עבודה של תיקון, יהיו הרבה הרבה קצרים. אנשים חושבים שאם אנשים לומדים ומתקנים, אז הזוגיות שלהם הופכת להיות מושלמת, ההורות הופכת להיות מושלמת, החיים אמורים להיות מושלמים. זו תפיסה ילדית. ברור שיהיו קצרים, ברור שיהיו תקלות, ברור שיהיו התנגדויות והתרחקויות, זה ברור לגמרי. האם בהכרח חייבת להתווסף כאן איזושהי דרמה מיותרת שמקצינה את זה?
1: לא.
0: ממש לא.
1: לא.
0: ממש לא. האם אני חייב לדחות את הבן זוג שלי בגלל שהוא התרחק ממני או אני התרחקתי ממנו?
1: גם לא.
0: כן לא.
1: גם לא.
0: האם אני אמור להתבונן למה זה קורה ומה קורה פה ואיפה זה אצלי? מה אני יכול לתקן? בוודאי שכן.
1: כן.
0: בוודאי שכן. ואני חושב שהרבה הרבה מנסיעת ההפכים מתבטאת באמת בעבודה של אנשים על מנת לזכות ולהשכין שלום בית.
1: בעצם לא לעשות דרמה, נכון? לא לפרש דברים, לא לעשות אותם מעבר למה שהם.
0: לא לעשות דרמה ולא להתעקש על עמדות או על דעות.
1: ולפעמים זה טריגרים כאלה שאתה לא ממש יכול לשלוט בהם.
0: נכון, נכון.
1: אתה מוקפץ.
0: נכון, אתה מוקפץ. אז עוד פעם, אנחנו עוד פעם, בנסיעת הפכים, אז גם וגם. זה שזה קפץ, וזה שאני מוקפץ, וזה שהשני הצליח לגוע לי בדיוק בכפתור הזה שמאוד מאוד רגיש לגירוי אצלי,
1: כן.
0: זה לא אומר שנכשלתי, זה לא אומר שאני בנסיגה. זה אומר שעכשיו, זה כמו בא ואומר לי מתוך ההשתקפות, בוא תתבונן על הכפתור הזה, הוא עדיין מאוד מאוד רגיש לגירויים. בוא תחפש מהי העבודה המשלימה. איזה הבנות אתה יכול להביא למקום הזה, שכמו ירגיעו את העוצמה של זה, ירגיעו את התדר, אולי ינמיכו לאט לאט את סף הגירוי, בסדר?
1: קודם כל זה הזיהוי בעצם, לא?
0: בוודאי,
1: לזהות
0: בוודאי
1: את זה. אז כבר ברגע שאני מזהה, אני תמיד אומרת, אם זיהיתי באותו רגע שזה קורה, אז אני כבר לא אוטומטית.
0: בוודאי שזיהוי, וגם עם הזמן, בוא נגיד, כשאתה כבר, אנחנו מדברים פה על זוג שעושה עבודה בלימוד,
1: כן.
0: אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהם מזהים. אבל אל תתכחש למה שזיהית. אל תיתן לחלק הזה של הילד, או מה שנקרא האגו, לעלות עכשיו ולרמוס הכל, כי די כבר, נמאס לי זהות, נמאס לי תקן, עכשיו תורו, עכשיו תורה, יש את הכל הזה שיוצא גם כן, בקלות רבה.
1: ברור.
0: כן? אל תתכחש לזה, תבין שזה באמת, באמת, לתיקונך. זה לא אשמתך, אבל זה לתיקונך. זה מאוד מאוד חשוב.
1: תגיד, יחזקאל, אני לא מצליחה להימנע מלשאול אותך שאלה.
0: אל תימני.
1: מה אני עושה, בעצם מה עושה זוג? שאחד הוא לומד, ואחד לא.
0: זאת שאלה שהרבה נתקלים בה. אני זוכר הרבה פעמים, כשלמדנו אצל אמא, השאלה הזאת עלתה הרבה, כי היינו שם הרבה הרבה זוגות
1: זה הכי הפכים שיש, לא?
0: שזכו ללמוד ביחד, והרבה הרבה אנשים שבאו ללמוד, כשבן או בת הזוג שלהם לא היו לומדים. והשאלה הזאת עלתה הרבה פעמים. ואני אגיד בצורה מתומצתת את מה שהוא עבר לנו. נאמר לנו אז בזמנו שיש חוקיות של התפשטות האור. אתה לא אמור להיות עכשיו בביתך כמתיימר כלפי בן או בת זוגך ומתחיל ללמד אותו את הלימוד, כי הוא לא בא. כי הוא לא בא ללמוד. כן,
1: כן? אבל לפעמים זה יוצא לך, אם אתה נאמן ללימוד, אז אתה גם מת שהבן זוג שלך גם יספוג את זה.
0: בוודאי שאתה מאוד רוצה את זה. בוודאי שאתה מאוד רוצה את זה, אבל אתה לא הופך להיות מיסיונר. צריך מאוד מאוד להיזהר, יש פה איזשהו קו דק.
1: כן.
0: כי אחר כך אתה מדבר, כאילו, את יודעת, אם אתה לא לומד, אתה לא קיים.
1: זה נראה התנסות.
0: אז מה עשינו?
1: זה נראה...
0: אז מה עשינו מזה? מה עשינו בזה? אם אני בא ואומר לשני, אם אתה לא לומד, אתה לא קיים, אז מה עשיתי בזה? בעצם יצרתי עומס חדש.
1: נכון.
0: מתוך לימוד והבנה יצרתי שפיטה. אז יש פה נפילה של הלומד. אז על מי התיקון עכשיו עוד פעם? עוד פעם על זה שלומד, את מבינה? הלומד אמור בביתו, ושתביני, זה על אחת כמה וכמה כשזה שני בני הזוג לומדים דווקא. אבל לא משנה, לגבי השאלה שלך. הלומד אמור בביתו לעבוד מתוך מקום של דוגמה אישית.
1: Okay.
0: פשוט. ואז יש התפשטות האור. אבל אם אני בא כמחנך, כמורה, כמתיימר על האחר, אז יש פה בעיה, אני יוצר התנגדות, אני יוצר אנטגוניזם. כי השני כבר נמאס לו לשמוע אותי, אתה כל הזמן חופר לי עם הלימוד שלך, עם האימימה הזאת שלך, עם החשיבה
1: הקראתית. ואני בכלל לא מאמין בזה.
0: ואתה משחק לי אותם דייק, ותראה מה אתה עושה פה, וכו' וכו'. כן, צריך להיזהר מזה. בכלל, יש בעיה עם אנשים שרואים את האור, כן? אתה יודע, אחד מפסיק לעשן, אז הוא חופר לכולם. השני נהיה טבעוני, הוא לא יכול להסתכל עליך כשאתה אוכל שניצל.
1: משהו,
0: בואו נרגע. אתה הגעת למקום מסוים, הגעת למשהו מסוים שזכית לו, תבין שזכית לו, ו... תסתפק בזה שזכית לו. אם הדבר הזה אמור להתפשט הלאה, הוא יתפשט, אל תדאגו.
1: כן, יש לנו בסדר. כוח השפעה גם כשאנחנו לא עושים כלום.
0: ההפך, לפעמים יותר. לפעמים יותר. אבל זה לא לעשות כלום, אלא זה לעשות את מיטבך. מיטבך, נכון? ואם אנחנו בזוגיות, ויש לנו איזשהו שיר פה נפלא תכף, ש... אני רוצה להקדיש אותו לאשתי.
1: יואו, זה מרגש.
0: לענת אודליה. שיר של אהוד בנאי ויהודית תמיר, כן?
1: כן.
0: ואולי נסביר אחר כך למה אני מקדיש לאותו, ואולי גם לא.
1: ענת אודליה, זה בשבילך מיחזקאל.
0: בכבוד.

0: למצוא את היש. חשיבה הכרתית עם שרון זליקובסקי ויחזקאל משה.
1: אז הנה אנחנו שוב איתכם אחרי השיר המקסים הזה. אנחנו בנסיעת הפכים, ממשיכים.
2: גם התוכנית של היום, מעצמה, יש בה נסיעת הפכים, שרון.
1: כי מה?
2: כי יש הרבה שמחה להיות פה, ויש טיפ-טיפה עצבות שזאת התוכנית האחרונה לסבב הזה לפחות, נכון?
1: נכון, נכון.
2: אם אמא הייתה מציינת את זה הרבה במילים, מסיים כמתחיל, מסיימת כמתחילה.
1: כן.
2: זאת אומרת, בלימוד, בעשייה, אין אף פעם באמת סיום. יש סיום של שלב.
1: כן, ומתחילה דרך אחרת,
2: בדיוק.
1: או משהו אחר.
2: השלב הזה שמסתיים כמו מצד עצמו, והוא בונה את הכלי של המקום הבא, והוא יראה אותו בזמנו בדיוק. שוב, זה לא אומר שאנחנו לא עושים את ההשתדלות שלנו, זה לא אומר שאנחנו לא מנסים להפיץ וכו' וכו' ולשכנע ויוצא בזה, ויחד עם זאתי, יחד עם זאתי, שימי לב, יצא לי,
1: זאתי,
2: נסיעת
1: כן.
2: הפכים, יחד עם זאתי, שרון,
1: כן.
2: הידועה בשמה שרון, כן? ויחד עם זאת, יש פה נסיעת הפכים. עכשיו השאלה גם בנסיעת הפכים, כששני רגשות קוטביים רוצים לשקום ביחד.
1: כן.
2: כמו שיונג מדבר על אור וצל.
1: נכון.
2: איפה תשים יותר משקל?
1: על האמצע.
2: יפה מאוד.
1: אני תלמידה שלך, יחזקאל.
2: יפה מאוד, הייתה פה שאלה מכשילה, ניסינו, אבל זה לא עבד.
1: זה באמצע, זה בין המוחות.
2: יפה.
1: זה הקור, זה האיזון.
2: יפה מאוד, שרון. אני מקבל את שניהם, אני מקבל את שניהם, ויחד עם זאת, בפעולה, כדי להגיע לאמצע, עליי לשים לב יותר, ולתת משקל יותר על החלק שנותן לי.
1: אוקיי.
2: בסדר?
1: כן.
2: למשל, עכשיו, אם אני אהיה יותר בעצבות, יהיה לי קשה להגיע לאמצע. אבל אם אהיה יותר בשמחה, זה יאפשר לי להגיע לאמצע. כי אני מזכיר לעצמי שזכינו.
1: נכון.
2: זכינו לעשות פה משהו נפלא במשך 9 תוכניות של הקיץ הזה.
1: נכון.
2: החם והחביב.
1: אנחנו נמשיך, יחזקאל.
2: לא, זה לא, אני לא בפרדות. אני לתת דוגמה
1: כן.
2: מתוך התרחשות בהווה.
1: כן.
2: זאת אומרת, אנחנו לא מנסים ללמד ממה שאנחנו לא מקיימים. אנחנו מנסים ללמד ממה שאנחנו מקיימים. ואני יודע שהדבר הזה קיים גם בך וגם בי כרגע, כן? אז אנחנו שנינו אומרים, עשינו את זה, אנחנו עושים את מה שאפשר, מה יתגלה בהמשך, אנחנו נראה, אין לנו מושג. וזה המקום הזה של אין לי מושג הזה. של לדעת להיות במשהו שהוא לא מושג. אנחנו כל כך רוצים...
1: אין ודאות.
2: אין ודאות. וזאת הוודאות.
1: אבל אנשים נורא מנסים להיות בוודאות כל הזמן, ולהיות בשליטה, והם רוצים לדעת מה יהיה מחר, ובעצם אנחנו לא יודעים כלום.
2: אנחנו לא יודעים כלום, אנחנו עושים את מיטב השתדלותנו, אנחנו, כל אחד מאיתנו גם, בצורה זו או אחרת, תמיד מתפלל ומבקש,
1: נכון.
2: שהדברים ילכו יותר בקלות, ושאור ירעיף עליו וחסד, והלוואי על כולם, בעזרת השם, שנה טובה ומתוקה לכולם.
1: כן.
2: ואנחנו, אז אנחנו גם עושים את שלנו, אנחנו גם מבקשים מכוח עליון שיעזור לנו, ואנחנו פשוט מאוד, מחר נדע בדיוק מה יהיה מחר.
1: כן.
2: היום העבודה שלנו היא לדעת
1: היא
2: מה
1: כרגע,
2: עושים עכשיו.
1: היא כרגע, כרגע.
2: בדיוק.
1: אני גם לא יודעת מה יהיה בערב.
2: אז זאת, נכון, זאת נסיעת ההפכים במיטבה. זאת אומרת שבעצם כשאני מדבר על אותו מקום של אמצע, אז הוא האמצע בהרבה הרבה דברים בו זמנית. ועכשיו בואו נראה את החיבורים. זה גם אמצע בזמן.
1: כן.
2: אני לא בא אתמול ולא במחר. אני פה. זה גם אצבע בנוכחות, אמצע בנוכחות. אני לא בבית, אני לא במקום הבא שאני הולך אליו, אני כאן. זה גם אמצע בפעולה. אני לא מתאמץ מדי וגם לא מוותר.
1: כן.
2: בסדר, שימי לב, זה המון המון דברים ביחד שבעצם כשכל אחד מהם מתקיים הגימל שלו, אני גם לא מקפיד על עצמי וגם לא מעלים עין. אני רואה בדיוק מה יש לי לתקן, אבל אני לא מקפיד. אני גם רוצה, אבל לא דורש. אז אני כל הזמן בעצם בחיבורים האלה של אותם גימלים שאם אמא הייתה מכונה אותם משולשים,
1: כן.
2: החיבורים האלה מחוללים המון המון כוח באדם. אז זה מאפשר לו...
1: כי הוא באיזון, שום דבר לא מבהיל אותו באמת.
2: פעם מישהו אמר לי, אתה בן אדם אופטימי. אמרתי לו, אני ריאלי. אופטימיות זה ריאליזם אצלי. הוא אומר לי, איך אתה יכול להגיד שאתה ריאלי ואתה אופטימי?
1: אבל אתה אופטימי.
2: אמרתי לו, כן, אבל אני אופטימי מתוך מקום ריאלי. אמרתי לו, כי תראה, עובדה שאני מולך הרגע, לא?
1: בעצם אתה אומר שזו בחירה?
2: פעם שאל הנכד של בעל התניה הזקן שאלה את, את הרב, אמר לו, למה יש שין ימנית ושין שמאלית? למה אי אפשר היה להסתפק בסמך? כאילו סין, בשביל מה צריך אותה? יש סמך, נכון?
1: נכון.
2: אז הוא אמר לו, מה ההבדל בין שין ימנית ושין שמאלית? אז הוא אמר לו, איפה שהנקודה?
1: נכון.
2: שין שהוגים אותה כש, הנקודה בצד ימין, וס, הנקודה בצד שמאל. אז הוא אמר לו, זה בא ללמד אותך, שתשים לב, יש לנו גם שתי עיניים. באיזה עין אתה בוחר להתבונן על המציאות? האם אתה בוחר להתבונן בעין ימין על המציאות? אתה תראה מציאות של עין ימין. האם אתה בוחר להתבונן בעין שמאל? אתה תראה מציאות של עין שמאל. תראו, מי שיתבונן על אותה מציאות, נשים שני אנשים. האחד, מה שנקרא אופטימיסט, והשני רואה שחורות. הרי אשר יגורתי בא לי, כן? אם הוא רואה שחורות, המציאות תצדיק את זה. הוא צריך להיזהר עם ההסתכלות הזאת, הוא צריך לחשוב טוב. תחשוב טוב, הרבי מלובביץ' אומר, תחשוב טוב ויהיה טוב. תחשוב טוב, אתה כבר נמצא במקום טוב.
1: נכון.
2: בעל שם טוב אומר, הרי במקום שהמחשבה שלך נמצאת, שם אתה נמצא.
1: נכון.
2: מדהים.
1: נכון.
2: זאת אומרת, אני יכול להיות באולפן, ואני חושב עכשיו על הבית, אני בבית בעצם.
1: אבל מה קורה שאני חושבת, כן, שעולה בי מחשבה לא טובה, כי הרי אין לי יכולת באמת שליטה על המחשבות. הן באות והולכות.
2: אין לך יכולת שליטה, אבל זה לא נקרא אני חושבת.
1: אוקיי, אז יש לי מחשבות, אני נותנת לה לעבור עם מחשבה לא טובה, בדיוק. או מסיטת עצמי למחשבה טובה.
2: נכון.
1: מתמקדת בה.
2: נכון, בדיוק.
1: אז זו הבחירה.
2: בדיוק, זאת הבחירה.
1: זאת הבחירה.
2: האם אתה הולך לשהות עם המחשבה הלא טובה הזו, או שאתה מזהה אותה, מתחם אותה, וממשיך הלאה? זאת השאלה, זו לא המחשבה שלך.
1: כן.
2: צריך להביא, זה לא נקרא אני חושב. אני חושב זה כבר בחירה.
1: כן. אם כבר עלתה, לתחון את המחשבה.
2: בדיוק, אם עלתה מחשבה לא טובה, ואני חושב אותה, וחושב אותה, וחושב אותה, אז עכשיו זה אני חושב. כן. אבל לפני זה זה לא היה אני חושב, וכמה, זו מחשבה שעלתה.
1: וכמה כוח יש למחשבה, נכון. כמה היא בורית מציאות.
2: אז אומר לנו באמת הבעל שם טוב, וגם הרבי מלובביץ' מחזק את זה מאוד, בכל הצורה של הלימוד שלו בשנים האחרונות, לפני שנפטר, אומר לנו, אם במקום שהמחשבה שלך נמצאת, שם אתה נמצא, אז תשים לב לאן המחשבה שלך הולכת, אולי אתה לא רוצה להיות שם. תראי מה הוא אומר לנו. אתה רוצה להיות במקום כואב? לא, נכון? אז למה אתה חושב מחשבות של כאב? אתה לא באמת רוצה להיות שם, אז תחזיר את עצמך לפה. תחזיר את עצמך לפה, תניח את המחשבה הזאת.
1: תהיה נוכח בעכשיו.
2: ותבוא חזרה לכאן. סך הכל, תמיד אפשר גם לראות טוב. לפעמים יותר קשה, לפעמים זה יותר מאתגר.
1: למצוא את היש.
2: נכון, אבל למצוא את היש, אנחנו לומדים שזה לא רק כלי, בעצם. זו בעצם בחירה בחיים.
1: זה דרך חיים.
2: זו בחירה בחיים עצמם. אם אתה רוצה להיות חי, אז תבין שעליך לבחור בחיים כל פעם מחדש.
1: בעצם גם אנחנו חיים בידיעה שאנחנו נמות יום אחד. זה גם סוג של הפכים.
2: הכל יכול לקרות.
1: אנחנו חיים בנסיעת הפכים.
2: אנחנו חיים בנסיעת הפכים. אנחנו גם מאמינים בתחיית המתים, שרון, את יכולה להירגע.
1: זה אתה מאמין.
2: לא, מה זה אני? אנחנו, תפסיק, אין אתה.

0: אין. אנחנו מאמינים בתחיית המתים, אנחנו מאמינים בהרבה הרבה דברים, הכל בסדר. אנחנו גם יודעים שמה לעשות, הכלי הזה, שהגוף הזה, אנחנו קוראים לו, ואנחנו כל כך הרבה משקיעים בו, מקדישים לו, וחולה וחולה וחולה, הוא כלי שיש לו איזשהו תאריך תפוגה, מה לעשות?
1: כן, אין
0: מה לעשות. אבל יש בנו חלק שהוא נצחי.
1: אבל אם נחשוב על זה כל היום, אז אנחנו לא נחיה גם.
0: נכון, אז אם בן אדם כל החיים שלו מפחד מהמוות, אז הוא כבר מת מזמן.
1: כן, הוא חי מת.
0: הוא מת מזמן, את מבינה?
1: ראית המתים המהלכים?
0: איזה מהם? יש כל מיני ורסיות.
1: לא, תקשיב, יש סדרה, התמכרתי אליה, המתים המהלכים. עונה שמינית לדעתי אמורה לעלות בקרוב. וזהו, זה הזומבים. שם.
0: לא צריך לראות סדרה כזאת, נשמה, תפתחי את העיניים, אנחנו מוקפים.
1: לא, יש פה אמירה בסדרה הזאת, מאוד מאוד, כן,
0: אנחנו
1: בדיוק
0: מוקפים,
1: מה שאתה אומר, זה המסר.
0: אנחנו מוקפים, אם בן אדם רק חושב שהוא חי, זה לא מספיק, הוא צריך לבחור בזה, הוא צריך לבחור בחיים. יש לנו פרשה שאומרת לנו, ונתתי לך את הטוב ואת הרע, את החיים ואת המוות, ובחרת בחיים. הפרשות של ספר דברים, שתמיד באות לפני ראש השנה, ובחרת בחיים. אתה קיבלת חיים, אבל תבחר בהם.
1: יאללה, בוא נחיה.

0: טוב, זה היה מדהים. תודה. זה היה גוטייה.
1: אני מודה. תודה.
0: כן. כן.
1: עכשיו, שרון.
0: כן.
1: אני רוצה לחזור לשאלה ששאלת אותנו בתחילת התוכנית היום לגבי היקום.
0: כן.
1: ובוא נראה מה זה נסיעת הפכים ביקום. היקום שלנו מופיע המון המון בלימוד, כי הוא גם כן במהותו נושא הפכים. כמו שאנחנו נושאים הפכים, למשל, הדוגמה הכי פשוטה, יש לנו חלק גופני וחלק רוחני.
0: כן.
1: חלק נצחי וחלק שיש לו תאריך תפוגה. כן. לפחות בינתיים.
0: חלק ארצי וחלק מהותי.
1: בדיוק. היקום עצמו כולו מלא דוגמאות של קבוע ומשתנה, קבוע ומשתנה, קבוע ומשתנה, שהם הפכים. למשל, כן. אחת הדוגמאות שהרבה הרבה חסידות מתעסקת בהם, זה למשל להבין את ההבדל בין השמש לירח. כן. השמש, אנחנו רגילים לראות אותה כל בוקר מחדש, תמיד היא מלאה, עולה במזרח, שוקעת במערב, יש ימים שיותר שעות, יש ימים שפחות שעות, תלוי בעונה. הירח לעומת זאת, התרגלנו כבר לראות אותו מופיע כחרמש דקיק, נכון. מתמלא, מתמלא לאט לאט עד אמצע החודש, נכון. י' ד' או ת' ו', ואז מתחיל להחסיר עד שנעלם לגמרי בראש חודש.
0: שבעצם מי שמאיר אותו זו השמש.
1: נכון, אין לו אור מעצמו.
0: נכון.
1: הזוהר אומר, לית לה מגרמי. כלום, אין לה מעצמה שום דבר, הירח, כאילו, הוא רק מקבל אור, והוא בעצם נותן אור חוזר, בסדר?
0: כן.
1: אז אנחנו רואים למשל שיש לנו קביעות של שמש מול מחזוריות של ירח, בסדר?
0: כן.
1: אנחנו רואים ש... בהרבה מאוד דברים, למשל, אנחנו לא מצפים מהיבשה שתשתנה כל רגע, אין לנו גאות ביבשה ושפל וגלים גבוהים, גלים... זאת אומרת, את לא באה לחוף והמציל אומר לך באיזה דגל החוף. הוא בא ואומר לך איזה דגל הים.
0: נכון.
1: נכון?
0: יש לנו ים ויבשה.
1: נכון, ולשמחתנו מדוזות לא יודעות לעלות עדיין לחוף.
0: זה מזל.
1: אז זה ממש נפלא. אז יש לנו משתנה מול קבוע כל הזמן, בהרבה דברים, אני לא רוצה לפרט יותר מדי.
0: בכל דבר בעצם.
1: אז אנחנו מתחילים להבין שבעצם העבודה שלנו הרבה היא לדעת לחיות בתוך המתח הזה שנמצא בין המשתנה לקבוע. זאת אומרת, אם אני לומד איך העולם הזה בנוי, ואני מבין שהוא מרמז לי פה על משהו, אז אין לי שום בעיה לרשום ביומן שביום חמישי יש לי פגישה בשעה זו וזו וזו. זה הקבוע. קבענו פגישה.
0: כן.
1: ופתאום הודיע לי הבן אדם ביום רביעי בלילה, תשמע,
0: שהוא לא יכול.
1: יש איזה בלטם, משהו קורה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה. יש, נכנס פה משתנה.
0: נכון.
1: האם אני יודע לעבוד מתוך המקום הקבוע גם מול המשתנה? האם אני יודע להיות בגימל?
0: גמיש.
1: כי אני לא רוצה להיות קבוע. ואני לא רוצה להיות משתנה, שימי לב מה אני אומר עכשיו.
0: כן, בסדר? וזה לא תלוי בך.
1: כי אם אני משתנה, ואת יודעת שאני איזה אחד שמשתנה, את תגיד לעצמך אחרי פעם פעמיים, אין מה לקבוע עם הבן אדם הזה.
0: נכון.
1: זה סטלן. הוא לא אחראי. הוא בכלל לא זוכר, הוא בכלל לא רושם, הוא בכלל, מה, לא אמרתי לך שאני לא מגיע וכו'. את לא יכולה לעבוד עם אחד כזה, כן? ואם אני קבוע מדי, אז על כל ביטול או שינוי במציאות, אני מגיב בצורה קשה.
0: נכון.
1: כי יש בי נוקשות.
0: נכון.
1: מבינה?
0: יואו, אני מכירה אנשים כאלה.
1: נכון?
0: כן.
1: אז עכשיו, אני לא רוצה להיות לא הקבוע ולא המשתנה. המקום שהלומד עומד בו, הוא חי בין שני המנועים הענקיים האלה. בין המנוע של הקביעות שיש במציאות, לבין המנוע של המשתנה שיש במציאות. ואז מה קורה? הוא מאפשר למציאות להיפתח לו, לעוד ועוד רבדים. הוא יודע לחבר את הקבוע והמשתנה. הוא... אני לפעמים רואה את האדם ההכרתי כמו ילד קטן כזה שעומד נפעם מול הפלא של הבריאה. כל כך הרבה דברים קורים פה, כל כך הרבה דברים משקפים לי, כל כך הרבה דברים מלמדים אותי. אני לא מרגיש שזה נלחם בי.
0: כן.
1: מבינה?
0: כן.
1: זה מאוד מאוד חשוב.
0: אני נזכרת באחיין שלי, שיום אחד ראיתי אותו, הוא בן 3. הוא הלך והוא קיבל מכה ברגל, אז הוא כל הזמן הסתכל על הרצפה. שאיך הוא הולך, אתה יודע, הוא בדק את הצעדים שהוא הולך בסדר, הוא... כולה הולך שנה. ואז אמרתי לו, תרים את הראש, תסתכל איזה יופי, תראה את העצים, תראה את השם, אתה רואה את הילד מאושר, גילה חיים, מבסוט, איזה תום, איזה יופי של אושר, בלי שום רעשים.
1: מישהו ילחיץ אותו לפני זה. ולכן...
0: שהוא לא ייפול.
1: המבט שלו היה על הרגליים. נכנס לו היסוס.
0: כן.
1: מזה שהפחידו אותו והלחיצו אותו. תשים לב, תשים לב.
0: כן, שלא תיפול.
1: איך שאתה הולך. כאילו מה, אנחנו נפלנו מיליון פעמים.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, וזה נכון ומדויק. ואת
1: באת ושחררת לו את המקום הזה חזרה.
0: אתה רואה איזה אור, נהיה אור. הילד גילה שיש חיים מדהימים. כן.
1: אז זה העניין שבעצם, איך אני אלמד ילד זהירות בלי להכניס לו פחד? זה רק נסיעת הפכים.
0: נכון.
1: מבינה?
0: נכון, וגם להוות דוגמה אישית, דרך אגב, כי ילדים הם חקיינים של ההורים, זה מדהים.
1: נכון.
0: רואים את זה המון עם בעלי חיים. הילד שמפחד מהכלב, או הילד שרוצה ללטף את הכלב.
1: או הכלב שמפחד מהילד.
0: לא, אני רואה את זה שאני הולכת לטייל עם הכלבה, נו, באמת.
1: כן,
0: אתה רואה ילדים שההורים, לא, לא, לא, אל תתקרב, הילד... הם נהיים ההורים שלהם.
1: כי הוא ההורה מפחד, וההורה הזה למשל לא מרשה לעצמו ליפול בחיים.
0: כן.
1: אז הוא לא רוצה שהילד שלו ייפול, הרי אף הורה לא רוצה שהילד שלו ייפול.
0: ברור.
1: אבל מה יותר חזק? האם אתה רוצה שהילד ילמד, האם אתה לא רוצה שהוא ייפול, או שאתה רוצה שהוא ילמד ללכת? אלה שני דברים שונים, זה מה שלא מבינים. אני רוצה שהילד ילמד ללכת, אבל זה לא אומר שהוא רק צריך ללמוד לא ליפול. אם אתה רק צריך ללמוד לא ליפול, משהו פה נפגם בהליכה.
0: נכון.
1: זה ההיסוס, הפחד שמאבן את הצעד, שהופך אותך לנוקשה. כשאת באת ואמרת לו, תרים את הראש, תסתכל, תראה איזה יופי, שחררת אותו.
0: ו... זה היה ממש מרגש, יחזקאל, זה היה מרגש.
1: זה לא סתם ריגש אותך, כי יש מצב, בדברים כאלה, בעיקר עם ילדים קטנטנים, שאתה ברגע הזה שינית לו את כל החיים. ואתה לא ממש מבין עד כמה שזה עצום הדבר הזה.
0: צמרמורת עשית לי.
1: תצטמררי לך, יש על מה. אפשר להצטמרר מדברים טובים.
0: נכון.
1: ברוך השם.
0: לגמרי.
1: אז יש מצב שאתה בא ונוגע בילד באיזושהי נקודה מסוימת, ודעת חזל אומרים לנו, כשהשתיל רך, אפשר עדיין לכוון אותו, שהוא כבר עץ קשה, אי אפשר.
0: נכון.
1: פה שינית לילד הזה את החיים. פה שינית לו את החיים.
0: יש לי איתו במחיבור מאז מאוד מאוד חזק.
1: שיבורך.
0: אמן.
1: כל ילדי ישראל. ועכשיו תראו, אם אמא קוזמן אומרת לנו, איפה אתם רוצים להיות? איפה אתם בוחרים להיות? אפרופו העין הימנית או העין השמאלית, איפה אתם רוצים להיות? הרי אתם זורעים בחיטה. האם אתם זורעים בקוצים? אל תהיו בשדה הקוצים, תהיו בשדה החיטה. זאת אומרת, אני יכול לטפח עכשיו גינה. וכל מה שאני שם לב, זה שכל הזמן יוצאים לי עשבים. ואני יכול לטפח גינה, ואני יותר מסתכל על זה, יואו, הנה פרח הפרח הזה, ופרח הפרח הזה. זה שיוצאים עשבים, זה בוודאי, זה חלק מחוקיות של גינה.
0: נכון.
1: אבל אם אני הופך את העשבים לעיקר, אז מי רוצה גינה? אני מחסתי את הכל בטון, עזוב אותי. איזה כיף, אין עשבים. יאללה, מאז שעשיתי את כל החצר בטון, תענוג. אתה בא לבן אדם, אתה רואה, החצר שלו נראית כמו איזה כלא. למה אין לך פרחים? עזוב אותי, שהיו לי פרחים, היה מלא עשבים, אין לי כוח לזה.
0: זה עבודה.
1: מאיפה ההסתכלות? את מבינה מאיפה היא יוצאת? האם אתה בחיטה? האם אתה בעיקר? האם אתה בתפל?
0: האם אתה בקוצים? או בפרח?

0: רוצים. אז כדאי לנו ככה לראות הפרחים ולא להתמקד בקוצים.
1: לכל אחד יש זכות לחלום. הוא שר שם, אביב?
0: כן.
1: אז תחלמו.
0: בענק.
1: הבעיה שאנחנו חושבים שחולם זה בן אדם לא ריאלי, שהוא עזוי. העולם התפתח בזכות חולמי חלומות.
0: נכון.
1: צריך להבין את זה.
0: לא היה לנו דברים, לא היינו חולמים.
1: האנשים חלמו חלום, ואז מה קרה? הם לקחו את החלום והתחילו לבדוק איך מבצעים אותו, איך מיישמים אותו, איך מורידים אותו לקרקע. זאת אומרת, יש הבדל בין חולם החלומות,
0: חולם בעקץ, חולם בלייב,
1: זה מרחף, הוא חולם חלומות. לא מדובר פה על אנשים כאלה, מדובר על אנשים שחלמו חלום והורידו אותו לעשייה, ולפעמים מדובר על עשייה שנמשכה עשרות שנים. כן. עשרות שנים. והם לא ויתרו על החלום הזה, הם המשיכו לעבוד בחלום שלהם.
0: גם אם נכשלו או נפלו בדרך, הם קמו?
1: המשיכו. עכשיו אנחנו רוצים גם אבל להבין שהלימוד בא ואומר לנו שיש גם סכנה בדבר הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נבדוק את האנשים האלה שחלמו חלומות, אנחנו נראה שיישום החלום, הביצוע שלו, בא הרבה פעמים על חשבון הרבה דברים אחרים.
0: בוא נדבר על זה רגע.
1: כמו שהחלום כבש אותם ברמה כזאת, שהם לא שמו לב לילדים שלהם, לא שמו לב למשפחות שלהם, הם שילמו מחיר.
0: שילמו מחיר.
1: הלימוד
0: בא... כי זה מה? כי זה קצת אגואיסטי בעצם? סליחה על הקיצוניות?
1: כי החלום כבש אותם, כי לא היה איזון. לא היה איזון.
0: מה זה החלום כבש אותה?
1: זאת אומרת, אם אני רוצה להקים מדינה, אז עכשיו מעניין אותי הבעיות שיש לילד שלי שהוא בן 5.
0: בעצם אתה אומר, לא היה להם איזון.
1: היה חסר איזון. בא הלימוד ואומר לי, תשמע, אתה תחלום חלומות, אתה תשאף ליישם אותם, תשאף לבצע אותם, אבל אל תקדש את המטרה, אל תקדש את הדרך. תבין שצריך להיות פה חיבור. גם הדרך וגם המטרה צריכים כל הזמן לעבור דיוק. ודיוק, ודיוק, ודיוק. זאת אומרת, אם אני בדרך למטרה חוטא לגבי הדרך.
0: לגבי הדיוק.
1: או אם אני כל כך מתלהב מהדרך שכבר שכחתי שהייתה פה גם מטרה. זאת אומרת, יצאתי לירושלים והגעתי בכלל...
0: נהניתי מהנופים.
1: לטייבה. כאילו, אני יודע מה. בסדר? אז בואו נשים לב שיש פה גם דרך וגם מטרה. אז אנחנו מחברים שוב גימלים, נסיעת הפכים.
0: אני תמיד אוהבת להגיד, לתת דוגמה לקפטן בסירה ש... הם מפליגים לעבר יעד מסוים, יש גלים בדרך, שערה, הסירה אולי מוסטת לכיוון אחר, אבל תמיד יש יעד לקפטן הזה.
1: יש יעד ויחד עם זאת, יחד עם זאת הוא מתייחס למה שקורה בדרך, זאת אומרת אם יש שערה הוא מנהל...
0: אין לו ברירה, זה המשתנה.
1: בדיוק, אז הנה הקבוע והמשתנה. אז אם... בואי נגיד לצורך הדוגמה, המטרה היא כמו הקבוע שבתוך המשוואה והדרך היא המשתנה.
0: כן.
1: בסדר?
0: כן.
1: אז אני שם לב למה
0: משתנה.
1: כן,
0: אין לנו שליטה לכל מה שיקרה.
1: בדיוק, אבל אני זוכר את המטרה.
0: ברור.
1: יחד עם זאת, כשאתה באמת עושה את זה ממקום הכרתי, ואתה לא אוחז באחיזה כזאת נוקשה במטרה שלך, אז גם המטרה יכולה להשתנות לטובה.
0: אני אתן דוגמה יותר פשוטה.
1: בבקשה.
0: בדיוק אתמול הייתה לי שיחה על זה. אני תלמידת בוגרת בית צבי, ובבית ספר שמה יש כל מיני חוקים, שנה בית מעיפים

0: חצי מהתלמידים. מעיפים.
1: למה? כי הם כבר שילמו מספיק.
0: או שהם שילמו מספיק, או שהחליטו שהם לא כישרוניים מספיק, או לא מתאימים לתחום, או סתם נפלו בין הכיסאות. ואני זוכרת תלמידה ספציפית אחת, שנורא הייתה עצובה שהיא העיפו אותה, וגם אותי דרך אגב כמעט העיפו, כמעט ולא הייתי שחקנית, שלא תתבלבל, לא עברתי דרך קלה.
1: היית שחקנית גם אם לא בצלחת.
0: והיא הלכה אחר כך, היא עזבה את הבית ספר, והיא הלכה לבימוי בזכות זה, והיום במאית מאוד מאוד מצליחה. אז לפעמים גם השינוי במטרה מביא אותך, או שנסגר הדלת, איך אמרת קודם, נפתחת אחרת, לפעמים מדייק אותך עוד יותר.
1: בדיוק, בדיוק. אתה רוצה לפתוח חנות, ואתה רואה שזה נתקל בקשיים, ואתה עושה הכל למען זה, ומשהו לא מסתדר, משהו לא... תעשה איזושהי עבודה של התבוננות. אולי אתה אמור לפתוח שתי חנויות.
0: יכול להיות.
1: אולי אתה אמור לפתוח בכלל שיווק רשתי. אולי אתה אמור לעבוד בצורה אחרת. זאת אומרת, זה שאתה אמור לעשות משהו פה, זה ברור.
0: יש לך יעד, אבל שים לב למשתנה היחסי בעצם.
1: בדיוק.
0: ולפעמים גם המשתנה, אם אתה קשוב אליו, הוא מביא אותך יותר למקום היותר מדויק לך, ואפילו יותר קל.
1: נכון. נכון, עכשיו, כמובן שאנחנו לא מדברים על זה שכל בוקר אתה קם עם רעיון אחר, היום אני אעשה זה, לא, אז היום אני אעשה זה, כי אז אתה בעצם בכאוס.
0: מתפזר.
1: יש פה כאוס, יש פה פיזור. אלא, יש כאן מטרה, יש כאן דרך, ואני כל הזמן בנוכחות קשוב לקלוט, האם מרמזים לי פה על שינוי, כי זה מה שחשוב לי. האם המציאות באה להגיד לי, תשים לב, אולי זה יותר נכון לעשות את זה קצת שונה. לא לפחד, לא לוותר מצד אחד, ולא להיות נוקשה מצד אחר. זה מאוד מאוד חשוב העניין הזה.
0: מבינה.
1: בחיים האישיים שלנו, בכל הרבדים, נסיעת הפכים, באה לידי ביטוי, יש פה שאלה משיבולת, תסביר את מהות נסיעת ההפכים. זו המהות. בעצם, כל מה שאנחנו מדברים כל היום היום. העניין הוא שאני יכול להיות דבק במשהו, אבל לא אחוז בו. זה מאוד מאוד חשוב. אני לא אמור לוותר. זה לא מה שהמציאות באה ואומרת לי, תוותר, תוותר. זה לא זה, היא אומרת לי, אל תהיה נוקשה. תאפשר שיכנסו השינויים שצריכים להיכנס. זה לא באמת מאיים עליך. זה לא הופך אותך למישהו שנכנע, זה לא הופך אותך למישהו שמוותר. אתה רק מה, קצת...
0: אי אפשר להיכנס עם ראש בקיר, בואו.
1: אפשר, אבל יש אנשים שעושים את זה...
0: כן, ואז נפתח להם הראש.
1: מדהים, יש אנשים שעושים את זה מדהים. ויש, את יודעת מה, חייבים לדייק, ויש אנשים מסוימים שנועדו לזה, והם צריכים גם לפרוץ את הקיר.
0: אוקיי,
1: בסדר?
0: גם אופציה.
1: אבל הם נדירים מאוד, נדירים מאוד. נדירים מאוד כאלה. ובדרך כלל אחד כזה מתעקש על לפוצץ איזה קיר עם הראש, וזאת העבודה שלו, והוא יפוצץ את הקיר, ואז כולם יעברו יותר בקלות. כן? יש כזאת עבודה תמיד לגדולים, בעיקר בממד הרוח, אבל לא רק, גם בממד עסקי ודברים כאלה.
0: שהם לא מבטרים.
1: מפוצצים איזשהו מכשול גדול, כי יש להם את היכולת הזאת, אבל לרובנו אין את היכולת הזאת, ואנחנו צריכים לשים לב שיש פה גם ראש חמוד ומסכן. למה לדפוק אותו בקיר? אפשר לעשות את זה גם מתוך התמדה, לא חייבים עקשנות. זאת אומרת, אין את הנוקשות של העקשנות, יש התמדה.
0: תתמיד.
1: אני מתמיד, אני עושה כל יום וכל יום מחדש, ועם אמא כל, כל זמן דיברה, כל יום מבראשית, כל רגע מבראשית.
0: התמדה זו מילה חזקה.
1: התמדה זו מילה חזקה, כן. היא גם מאוד מאוד קשורה לעניין המידתיות, כי אם אני לא יהיה במידה, אני לא אצליח להתמיד. כן?
0: כן.
1: אז עכשיו, יש לי, למשל, בוא ניקח דוגמה, נרד מהעולם הרוחני, נרד מהעולם העסקי, בוא נלך בממד הבין אישי, באדם יש איזה קושי עם ילד בגיל ההתבגרות, או קושי עם בן או בת הזוג שלו, או מה שזה לא יהיה. קל מאוד לוותר. להגיד, טוב, היא לא בשבילי.
0: לברוח.
1: כן, קל מאוד לוותר. וקל מאוד גם להתעקש ולחשוב, אני צודק ורק בדרך שלי. שני הקל האלה הם מאוד קשים. הקל לוותר וקל להתעקש, שניהם מאוד מאוד קשים בסופו של דבר. אם אתה תבין, ואם תביני,
0: אבל יבוא אליך בן אדם ויגיד לך, רגע, אבל אמרת בלי מאמץ, פה אני צריך להתאמץ, אני הולך.
1: אני לא רוצה מאמץ, אם אתה מתאמץ, משהו, איזשהו חלק בנפש פועל פה לא נכון. זה שהמציאות לא נחמדה אליך כרגע, מה לעשות חמודי? ברוך הבא לעולם. אלה החיים.
0: או שיש קושי, או שיש מכשולים לעבור.
1: נכון, יש קושי ויש מכשולים, ולפעמים המציאות היא לא כזאת חייכנית. בוא נרד קצת מהעולם של הילד שדמיין פנטזיות אל העולם הזה. המציאות היא יפה מאוד, היא לא תמיד קלה. היא יפה מאוד, היא לא תמיד פשוטה. ככל שאני אלמד לפשט, ככל שאני אלמד להקל על עצמי, אני אמצא את אותו שביל זהב שמדברים עליו. אני אמצא את הדרך לעשות את זה. אז יכול להיות שאני, כדי לתקן את אותו משבר מול אשתי, או מול הילד הזה, אני אצטרך קצת לעשות יותר מאשר חשבתי שאני אמור לעשות. אבל זה בטח בטח מבקש ממני התבוננות, זה בטח מבקש ממני לימוד, זה בטח מבקש ממני לבדוק ביני לבין עצמי מה אני יכול לעשות.
0: כשיש רצון אמיתי, אז גם... אז המאמץ משתלם, מאמץ במרכאות. יש לך רצון לעשות את זה. אתה יכול לעשות הכל.
1: אני רוצה, אם כבר רצון, אז אני רוצה לגוע בנקודה הזאת.
0: יאללה.
1: אנחנו הרבה פעמים לוקחים את הרצון ומפנים אותו כלפי האחר. זאת אומרת, ברגע שיש לי בעיה עם הילד שלי או עם האישה שלי, אז אני בעצם מפנה את החץ הזה של הרצון אליו. אם הוא היה קצת אחרת, הכל היה מסתדר.
0: כן,
1: הייתה...
0: הוא השם, הוא.
1: כן, אפילו בלי המילה הזאת, כן? אבל בעצם כל הדרישות שלי מופנות אל אותו אדם שאיתו יש לי את הבעיה. הלימוד בא ואומר לך, עצור, עצור, תמתין. תפנה את המבט אליך חזרה. אתה לא יכול עכשיו לבוא ולדרוש ממנו, בטח לא במצב המשברי הזה, שהדבר האחרון שהוא רוצה לקבל ממך זה עוד דרישות, כן? גם בימים, בתיקונם בן אדם לא יקבל, כתיקונם בן אדם לא יקבל דרישות. בוא נכון. תפנה את המבט אליך, בוא תבדוק איך אני יכול לגשת אחרת.
0: לא, אולי זה לא הזמן.
1: או שזה לא הזמן.
0: אולי נמתין, אולי נצפה בו
1: או
0: קצת.
1: או שלא צריך דווקא לתקוף את הבעיה, כי יש פה יותר מבעיה, יש פה את הילד שלי, זה לא בעיה רק, כן. יש פה ילד.
0: כן.
1: יש פה את אשתך, יש פה את בעלך, זה לא רק הילד או הילדה.
0: נכון.
1: לא רק הבעיה קיימים פה. בואו נתקרב אליו. וכל הזמן הלימוד אומר לי, אל תוותרו, תמשיכו לעשות. כל הזמן עשייה, אל תוותרו.
0: אז לא לוותר. כן, השיר לא רוצה להתנגן לנו.
1: הוא יצליח.
0: יש לנו עניין...
1: אל תוותרי.
0: כן, לא לוותר על השיר?
1: אל תוותרי.
0: טוב, אז אני

0: אז זה היה פיטר גבריאל.
1: כל הרעיון היום בעצם בדואטים,
0: כן,
1: הוא להראות נסיעת הפכים. זאת אומרת, כדי שיהיה דואט טוב, וכל השירים שלנו הם דואטים,
0: נכון,
1: או אולי אחד יהיה והוא לא, אבל לא חשוב, אז כל הרעיון הוא, אם באים שני זמרים שכל אחד בא עם האגו שלו ושרוצה שישמעו רק אותו, אז זה נורא והיום.
0: בוא נלחם.
1: כן, זה נשמע כמו גלדיאטורים, לא כמו דואט. אבל כשיש דואט אמיתי, זאת אומרת...
0: גבר, אישה, רוח וכוח.
1: אני לא מפחד שהשני יהיה יותר טוב ממני, כי אין דבר כזה בכלל.
0: הוא משלים.
1: אין דבר כזה יותר טוב ממני, מה זאת אומרת? כמוני יש רק אני, כמוך יש רק את.
0: האמת שכמוך אין דבר כזה יותר טוב.
1: נכון, תמשיכי עם זה, תמשיכי ככה, תמשיכי לנפח לי את מה שאני לא צריך, לא חשוב.
0: אני לא דואגת איתך, זה מרשה לעצמי.
1: אבל כששניים רוצים לעבוד ביחד, מהמקום הנכון, אני רוצה שהשני יהיה עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב.
0: וואו, זה מקום מדהים.
1: כי זה רק ירים אותי, זה רק ירים אותי. אז יוצא דואט כזה. וזה כל הרעיון. אין פה מאבק.
0: אין פה התחרות בכלל.
1: יש פה צמיחה משותפת, כי ברור שאם אני אשמע עכשיו את פיטר גבריאל לחוד, אם אני אשמע את קייט בוש לחוד, ואני עכשיו אעשה מיקס, זה לא ישמע אותו דבר.
0: נכון.
1: בדואט נוצר משהו חדש.
0: גימל.
1: בדיוק. בתוכנית הראשונה אמרנו שאחד ועוד אחד לפעמים זה שתיים, לפעמים זה שלוש.
0: גם אנחנו זה סוג של דואט.
1: ולפעמים זה אחד, נכון?
0: שנוצר פה גימל, התוכנית.
1: נכון, וזה המקום גם לשבח אותך על כל המקום שאת נותנת לי. זה לא פשוט להיות בתוכנית עם פטפטן כמוני, ולא מפסיק לדבר רק עד שקוטעים אותו.
0: תשמע, אתה מדבר דברים לעניין.
1: אני רוצה לדבר בשפחך על זה שאת יודעת לתת מקום.
0: תודה רבה.
1: ואת יודעת לתת מרחב לאחר, וזה הזמן להגיד שהיה תענוג לעבוד איתך.
0: תודה נשמה, זה הדדי.
1: ממש התענקתי על כל רגע, גם לפני התוכניות, גם בתוכניות וגם אחרי, ואני בטוח שיהיה תענוג לעבוד איתך תמיד. יהי רצון.
0: זה הדדי לגמרי, תודה רבה יחזקאל.
1: בואו נמשיך.
0: למדתי להגיד תודה גם.

0: תבורכי,
1: זה...
0: תבורכי, מגיע לך.
1: משהו שהיה לי קשה פעם, תבורכי. להכיל מחמות. אז תודה רבה. אחר כך אנחנו...
0: אז שולחת לנו אשתי היקרה.
1: כן, ענת אודליה.
0: שכשאנחנו מסתכלים נכון, אז במקום שהפכים יישאו אותך ויטלטלו אותך בערבוב שלהם, אתה זוכה ללמוד לשאת אותם יחד, אז הם מאפשרים לך את אותה בחינה שמאוד מאוד מדברים עליה במקומות אחרים בקונוטציה לא טובה אולי, בלימוד היא בקונוטציה מדהימה, הפרד ומשול. פתאום אנחנו מבינים מה זה הפרד ומשול במשמעות הטובה שלו.
1: כן.
0: כשאני זוכה להפריד ביני לבין אותם
1: רעשים,
0: רעשים בין ההתנגדויות למיניהם, אני זוכה למקום הזה של ההפרד ומשול, אז המכשולים נמצאים מחשלים.
1: יפה, יפה.
0: בוא נבין גם, אם כבר היא פתחה לנו את הכיוון הזה, אז בוא נמשיך טיפונת.
1: קדימה.
0: אנחנו יודעים שיש הרבה ניסיונות בחיים.
1: יש.
0: התורה למשל מלאה בניסיונות. 10 ניסיונות ניסה הקדוש ברוך הוא את אברהם, 10 ניסיונות ניסה את בני ישראל, 10 ניסיונות ניסו בני ישראל את הקדוש ברוך הוא.
1: כן.
0: כן, אנחנו לא עם של פריירים. הוא מנסה אותי, אני אנסה אותו, מה נראה לך פה?
1: ברור. כן?
0: אז, כן. אז שואלים באמת מבחינת העבודה פנימית, מה זה ניסיון? מה הכוונה בניסיון? ניסיון זה שמשהו מגיע אליך והוא נראה לך קצת יותר מדי גדול עליך. כשאתה לא מגיב מהמקום ההרגילי, המבוהל, הנחפז וכו וכו וכו. כשאתה לא מגיב.
1: אתה רוצה להוכיח.
0: בדיוק. אתה לא מגיב, אתה בא ואומר, אוקיי, אוקיי, הגיע פה משהו, הוא לא קל, הוא לא קל, וברור לי שהוא ניסיון.
1: כן.
0: אז שואלים אותנו חכמי החסידות, מה המשמעות הפנימית של המילה ניסיון?
1: לא, אני תכף חושבת על המילה נס. שתגיד לי משהו.
0: את חבל לך הזמן, אני אומר לך, כל החסידיות הפסידו אותך, אבל אל תדאגי, את שייכת אלינו, הכל בסדר.
1: אני חסידה.
0: אז אומרים לנו זה נס, מה זה נס?
1: כן.
0: האם נס מדובר רק על נס כמו קריאת ים סוף? לא, אומרים לנו יש עוד נס, יש עוד נס, איזה נס? סעו ציון הנס ודגל, כן, נס כזה. זה נס להתנוסס בו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שברגע שאתה בא ומבין שהניסיון הזה נועד בעצם להעלות אותך מעל הרובד הקיים שלך.
1: כן.
0: אתה הגעת עד איזשהו גבול של המידה העכשווית, ועכשיו עושים לך איזשהו זירוז, כן? כמו זריקות זירוז לפני לידה.
1: כן.
0: כן, עושים לך איזשהו זירוז, ורוצים להעלות אותך.
1: מאתגרים אותך.
0: מעלים אותך למדרגה הבאה שלך. אז יש כמה דרכים, יש צורה הדרגתית שבן אדם עושה עבודה התפתחותית והוא עולה, והיא מצוינת, היא מדויקת, אבל לפעמים זה כמו מהמדרגה הבאה מורידים לך איזשהם סולם כזה של מדרגות נאות. עכשיו, כשהוא יורד אליך למציאות שלך, הוא נראה לך כמו קושי.
1: כן.
0: הוא לא נראה לך כמו הזדמנות.
1: אבל אתה אומר שזו הזדמנות.
0: זו הזדמנות אדירה. ברגע שאתה עובר אותה נכון, היא מנוססת אותך, היא מעלה אותך, היא כמו שמעלים את הדגל, על הנס.
1: זה יופי.
0: מבינה?
1: איך ידעתי שתבוא עם סיפור כזה?
0: יש לי המון כאלה, את יודעת, בגלל זה אני אומר לך, תתת לפטפטן להתבטא, תודה שרון.
1: זה פטפטן חכם.
0: בסדר, באמת אני אפסיק, זה לא פטפוט, זה דיבור.
1: בדיוק.
0: ברוך השם. אז באים ואומרים לנו כזה דבר, תראו. המקום הבא, לעומת המקום העכשווי, יכול גם להיראות מאיים.
1: נכון.
0: יש בו המון דברים חדשים.
1: נכון. שינוי בכלל זה דבר שאנחנו...
0: אנחנו עכשיו למשל מסיימים שנה, כן? אנחנו בחודש אלול,
1: כן.
0: עוד 3 שבועות בדיוק מהיום, ראש השנה. אומרים בחסידות, בעל התניה אומר את זה, שיש אור מסוים שמסתלק בלילה האחרון של השנה. מסתלק האור.
1: כן.
0: ויש איזשהו זמן מסוים שאין בו כאילו עדיין הנשמה של השנה החדשה עוד לא יורדת.
1: כן.
0: עוד
1: ריק,
0: לא ירד האור.
1: יש ריק.
0: יש כמו ריק שם. איך ממלאים אותו? ממלאים אותו בסעודת החג, זה בלילה הראשון של ראש השנה. הוא אומר, מתי האור הזה יורד חזרה? הוא יורד חזרה בתקיעות שופר של הבוקר הראשון. מהרגע שתקיעות השופר, כי תקיעות השופר הם צורה לפרוץ
1: כן.
0: את החומה של המדרגה החדשה. תקיעות השופר, כמו שהם הפילו את חומות יריחו. השופר פורץ, הקולות שלו פורצים את החומה של השנה החדשה, ואז האור של השנה החדשה יורד. אותו דבר בכל מדרגה.
1: זה זמן לבקש בקשות, נכון?
0: קודם כל,

0: כל, בתור יהודי ותיק, אני אומר לך שכל הזמן לבקש בקשות.
1: כל הזמן תבקשי.
0: מה אכפת לך?
1: תדליקי נר גם אם את יכולה בדרך.
0: תדליקי נר, תדליקי נרות.
1: אתה יודע מה אני עושה בערב ראש השנה? מדי שנה? באמת, זה מסורת. אני עושה רשימה של כל מה שאני רוצה שיקרה איתי השנה. אבל הכי פשוט, אני רוצה ג'יפ, אני רוצה לשפץ את הבית. קודם כל זה מתחיל בדברים האלה. רגע, אני רוצה אהבה, אני רוצה להוציא אלבום, אני רוצה, זאת אומרת, אני רוצה אושר, אבל אני מאוד פרקטית, אני יודעת בדיוק מה יביא לי את האושר, וזה הרשימה של כל מה שאני רוצה.
0: אז תוסיפי שם בסוף, מה הנס? תוסיפי בסוף, ואני רוצה גם מה שטוב לי ואני לא יודעת.
1: סבבה, ואתה יודע מה יפה? שבדרך כלל הרשימה הזאת קורית.
0: יפה.
1: באמת.
0: יפה.
1: רוב הרשימה מתבצעת.
0: ברוך השם.
1: יש לי ג'יפ.
0: ברוך השם. ביקש לבן?
1: לא הקפדתי על הצבע.
0: אוקיי.
1: זה לא משנה, אני סתם נותן דוגמה לאנשים, למאזינים שלנו, שבאמת לבקש בקשות, לעשות להם יעדים, אפרופו החלומות שדיברנו קודם. יעדים, מטרות, כדי להתקדם וכדי להגשים, כדי לחיות, כדי לשמוח, ולהבין כמה כוח יש בידיים שלהם.
0: כן, כמו כל אדם, אנחנו רוצים תנאים. We want תנאים טובים, מה הסיפור?
1: והקטע זה לרשום את זה, לא, אני נורא מאמינה בלכתוב, ואני מאמינה בכוחה של מילה, ואני מאמינה שכשיש לי את זה מול העיניים, אז אני יכולה לפרוט את המטרות, ואיך אני מגיעה לכל מטרה דרך פעולות.
0: אז תראי,
1: כי זה הכל לוגיסטיקה בעצם.
0: יכול לבוא מישהו ולהגיד, בוא תראה איזה רשימה, איזה מין בקשות, ביקשה ג'יפ, ביקשה זה, כאילו. אז יוצא...
1: סתם הייתה דוגמה.
0: אז אצלנו... לא, אני בכוונה עושה את זה.
1: בסדר.
0: אצלנו, שצריך להבין...
1: תבקש להיות בריא וזהו.
0: לא. אצלנו היהודים, אני מאוד מאוד מדגיש את העניין הזה, כי להבדיל מדתות אחרות, היהודי לא מקדש רק את הרוחניות. הוא מקדש גם את הגשמיות.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, אין שום בעיה בכלל לבקש... שתהיה פרנסה טובה, ושיהיה ג'יפ טוב, או אם אתה אוהב אותו אחר.
1: או בית.
0: על הדרך אני אחל גם לעצמי עכשיו, כן?
1: חופשי.
0: וכולי וכולי, אתה רוצה זה, אתה רוצה זה, אתה רוצה אהבה, אתה רוצה גם זה, אתה רוצה התפתחות, הכל מצוין, זה גם וגם, אין בעיה עם זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הבקשות בכל הרבדים, כי בעצם, כשמסתכלים על זה...
1: אבל זה לא מספיק רק לבקש.
0: הכל נותן אחד לשני. כן, אנחנו מדברים עכשיו ברובד הבקשות,
1: נכון.
0: שאת עושה לקראת כן. ערב ראש השנה החדשה.
1: כן, אבל אני, זה לא שלא תחשבו שאם אתם עושים רשימה זה יקרה. אם לא
0: יקרה,
1: תעשו בשביל...
0: חלק גם יקרה,
1: וחלק נכון.
0: וחלק תעשו בשביל, וחלק יעשו בשבילכם.
1: וחלק ימתין.
0: ותכלס, הכל נס.
1: הכל נס?
0: הכל נס. אייקה.
1: אייקה.
0: הכל נס.

0: איזה יופי, שילי רנד ועידן עמדי.
1: היקה.
0: היקה. כן, חברים יקרים שלנו, אנחנו לקראת סיום התוכנית כבר, ואנחנו היום בנסיעת הפכים, ככה למדנו והשכלנו. אנחנו בתוכנית למצוא את היש. אני מקווה שכולכם זוכרים את כל התוכניות, ואם לא, אתם יכולים להציץ באתר On Demand, ושם נמצאות כל התוכניות שלנו, על קשב, על המתנה, על לב, על עוד ועוד. למה נתת לי את זה?
1: החזרתי לך אותם פשוט.
0: החזרת לי.
1: אז אם אנחנו נדבר שנייה על המילה אייקה, זו השאלה שאלוקים שואל את האדם בגן עדן, אייקה. בעל התניה אומר, זו שאלה שכל הזמן האדם נשאל, אייקה, איפה אתה עכשיו? איפה אתה עכשיו? שאל את עצמך, איפה אני עכשיו? איפה אני כעת? איך נגיד, אייקי?
0: אייקי.
1: אייקי אני.
0: אייקי אני.
1: אוקיי. אז אנחנו...
0: זה בעצם איפה הראש שלי.
1: כל העבודה שלנו היא בעצם, כל המטרה של מה שניסינו להעביר כאן, היא בעצם שהאדם יתעורר לשאול את עצמו מדי יום וכמה פעמים ביום, אייקה, איפה אני עכשיו? איפה אני כעת? כי המטרה של הלימוד היא בעצם בגדול, בגדול, בגדול להגיע למצב שאני לא מתרגש ומפחד מהעולם הזה יותר, למצוא את הדרך המיוחדת שלי בתוכו.
0: כן.
1: עם כל הכלים, כמובן מי שירצה ללמוד יותר, שימצא לעצמו קבוצות לימוד.
0: כן, יש גבול, ימימה.
1: יש גבול למה שאפשר לעשות ברדיו.
0: בתוכנית רדיו.
1: כן, אבל אני
0: מאוד
1: שמח.
0: מאוד מומלץ.
1: שמח שזכינו. אפרופו משימה שבועית, יש לנו מסורת, אז המשימה השבועית שלכם היא פשוטה מאוד, יש לכם 18 שעות מוקלטות של תוכניות באונדימנט.
0: תקשיבו.
1: תקשיבו, הלוך וחזור כי יצאו, ברוך השם, שיעורים טובים.
0: נכון.
1: אני יכול להגיד שאני בעצמי קיבלתי מהם, אני יודע ששרון קיבלה מהם, אנחנו שמחים, כי כשאתה נותן אתה בעצם מקבל. ואנחנו רוצים להגיע למצב של אחדות המערכת בעצם, רוצים שהמערכת תתחבר חזרה, למקום הזה שהיא נמצאת באחדות, שאין נסיעת הפכים, יש נסיעת הפכים, אין התנגשויות בין השכל לרגש, אין התנגשויות בין ימין ושמאל, אחורה, קדימה, למעלה, למטה, אלה לא ממדים הופכיים, אלה ממדים בעצם משלימים.
0: כן.
1: יפה.
0: בהזדמנות הזאת, יחזקאל, דיברת עליי כל כך יפה קודם, אני רוצה...
1: פינת הפרגון.
0: כן, פינת הפרגון שלנו. אני רוצה להגיד לך שאתה איש מדהים.
1: תודה רבה, תמשיך.
0: ואתה מתנה לכל מי שמכיר אותך, ואתה מתנה לרדיו הזה. ואני למדתי ולומדת ממך המון, וגם אתה יודע לתת את המקום. לא מובן מאליו בכלל המפגש הזה. ותודה.
1: באמת לא מובן מאליו?
0: תודה רבה.
1: אני מאוד מייקר אותו, אני מאוד מודה עליו. אני מאוד שמח על הזכות הגדולה הזאת להעביר את התשע תוכניות המדהימות האלה שזכינו.
0: עוד יהיו עוד.
1: אז בסדר, אני יודע שעוד יהיו עוד. כן. בסדר, אנחנו רגועים, הכל טוב.
0: כן, אנחנו יוצאים להפסקה.
1: אבל להפסקת. אני כרגע מודה על הזכות הנפלאה הזאת.
0: נכון.
1: של להעביר יחד איתך לכל מי שזכה להזין לנו ושיזכה להזין לנו 18 שעות של שידור נפלאות.
0: אמת.
1: שבאמת, באמת, ברוך השם, זכינו לתת בהם הרבה. היו טובות יותר, טובות עוד יותר, והיו גם לפעמים קצת צולעות פה ושם. אבל בסך הכל היה נפלא.
0: שום דבר לא היה צולע, זה...
1: ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם, לסיים לגבי אהבה.
0: או, כן.
1: בסדר? אנחנו לקראת שנה חדשה.
0: כן.
1: בואו ננסה להרבות אהבה. בואו ננסה להרבות אהבה, וקודם כל נבין מה הקשר בין אהבה לאחד. אנחנו מדברים על אחדות המערכת.
0: כן.
1: כשזוג רוצה להגיע למצב של אחד, כשאדם רוצה להגיע למצב של אחדות, חייב אהבה. אם נסתכל, ואת אמרת לי קודם שאני אוהב את הסמנטיקה הזאת, אז נעבור לגימטריות. אחד, אחד, okay. הגימטריה שלו היא 13. א' ועוד ח' ועוד ד' זה 13.
0: Okay.
1: אהבה, הגימטריה היא 13 גם. א'
0: wow.
1: ועוד ה' ועוד ב' ועוד ה'. כשזוג זוכה לאהוב, הוא זוכה לאחד. כששני אנשים אוהבים, אז זה פעמיים אהבה, או פעמיים אחד, נכון? אחד ועוד אחד, 13 ועוד 13, כמה זה?
0: 26.
1: 26 זה שם השם יתברך, זה שם הקדוש ברוך הוא. יוד קי וו קי, 26. כשבן אדם זוכה להתחבר, עזרת השם, שבני זוג זוכים להתחבר באהבה אמיתית, עם כל הקשיים והמכשולים והטעויות,
0: כן.
1: והמוקשים שיש שם.
0: והנסיעת הפכים.
1: והנסיעת הפכים, והעבודה המתמדת, זו עבודה, זו עבודה, צריך להבין. אבל ברכה, ברכה בעמלו. יש שם שכר גדול, יש פירות נפלאים, יש מתיקות, זו לא עבודה של, של קושי, זו עבודה של שמחה.
0: נכון.
1: אז הוא זוכה בעצם להביא את אלוהים לתוך הבית שלו, לתוך מדהים. הלב שלו.
0: בכלל שווה לאהוב.
1: שווה לאהוב.
0: שווה לאהוב.
1: אין מה להפסיד.
0: וזה לא מובן מאליו, תגידו אחד לשני שאתם אוהבים אותם.
1: זו זכות גדולה.
0: זכות גדולה.
1: אז אהבה אחת.
0: אז אני אוהבת אותך, יחזקאל.
1: אני אוהב אותך, שרון. One love.
0: שיהיה לכם נפלא.
1: שנה טובה.

חצות השישי. תוכניות מוסיקה מגוונות מכל הזמנים בשידור נוסף. בחצות השישי. מיד ברדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: שבת של שלום, מרדיו מהות החיים.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור.
2: אהלן, אהלן, אהלן, יריב גוטליב יוצא מהסיפור, הפעם איתי באולפן טלי פולק, ואנחנו עושים תוכנית לפורים, אז כמה סיפורים מצחיקים וכמה דברים שאולי לא ידעתם על פורים, על אחשוורוש, אסתר וזה, והשירים יהיו שירים כאלה בתחפושת, שזה בעצם אומר קאברים, כל התוכנית תהיה קאברים, אז אנחנו נתחיל בשיר ואחרי זה סיפור.

אני לא מאלה שרצים, אני מאלה שהולכים. בגלל זה כשהציעו לי מטעם העיתון להשתתף באליפות העולם באתלטיקה קלה, קצת התפלטתי. לא הייתי ממש בכושר וגם ישנתי כמעט שתי קופסאות ליום, אבל כשמציעים לך להשתתף באליפות עולם, אתה לא סתם אומר לא, צריכה להיות לך סיבה טובה. על איזה מהירויות מדובר? שאלתי. תלוי מה אתה מעדיף, יש לך איזה ענף שבא לך במיוחד? עשיתי את השיקולים שלי ובחרתי ב-800 מטר, שהיא, כמו שאומרים אצלנו בעיתון, הקצרה מבין הריצות הבינוניות. האיש של המספרים אמר לי, דקה, 41 שניות ו-11 מאיות, זה השיא העולמי, מה נראה לך? נשמע לי טוב, אמרתי, ומדדתי את נעלי הריצה של גלי שנתנו לי בעיתון. רצתי קצת במשרד לבדוק את הגמישות, והייתי חייב להתיישב לנוח, לא הייתי בכושר. שבועיים אחר כך הייתי על המטוס להמבורג. בביקורת הדרכונים הסתכלו עליה בחוסר אמון. אדוני טוען שהוא משתתף באליפות העולם? אמרתי להם שאני דור שני לשואה, ושעה אחרי זה הייתי במלון. באותו ערב כבר ישבתי על בירה ובוטנים עם איזה ג'מייקני שהיה לו גרס מטורף. הוא אמר שדקה, 41 שניות ו-11 מאיות זה לא בשמיים, ואני הסכמתי איתו. בבוקר עיקיתי לקראת המוקדמות. כשפסעתי לתוך האצטדיון, הקהל עצר את נשימתו. אני חושב שזאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שגבר שמן כל כך משתתף בריצה הזאת. גם לא הייתי מגולח, העיניים שלי היו אדומות, זה היה מאוחר מדי לבטל. שתי הקפות, דקה, 41 שניות, 11 מאיות, זה לא בשמיים. נשמתי עמוק וחיכיתי להזנקה. האקדח התהד לי בתוך הראש. עשיתי שני צעדים והכל התערפל לי. הייתי בטוח שאני נופל. לא הבנתי מה קורה איתי. חשבתי לעצמי שאני פאקינג דור שלישי לשואה והגרמנים מסתכלים עליי עכשיו מביך את עצמי, אז רצתי. רצתי כמו שלא רצתי מעולם. אני חושב שרצתי כמו שאף גבר במצבי לא רץ מעולם. השרירים שלי צרחו. הריאות שלי כמעט קרסו. ליבי הלם, אבל המשכתי לרוץ והרגשתי שאני כמעט מרחף. העולם נע מולי במהירות של רכבת. המסלול רק ריצד לנגד עיניי, לא חשבתי על כלום. ריקנות מלאה, הייתי טיל בליסטי בעולם של כדורי אקדח. כך הרגשתי. כשעצרתי, הקהל קם על רגליו בתשורות. מעולם לא חוויתי רגע כזה טהור של עושר. ואז שמעתי את הכרוז. יריב גוטליב, ישראל, 23 דקות, 50 שניות.

כמו בתולה. ובכן, לפי חבדפדיה, שמסתבר שיש דבר כזה, לאחר שאחשוורוש המלך הרג את אשתו הראשונה, והחל בחיפושים אחר אישה חדשה, הוא פקד לאסוף את כל הבתולות על מנת שהוא יוכל לבחור מתוכן אחת. אסתר לא חיפשה ללכת לשם, אך כאשר היא הלכה לאחת מחברותיה, חטפו אותה משרתי המלך באונס. ואף שבורדכה ידע, הוא לא רצה לומר דבר בכדי שלא יוודע מוצאה. עכשיו, הדברים האלה לא רשומים במגילה, אני רק, זה רשום בחבדפדיה, והם יודעים על מה הם מדברים. אני לא אחראי על המידע, אבל אני מניח שהם מבינים יותר ממני. בכל מקרה, בהגיעה לבית הנשים, היא מוצאת חן בעיני כולם ובעיני הגה, שהוא היה סריס המלך הממונה, והוא ממהר לתת לה את כל צרכיה. הוא נותן לה 7 נערות לשמשה מבית המלך, באמצעותן היא יכולה לספור את ימי השבוע ולדעת ככה מתי השבת. הגה, זה השם שלו, גם נותן לה אוכל מיוחד, וחולקים האמוראים מהו. אמר רב שהכילה מאכל יהודי, ושמואל אמר שהכילה כדלי דחזירי, ורבי יוחנן אומר זרעונים. שזה, יש ויכוח, זה באמת ויכוח מאוד גדול מה הגה נתן לה לאכול. באמת העניין הזה של או זרעונים או כדלי דחזירי, זה עניין לא פשוט ליישב. הסיבה שהוא יפלא אותה לטובה הייתה מכיוון שהוא היה בטוח שהיא תיבחר למלכה, ועל כן הוא א' מיהר לתת לה את תמרוקיה בכדי שהיא תיכנס במהרה למלך, ב' דאג למזונה בייחוד, ג' נתן לה שלא כמו שאר הנערות שקיבלו סתם 7 נערות, אלא את 7 נערות מבית המלך שתהיינה ראויות לה גם בעת שתמלוך, ודלת, הוא יפלא אותה לטובה, הוא יפלא לטובה גם את נערותיה בחדרים יותר טובים, במאכלים יותר משובחים וכאלה. לאחר שנה ששעתה שם, כשהייתה בגיל, ועכשיו עוד פעם יש איזה ויכוח מעניין, שלא ידעתי בכלל שהוא קיים, רב אחד אומר שהיא הייתה בת 40, שמואל אומר שהיא הייתה בת 80, ורבנן אמרי, בת 75, כמניין הדסה. זאת אומרת, אסתר, הבתולה, היא בת 80. וזהו, ועכשיו הגיע הזמנה לעבור אצל המלך בחודש טבת. עכשיו, אסתר לא מסרה את נפשה בשביל לא להיבעל מאחשוורוש, מכיוון שהיא קרקע עולם. דהיינו שהיא לא עושה כל מעשה בזה. בזוהר הובה שאסתר לא הלכה באמת לאחשוורוש, אלא שידה כלשהי הייתה הולכת במקומה, והיא הייתה הולכת למרדכי. זאת אומרת, הייתה איזה שידה, דימון כאילו, ושהייתה הולכת לאחשוורוש, ואסתר בכלל הייתה הולכת למרדכי. והאריזל, שהוא... מישהו שיש לו ראשי תיבות שנקרא אריזל, הוא מבאר שזה היה בעצם החלק הרע שבנפשה של אסתר שנפרד ממנה. הנה בבקשה, הסיפור האמיתי מאחורי אסתר.

Yeah, דיבו. אנחנו חוזרים לאסתר, היינו בסיפורים מאוד מפתיעים על אסתר שמצאתי בחבדפדיה, ויש שם עוד כמה דברים מעניינים שהייתי רוצה לספר, כי אנחנו לא מכירים את אסתר כמו שהם מכירים אותה. יש דברים שלא כתובים, אבל שהם יודעים. והמוראים יודעים, וכולם יודעים, זה רק לא כתוב. אז אסתר הייתה בת אביחיל, דודו של מרדכי. אביחיל היה דוד של מרדכי, והיא הייתה מצאצאי שאול המלך. הוא זכה שהיא תצא ממנו הודות לצניעותו הגדולה. אסתר התייתמה מילדות, והמגילה מספרת שבעקבות פטירת הוריה, לקחה מרדכי לא לבת. עכשיו הפירוש שנלמד בפשטות זה שהוא לקח אותה לאימוץ, אבל הפירוש האמיתי, כפי שכותבת הגמרא, ואני לא אקריא מה היא כותבת, אבל הרעיון הוא שהוא לקח אותה לאישה ולא לבת. כשאסתר נלקחה על ידי פקידי המלך, מרדכי מורה לה לא לספר על מולדתה ועל עמה. והסיבה לכך זה שיחשבו שזה שהיא שותקת זה בגלל הבושה שלה, מכיוון שהיא באה ממשפחה בזויה או שהיא בכלל אסופית, וכך ישלחוה. זאת אומרת, כשהוא אמר לה לא לספר, הוא התכוון בעצם שהם לא ייקחו אותה, שהם בגלל שהיא לא שווה כנראה, אז פשוט ישחררו אותה, כי היא לא סחורה טובה. אם הם היו יודעים שהיא משפחתו של שאול המלך, הם היו מחזיקים בה ולא סתם מחזיקים, היא הייתה נכס פוליטי. יש מפרשים שהסיבה הייתה בשביל שהיא תוכל למלוך, בגלל שאם היא מתפרסם שהיא יהודייה, השרים לא יסכימו להמליכה. וחכמים אחרים אומרים, כי בדרך נבואה או בדרך חלום, מרדכי ידע שתבוא תשועה על ידה לישראל. ויש שם מוסיפים, כי יש מלא אנשים שיש להם דעות, שאם היה מתפרסם שהיא יהודייה וקרובת מרדכי, המן לא היה מתקנה במרדכי, ולא הייתה גזרה, ולא היה נעשה הנס. ואחרונים מפרשים שמרדכי אמר לה כך בכדי שיתאפשר לה לשמור תורה ומצוות בסתר, ולא ירגישו משרתים. כי אם זה היה מתפרסם, ייתכן שהמלך היה מכריח אותה, או הורג אותה אפילו, בגלל שהיא יהודייה. ואז היא לא הייתה יכולה לעשות את מה שהיא עושה.

ינקי, קראת לי אסר, זה במקרה לא היה קאבר, בגלל שזה פשוט זה היה קשור לאסתר, לא יכולתי להימנע מזה. אבל זו תוכנית לפורים, ורציתי להביא לכם סיפור מצחיק, ומי כותב סיפורים יותר מצחיקים מאפרים קישון? אין דברים כאלה, הוא האיש הכי מצחיק בעולם. אז אני רוצה להקריא לכם סיפור קצר של אפרים קישון, שנקרא צריך לזכור עורך דין טוב. זה מתוך ספר הסתירות הראשון, עמוד 81, וזה הולך ככה. לפני 10 שנים לבא ממני קומשטטר 41 שקל לשעתיים. הוא הבטיח להביא לי את הכסף תוך 42 שעות. כיוון שלא הביא, נתתי לו צלצול, אז הוא ביקש ארכה של שבוע ימים. מקץ שבוע ימים הלכתי לקונשטטר ודרשתי את כספי. הוא הבטיח לי לסדר את העניין עד יום ב' בצהריים. ביום ה' בערב הלכתי לעורך דין, והעלה שלח לקונשטטר הזהרה של עורך דין לפיה באם לא יסולק החוב תוך 64 שעות מקבלת הזהרה זו, ינקטו כל הצעדים הדרושים. תוך חודשיים לא באה תשובה מקונשטטר, על כן קבע הפרקליט שאין מה לעשות עוד מאחר והוא לא רוצה לשלם. לקחתי ממנו את העניין והעברתי לפרקליט יותר טוב. תבענו את קונשטטר לדין. כעבור 5 חודשים נתקיים המשפט, אבל קונשטטר לא בא בגלל מחלה ולכן נדחה המשפט למועד מאוחר יותר בשנה הבאה. אז שוב לא היה משפט, מפני שקונשטטר בינתיים נסע לחוץ לארץ. חיכיתי 1.5 שנה, אך משלא חזר, פניתי אל עורך דין אחר די מפורסם, ועלה השתדל לחדש את המשפט. אך השופט לא היה מוכן לדון בהיעדר הנתבע. הרערנו בפני בית דין גבוה יותר, אך הוא דחה את התביעה בגלל החוק שלפיו אין דנים בבית דין גבוה כזה בתביעה אזרחית של למטה מ-50 שקל. חיכינו 2-3 שנים עד שקונשטטר חזר מחוץ לארץ, ואז שלחתי לו על ידי נוטריון עוד 30 שקל הלוואה, והגלתי ככה את חובו ל-50. עכשיו כבר דן בית המשפט, בית הדין הגבוה בתביעתנו, וחייב את בית המשפט הנמוך לערוך משפט בהיעדר הנתבע. אולם מכיוון שקונשטטר לא היה נהדר, היות וחזר בינתיים מחוץ לארץ כזכור, נדחה המשפט עד ברור.

0: הוא נוסף. לקחתי פרקליט עוד יותר נודע, והגשנו לבית הדין העליון צו על תנאי נגד שר המשפטים שיבוא וינמק מדוע אי אפשר לקבל בחזרה את 50 השקלים שלי מקונשטטר. שר המשפטים בא ואמר שצריך לפנות אל בית המשפט. אז חידשנו את המשפט, אבל הוא נדחה מפני שקונשטטר ביקש דחייה. הלכתי לעורך דין הגדול ביותר בארץ ותיארתי בפניו את הפרשה. הוא הקשיב קשב רב וייעץ לי ללכת לקונשטטר ולהקות אותו. הלכתי אל קונשטטר, הקיתי אותו. הוא תכף שילם לי 81 שקל במזומנים. ובכן, כדאי לפנות אל עורך דין באמת טוב.
1: This is called Baby One More Time. Wow.

אלה היו טראביס, שעושים את השיר של בריטני ספירס, Baby One More Time. אנחנו פה ביריב גוטליב, יותר מהסיפור, אני פה עם טלית פולק, שאחראית על הלחיצות של כל הכפתורים, ושהדברים ייכנסו ויצאו בזמן. ואנחנו בפורים, ובפורים יש, יש ארבע מצוות שחלות בפורים, זאת אומרת, יש ארבע מצוות עיקריות שצריך למלא אותם, אם אתם בעניין. הראשונה זה קריאת מגילת אסתר. בליל

חג, ובבוקר, כחלק מפרסום הנס וההודעה על ההצלה, על פי המקובל, המגילה נקראת בפומבי בבית הכנסת מתוך מגילת קלף ובנעימה מיוחדת של טעמי המקרא. הקהל מקשיבים ועוקבים אחרי הקריאה הפומבית. הקריאה הפומבית בבית הכנסת נעשית כחלק מסדר תפילת ערבית ותפילת שחרית ביום הפורים, ובמקרה הספציפי הזה גם נשים מחויבות בקריאת המגילה. בדרך כלל הן לא מחויבות לקרוא בתורה, אבל בגלל שגם הן ניצלו בנס הפורים, או בעיקר בגלל שהנס נעשה על ידי אישה, נשים מחויבות בקריאת המגילה. מתקיימות קריאות נפרדות עבור נשים שאינן יכולות להגיע לבית הכנסת בזמן הקריאות המרכזיות, ואין חובה לקריאה בציבור. להבדיל מקריאת התורה, זאת אומרת נהוג לקרוא בציבור, אבל זה לא חובה, חובה לקרוא, לא משנה איפה. המצווה השנייה היא מתנות לאביונים. אנחנו מכירים את זה בתור משלוח מנות, איכשהו זה התגלגל לשם, אבל המצווה עצמה זה מתנות לאביונים. לפי ההלכה כל אדם צריך לתת ביום זה צדקה לשני נזקקים, אפשרי גם על ידי שליח. כל מתנה חייבת להיות בערך של מנה שאדם יכול לסבוע ממנה. ולכן גם כמה שקלים בודדים, איתם יכול לקנות העני, למשל חצי כיכר לחם, מספיקים. עכשיו, את המתנה הבסיסית אסור לתת מכסף מעשר כספים. זה הכסף שהיו נותנים לכהנים מעשר בזמנו. אז לא מהכסף הזה, זה בא מתקציב אחר. אבל אם נותנים מעבר לסכום החובה, אפשר לקזז את התוספת לאביונים מהמעשר. וזהו, אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה לעוד איזה שתי מצוות טובות.

ל-UK, I will survive. עוד מצווה, המשלוח מנות הזה, משלוח מנות איש לרעהו, מצווה לשלוח זה לזה מנות מזון ומיני מטעמים, ומקובל למסור לשכנים ולמכרים חבילות ארוזות של חטיפים וממתקים ומגדנאות. מלשון הכתוב במגילת אסתר, משלוח מנות איש לרעהו. כאשר המילה מנות בלשון רבים והמילה רעהו בלשון יחיד, הסיקו חז"ל שעל כל איש ואישה לשלוח לפחות שני פריטי מאכל, לפחות לאיש אחד. הטעם המקובל למצווה הזו היא לחזק את האחדות בעם ישראל, וטעם נוסף שיהיה לאחרים אוכל לסעודת פורים, לכן יש מי שמקפידים לשלוח לא רק ממתקים אלא סעודה של ממש.

Brian Ferry, עושה בוב דילן, The Hard Rains Are Gonna Fall. והמצווה הרביעית, והיא המצווה שאנחנו בעצם ממלאים אותה במיוחד, זה מצוות סעודת פורים. משתה ושמחה. כנאמר במגילה, ימי פורים נקבעו להיות ימי משתה ושמחה, ואף על פי שהחג מתחיל מהלילה, בתלמוד, במסכת מגילה, נקבע שמצוות הסעודה היא דווקא ביום של החג. כחלק ממצוות המשתה והשמחה, מוזכרת בתלמוד מצווה לשתות יין. וזאת מצווה שאני חושב כל חילוני גם ממלא בימי פורים, שבלילה שחוגגים פורים, שותים יין והרבה יין, ממש להשתכר, עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. וזאת מפני שהנס נעשה באמצעות משתה היין שערכה אסתר לאחשוורוש. עכשיו, כמו שאתם בוודאי יודעים, כל דבר שכתוב בתנ"ך הוא מקור לפירושים ולוויכוחים, ויש על כל דבר ויכוח עד לפרטים הקטנים ביותר. ובכן, מה הנושא כאן שאלה ויכוח? העניין הזה של הלהשתכר, יש כל מיני דעות של חכמינו שמהי מידת השכרות אליה התכוונו החכמים. בקרב הפוסקים יש שתי דעות מרכזיות. עכשיו אני אומר שתי דעות מרכזיות, אני מתכוון שיש 1,000 דעות, אבל יש 2 מרכזיות. ואחת אומרת שיש להגיע לשמחה גדולה עד שבאמת לא ידע אדם להבדיל בין מרדכי, בין המן למרדכי. זאת אומרת, עד שיהיה שיקור, שיקור, שיקור, שהוא לא מבין, הוא לא יודע איך קוראים לו. כזה שיקור. הדעה השנייה טוענת, יש לשתות קצת יותר ממה שבן אדם רגיל לשתות ביום יום. הם טוענים שאין צורך להגיע לשכרות מלאה, אלא מספיק להתבשם עד להגעה לשינה, ובעת שנתו אין אדם מבחין בין ארור המן לברוך מרדכי. זאת אומרת שתשתקעו מספיק בשביל ליפול למיטה ככה בלי מחשבות. לא צריך ללכת ולהתמוטט ברחוב. זהו, אלה היו 4 המצוות. עכשיו נשמע את וונדרוול.

ריאן אדמס עושה את וונדרוול של אוייזיס, ואני רוצה לספר לכם על, על האדלוידה, שזה מנהג שיש היום אדלוידה לדעתי, עושים אדלוידות בערים. האדלוידה הראשונה נערכה בתל אביב, ביוזמתו של המורה אברהם אלדמה, ממייסדי חבר'ה טרסק. עכשיו אני רוצה לספר לכם רגע בהערת ביניים על חבר'ה טרסק. חבר'ה טרסק, זאת הייתה קבוצה, זה, אולי קראו לזה חברה? חברה, חברה טרסק? לא יודע. הייתה קבוצה שנוסדה בתל אביב ב-1917, והמשיכה לפעול עד סוף שנות ה-20 של המאה ה-20. ומטרת הקבוצה הייתה להביא שמחה לליבם של תושבי תל אביב בעידן שבו לא היו בעיר די מקומות בילוי. הקבוצה שנוסדה לידי אברהם אלדמה נודעה במסיבות הגדולות שארגנה, בתהלוכות התחפושות הפורימיות שלה ובמעשה הקונדס של חבריה, למשל, הם נעלו את ראש העיר דיזינגוף במשרד שלו בתור מעשה קונדס. ועכשיו, אם חשבתם שסתם כל מיני ליצנים היו שם, אז בין חברי הקבוצה נמנו למשל אלכסנדר פן, אברהם שלונסקי, הם היו חבר'ה טרסק שעשו מעשה קונדס. וזאת הייתה תל אביב של 1917 או 1920, והחבורה הייתה באיזה תחרות עם ברוך הגדתי. ברוך הגדתי היה דמות כזה מפיק, הוא היה

חיי הלילה בשנים ההם, והם היו איתו בתחרות בכל מה שנוגע לארגון נשפים. אתם מבינים איזה שמחה הייתה בתל אביב של אותם שנים. בפורים הם עשו בעיקר את כל האקשן שלהם, התרכז בפורים, ותמיד היה בפורים את התחרות הזאת בין התהלוכות שהם ארגנו עם תחפושות והכל, והחגיגות שעשה ברוך הגדתי, שהוא עשה יותר בגדול נשפים ועניינים, והוא תמיד זכה לביקורת על זה שהוא ממוסחר ועושה מסיבות לעשירים וכאלה. ב-1928, במהלך אחד הקרנבלים שהנושא שלו היה 10 שנים לבית הלאומי, הציגו חבר'ה טרסק מנורה בת 10 קנים, כסמל, אז היה 10 שנים להצהרת בלפור, ובמקום כל נר הייתה אצבע משולשת, וכתובת עלייה חופשית, יהודים בפקידות הגבוהה. באחד מנשפי מנורה, בשנת 1927, אברהם אסקינג זכה בתחרות תחפושות על התחפושת שלו, שיווי משקל, מזכורת הפקידים בממשלת פלסטינה. אתם מבינים איך היה שילוב יפה בין שמחה ופוליטיקה. ואין לנו הרבה זמן, אז רק אני אספר שכבר ב-1933 בתהלוכה, באחת הקרונות, היה בובה בדמותו של היטלר רכוב על סוס, ועל צווארו היה כתוב מוות ליהודים, ולרגליו שני יהודים מתבוססים בדמם. ואז הקונסוליה הגרמנית בירושלים שלחה מכתב לדיזנגוף ודרשה התנצלות, אבל דיזנגוף ענה שפורים זה במה לביטוי חופשי של דעת הציבור, והם המשיכו עם הבובות של היטלר, וזה עוד הרבה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, שתבינו שזה לא היה, זה לא היה כל כך הפתעה כנראה, כל מה שהיה, וזהו, אנחנו נשמע שיר, ואחרי זה נגיד שלום.

Cats on Trees, Buffalo Soldier, זה שיר במקור של בוב מרלי. יריב גוטליב יוצא מהסיפור לידי, טלי פולק, שאחראית על הקישוטים ועל הטכניקה. כמעט סיימנו, אנחנו בפורים. אני מאוד מאוד מאוד מבקש מכם לעשות שמח ביום הזה, לשתות, לשלוח מנות, לחלק דברים לאביונים, תעשו כל מה שאתם צריכים לעשות, רק בשביל שתהיו שמחים, הכי חשוב שתהיו שמחים. ועד אז אנחנו ניפגש בפעם הבאה, נראה מה עבר עליכם בשבוע שהיה. זהו, תחפושת נעימה, לילה טוב, יום שמח, הרבה בריאות, ביי. רק רציתי לספר לכם שאנחנו יכולים לשמוע את ויליאם שטנר עושה פרנק סינטרה.

0: ושקט. בני בשן מוצא פנינים בנהרות המילים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום. מרדיו מהות החיים.
2: אלוה, רק היום היום, בואו להקשיב שלום.
0: שירים, שורות ושקט. עם בני בשן.

אלוה. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה

לפני זמן רב, במקום רחוק מכאן. גרו באושר בבקתה קטנה, חוטב עצים ואשתו. בכל בוקר היה יוצא חוטב העצים ליער בשירה. טרולי לולי לולי. וחוזר בערב גורר אחריו גזעי עצים שאותם היה מוכר לפרנסתו בעיר הקרובה. כאשר חזר בערב הביתה, הייתה אשתו תמיד מחכה לו ליד השולחן עם קערת מרק חם. באחד הימים יצא למלאכתו כרגיל והרחיק מעט לתוך היער. לפתע נעמד מול עץ קצת משונה שבגזעו נפערו פתחים חלולים. נו, עץ כזה קל יהיה לחטוב, חשב לעצמו, והניף את גרזנו באוויר כדי להתחיל במלאכה. בעודו מנחית את מכות הגרזן הראשונות, קפאה ידו באוויר, והוא שמט את הגרזן בתדהמה. מתוך אחד החורים הופיע שד קטן ומנומנם, משפשף עיניו, כאילו הרגע קם משינה. מה זה כל הדפיקות האלו? מה קרה לך? השתגעת? אתה הולך להוריד את העץ הזה? הרי זה הבית שלי. אוי, איזה מזל שהייתי בבית ושמעתי את הדפיקות. שאם לא כן, אם לא הייתי כאן, הייתי מגיע אחר כך ומוצא את עצמי הומלס, בלי בית. לרגע נבהל חוטב העצים מהמום ופסה כמה צעדים לאחור. אחר כך התעשת. הרי השדון הזה קטן וצפלון ואני חזק וגדול, אני גומר עליו במכה אחת, חשב לעצמו, והרים את גרזנו שנפל על האדמה. כן, כן, אני הולך להוריד את העץ הזה, ענה לשדון. אני יכול לחטוב איזה עץ שאני רוצה, ואף אחד לא יגיד לי מה לעשות. ראה השדון שככה זה לא יכול להצליח לו, וניסה טקטיקה אחרת. ראה, אם תחוס על העץ ותשאיר לי את הבית הזה שלי, שכבר התרגלתי אליו וסידרתי בו את כל

יושב עם הגרזן ומזיע כולו, חשב לעצמו שמעניין מה אשתו תגיד על כך. הוא החליט לסיים את העבודה מוקדם ולרוץ הביתה לספר לה. כשהגיע הביתה, הייתה אשתו עסוקה עדיין בעבודות הבית. הרי הוא הקדים מאוד. הוא החזיק אותה במותניה וסובב אותה באוויר. יקירתי, לא תאמיני מה קרה. סוף סוף הכל מאיר לנו פנים. תוריד אותי, מה קרה לך? השתגעת? אתה לא רואה שאני עסוקה עכשיו? לך לשבת קצת על המרפסת עד שיקרא לך כשהאוכל יהיה מוכן. אמרה לו. ובליבה חשבה שבטח חלף לו קלף לא נורמלי עם איזה עץ ענק שנחרט בקלות. בגלל זה סיים מהר רובה מוקדם הביתה. ראה החוטב כי אין זה הזמן המתאים לספר לה, והחליט לחכות עם זה עד הערב. כשישבו לארוחת הערב הטעימה שהכינה, מזג לעצמו חוטב העצים כוס יין משובח, השמור למאורעות מיוחדים, וסיפר לאשתו אודות המפגש עם השדון והמשאלות. האישה שמחה עד מאוד, ושניהם התחילו לדמיין ולפנטז אילו חיים טובים יהיו להם מעתה והלאה. לאור חגיגיות האירוע, לגמה האישה לגימת יין אחת מכוסו של בעלה. אוח, כמה טעים! איזה יין טוב! חבל שאין לנו קצת נקניקיות טובות ללוות את היין. עוד היא מדברת. ועל השולחן הופיעה מחרוזת נקניקיות שרשרת כאלו, שמנות ועסיסיות. אויש, נשכה האישה את לשונה. מה עשיתי? אבל היה כבר מאוחר מדי. חוטב העצים משתולל מזעם. מה עשית? אישה טיפשה שכמותך. בזבזת לנו את המשאלה הראשונה על נקניקיות? הלוואי שהנקניקיות האלו יצאו לך מהאף. ובטרם סיים לומר את דבריו, הנקניקיות חדרו באורח פלא אל תוך לוע האישה ומשם אל אפה, וככה נשארו תקועות לה, יוצאות חציין החוצה מתוך הנחיריים. הפעם היה זה תורה של האישה להתרגז. אידיוט שכמוך, ראה מה עשית עם כל הדברים שיכולנו לבקש. הבעל ראה שגם הוא עצמו נפל עם אותה טעות שעשתה אשתו, והחליט לנצור את לשונו ולא לענות לה, כדי לא לטעות שוב.

רק כמה דקות קודם לכן מזגו לעצמם כוס יין משובח השמור למאורעות מיוחדים. הוא סיפר לאשתו אודות המפגש עם השדון. והמשאלות, אודות המשאלות. מתוסכל ומאוכזב. מהרהר במה שהפסיד על ידי בזבוז שתי המשאלות. הביט הבעל באשתו, ולפתע פרץ בצחוק. אם רק הייתי יודעת איך את נראית עם הנקניקיות האלו, את קורות לך מאף. אוי, כמה שאת מצחיקה. הדבר לא יצחיק את אשתו כלל ועיקר. היא בכלל לא חשבה לאיך שהיא נראית. זה פשוט הפריע לה לנשום. והיא הייתה עסוקה בלנסות ולמשוך בכוח את הנקניקיות החוצה. אבל ללא הועיל.

הן היו תקורות חזק, ואי אפשר היה להוציאן. מיואשת לגמרי, היא התחילה לצבוח. הן יהיו תקועות לי שם באף כל חיי? מה אעשה? כיצד אחיה עם זה? והיא התייפכה בבכי. ראה הבעל את אשתו המתייפחת, ורחמיו נחמרו עליה. ובינינו, קם על עצמו רחם. מה, הוא יצטרך לחיות עם הדבר הזה כל ימיו? ולנשק אותה את אותן נשיקות קטנות והחטופות שנהג להדביק על שפתיה? או את אותן נשיקות אהבה ארוכות וסוערות שאהבו שניהם כל כך? לא, אין סיכוי. שהנקניקיות משמשות חיץ ביניהם? ממש אין מצב. בו ברגע גמלה בו ההחלטה לעשות את הדבר היחיד המתבקש, והוא הביע את המשאלה השלישית והאחרונה, שהנקניקיות יצאו מתוך אפה של אשתו.

מכאן והלאה הם המשיכו את ארוחת הערב שלהם כרגיל. רק בלוויית סיפורים ופנטזיות על מה היה יכול להיות. ואיך היו יכולים כל חלומותיהם להתגשם אילו רק

וכך ישבו להם חבוקים זה בזרועות זה, וניחמו את עצמם. אולי נשארנו עניים, אבל לפחות אנחנו מאושרים.

והזיכרון היחיד לאירועי הערב הייתה שרשרת של נקניקיות שהייתה מונחת על השולחן. אתה יודע מה? לפחות בוא ונהנה מהן, אמרה האישה וקמה לתגן אותן. כל הבקתה נמלאה בריח משקר של שומן מתאגן. ונחמתם של בני הזוג. הייתה שלפחות הארוחה הדשנה הזו לא עלתה להם דבר.

לפני זמן רב, במקום רחוק מכאן, גרו באושר בבקתה קטנה, חוטב עצים ואשתו.

שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר. דברי הימים א', פרק ה'. פסוקים כף ג' עד הסוף. ובני חצי שבט מנשה ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון, וסניר והר חרמון הם הערבו. ואלה ראשי בית אבותם, ועפר וישעי ואליאל ועזריאל וירמיה והודוויה ויחדיאל, אנשים גיבורי חיל, אנשי שמות ראשים לבית אבותם. ואם עלו באלוהי אבותיהם, ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ, אשר השמיד אלוהים מפניהם. ויער אלוהי ישראל את רוח פול מלך אשור, ואת רוח תלגת פילנסר מלך אשור. ויגלם לראובני ולגדי ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלח וחבור והרה ונהר גוזן עד היום הזה. בני לוי גרשון קהת ומררי, ובני קהת עמרם יצהר וחברון ועוזיאל, ובני עמרם אהרון ומשה ומרים, ובני אהרון נדב ואביהו אלעזר ואיתמר. אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע, ואבישוע הוליד את בוקי, ובוקי הוליד את עוזי, ועוזי הוליד את זרחיה, וזרחיה הוליד את מריות, מריות הוליד את אמריה, ואמריה הוליד את אחיטוב, ואחיטוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את אחימעץ, ואחימעץ הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את יוחנן, ויוחנן הוליד את עזריה, הוא אשר כיהן בבית אשר בנה שלמה בירושלים.

ויולד עזריה את אמריה, ואמריה הוליד את אחיטוב, ואחיטוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את שלום, ושלום הוליד את חלקיה, וחלקיה הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את שריה, ושריה הוליד את יהוצדק.

ויהוא צדק. הלך בהגלות אדוני את יהודה וירושלים. ביד נבוכדנצר נצר

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שבת שלום, טפו עלינו.

0: מרחב ריפוי. אורי בנקלטר בונה עולם של צלילים ותדרים מרפאים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
0: שבת של שלום.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.

אהלן, שלום לכולם, נכנסים למרחב ריפוי שעתיים מיתי אורי בנקלטר, ככה מסע ברכות ועיטוף טוב של כל מערכת העצבים. מוזמנים להרפות ולהיות איתנו פה במרחב ריפוי. מעכשיו, שעתיים הקרובות, מוזמנים להתמסר לזה.